шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Биыл тасқын мезгілі кіргеннен бері Синжан ауа температурасы қалыпсыз жоғары болу, жауын-шашын мөлшері көрнекті аз болудай ерекше ауа райына ұшырап, тасқын қауіп қатері мен қуаңшылық қауіп қатері қабаттасты. Осындай қатаң үлкен сынақ алдында Синжанның су игілігі тараулары тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттанудың екі жағында игеруге табанды болып, сақтану, тізгіндеу шараларын ашылып, көбіреткі сүркейлі апат ауарайына дәлмедәл төтеп берді. Қазірге дейін тұтас районымызда тасқын жағдайы қауіп қатер түгелдей орнықты бір жақты етіліп, түйінді су игілігі инженериялары қауіпсіз орнықты айналымға түсіп, сумен қамдау мөлшері 44 миллиард 660 миллион текше метрге жетіп, су қауіпсіздігі жағдайы жалпы жақтан тізгінделді. Автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жоба программасында алға қойылған су апатынан және қуаңшылық апатынан сақтану қуатын күшейту біртіндеп теншенің түстігі мен терістігіндегі жанды әмәлиятқа айналуда. Тасқынға қарсы аттанып қатерден құтқарудан тасқын суын байлыққа айналдыруға дейін, ырықсыз қорғанудан ырықтылықпен реттеуге дейін, Синжанның су игілігі жүйесі су байлығын сапалы орналастыруды өзекті тұтқа етіп, өңірлік экономикалық, экологиялық ортаны үздіксіз жақсартуда. Тасқынан сақтануда қамтамасыз етілген судан пайдалану тәртіпті болған, экологиясы өміршеңді күшке ие бақытты өзен дариялардың жаңа картинасы теншенің түстігі мен терістігінде жедел кескінделуде. Шағантоғай ауданы мемлекет тасжолы 219-шы линиясымен іргелес, 2022 жылдан бері үздіксіз күш салып мемлекеттің нысан қаржысы мен жергілікті орынның жалпы 55 миллион 420 мың юан қаржысынан пайдаланып, көне ескі шағын аумақтарды жаңалады. 2026 жылы 6 айға дейін тұтас аудандағы 59 көне ескі шағын аумақты жаңалау жаппай қамтылып, қоныстану ортасы түбегейлі жақсартылды.

0: тоғызыншы ай кірісімен Құлжа ауданы Қас қалашығындағы Тянь-Шан гүлді алқабы саяхат көрініс өңірінде мөлшермен 2700 мың жердегі лауанда гүлі ашуды кешеуілдету технологиясының арқасында екінші рет гүл ашты. Осы өңірдегі лауанда әсілі алтыншы айда қауырт гүл ашу мезгіліне өткен. Гүл ашу мезгілі қазір оныншы айдың басына дейін ұзарды. Мемлекет мерекесі демалысы кезінде саяхатшылар күлгін түсті гүлді алқапты әуелгідей тамашалай алады. Лауанданы күзде тамашалауға болмайтын қиын мәселе шешілді.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттарын тымақ еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тілінде

Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын таңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Бекеш Зейнелұлының әні «Желбірейді қызыл ту» деген әнді тыңдаңыздар.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, кел, бірге мынау көрікті отанымызда, берекелі қоғамда, күннен күнге көркейген байда бақты тұрмысымызды әңге қосып жырлайық, деп шырқалатын қырғыш ән салайық бәріміз.

0: Енді ауытқудың орындауында біз партияны отанды бақытты тұрмысты жырға қосамыз деген мағынада айтылған мұңғыл тілінде шырқалған «Ақ тілек» деген әнді тыңдаңыздар.
1: Сағай

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғы ұлтын, Жоңғы мәдениетін, Жоңғы коммунистік партиясын, Жоңғы социализмді шынай мойындауға табанды болайық.

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Айбек Көлбайұлының өлеңіне жазылған Қалмұрат Ниязбекұлының әні «Жауынгер жыры». Бақыт Қанашұлы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен, егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасын егу уақытын өткізіп алса, толықтап ектіруіне бола ма деген мазмұндағы ғылыми сауатты. Онан соң, не үшін бұл типті бауыр қабыну ауруын емдеу үнемі сөз бидалыққа салынады деген мазмұндағы сауатты. Ал соңында не үшін осы маусымда бетімізді жылы сумен жууымыз керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасының егу уақытын өткізіп алса, толықта бектіруіне бола ма деген мазмұндағы ғылыми сауатты тыңдайсыздар. Таяуда мемлекеттік аурудан сақтану және оны тізгіндеу мекемесі оқу бастау маусымында аурудан ғылыми жолмен сақтанып, жаңа оқу маусымында саламаттықты қорғайық негізгі тақырыбын төңіректей отырып, ақпар жариялау мәжілісін ашып, мектеп тазалығына қатысты қызмет өнімділігі мен мектеп ауласындағы жұқпалы аурудан сақтану және оны тізгіндеуге қатысты ғылыми білімдерді таныстырды. Биыл екінші айда HPV вакцинасының егу қызметін жаппай басталғаннан бері мемлекеттік ауруды тізгіндеу мекемесі, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитет сияқты тараулармен бірге саясаттық түсінікпен үгіт аттанысқа келтіру қызметін кең көлемде үстетіп, қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды үздіксіз сапалландырып, вакцина егуге қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарылатты. Жер-жер белсене ізденіс жасап, жергілікті жағдайға қарай істеп, ішсіндік жағдаймен ұштастырып, бірқатар шараларды атқарып, HPV вакцинасын егу қызметін ілгерілетті. Қазірге дейін бүкіл еліміз бойынша 5 миллион 200 мыңнан астам вакцина егу жасына үйлесетін қыз бала тұңғыш рет вакцина ектіріп, жалпы тұлғалық қызметтің аяқ алысы сәтті болды. HPV вирусымен жұғымдалғаннан кейін қандай ауруларға шалдығады? Бұқара қандай шараларды қолданып, жатыр мойын рагынан сақтану керек? Әлде қашан жұғымдалып болған болса вакцина ектіру керек пе? Қазір адам денесінен байқалған HPV вирусы шамамен 200 түрден асады. Ракқа шалдықтыратын көмескі қуатына қарай жоғары қатерлі және төмен қатерлі екі түрге деп бөлінеді. Жоғары қатерлі HPV мысалы

ең көп кезігетін 16-18 типті вирус жалғасты жұғымдалу жатыр мойны, жыныс мүшесі, анос, ауыз жұтқыншақ сияқты орындарда ауыр дәрежедегі ауру өзгерісін тудырады. Тіпті рәг ауруын тудырады. Төмен қатерлі HPV мысалы 6-11 типті сияқтылар негізінен жыныс мүшесі, сүйелі сияқты қатерсіз ауру өзгерістерін тудырады. Жатыр мойын рәгінен вакцина егу мерзім бойынша тексерілу және ерте диагноз қойып, ерте емделу арқылы өлімді сақтануға және тізгіндеуге болады. Ең әуелі HPV вакцинасын дер кезінде ектіру, қатерлі HPV вирусының жалғасты жұғымдалуын тосып, жатыр мойын рәгінің туылу мөлшерін өнімді төмендетеді. Бұл біздің бірінші қорғаныс шебіміз. Онан қалса жатыр мойын рәгін мерзім бойынша тексерту, біз қанық білетін екі түрлі рәгті тексерудің бірі. Жатыр мойын рәгін тексерту бұл екінші қорғаныс шебі. Жатыр мойын рәгіне шалдыққан деп диагноз қойылған әйелдерді жүйелі емдеу, саламаттықты басқару және сауықтырып емдеп, қолдау көрсету сияқты шаралар арқылы жатыр мойын рәгінен қаза болу мүмкіндігін азайтып, науқастың өмір сүру сапасын жоғарылатуға болады.

жұғымдалып болған соң вакцина ектіру керек пе жоқ па деген мәселе әрине ектіру керек деп жауап беруге болады. Егер жеке адамды тексеру арқылы HPV вирусы болымды екендігі байқалса, мұның ішіндегі бір түрлі немесе көп түрлі типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалғандығынан дерек береді. Ал HPV вакцинасы көп түрлі типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалудың алдын алады. Мысалы, қос валентті HPV вакцинасы негізінен 16-18 типті HPV вирусымен жұғымдалудан сақтандырады. Сол арқылы жатыр мойынрағының 70%-дан астамының алдын алады. Сондай-ақ HPV вирусымен жұғымдалудан туылған басқа да қатысты аурулардың туылуын төмендетеді. Сондықтан жеке тұлға жөнінен алғанда бір түрлі немесе көп түрлі ерекше типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалған күннің өзінде де вакцина ектіру, вакцинада қамтылған басқа HPV вирусымен жұғымдалудан өнімді сақтанып, сәйкесті саламаттықты қорғауға қуатына етеді. Сол себепті HPV вакцинасын ектірудің позициясы ерте егу, ерте егіліктену болуға тиіс.

Биыл мемлекет 13 жастағы қыз балаларға қос валентті HPV вакцинасын тегін екті. Егер 13 жастағы ақысыз егу уақытын өткізіп алған болсақ, толықтап ектіруге бола ма? Бұдан сырт, егер өз қаражатымен қос валентті HPV вакцинасын ектірген болса, ақысыз егу саясатынан игіліктен ала ма? Мемлекеттік ауруды тізгіндеу мекемесі денсаулық сақтау иммунитет меңгермесінің орынбасар бастығы Фейзия таныстыра келіп, осы жас шамасына сәйкес келетін қыз балаларды мемлекеттік иммунитет жобасы HPV вакцинасын егу қызметімен тегін қамдайды. Қазір жаппай атқарыла бастады. Иммунитеттік жоба вакцинасын тексеру, толықтап егу қызметі де тәртіппен ілгерілетілуде. Шартқа үйлесетін осы жас шамасына сәйкес келетін қыз балалардың ата-аналарының дер кезінде балаларын ертіп HPV вакцинасын ектіруін үміт етеміз. Егер түрлі себептерден ақысыз егу уақытын өткізіп алған болса, ата-аналарды тез арада баласын қарасты өңірдегі вакцина егу түйіндеріне ертіп барып, ақысыз толықтап ектіруін ұсыныс етеміз. Егер жас шамасы сәйкес келетін қыз балалар өз қаражатымен бір рет HPV вакцинасын ектірген болса, бұрынғы иммунитет тәртібі бойынша тұтас барысын толықтап ектіруіне болады. Немесе жағдайдан хабардар болып, мақұл болған жағдайда қалған екі валентті HPV вакцинасын тегін ектіруіне болады деді.

Толықтап түсіндіре кетуге тиістісі, егер жас шамасы сәйкес келетін қыз балалар өз қаражатымен 4 валентті немесе 9 валентті HPV вакцинасын ектірген болса, иммунитеттік жоба вакцинасын ектірген деп қаралады. Қайталай егудің қажеті жоқ. 4 валентті 9 валентті HPV вакцинасы жатыр мойынрағының алдын алудан сырт, өткір сулы сүйел сияқты аурулардың туылуынан да сақтандырады. Ата-аналар баланың денсаулық қажеті сияқты ішіндік жағдайларды жан-жақты ойластырып, мемлекеттің ақсыз иммунитеттік жоба вакцинасын ектіруді таңдауына, немесе өз қаражатымен 9 валентті

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Аталған айдарда не үшін бұдиыпты бауырғабыну ауруын емдеу үнемі соз бидалыққа салынады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Бүгін біз неше 10 миллион адамға саятын, бірақ ұзақ уақыт елеусіз қалған бауырдың ақаусыздығы мәселесіне

Созылмалы батиепті бауыр қабыну ауруына назар аударамыз. Батиепті бауыр қабыну ауруын емдеу неліктен соз бидал қасалынады? Бірінші, батиепті бауыр қабыну вирусымен жұғымдалудың алғашқы мезгілінде ауру белгісі жасырын болады. Батиепті бауыр қабыну вирусы бауыр клеткасында ақырын-ақырын қайта көбейіп, бауыр клеткасы біртіндеп зақымдалады. Бұл барыста ешқандай ауру белгісі болмауы мүмкін. Дәрменсіздену, ішке бу, сары дақ пайда болу сияқты көрнекті ауру белгілері байқалғанда, бауырдың зақымдалуы біршама асқынған болады. Екінші, аурудан намыстану адамды шипагерге көрінуге батылдық ете алмайтын күйге кіріп тарайды. Басқалардың кемсітуінен алаңдап, жұқпалы ауру бар деген аттан қорқып, көптеген адам үн-түнсіз қалып, емделуден бас тартып, ең тамаша емдеу орайын өткізіп алады. Үшінші, үш үлкен емдеу жаңсақтығы жұғымдалушыларды екіктеп алады. Бірінші, жаңсақтық, ауру белгісі болмаса емделудің қажеті жоқ деу. Вирустың ауру белгісі болмағанымен денені зақымдауын тоқтатпайтындығын. Нағыз жайсыздану жағдайы көрілген кезде екінің бірінде аурудың алғашқы мезгілінің әлдеқашан өтіп кеткен болуы мүмкін екендігін білуіміз керек.

Екінші жаңсақтық жаңа емдеу әдісін күтіп, дәрі ішпей тұра тұру керек деу. Бір бөлім адамдар функциялық емдеп сауықтыру жөніндегі ұғымдарды естіп алады да, қазіргі жүйелі емдеуді кешеуілдетеді, бірақ вирус аяқ алысын тоқтатпайды. Кешеуілдетіп дер кезінде емделмесе бауыр қатаю, бауыр рагы, тіпті бауыр қызметінің әлсіреу сияқты салмақты аурулар пайда болуы мүмкін. Үшінші жаңсақтық дәрінің бауыр мен бүйректі зақымдауынан алаңдап дәріні өз бетімен тоқтату. Мұндай әдістің қауіп-қатері өте жоғары болып, вирустың қайтадан қабындауына, бауыр қызметінің шұғыл нашарлауына себепші болуы мүмкін. Оның үстіне созылмалы ауруға бауыр қызметінің шұғыл әлсіреуі қосылып, науқастың денесінде нашар зардап тудырады. Ықыласты ескерту, егер әрқандай бір түрдегі жайсыздану болса болғаны, дер кезінде жауапты шипагермен байланыс жасау, емдеуді өз бетімен тоқтатпау керек. Қандай адамдар ырықтылықпен саралап тексертуі керек? Ересек адамдар өмірінде кемінде бір рет бұтиіпті бауыр қабыну ауруын саралап тексеріп, көмескі қауіп-қатерді ерте байқау керек. Егер тексеру нәтижесі болымды болса, сипагердің жетекшілігінде жүйелі басқарып, шартқа үйлесетіндер вирусқа қарсы емдеуді ертерек бастау керек. Емдеудің шарты төмендеуде, қамту көлемі кеңеюде, тіпті де көп адам аурудың аяқ алысын тіпті де ерте тосу орайына ие болды.

Ендеше жүйелі емдеу қаншалық маңызды? Бірінші, вирусты тексеріп шыға алмайтын деңгейде тізгіндеу керек. Жүйелі вирусқа қарсы емдеуді қабылдау арқылы вирустың қайта қабындап көбейтуін өнімді тежеп, бауыр қатаю, бауыр рәгінің туылу қатерін төмендетуге болады. Екінші, жүйелі емдеу функциялық емдеп сауықтыруды жүзеге асырудың алғы шарты және негізі. Функциялық емдеп сауықтыру денедегі вирустың бүкілдей жойылатындығына уәкілдік етпейді. Болашақта функциялық емдеп жазуды жүзеге асыру орайын мықты игерудің тетігі ұзақ уақыт вирусқа қарсы жүйелі емдеуде. Орнықты күйдегі вирусты тежеумен шешуші көрсеткішті белгілі деңгейге жеткізгенде ғана функциялық емдеп сауықтыру жобасын қабылдаудан үміт күтуге болады. Үшінші, жоғары сапалы ақаусыз тұрмыспен қауышу керек. Қазір бірінші шептегі вирусқа қарсы дәрі-дәрмек мемлекеттің емдеу қамсыздандыру тізімдігіне енгізіліп, сипалылығы мен қауіпсіздігі бірдей әзірленіп, емдеудің өнімділігі мен ауыртпалыққа төзімділігі барынша жоғарылады. Жүйелі емдеуге табанды болғанда жұғымдалушы ауру жағдайын бүкілдей тізгіндей алады. Бұл бауырдың ақаусыздығын сақтап, қалыпты тұрмысқа қайта оралудағы шешуші қадам. Бұтипті бауыр қабыну ауру күнделікті жанасу барысында жұға ма? Бұтипті бауыр қабыну ауру негізінен қан, анадан балаға жұғысу және жыныстық жанасу арқылы таралады. Бірге тамақтану, қол алысу, құшақтасу, кеңсе бұйымдарын ортақ пайдалану сияқты күнделікті барыс келіс арқылы таралмайды. Таралу жолын ғылыми тану арқылы қорғануды жақсы істеуге, әрі қажетсіз үрей мен кемсітуді азайтуға болады. Сыр білдірмеймін деп денсаулыққа нұқсан жеткізбеу, ырықты түрде тексерілу, ерте диагноз қойдырып, ерте емделу, жүйелі емделу тиіс. Мұның әрбір буыны бауырдың ұзақ болашақта ақаусыздығы мен жоғары сапалы саламат

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Аталған айдарда не үшін осы маусымда бетімізді жылы сумен жууымыз керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстырылған саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз таңертең бет жуатын судың температурасын суық судан жылы суға өзгертіп, тері саңылауын тітіркендірмеу. Жаз күндері бет қолды суық сумен жуғанда тері саңылауы жиырылып, лезде сергіп сала береміз. Бірақ тоғызыншы айдың басында терінің бетіндегі майдың бөлініп шығуы азая бастайды. Суық су тері май безін шектен тітіркендіріп, оның рефлекстік сипатты тіпті де көп май бөліп шығару арқылы теріні қорғауына түрткі болады. Бұл керісінше терінің сыртқы бетінің майлы ішкі бөлігінің құрғақ болуы жағдайын тудырады. Бетті жылы сумен жуғанда бетіндегі кірді жайлап кетіруге болады. Бұл терінің май пердесін бүлдірмейді. Жуып болған соң тыртыспайды әрі май шықпайды.

Таңертең бет жуатын судың температурасын қолдың сырты болымсыз жылулықты сезетін дәрежеде, шамамен 30 градус айналасында меңгерсе болады. Бетті өте ыстық сумен де, мұздай суық сумен де жумау керек. Жуып болған соң құрғақ орамалмен ақырын басып суын сіміртсек болғаны. Бүгін бет жуатын судың температурасын жылыман күйде теңгеріңіз. Беттің үйлесу қарқыны термометрден де тез болады.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да

0: қалған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіптері көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Бекеш Зейнелұлының әні «Желбірейді қызылту» деген әнді тыңдаңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңхуа ұлтын, Жоңхуа мәдениетін, Жұңго коммунистік партиясын, Жұңгоша социализмді шынай мойындауға табанды болайық.

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Айбек Көлбайұлының өлеңіне жазылған Қалмұрат Ниязбекұлының әні «Жауынгер жыры». Бақыт Қанашұлы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңдағы тұңғыш топтағы сорсуда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыштың, яғни өзен қышқышы құртшасының қоя берілгені жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында 2030 жылы Шинжаң мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып шығатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Ал жарқын есімдер айдарында өнер мен арыжданға бірдей табанды болған қарт ұн тағамдары шебері Мэй Сунбомен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламам Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: жұңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда Автономия райондық парткомның өтбөлімі, Автономия райондық рухани өркениет құрылысы кеңсесі ұйымдастырған 2026 жылғы Автономия районының қала өркениет құрылысы негізгі тақырыптағы ауыс-түйіс қимылы көрлік арасында өткізілді. Бұл ретке қимыл мұралды қастерлеп ізгілікке талпыну стилін сәулелендіріп, халық разы болатын қала құруды негізгі тақырып етті. Мұндағы мақсат Чонхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеуді негізгі жел етіп, мұралды қастерлеп ізгілікке талпынатын өркениетті қала құру сынды келелі міндетті көздеп, қала өркениеті құрылысының ауыс-түйіс жасау, өзара үлгі алу текшесін орнатып, тәжірибелермен бөлісіп, ортақ таным ұйыстырып, дамуды бірге жоспарлап, Синжаңның қала өркениеті құрылысы қызметінің тағы да тың сатыға көтерілуін, жаңа жағдай ашуын ілгерілету.

қимыл алаңында ұйымдастырушы жақ Корла қаласының ұдайланған баянды қала өркениетінің жаңа тарауын кескіндеу сияқты 10 түрлі қала өркениет құрылысының таңдаулы мысалын жариялады. Бұл мысалдар түгелдей негізгі сатан мәлиятынан алынған. Моральды қастерлеп ізгілікке талпынатын өркениетті қала құру санасы мен міндетін тығыз арқау етіп, халықты өзегетуге табанды болып, қаланың негізгі ағымдық құнды сәулелендіру, мәдениет арқылы жүректі нәрлендіру, мәдениет арқылы адам тәрбиелеу, қаланың мәдениетшілік өсін жалғастыру, қала рухын сомдау, мәдени тұрмысты байыту, осы заманғы өркениетті жетілдіру сияқты жақтардағы тәжірибелерін, әдістерін және әмәлияттық ізденістерін жан-жақты игіледі.

қимылда негізгі сатының бірінші себінен келген алты таңдаулы уәкіл партия құрылысы арқылы өркениет әмәлиятына жетекшілік ету. Қауіпсіздік өркениетті қаланың берік негізі. Электр қуаты қызметкерлері қала өркениеті құрылысына аз болса да үлес қосуда. Өркениетті қатынас қала өркениетінің айқын негізі. Бірінші шептегі тазалық қызмет орнында байқалған қала өркениетінің өзгерісі. Ерікті қызмет өтеу арқылы қызмет өтеуді ішкерлей өрістету. Мейір сүйіспеншілік арқылы өркениетті әмәлиятта игілеу сияқты тақырыптарды арқау етіп, әмәлияттық әсермен бөлісіп, қарапайым кадр бұқараның халықтық қала құрылысындағы өркениет келбетін әйгіледі.

Ауыз түйіс өнімділігін анағұрлым тереңдету үшін осы ретке негізгі тақырыптық ауыз түйіс қимылында үстінде көзден кешіру қимылы орналастырылды. Қатынасушылар Көрлі қаласы Ауат ауылы ұсақ дерек қыстағының алмұрт шағын қалашығы, Аққу өзені көрініс өңірі, Хыту лошу алаңы, Чауян мәлі басқармасы, ынтымақ әлеуметтік аумағы, ынтымақ шағын аумағы сияқты орындарға барып, алмұрт қаласының өркениетті қала құрудағы жанды әмәлиятын нақтылы сезінді.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңдағы тұңғыш топтағы сорсуда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыштың, яғни өзен қышқысы құртшасының қоя берілгені жөнінде тоқталатын боламыз. Таяуда Шинжаңдағы тұңғыш топтағы сорсуда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыш Көктоғай ауданының Уша сайы су қоймасына қоя берілді. Бұл Шинжаңның өзен қысқышын өсіруінің табиғи өсіруден тұтас барыста жасанды жолмен меңгеру дәрежесіне көтерілгендігін, өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясында шешуші табыстарға қол жеткізгендігін көрсетеді.

Көктоғай ауданы Ертіс өзені мен Үліңгір өзені сынды екі үлкен су жүйесіне орналасқан. Жылдық ағыс мөлшері 4 миллиард 435 миллион текше метрге жетеді. Тұтас аудан бойынша жиыны 20 су қоймасы бар. Пайдалануға болатын су айдыны 47 шаршы километр. Сор су байлығы жеткілікті. Сор су ерекше балық шаруашылығын дамытудың табиғи шарт жағдайын әзірлеген. Ұзақ уақыттан бері бүкіл Шинжаңдағы өзен қысқышы бағымшылығында құртшасы көбінде район сыртынан әкелуге сүйеніп, ұзақ жол тасымалында шығыны зор, құртшаның жергілікті орындағы су айдына үйлесу қуаты әлсіз болып, кәсіп саласының көлемденіп дамуына тұсау болатын бір қиын мәселеге айналған болатын.

Синжаң ауыл чарбашылығы дашесі қайуанаттар медицина шөйенінің доценті Ли Бин таныстыра келіп, 2025 жылы жергілікті орын табиғи сор су айдынына сүйеніп, жасанды жолмен қоя беріп, табиғи өсіру үлгісі сынағын өрістетіп, сор суда өзен қысқышын көлемдендіріп өсірудің мүмкіндігін алғашқы адымда дәлелдеді. Сынақ етілген түймеше қысқыштың қатарға қосылу мөлшері 90%-дан, орташа салмағы 20 граммнан асып, кейінгі технологиялық қамал алуға құнды әмәлияттық тәжірибе топталды деді. Биыл 4-ші айда ғылыми зерттеу ұжымы өзен қысқышының түрліше өсу кезеңіне бағыттай отырып, сор су бағымшылығы су жүйесін септеп, судың температурасы, тұз құрамы, сілтілік дәрежесі сияқты өзекті көрсеткіштерді тұтас барыста дәлме-дәл тізгіндеп, сор суда бағылатын өзен қысқышын жасанды жолмен өсірудің технологиялық жүйесін сәтті құрды. Әрі 5-ші айда жергілікті орында Синжаңдағы тұңғыш өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясын зерттеу орталығын маңдайшалық асып құрды. Қазір бұл ұжым Синжаң ККШЕ қысқыш өсіру биоғылым технология шекті серіктестігімен бірлесіп, 80 тоннадан астам түймеше қысқыш жетілдірді. Либин таныстыра келіп, осы рет қоя берілген түймеше қысқыштың тұтас бағымшылық барысы түгелдей жасанды жолмен меңгеруге болатын ортада орындалды. Бұл Синжаңның сор суда өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясының тұтас тізбекте дәлелдеуді орындаған, құрт жанына жерсіндіріп өсіру технологиясындағы кедергілердің шешілу үстінде екенін түсіндіреді. Келесі қадамда ұжым осы топтағы түймеше қысқыштың өсу қасиетін қатарға қосылу мөлшерін, сондай-ақ сапа көрсеткішін үздіксіз қадағалап, сор су өзен қысқышы бағымшылығын өлшемдендірудің технологиялық параметр жүйесін

орнатады. Көктоғай ауданы мектеп пен жергілікті кәсіпорындардың өндіру, оқыту, зерттеу істерінде селбесіп, жаңалық ашуын үздіксіз тереңдетіп, сорсу балық шаруашылығының көмескі күшін ашып, ерекше балық шаруашылығының сынақ ету үлгі көрсетуден кәсіп салалануға қарай бет алуын ілгерілетіп, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын сорсу өнімдері бағымшылығы жолын қарастырып, ұқсас түрдегі сорсу айдындарында су өнімдері бағымшылығын дамытуды әмәлиятты үлгімен қамдайды деді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында 2030 жылы Шинжаң мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып шығатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Таяуда автономия райондық қалалық үкімет ақпарат кеңсесі мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын құрып, ауыл-қыстақты жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетейік деген тақырыпта ақпарат жариялау мәжілісін ашып, мыналарды хабарландырды. 2030 жылға барғанда Шинжаң мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып, астық өнім мөлшерін 52 миллиард чың айналасына жеткізіп, Шинжаңнан жылына орта есеппен 10 миллиард чыңнан астам астық жөнелтіледі. Мақта өнім мөлшерін 5 миллион 600 мың тонна айналасында орнықтырып, сапалы мақтаның салыстырмасын 50%-дан асырады. Жеміс сорманың өнім мөлшерін 15 миллион 500 мың тонна айналасында орнықтырып, тауарлық жеміс мөлшерін 86%-дан жоғарылатып, жылына орта есеппен бүкіл еліміз базарын 10 миллион тонна айналасында жеміс жидекпен қамдайды. Жасыл мал шаруашылығы өнімдерін өндіру қамдау қуатында орнықты жоғарылатып, еттің жалпы өнім мөлшерін 2 миллион 350 мың тоннадан астамға жеткізіп, сүт өнім мөлшерін 1 миллион 700 мың тонна айналасында орнықтырып, Шинжаңнан жылына орта есеппен 150 мың тоннадан астам сиыр еті, 200 мың тоннадан астам сүт өнімдерін жөнелтеді. Өңірлік ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру қамдау көлемінде орнықты кеңейтіп, ерекше егіс дақылдары егілген аумақты 15 миллион мудан асырып, көкөніс өнім мөлшерін 22 миллион тонна айналасына жеткізіп, тауарлану мөлшерін 85%-дан асырады. Автономия район дәрежеліден жоғары ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы бастамашы кәсіпорындарды 700-ден асырып, негізгі ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу кәдеге жарату мөлшерін 76%-ға жеткізуге күш салады.

Автономия райондық партком ауылқыстақ қызмет кеңсесінің меңгерушісі, Автономия райондық ауыл шаруашылығы ауылқыстақ меңгермесі партия басшылық группасының шужия Сие Йинчжоу таныстыра келіп, 15-ші 5 жылдық кезінде Синжаң астықты орнықтыруға, мақтаны сапалыландыруға, жеміс шаруашылығын күшейтуге, мал шаруашылығын гүлдендіруге, ерекше кәсіп саласын жебеуге табанды болып, сапаны өнімділікті жоғарылатып, кірісті арттырып, сапа және көлем сынды екі тетікті арқау етіп, құрылымды сапалыландыру, бастамашыларды жетілдіру, сапаны жоғарылату, әйгілі марка жарату, өнімділікті арттыру, негіздік күшейту жағына үздіксіз күш салады деді. Синжаң мақта, жеміс орманы, мал шаруашылығы сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндіріс құрылымы мен сорт құрылымын одан ары сапалыландырып, бүкіл еліміз бойынша ықпалды ауыл шаруашылығы өнімдерін және жоғары деңгейлі азық-түлік өңдеу базасын тұлғалап, бастамашы кәсіпорындарды түрлері бойынша жетілдіріп, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеудің түйінді тізбегін қалыптастырып,

Астық егуден дастарханға ас болып шығуға, мал бағымшылығынан ет өнімдерін өңдеуге, ауыл шаруашылығы өндірісінде өнімді өнеркәсіп өнімдерін айналдыруға дейінгі жұмыстарды толық жанды істейді. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапалылануы мен сапа қауіпсіздігі деңгейін жоғарылатып, әйгілі марка арқылы ауыл шаруашылығын күшейту әрекетін ішкерлей атқарып, сапалы ауыл шаруашылығы өнімдері базарын жан-жақты кеңейтіп, жасыл азық-түлік, органикалық ауыл шаруашылығы өнімдері, жағрапиялық белгі өнімдері, әйгілі ерекше сапалы жаңаша ауыл шаруашылығы өнімдерін куәландырудың жалпы санын 3500-ге жеткізіп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапа қауіпсіздігін дағдылы бақылау тексерудің толымдық салыстырмасын 98%-дан жоғары деңгейде сақтап, Синжаң дәмі жақсы өнімдер тізімдігіндегі өнімдерді 2000-ға жеткізеді.

Мұнан сұрт Синжаңдағы астықты экономикалық дақылдарды жем-чөпті біртұтас жоспарлауды, егін, орман, мал, балық шаруашылығын қатар жүргізуді, өндіру, өңдеу, сатуды ұластыруды, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты тоғыстыруды ілгерілетіп, шағын шаруа отбасыларының мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдері маңызды қамдау базасы құрылысына әшкерлей атсалысуға жетектеп, шаруалардың кірісін арттыруды үздіксіз жебейді. Егістік жерді қорғау мен құруды жаппай күшейтіп, жоғары өлшемді егінжай құрылысын жоғары сапалы ілгерілетіп, су байлығын ғылыми орналастыруда, шоғырлы, үнемді, жоғары өнімді пайдалануды күшейтіп, осы заманданған тұқым шаруашылығы базасын құрып, жергілікті жағдайға қарай ауыл шаруашылығы жаңаша өндіргіш күштерін дамытып, ауыл шаруашылығының апаттан сақтану, апат зиянын азайту жүйесі құрылысын күшейтіп, ауыл шаруашылығы негізгі құрылғыларының деңгейін жоғарылатуды ілгерілетеді. 14-ші 5 жылдық кезінде Синжаңның астық өнімі жиыны 16 миллиард 980 миллион жың артып, арту мөлшері бүкіл еліміз бойынша бірінші орын еліп, жылына 10 миллиард жыңнан астам астықты ресми шығарып, еліміздің батыс бөлік астық қамбасына айналды. Мақтаның өңірлік орналасуы мен кәсіп саласы құрылымы үздіксіз сапалыланып, өнім мөлшері өртіс көп жыл бүкіл еліміздің 90%-дан астамын еледі. Синжаңның сапалы сиыр қой еті бүкіл елімізде өтімді болды. Ақсудың алмасы, көрланың алмұрты, пайзаваттың шинмейі сияқты әйгілі сапалы ерекше жеміс-жидек өнімдері еліміз іші сыртына әйгілі. Өңделетін помидор, қызылбұрыш, мақсары сияқты ерекше дақылдар егілген жер аумағы мен өнім мөлшері де бүкіл еліміз бойынша бірінші орын иеледі.

Сейін жоу 15-ші 5 жылдық мезгілі Синжаңның мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің маңызды қамдау базасын құрудағы мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізетін шешуші мезгілі. Синжаң байлық артықшылығын, өңірлік орын абзалдылығын, кәсіп саласы негізін және қоршаған ортаның көтерімділік қуатын тиянақ етіп, бүкіл еліміз бойынша ең сапалы астық қамбасын, жеміс бақшасын, мал фермасын, балықшылық алаңын күш сала құрып, анағұрлым көп сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің бүкіл елімізге, дүние жүзіне бет алуына мүмкіндік жасайды деді.

жарқын есімдер айдарында өнерімен арыжданға бірдей табанды болған қарт ұн тағамдар шебері Мэй Сунбомен танысатын боламыз. Төңіректегі аудан қалалардағы бұқараны арнайы келіп сатып алуға баурады.

тағамдарына терең сүйіспеншілік орнатқан. Ол көне өнерден жазбай қойған жоқ. Қайта өлшемді үздіксіз жақсартып, жасау өнерін жақсартып, жаңа өнімдерді жасауды сынап көрді. Жасының біртіндеп ұлғаюына байланысты оның қолында 20 неше ұн тоғамы өлшемі жиналғанымен, шағын шеберхананың өндіріс шарт жағдайымен шектеліп, көптеген өнімді көптеп өндіру қиынға соғады. Бұл оның көңіліндегі бір үлкен өкінішке айналады. Мейсунбо жергілікті үкіметке өзінің кәсіп саласының болашақтағы дамытуы жөніндегі ойға түйгендерін айтады. Жергілікті үкімет осы кәсіптің даму болашағын байқап, қаржылай сүйемелдеумен бірге оған орын сәйкестіріп, 1700 шаршы метрлік өндіріс сауат үйі мен 300 шаршы метрлік жұмыс үйін салып берді. 2025 жылы 4 айда Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданы Синмяндау азық-түлік өндіру шекті серіктестігі ресми тіркеуге алынып құрылады. 60-ты алқымдаған Мейсунбо екінші рет шаруашылық құрып, жеке саудагерден кәсіпорынның жауаптысына айналады.

Бұрын шағын шеберханалар қолымен өндіруге сүйенетіндіктен өндіру қуаты төтенше шекті болатын. Қазір завод үйлеріне мома, кеспе сияқты өнімдерді өндіретін автоматтандырылған жабдықтар септеліп, оның илеуден бастап тұтас барыста машиналы жұмыс жүргізу жүзеге асты. Қазір серіктестікте 10 қызметкер бар. Жиыны 28 ұн өнімдері түрін тіркеуге алынып, 13 түрлі өнімді өндіріске қосты. Мома, прәндік, сары созба, таспаша, кеспе сияқты ерекше өнімдердің бәрі толық. Сондай-ақ көп түрлі қарастық, жеміс-жидек, көкөніс қосылған ұн тағамдарын да өндіреді. Шинжаңның сапалы бидай шикізатына сүйеніп кәсіпорын азықтылық қоспасын қоспауға табанды болып, сапалы шикізатпен ұста өнеріне сүйеніп, ұн тағамдарының негізгі дәмін сақтады.

Мейсунбо сапаға қатаң талап қоюға табанды болды. Оның қарауынша ұн тағамдарын жасауда үш өткелді ойдағыдай меңгеру керек екен. Бірінші, ұнның сапасы, ұнды жіндіктей мәнерлеу дәрежесі, су құрамы сияқтылар дайын өнімге маңызды ықпал жасайды. Екінші, тұз, жұмыртқа, суды дәлме-дәл сәйкестіру, бұларды беталды өзгертуге болмайды. Үшінші, ұн илеу, қамыр тындыру, қамырды жазу уақытын қатаң тізгіндеу. Ол тіпті өнімді тез тоңазытып, сол күйінде сақтау уақытында қайта-қайта сынақ етіп ізденді. Салауатының өзгеруі жауапкершіліктің ауыр қысымын ала келді. Мейсунбо шағын шеберханадан тез арада кәсіпорынға айналу түс көргенімен бірдей болды. Бірақ қысымда зорайды. Жергілікті орындағы адамдар бізден 30 жыл пірәндік алды. Бұл сенімнен айырылуға болмайды деді. Бұрын шағын шеберханада өнім сатқанда сулияу қалтаға салынысымен ақ сатылатын. Қазір азық-түлік қауіпсіздігі, жұмысшылардың жұмыс жүргізу қауіпсіздігі, кәсіпорын тізімін арнаға түсіруде түгелдей босаңсуға болмайды. Мейсунбо әр күні дерлік цехта болып, сол күнгі өндірістің тұтас барысын қадағалайды. Ол жұмысшы қызметкерлерді қолма-қол тәрбиелеуге табанды болып, бір жыл уақыт жұмсап, бір топ ысылған жұмысшыны тәрбиелеуді жоспарлады.

Мейсун бұл сыртқа сату кәсібін ұлының жауапты болуына тапсырды. Кәсіпорын сату ұжымын құрып, Қарамайлы қаласының Тарбағатай аймағының желіден тысқары сату арнасын ашты. Қазір Шәуесек қаласында Қарамайлы қаласында тұрақты аларман қайнар қалыптасты. Жергілікті орындағы кейбір құрылыс әтіреттері де кәсіпорынға сатып алу тапсырысын береді. Көкөніс базарындағы кішкентай шеберханадан осы заманданған азық-түлік сауатына дейін жасы 60-тан асқан осы қарт ұн тағамдары шебері өнер мен аржұданға бастан аяқ табанды болды. Оның ең үлкен арманы сапалы ұн тағамдарын тіпті де көп тұтынушының дастарханына жеткізу болып отыр.

Енді тұтас районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының батысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда биік орташа таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжа облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын Майтас жел өтінде, Алтай аймағының Ноқай жел өтінде, Үрімжі қаласының Ұланбай Құңянчы сияқты жел өттеріндегі мезеттік жел 7-8 балл айналасында болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 21-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле Аңғары, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжаң, оңтүстік Синжаңның батысы, шығыс Синжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-9 баллға жетеді. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы 22-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Тұла Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Сұлушатин клиентінен тыңдайсыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 20 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 10 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады. Температура 17-де 29 Цельсий градус, шығыс оңтүстіктен 4-де 5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Чан Чинвэй мемлекеттік халық құрылтай тұрат комитетінің тексеру зерттеу группасын бастап, Синьцзянға келіп тексеру зерттеу жүргізді.
0: Хубэй өлкөсінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі Синьцзянға келіп бағыттамалық көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйлістірді.
2: Синьцзян Уйғур автономиялы районының білім меншік құқығының 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылып, 2030 жылға барғанда Синьцзянның Жібек жолы экономикалық белдеуіндегі білім меншік құқығы жағындағы қуатты районды негізден құратындығы айқындалды.
0: 2026 жылғы Бингтуанның бірінші топтағы жаңа өнімдерін, жаңа технологияларын сараптау тізімдігі жарияланды.
2: Үрімжі қаласы балық арқылы суды тазарту, балық арқылы су ортасын қорғау сынды, экологиялық тәсілмен Хуньянчы су қоймасында балық шаруашылығы байлығын қорғау, көбейту, қоя беру қимылын өрістетті.
0: 2026 жылғы Құба түздегі Меруерт Шықыз марафон жарысы 10-ші айдың 2-ші күні басталады.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 14-ші күнінен 18-ші күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Чан Чинвэй мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тексеру зерттеу группасын бастап, Синьцзянға келіп, цифрлы экономиканы жебеу заң

0: шығару және тас жол заңына өзгеріс енгізу жөнінде заң шығару тексеру зерттеуін жүргізді. Әрі әңгіме мәжілісін ашты. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмира Тобыл әңгіме мәжілісіне қатынасты. Синьцзяндағы кезінде тексеру зерттеу группасындағылар Үрімжі қаласына, Тұрпан қаласына барып, кәсіпорын, ауыл қалашық, әлеуметтік аумақ, шипақана, тас жол, ақалы пункті, жалпылық қатынас тасымал қолбасшылық орталығын аралап, цифрлы технологияның кәсіптің дамуына қуат істеуі, жол торы жобасы құрылысы, сондай-ақ айналымды бақылау тексеру сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі оқысты. Әрі әңгіме мәжілісінде Синьцзяндағы қатысты қызмет мәліметтері мен ұсыныс пікірлерін тыңдады. Чжан Чинвэй тексеру зерттеу группасы атынан Синьцзяндағы цифрлы экономикасының дамуында, тас жол құрылысы айналымында, сондай-ақ қатысты заң түзім құрылысында қол жеткен келелі табыстарын толықтырақтандырды. Ол Синьцзяндағы бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяндағы басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл, жаппай дәйектілендіріп, цифрлы экономика, қатынас тасымал сияқтылардың жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгірілетіп, Синьцзяң ерекшелігіне ие осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, социалистік осы замандаған Синьцзяң құруға нық қадам тастауын ілгірілетуін үміт етті. Чжан Чинвэй былай деп аса дәріптеді. Цифрлы экономиканы жебеу заңын шығару, тас жол заңына өзгеріс енгізу, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, тамаша заң арқылы дамуды жебеп, шеберлікпен басқаруға кепілдік етудің маңызды шарасы. Тексеру зерттеу группасы әр жақтың алға қойған ұсыныс пікірлерін ішкерлей зерттеп, толық қабылдап, заң жобасының анағұрлым ғылыми, кемелді болуын ілгірілетіп, заң шығару сапасын күш сала жоғарылатып, заң шығару қызметінің даму қажетіне, бұқараның тілегіне үйлесуіне мүмкіндік жасайды. Қатысты жақтар заң шығару жалпы барысын үгіттеуді, түсіндіруді күшейтіп, үгітті тексеру зерттеу, дайындау, пікір алу, қарау, шығару сияқты буындармен сабақтастырып, халық тілегін кеңінен қабылдап, халықтың ақыл парасатын шоғырландырып, заңның өнімді атқарылуына қоғамдық негіз қалау керек. Зүмира Тобыл тексеру зерттеу группасындағылардың көңіл бөліп жетекшілік еткеніне алғыс айтты. Ол былай деді, бас шуджи Си Цзиньпиннің цифрлы экономиканы дамыту, қатынаста қуатты ел жөніндегі маңызды байымдыларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастырулары, талаптары бойынша партия орталық комитеті Синьцзяңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің заң шығару аяқалысына тығыз ілесіп, қатысты жергілікті заң ережелерді шығарып, өзгеріс енгізіп, кемелдендіріп, қатысты заң ережелерінің атқарылу жағдайын бақылауды күшейтіп, қатысты жақтарды санды мәлімет факторларын базарландырып, орналастыру реформасын үздіксіз тереңдетуге қозып, тас жол істерінің баянды дамуына үйлесетінін басқару, күту тізімін үздіксіз кемелдендіріп, заңмен басқару күші арқылы жаңа сапалы өндіргіш күштерді анағұрлым ойдағыдай жетілдіріп, дамытып, қатынас маңызды негізді құрылғы құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет етіп, Синьцзяңның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына халық құрылтайының күш қуатын арнау керек. Мемлекет халық құрылтай қазына экономика комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Тян Гуоли, қатынас тасымал министрлігінің орынбасар министрі Уан Ган, мемлекеттік санды мәлімет мекемесінің бастығы Люлия Хун, мемлекет халық құрылтайының ішінара уәкілдері қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 16-шы күнінен 18-шы күніне дейін Хубей өлкесінің партия үкімет уәкілдері үйірмесі Синьцзяңға келіп, бағыттама көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйлестірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, бас шуджи Си Цзиньпиннің Синьцзяң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Синьцзяңға бағыттамал көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитеті Синьцзяңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп,

0: Синжанға бағыттама көмектесуімен екі жердің нақты селбестігінің үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Хубэй өлкелік парткомның Шузе Гуанчжэ Оу, автономиялы райондық парткомның Шузе Чан Сяожян, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузе, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузе Бинг Туанның жүңойы Хэ Жүңю қатысты қимылдарға қатынасты. 9-шы айдың 18-ші күні Хубэй өлкесі, Синьцзян Уйғур автономиялы районы және Синьцзян өндіріс құрылыс Пингтуаны бағыттама көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чын Сяожян автономиялы райондық партком үкімет және Пингтуан атынан Хубэйдің Синьцзян қызметін зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Синьцзян қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Синьцзян құрылысына дамуына көмектесіп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келел табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығы мен социалистік тізімнің орасан зор абзалдылығын толық айғақтады. Ұлт мәселесін шешудің джунгоша дұрыс жолының мұғым өміршен күшін әйгіледі. Джунға ұлты берекелі шаңырағын әйгіледі. Хубэй өлкесі ұзақ уақыттан бері Синьцзянға көмектесу қызметтің күш салал герлетіп, Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды таныштығына маңызды үлес қосып, партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батылда еклендіру саяси жауапкершілігін толық әйгіледі. Синьцзян 10-шы реткі мемлекеттік Синьцзянға бағыттама көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлетен ақтандырып, Хубэйдің озық тәжірибелерін мұқият үйреніп және үлгі алып, Синьцзян мен Хубэйдің селбесуін ұштасуын күшейтіп, Синьцзянға бағыттама көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатады. Екі жердің араласуын, іштесуін, тоғысуын тереңдетіп, жастар мен өрендердің ауыс түйісі және мәдениет, саяхат селбестігін күшейтіп, жұңға ұлты ортақтылға танымының жор жүрегіне анағұрлым терең ұялауын ақтарда, үйірме құрау үлгісінде Синьцзянға көмектесу тебін арттырып, халық тұрмысын үздіксіз жақсартып, әр ұлт бұқарасына Синьцзянға бағыттама көмектесу әкелген анағұрлым көп құтырысты сезіндіреді.
1: Хубэй өлкөлүк партком өлкөлүк өкмөт атынан Синьцзян Уйгур автономиялы району менен Синьцзян өндүрүш курулуш Пингтуанынын узак убакыттан бери Хубэйдин дамууна зор күч менен колдоо көрсөткөнүнө алгыс айтты. Ол былай деди: Соңгу жылдары Си Цзиньпин жолдасты үйткөткөн партия орталык комитетинин пәрменди башчылыгында Синьцзян Синьцзянды заң менен башкарууда, Синьцзянды ынтымактаса орноктурууда, Синьцзянды маданият менен арлендирууда, халыкты байытып, Синьцзянды гүлдөндүрүүдө, Синьцзянды баянды көркөйтүүдө бир туташ жоспарлап илгерлетип, жуңгу үлгүсүндөгү осы замандандыруудун Синьцзян амалиятында сүбөлү табыстарга кол жеткизип, ар улут букарасынын табыс сезимин, бакыт сезимин, каупсуздук сезимин көрүнөктүү күчөйттү. Хубэй Синьцзяндын күч сала дамып, халыкты байытып, чек араны гүлдөндүрүү сынды озук устанымын, чек араны орноктуруп, чек араны бекемдөө, калтыгыны бекемдөө сынды күчтүү жоопкерчилигин, кажырлык менен чарбачылык куруу, Ерлік пен күрес жүргізу рухын мұқият үйреніп, орта бөлік өңірлердің еңсе көтеруінің маңызды стратегиялық тірегін жедел құру саяси жауапкершілігін мықтап арқалап, жоғары сапалы дамуда тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетеді. Біз жаңа дәуірдегі Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметін ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай істеп, Хубэй мен Синьцзянның абзалдылығын тиянақ етіп, ғылым технологияда жаңалық ашу, кәсіпті дамыту, сыртқа есік ашу сияқты салалардағы ұштасуды күшейтіп, Селбестік өрісін үздіксіз кеңейтіп, сәйкесті жоғары сапалы дамуды жебейміз. Оқу ағарту жағынан Синьцзянға көмектесуді, емдеу жағынан Синьцзянға көмектесуді, жұмыстандыру жағынан Синьцзянға көмектесуді тереңдетіп, жұртқа мейір сыйлайтын, халық тұрмысына тиімділік жасайтын бір топ нысандарды атқарып, халық бұқарасының қоторысын үздіксіз арттырамыз. Туыстасу, жұп құрау, мәдениет ауыс түйісі, өзіра үлгі алу сияқты қимылдарды кең көлемде өрістетіп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, ұлттар ынтымағының негізін үздіксіз бекемдеп, социалистік осы замандаған Синьцзян құруға Хубэйдің анағұрлым зор күш-қуатын қосамыз. Әңгіме мәжілісінде Синьцзянның Хубэйдің қатысты басшылары жеке-жеке автономиялы районның және Пингтуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Хубэй мен ауыс-түйіс, селбес

0: жағдайын, Хубейдің экономикалық қоғамдық дамуын және бағыттамалық көмектесу қызмет жағдайын таныстырды. Екі жақ көмек атау салтын өткізді. Синжаңдағы кезінде Хубей өлкесінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі Ақсу аймағына және Бингтуан 1-ші шысы Арал қаласына барып, завод, кәсіпорын, мектеп, шипахана, ауыл қыстақты көркейтуден үлгі көрсету базасы, тарихи мәдениет алаң сарайлары сияқты нақты орында қызмет тексеріп, Синжаңға көмектесу міндетінің тиянақтануын ілгерілетіп, негізгі сатыдағы әр ұлт бұқарасына амандасып, Синжаңға көмекке келген кәдір дарындылардан қал сұрады. Үрімжі қаласында уәкілдер үйірмесі автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық табыстар көрмесін экскурсиялады. Хубей өлкесінің басшыларынан Хэ Лянджун, Ху Ябо, автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Юсіп Жәммәмет, Қаден Кәбенұлы, Ли Ган, Мұқият Жармұқаметұлы, Шөбин қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 17-ші күнінен 19-ші күніне дейін Санси өлкесінің партия үкімет уәкілдері үйірмесі Синжаңға келіп, бағыттамалық көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйлістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, басшысы Си Цзиньпиннің Синжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, Партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Синжаңға бағыттама көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруын тиянақтандырып, Синжаңға бағыттама көмектесудің жалпы

0: кәсіпорындардың өнім құнының арту қарқыны жаңаламаған кәсіпорындардан орта есеппен 12% пойнт жоғары болып, өндіріс өнімділігі жалпы тұлғалық жақтан 15%-ден астам жоғарылады. Бингтуанның тұңғыш топтағы арнайы кемелді ерекше жаңа орта шағын кәсіпорын ретінде Синьцзян Ипархан дәмдеуіш заттар шекті жарна серіктестігі дәмдеуіш заттар кәсіп саласымен 25 жыл ішкерлей шұғылданып, 26 түрлі патент құқығын алды. 2026 жылғы бірінші топтағы Бингтуанның жаңа өнімдерін, жаңа технологиясын сараптау тізімдігінде серіктестік зерттеп жасаған әдемі лаванда майы таңдалды. Серіктестік зерттеу ашу орталығының жауаптысы Чжоу Юйчжи көмір қышқыл газын асқын кризистік экстратакциялау технологиясы қолданылды. Тұтас барыста еріткіштің қалдығы болмайды. Лаванданың құрамын бүлдірмейді. Оның таза майының тазалығы да біршама жоғары. Сонымен бірге оның өнімділігі барынша сәулеленеді деді.
1: Чонгчу мерекесі таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі айгүлше зауыттары айгүлше тапсырысын жедел орындап, базар қажетін бар күшпен қанағаттандырды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мори Қазақ автономиялы ауданындағы бір балгүлше зауытында жұмысшылар оны илеу, қимарластыру, түйу, қалыптау, қақтаумен қарбалас болып, жұмыс тәртібі ретте жүрілуде. Зауыттағы өнімдер сужу үлгісіндегі, көне үлгідегі, Гуандун үлгісіндегі сынды көп түрлі дәстүрлі айгүлшелерді қамтиды. Мұның ішінде Уржен айгүлшесі, жұмса қош естуі күлмелі айгүлше бұқараның қызу қарсалуына ие болды. Балгүлше зауытының жауаптысы Пан Дяньшин тілшіге, біз негізінен шынайы дәмге мән береміз. Атап айтқанда, есімізде қалған көне дәмдерді сақтап қалып, көпшіліктің алаңсыз, нағыз қолөнер айгүлшелерін жеуіне мүмкіндік жасадық. Әр жылы осы кезде тапсырыс өте көп болады. Біз үстемелеп жұмыс істеп, Чжоңчжу базарын қамдауды қамтамасыз етеміз деді. Сиху қаласындағы бір азық-түлік мәнерлеу зауытының өндіріс цехында да қарбалас жағдай жарыққа шықты. Қызметкерлер жұмыс тәртібі бойынша айгүлше мәнерлеу жасау қызметін қатаң көрсетті. Цехтің жауаптысы Ван Фың тілшіге, біздің әр күнгі өнім мөлшеріміз шамамен 300 кг. Бұл айгүлшелердің бір бөлігіне алдын ала тапсырыс берілді. 1,5 тоннадан 2 тонна айналасында тапсырыс берілді. 9-шы айдан кейін тапсырыс мөлшері көрнекті артты деді. Алармандардың түрліше негізді қажетін қанағаттандыру үшін жер-жердегі айгүлше зауыттары ерекше айгүлшелерді арт-артына шығарды. Керей ауданындағы бір азық-түлік серіктестігі биыл тұңғыш рет етті сұңғылы айгүлшесін шығарып, роза гүлі, жаңғақ, қатты қабықты жеміс және етті сұңғыланы араластырып қимаға енгізіп жасап, алармандардың жақсы бағасына ие болды. Серіктестіктің бас меңгерушісі Джоу Синлун: базарға шығарылғаннан бері алармандардың бағасы өте жақсы, тапсырыста өте көп деді.
0: Кеншанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Хубей өлкесінің назарды оқу ағартудың сапасын жақсарту, емдеу арқылы халыққа тиімділік жасау сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, Ақсу аймағы мен және Бингтуан бірінші шысы Арал қаласымен дәлмәдәл ұштасып, Синьцзянға бағыттама көмектесу қызметтерін тыңғылықты ілгерілетіп, жергілікті бұқараны Синьцзянға көмектесу жетістіктерінен шынайы игіліктендірді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Күзгі оқу маусымынан бастап, Хубейден Синьцзянға көмекке келген алғашқы топтағы 163 оқытушы Ақсу аймағындағы орта бастауыш мектептерге келіп, бірінші шепте оқыту және оқыту зерттеу қызметіне атсалысты. Бұл топтағы оқытушылар тұтас оқу кезеңін көптеген түйінді пәнді қамтып, күнделікті оқытуды шынайы игерумен бірге пән құрылысы, оқыту зерттеу сапасын жақсарту, оқытушымен шәкірті, жұп құрау сияқты қызметтерді қатар ілгерілетті. Хубейден Синьцзянға көмекке келген кәдір Тоқсу аудандық тәжірибе орта мектебі Ли Син, мектеп аумағының бастығы Юан Шанжун, Хуанкаңның пысып жетілген оқыту зерттеу үлгісінен үлгі алып, үш жылдық оқыту аяқ алысы, ауыр қиын түйіндерден қамалалу сияқты өзекті мазмұндарды жүйелі жобалап, 9 үлкен жоғары мектеп емтиханы пәндерінің пән жобасын қалыптастырып, пәндердің оқыту сапасын түбірінен жоғарылатамыз деді. Оқу ағартуды парасат жақтан сүйемелдеу үміт сыйлады. Емдеу арқылы Синьцзянға көмектесу саламаттылықты қорғады.

0: Хубейден Синьцзянға көмекке келген емдеу мамандары биыл 15 рет кәсіптік технологиялық курс ашып, жергілікті шипагерлердің емдеу өнерін жоғарылатуына көмектесті. Хубей өлкесінің Синьцзянға көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабы денсаулық сақтау саламаттық группасының бастығы Ақсу аймақтық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің орынбасар меңгерушісі Ван Шаоли. Хубейдағы арт жақтағы 3А дәрежелі 86 шипахананың сапалы емдеу байлығын шоғырландырып, Хубей Ақсу емдеу селбестік арнасын құрып, Хубейдің сапалы әлеуметтік игілік емдеу байлығын әр ұлт бұқарасына жеткіземіз деді. Оғысуға қарағанда 15-ші 5 жылдық кезінде Хубей өлкесі әр жылы 379 миллион юан арнаулы қаржы орналастырып, Синьцзянға көмектесу нысандарының жедел тиянақтануын халыққа тиімділік жасап, нәтиже беруін бар күшпен ілгерілетеді екен.
1: Дәл қазір жаңғақ, күздік жылан, алма сияқты Синьцзянның ерекше жеміс жидектері іркес-тіркес пісіп, бағбандар қарбалас үзіп теріп, мол өнім шаттығына шомды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Маралбас ауданының 200 мың мудан астам жеріндегі жаңғағы жинау мезгіліне өтті. Орман арасында диқандар жаңғағы үзіп сұрыптап, шелекке салды. Әрекеттері жатылған, ретте де ширақы болды. Соңғы жылдары Маралбас ауданының ауыл қалашықтары таңдаулы сорттарды енгізіп, жалпыластырып, жаңғақ егудің өлшемденуін, көлемденуін ілгерілетіп, жеміс өнімінің сапасын үздіксіз жоғарылатты. Маралбас ауданы Ақсақ Марал ауылы Таң базар қыстағының егіншісі Хайыргүл Әбілет биыл жаңғақты ойдағыдай баптап өсіргендіктен өнім мөлшерде жақсы болды. 30 мың жердегі жаңғақтың жалпы өнім мөлшері шамамен 10 тонна деді. Шарқылық ауданының күздік жыланы да іркес-тіркес пісіп жетіліп базарға салынды. Шарқылық ауданы Тікенлік қалашығы Нұрбақ қыстағының күздік жылан егу базасындағы тұтасқан жап-жасыл жылан орманында бұтақта самсыған күздік жыландар толыса пісіп, қабығының жұқалығымен, етінің молдығымен адамды өзіне баурайды. Жас жемістің жаңалығымен дәміне кепілдік ету үшін база ғылыми жас күйінде сақтау және тоңазыту тізбегі зат айналымы жүйесін сәйкестіріп, күздік жыланды ең тамаша күйінде тұтынушылардың қолына жеткізуге күш салды. Шарқылық ауданы алтын жылан кәсіпті кооперативінің алқа меңгерушісі Күншу Чин тілшіге күздік жылан үзу уақыты 9 айдың соңына дейін жалғасады дей келіп, бұл уақыт ең тамаша үзу мезгілі, мейлі оның тәттілігі, уылжыған дәмі болсын ең жақсы кез есептеледі. Біздің әр күнгі үзу мөлшеріміз шамамен 2-3 тонна, ұшақ арқылы әуе тасымалымен бүкіл еліміздің жер-жеріне жеткізіледі деді. Ауат ауданының Хунфушы алмасы да үзу мезгілін қарсы алды. Жеміс бағында қып-қызыл алма жасыл жапырақтардың арасынан жарқырап көрініп, алма ағашына көрік беріп, көздің жауын алады. Пішіні әдемі, жеміс иісі мұрынды жарады. Бағбандар уақытты мықты игеріп, үзу, сұрыптау, қораптау жұмысын өрістетіп, Синьцзянның іші сыртындағы базарларға сатты. Бағбан Гаучуң, жеміс бақшамыздың 200 мың жерінде хунфушы алмасы бар. Биыл алманың сапасы да дәмі де жақсы, тапсырыс бойынша сыртқа жөнелтіп, алманы ойдағыдай сатамыз деді.
0: Жуықта Үрімжі қалалық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі, ауылықстақты күлдендіру мекемесі, Хуңянчы су қоймасында балық шаруашылығы байлығын қорғау, көбейту, қоя беру қимылын өрістетіп, балық арқылы суды тазарту, балық арқылы су ортасын қорғау сынды экологиялық тәсілмен су қоймасы аумағына 260 мың дөң маңдай балық, қазанбас балық шабақтарын салып, су айдынының экологиялық ортасын жақсартты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар.
1: Осы ретке қоя беруде дөң маңдай балық, қазанбас балық сынды екі түрлі сүзгіш қоректі шабақ таңдалды. Шабақтың келу қайнары жүйелі. Түгелдей су өнімдері карантиннен өтіп, ақаусыз, дертке шалдықпағанына кепілдік етілді. Тасымал көлігінің су шығатын аузы ашылғанда, шабақтар су ағысымен бірге төмен түсіп, 260 мың шабақ Хуңянчы су қоймасына ресми қоя берілді. Үрімжі қалалық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесінің ауылықстақты күлдендіру мекемесінің орынбасар бастығы Хуа Жаньи былай деп таныстырды. Біз негізінен дөң маңдай балық, қазанбас балықтарды қоя бердік. Олар су бетіндегі қалқыма организмдерді, судағы жасыл балдырларды, насекомдардың балапан құрттарын жейді. Су сапасын тазарту мақсатына жетіп, Үрімжінің суының тіпті де тұнық болуына мүмкіндік жасаймыз. Хоньянчы су қоймасы Сүрімжі қаласының маңызды су игілігі құрылғысы ретінде тасқыннан сақтану, суару, сумен қамдау сияқты қуаттарды үстіне алып, өңірлік су экологиясының орнықтылығын сақтауда төтенше маңызды. 2025 жылы су қоймасында 400 мыңнан астам дөңмаңдай балық, қазанбас балық көбейтіліп қоя беріліп, бір жыл бақылау тексеру арқылы су сапасы көрнекті жақсарды. Үрімжі су шаруашылығына қаржы қосу, дамыту тобы шекті серіктестігі, Хоньянчы су қоймасын басқару пункті бастығының көмекшісі Тянчи, Хоньянчы су қоймасы үшінші түрдегі су сапасынан, екінші түрдегі су сапасынан негізінен жетіп, көбейтіліп, қоя берілгеннен кейінде мерзім бойынша су сапасын бақылап өлшейміз. Хоньянчы су қоймасы да қойманы шарлау, аумақты шарлау қызметін үздіксіз күшейтіп, су қоймасының қазіргі балық шаруашылығы байлығын бар күшпен қорғайды деді.
0: 1908 жылы Шығызы қаласы ұйымдастырған 2026 жылғы Құба түздегі меруерт Шығызы марафон жарысы 10 айдың 2-ші күні басталады. Енді станциямыздың тілшісі Дон Жойыңның хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыста жарысқа қатынасушылардың сан салыстырмасы сапалыландырылып, кәсіптік бәсекемен жалпы халықтық дене шынықтыруға тең мән беріледі. Жалпы жарысқа қатынасатын адам саны 9 мың адам болды. Мұның ішінде толық марафон жарысына 1 адам, жартылай марафон жарысына 8 мың адам қатынасады. Бингтуан 8-ші жылы Шығызы қалалық парткомның тұрақты мүшесі, орынбасары Чжэнвэй, үгіт бөлімінің бастығы Хоу Чхау. Осы кезекті жарыс жолының басталу түйіні әскери тыңегеру алаңындағы тыңегеріп, шекараны қорғау ескерткішінің түбі. Мәресі 1 тамыз қант фабрикасының мәдениет жасампаздығы көшесі екенін айта келіп, жолды жобалау жағында біз азырақ реттеу арқылы жолдың ойлы шұңқырын азайтып, түзу жолды кеңейтіп, жолдың тегістігі мен жайлығын мүмкіндігін барынша жоғарылаттық. Биылғы жарыс жолында белгілі дәрежеде әскери тыңгеру мәдениет жүлгесі, қала көрінісі, өнеркәсіп естемесі бірлесу сынды үш түрлі көріністің тоғысуын көп негізді иқуаттың чоғырлануын жүзеге асырдық деді. Жарыс Джунго жеңіл атлетика қоғамының жарыс өткізу өлшеміне тураланып, сыйлау жүйесі қатар жоғарылап, жалпы сыйлық ақша 150 мың юаньға көтеріліп, сыйлық алу қамтымы барынша кеңейді. Шығызы қалалық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының шужие мекеме бастығы Чан Уэншин толық марафон жарысының ер әйел группалары бойынша алдыңғы 50 шеберге, жартылай марафон жарысының ер әйел группалары бойынша алдыңғы 100 шеберге түгелдей сыйлық ақша беріледі. Жалпы 300 жүгіруші сыйлық ақшадан игіліктен алады деді. Жарыс кезінде Шығызы қаласы желле сәйкесті мәдениет саяхат қимылдарын шығарып, марафон жарысын тұтас қала ат салсатын мәдениет дене тәрбие саяхат салтанатына айналдырады. Чан Уэншин былай деді. 9 айдың 30 күнінен 10 айдың 8 күніне дейін аралықта жарысқа қатынасатын шеберлер өз номерлері бойынша Бингтуан әскери тыңегеру мұражайы, әскери тыңегеру бірінші Лиана, Чжаңжуншан Ляо Чиан экологиялық бақша сияқты көрініс өңірлерінің тиімді саясаттарынан игіліктен еді. Сонымен бірге, меймен сарайлармен сауда чеңберлермен бірге қимылдап, жүгірушілердің арнаулы тұтынуын арзандату игілігін шығарамыз.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаңдағы тұңғыш ретті жергілікті орынға тіке жеткізу мен шекарааралық электронды сауданы бірлестіру кеденнен өту жаңа үлгісі Қашқар аймағына ресми ірге тепті. Шекара аралық электронды сауда заттары шекара өткелінің мемлекет қақпасына тіке жетіп, шекараға жетісімен тіке шығарылды. Жаңа үлгі тенақтанғаннан кейін зат экспортының кеденнен өту уақыты бұрынғы 3-5 күннен 6-8 сағатқа қысқарып, шекара өткелінің айналым уақыты мен жалпылық зат айналымының өзіндік құны барынша үнемделеді.
0: Мейтуан тұғырының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл Чжунчу мемлекет мерекесі демалысында Шинжаңның жалпы тұлғалық мәдени саяхатына тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 50% артқан. Мұның ішінде ұшақ билеті, пойыз билетіне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 51%. Мейман сарай, халықтық қоналқыға тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 49%. көрініс өңіріне алдын ала тапсырыс беру мөлшері

0: бері ұқсас мезгілдегіден 37 пайыз артқан. Үрімчі, Іле, Қашқар, Алтай, Ақсу өтімді жерге айналған.
1: Тяньшан киностудиясы сияқты орындар бірлесіп жасаған құжатты фильм «Вай, вай, вай» футбол командасы таяуда 13-ші кезекті «Жібек жолы» халықаралық кино мерекесі мен 5-ші кезекті «Ханзу тілі» құжатты фильм жиналысына кірді. Фильмде Шинжаңдағы тұңғыш мектеп соқырлар футбол командасының дүниеге келуімен есей бер жетуіне назар аударылып, мүгедек жасөспірімдердің футбол арқылы өмірдің нұр шұғыласын шашқан хикаясы баяндалады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күні ашық, температура 17-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн ашық, температура 10-27 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 13-31 Цельсий градус.
0: Құлжада өткінші жаңбыр жауады, температура 14-31 Цельсий градус.
1: Боратырада күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты бар башылады, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты бар башылады, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 14-31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 19-31 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты бар башылады, температура 10-30 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты бар башылады, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты бар башылады, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-28 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-27 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 14-27 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 15-25 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғақ ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Хуанху өзені Хуашия даласын нәрлендірді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздықпен түрлендіруді, жасампаздықпен дамытуды күш сала жебейді. Елімізде жасау кәсібін жоғары деңгейге ойыстыру қарқыны тездетілді. Жер-жерде түрлі формадағы бұқаралық мемлекет қорғаныс тәрбиесі қимылы қанат жайдырылды. Емен Құсай қарауылары Сауди Арабия жақтың тұтқиыл шабуыл жасағандығын айтты. Түркия жақ Сауди Арабияға әскери техникалық көмек беруі мүмкін екендігін айтты. Ақш Иранмен келіссөз өткізуге дайындалып болғандығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: Хуаше даласын енді өтетін Хуанху өзені Жунхуа өркениетін жетілдірген ана өзен. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: Хуанху өзен жөнге салудың түйіні қорғау.

да тетігі басқаруда. Қазір Хуанху өзені бойындағы 9 өлке автономиялы район тұтас ағарда бір тұтас жоспарлау танымын берік орнатып, жоғары мен төмен бірлесіп қимылдап, селбесіп жүнге салып, Хуанху өзенін халыққа бақыт жарататын бақыт өзеніне айналдырды. Күз басындағы Хуанху атырауында қамыс үлпілдектері тербеліп, тамаша табиғи көрініс қалыптасады. Әр жылы неше миллион жыл құстары осы араға келіп қыстайды. Бұрын бұл ара олардың оңтүстікке баратын жолындағы демалып аялдайтын жер ғана болатын. Биыл бақылау тексеру қызметкерлері бұл арадағы жыл құстары санының барған сайын көбейіп бара жатқан жаңа жағдайын байқады. Қызыл төбел тырна, шығыс аққұтаны, қара тұмсық шағала, ақ тырналар арт-артынан осы арада ұя салып қоныстануда. Жыл құстарының бұрынғы аялдамасы қазір олардың тұрақтап тұрып өсіп өрбейтін маңызды мекеніне айналды. Экологияның өзгеруі идеяның өзгеруінен, стратегияның өзгеруінен бастау алады. Партияның 18-ші құрылтайынан бері бас шузи Си Цзиньпин Хуанху өзенінің жоғары, орта, төменгі ағарын түгел аралап, Хуанху өзені алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму әңгіме мәжілісін үш рет басқарып ашып, Хуанху өзенін қорғауды Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі мен баянды дамуына саятын болашақтық ұлы жоспар деңгейіне көтеріп, Хуанху өзені алабының экологиясын қорғауды және жоғары сапалы дамуды келелі мемлекеттің стратегиялық деңгейіне көтерді. Хуанху өзені 9 өлке автономиялы районды ендей өтеді. Экологиялық ортаны жөнге салудың маңызды түйіні саналады. Бас шузи Си Цзиньпин жоғарғы төменгі ағарды негізгі тармақ ағарларды оң сол жағалауды біртұтас жоспарлауды талап етіп, су мен құм қатынасын реттеу сынды маңызды түйінді мықты игеруді баса дәріптеп, Хуанху өзені алабының экологиясын жаппай қорғау, жаппай сәйкестіру жағдайын үздіксіз кемелдендіруді айқындады. Су аз, құм көп, су мен құм қатынасының сәйкеспеуі Хуанху өзенінің ең көрнекті қайшылығы. Сондықтан Хуанху өзенін барынша қорғау, барынша жөнге салуды жүзеге асыруда. Ең әуелі сәйкесті шара қолдану арқылы су мен құмның тепе-теңдігін қайта сомдау керек. Жанси өлкесінің Тунгуан ауданы Хуанху өзенінің сар топырақты үстірттен ағып өтетін ең соңғы өткелі. Осы екі күнде Тунгуан су райы пункетінің жаңа ұрпақ фотоэлектрлі құм өлшеу аспабы нақ майданда лайғым санды мәліметін үздіксіз жинауда. Соңғы 10 жылдан бергі санды мәліметпен салыстырғанда, бұл арадан ағып өткен әр текше метр Хуанху суындағы лайғым мөлшерінің 25.9 килограммнан 5.11 килограммға азайғаны анықталды. Хуанху өзенінің лайғымдары қалай азайған? Сары топырақты үстірт Хуанху өзеніндегі лайғымның басты қайнары. Қазір бұл арада өртіс ілгерілетіліп жатқан үштерісті қорғаныс орман құрылысының арқасында сай жылғаларда жасыл қалтқы қалыптасты. Салынып болған 60200 тоспа 10 миллиард 700 миллион тонна лайғымды бөгіп, әр жылы Хуанху өзеніне құйылатын лайғымның жалпы мөлшерін азайтты. Ал өзен арнасына құйылған лайғымдар ірі елдің маңызды инженериясы болған Сяолаңди, Сәмінша сияқты су қоймалары шоғырмен жасанды тасқын шыңына айналдырып, су ағысының қозғаушықша арқылы теңізге жеткізіледі. Таяуда Хуанху өзенінің жоғарғы орта ағарындағы түйінді су қоймалары бірлесіп, құмығыстыру, көп қамба селбесіп күш салу арқылы тұтас ағардағы су мен құм қатынасын жалғасты теңшеп орналастырды. Селбесіп жөнге салу дегеніміз бір тұтас жоспарлап, бірлесіп қимылдау, әрі жергілікті жағдайға қарай істеу дегендік. Хуанху өзенінің жоғарғы орта төменгі ағарының экологиялық ерекшелігі ұқсамайды. Сондықтан қорғау жөнге салу әдістерінің де өзіндік салмағы бар. Хуанху өзенінің қайнар көзінде Синхайдың Голо деген жеріндегі 3142 малшы экологиялық ортаны қорғаушыға айналып, Жұңхуа су манарасын қорғады. Орта ағарда Шанси өлкесі Сүйді ауданы Синдянго Бақша районы жасыл куәлікті есептеуді түйінді сынақ етіп, құмды азайту, жасылдықты арттыру сияқты жөнге салу өнімділігін өлшеуге болатын санды мәліметке айналдырып, кейінгі экологиялық төлем беру, саудалау, қаржы құрау және бағалауды негізгі санды мәліметпен қамдады.
Төменгі ағарда Хынан, Шандун өлкелері енді

0: экологиялық төлем беру механизмін жасампаздықпен орнатты. Екі өлке Хуанхэ өзенінің өлке аттаған қима бетінің су сапасы, су мөлшері сияқты бағалау көрсеткіштерін белгіледі, әрі мерзім бойынша бақылап тексеру жүргізді. Жоғарғы ағар жақсы қорғалса, төменгі ағардағы райондар келісім бойынша жоғарғы ағардағы өңірлерге төлем береді. Егер жоғарғы ағардан келген су өлшемге жетпесе, жоғарғы ағардағы өңірлер төмен ағарға орналасқан өңірлерге төлем береді. Осы негізде Қынан өлкесі ілгерінді кейінді Сәнши, Шәншимен ұқсас түрдегі төлем беру келісіміне қол қойды. 15-5 жылдық жоба басталған жылы ғылым техника Хуанхэ өзенін селбесіп жөнге салуды, зерделендіруді жаңа кезеңге енгізді. Су игілігі министрлігі Хуанхэ су игілігі комитетінде Хуанхэ өзені цифрлы салауат атты цифрлы Хуанхэ текшесіне ие болды. Әрбір келелі орналастыру жобасы атқарылудан бұрын алдымен цифрлы кеңістікте еліктемелі сынақ жүргізіп, тұтас ағардағы селбесіп жөнге салуға берік ғылыми тірек әзірлейді. Осы түрдегі бір тұлғаландырып сезіну және математикалық модель жүйесіне сүйеніп, әуелгі Хуанхэ өзені, модель Хуанхэ өзені және цифрлы Хуанхэ өзені байланысып, ықпалдасуды жүзеге асырып, Хуанхэ өзенін жөнге салудың дәстүрлі тәжірибелерге тұжырым жасаудан, еліктемелі сынақтан өткізудің, ғылыми шешім жасаудың жаңа кезеңіне қадам тастауын ілгерілетті. Хуанхэ өзені шығысқа қарай жөңкіле ағады. Жұңқа ауландары қол ұстаса отырып, ана өзенін қорғау арқылы ұлтты қоректендіретін осы үлкен өзеннің жыл сайын тоқтаусыз жөңкіле ағуына кепілдік етті. Жұңқа ауылының ұлы гүлденуін берік экологиялық негізбен қамдауда.
1: Өз хабарымыз. Мәдениет және саяхат министрлігі таяуда мәдениет кәсібін дамытудың 15-5 жылдық жобасын жариялады. Онда 15-5 жылдық мезгіліндегі мәдениет кәсібін дамытудың жалпы талабы, түйінді міндеттері және қамтамасыздандыру шаралары айқындалып, мәдениет және саяхат жүйесінің мәдениет кәсібін дамыту қызметі жүйелі орналастырылып, мәдениет кәсібін дамытудың жаңа жобасы жасалды. Жобада мыналар ортаға қойылды. 2030 жылға барғанда мәдениет кәсібінің көлемін, жалпы тұлғалық қуатын және жалпылық өнімділігін жоғарылатуға күш салып, мәдениет кәсібі жүйесін анағұрлым кемелдендіріп, кәсіпте жаңалық жарату қуатын көрнекті күшейтіп, сапалы өнімдермен қамдауды анағұрлым байытып, мәдениет базарын анағұрлым гүлдендіріп, мәдениет тұтынуын анағұрлым жандандырып, кәсіптің халықаралық бәсекелік қуатын орнықты жоғарылатып, мәдениет кәсібінің тіректік орнын анағұрлым бекемдеп, экономикалық қоғамдық даму мен адамның жан-жақтылы дамуын жебеудегі ролын анағұрлым көрнектендіру керек. Шунгу концерт кәсіптік қоғамының орынбасар бастығы, бас хатшысы Пайян былай деді. Кәсіп саласының ықпалдастығын үздіксіз ілгерілетіп, тұтынудың жебеу өнімділігі үздіксіз арттырылады. Сапалы мазмұн, AP көп негізді сезіну кәсіп формасы мен кәсіп аттап тоғысу абзалдылығына сүйеніп, көркемөнер тұтынуының көмескі күші жалғасты ашылады. Кәсіп саласы жоғары сапалы, баянды дамуға үздіксіз қадам тасталады. Жобада 7 жақтағы міндет орналастыруы айқындалды. Кәсіп саласының қамдау өнімділігін жоғарылатып, мәдениет кәсібінің анағұрлым көп жаңа арту түйіндері жетілдіріледі және қалыптастырылады. Ғылым техникада жаңалық ашу қуатын күшейтіп, мәдениет пен ғылым техниканы ішкерлей тоғыстырудың өнімді жолы қарастырылады. Тұтынудың сапасын дәрежесін жоғарылатуды жебеп, мәдениет тұтынуының көмескі күші ашылады. Тижарат тұлғаларының өміршеңдік күшін тасқындатып, мәдениеттік финансық қызмет өтеу деңгейі жоғарылатылады. Кәсіп саласының тоғысуын, бірін-бірі жебеуін тереңдетіп, мәдениет кәсібі мен саяхат сияқты қатысты кәсіптердің тоғыспалы дамуы ілгерілетіледі. Кәсіп саласының даму орналасуын сапаландырып, өңірлердің қала мен ауылдың мәдениет кәсібінің сәйкесуі дамуы жебеледі. Мәдениет саудасының жалпылық қуатын күшейтіп, анағұрлым көп таңдаулы мәдениет кәсіп орындарының мәдениет өнімдерінің дүние жүзіне бет алуы ілгерілетіледі. Бейжің екінші шетел тіл шөяны, Астана мәдениет және саяхат істерін дамытуды зерттеу орнының бастығы Ли Шинчен былай деп қарады. Техника арқылы болашақтағы саяхатты дамыту барысындағы сауда өнімділігін жоғарылатып, ғылым техника тәсілі арқылы тұтынушыларға өнімнің анағұрлым көп жарық түйіндерін сезіндіруге болады. Жобада тағы мыналар алға қойылды. Зерделілендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, жаңа техника жаң өнім, жаңа ортада қолданылуы ілгерлетіліп, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздықпен түрлендіруді, жасампаздықпен дамытуды жебеп, кәсіп негізінің жоғары дәрежелену, кәсіп тізбегінің осы замандану деңгейін жоғарылатып, анағұрлым көп жаңа мәдениет кәсібінің арту түйіндерін қалыптастыру керек.
0: Өз хабарымыз, биыл жыл басынан бері елімізде жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату үздіксіз жеделдетіліп, жоғары деңгейлі, зерделі, жасылдану аяқалысы тездетіліп, өнеркәсіп экономикасының сапасы үздіксіз жоғарылатылды, жаңаланды. Жуықтан бері электрондық өнімдер тұтыну кәсібінде жаңа өнімдер шоғырлы жарияланды. Бір зерделі қол телефонды ашып, ішіндегі бөлшектерге көз жібергенде, көп түрлі жоғары деңгейлі жасау буындарында көптеген дербес қамал алуды жүзеге асырып, тың табыстарға қол жеткізгендігін көруге болады. Дербес серттеп жасаған сақтау чипі тұңғыш рет жоғары деңгейлі қол телефон өнімдер желісінде саудалық пайдаланылды. Энергия сарп етуі тіпті де төмен, жеткізілуі тіпті де тез болды. Икемді экран сансыз бүктеліп ашылса да бұзылмайды, сыны кетпейді. Шағын ғана қол телефон чип экран нәзік құрылымнан зерделі жасауға дейінгі 10 еше кәсіп тізбегі ұрпақтан ұрпаққа жаңаланып отырды. Биыл жыл басынан бері еліміздің озық жасау кәсібі үздіксіз дамып зорайды. Ең жаңа санақта мыналар көрсетілді. 8-ші айда көлемденген жоғары техникалық жасау кәсібінің цифрлы өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 16.7%, 15.7% артқан. Жаңа қозғаушы күштің көлемденген өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 60%-тен асып, өнеркәсіп экономикасын жебейтін өзекті күшке айналған. Озық жасау кәсібінің озықтығы өндіріс тәсілінің осы замандануынан да бейнеленеді. Шенженнің бір зерделі жасау базасында әр күні 30 мыңға жуық тапсырыстың 90% жеке тапсырыс болған. Қазірге дейін елімізде 56 мыңнан астам негіздік дәрежелі зерделі зауыт құрылып, көлемденген жасау кәсібі кәсіпорындарының жасан зерде техникасын пайдалануының жалпыласу мөлшері 30%-ден асты. Жасау кәсібі үздіксіз жоғары деңгейге көтеріліп, ел ішіндегі өнеркәсіп экономикасының негізін бекемдеумен бірге экспортқа да пәрменді қозғаушы күш қосты. 8-ші айда көлемденген өнеркәсіптің экспортқа тапсырыс құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11.1% артып, өртіс 5 ай 2 орын сан бойынша артты. Мұның ішінде жоғары деңгейлі жабдық өнімдерін экспорт ету сыртқы сауданың артуындағы басты қозғалтқышқа айналды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің су игілігі министрлігінен осынша жыл басынан бері елімізде мемлекеттік су торабы құрылысы жедел ілгерілетілді. Бірінші айдан 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша су игілігі құрылысына 690 миллиард 300 миллион юан қаржы қосылып, жоғары деңгейде жұмыс жүргізді. Бірінші айдан 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша 38 мың түрлі су игілігі нысан атқарылды. Мемлекеттің 150 түрлі келелі су игілігі инженериясының бірі Сычуан өлкесі Бажун Чыңюйку су қоймасы жұмыс орнында жұмысшылар екінші мерзімдік инженериядан қамал алу құрылысын бар күшпен ілгерілетуде. Қазір инженерияның 86% орындалды. Бірінші айдан 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша 28 келелі су игілігі инженериясы жаңадан жұмыс бастап, өткен жылғы тұтас жылдағы жұмыс бастау мөлшерінен асты. Үш қысан су тасымалы жаңарнасы инженериясындағы алдымен қазылған өңірде бейдуу бағыттау жүйесі арқылы қозғалатын жаңа энергиялы ауыр тұрпатты жүк автомобилі жұмыс орнында арлы-берлі қайшалысып, орналастыру өнімділігі тікелей 30% жоғарылады. Межемен осы айдың соңында алдымен қазылатын райондарды қазу қызметі толық орындалады. мемлекеттің су торабы тіректі инженериясы жедел ілгерілетілуімен бірге астық қауіпсіздігіне кепілдік ететін суармалы район құрылысы да тездеді. Ниңшияның Чыңтуңшия су

0: Бармал районын усамандандыру, қайта құру инженериясы бүкіл елдегі екі маңызды нышандық инженерия. Қазір жедел құрылыс жүргізуде. Бірінші топтағы құрылыс нысанында 13 айдың соңында тоған арнасы бекемделіп, биылғы қысқы суарудың сәтті жүргізілуіне кепілдік етеді. Биыл жыл басынан бері су игілігіне қаржы қосу, қаржы құрау реформасы үздіксіз тереңдеді. Бірінші айдан 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша су игілігі құрылысына 13 миллиард 430 миллион юан халықтық капитал енгізіліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 80.1% артқан.
1: Өз хабарымыз, жер-жерде түрлі формадағы бұқаралық мемлекет қорғаныс тәрбиесі қимылы өрістетіліп, қалын кадрларды және бұқараны мемлекет қорғаныс көзқарасын күшейтуге, мемлекет қорғаныс міндетін өтеуге жетекшілік етті. 9 айдың 19 күні 26 реткі жалпы халықтық қорғаныстық тәрбие күні. Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу сияқты жерлерде әуе шабуылынан қорғану дабылы сынағы ретінде қағылды. Шанхай қаласында әлеуметтік аумақ, кәсіп бақша районы қатарлы адамдар топтасқан орындарда әуе шабуылынан қорғану бытырату жаттығуы жүргізілді. Гуанчжоуда да қала әуе шабуылынан қорғану мәнуері өткізіліп, оған 1300-ден астам адам қатынасты. Гуанчжоудың Лиучжоу әскери істер мұражайында 200-ден астам адам мемлекет қорғаныс тәрбиесінің нақты көрініс сабағына қатынасып, қару-жарақ мемлекет қорғанысы білімдерін түсіндіріп, сабақтастарға мемлекет қорғанысы үшін жақын аралықтан сезіндірді. Бірнеше күннен бері Жансу өлкесінің Яңжун қаласында қорғаныстық жұмылдыру, халықтық әуе қорғаныс тарауылары қорғаныс білімдерін мектеп ауласына енгізіп, білім жалпыластыру, еліктемелі сезіну, техникалық жақтан тәрбиелеу арқылы жастар мен өрендердің мемлекет қорғанысы көзқарасымен әуе шабуылынан халықтық қорғану қызметі жөніндегі танымын күшейтті. Хубей, Хэфэң ауданында оқушылар казармаға барып, әскери істерді көзден кешіріп, отаншылдық армияны құдіреттендіру танымын күшейтті.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-ші айдың 19-ші күні еліміздің тұңғыш кезі жылдан бері еліміздің ғарыш ақаусыздығын қамтамастандыру жүйесі жалпы тұлғалық жақтан халқаралық озық өрі жылдан бері еліміздің ғарыш ақаусыздығын қамтамастандыру жүйесі жалпы тұлғалық жақтан халқаралық озық өріге жетіп, кеңістік бекетінің ұзақ уақыт тұрақтап тұруын қамтамастандыру қуаты үздіксіз жоғарылаған. Мәжілісте былай деп таныстырылды. Еліміз салмақсызданудан сақтану, қоректікті қамтамасыздандыру, емдеуді бақылау емдеу, қамсыздандыру, психологиялық қамтамасыздандыру, орта қауіпсіздігі сынды бесті бір тұлғаландырған ғарыш қауіпсіздігін қамтамасыздандыру жүйесін құрып, жалпы тұлғалық жақтан халықаралық озық өріге жетті. Тіршілікті қамтамасыздандыру жүйесі жағында еліміз анағұрлым озық баянды тіршілікті қамтамасыздандыру жүйесін құруға күш салып, заттандырып қайта туындайтын тіршілікті қамтамасыздандырудан меңгерілетін экологиялық тіршілікті қамтамасыздандыруға дейінгі техникалық секірісті біртіндеп жүзеге асыруда. Айға адам алып шығу міндетіне пайдаланылған оң үй айға шығу киімі жеңіл, шағын, қауіпсіз, сенімді болуды нысан етіп, неше ондаған шешуші техникадан қамал алып, ай бетіндегі күрделі ортадағы кабинадан шығу қимылын берік кепілмен қамдады. Кеңістік ми ғылымы саласында халықарада тұңғыш рет жарыққа шыққан бір топ әлсіз тітіркендіргіш ми машиналары өзара тоғысып, топтық ми селбесіп сынау және тізгіндеу жабдықтары кеңістік бекетіне жеткізіліп, талай топтағы ғарышкерлердің орбитада тәжірибе жасау және сынақ жүргізу арқылы көптеген халықарада тұңғыш рет тың техникаларды арт-артынан дәлелдеп, жаңа байқауларға ие болды. Қазір ғарыш медицинасындағы ерекше ортада үйлесу механизмі зерттеу халықтық емдеу саласына қарай кеңеюде. Таныстыруға қарағанда Дейшен 3 нөмірді медициналық төсек тәжірибесі биыл 8-ші айдың соңында аяқтады. Бұл тәжірибе салмақсызданған ортаға еліктеп, адам денесінің физиологиялық өзгерісін зерттеп, кеңістік бекетінде бір жылдық ұшу салмақсыздануының физиологиялық әсерінен сақтану және адам алып ұшып ай шарын барлаудағы қорғану техникасын қатар дәлелдеп, кейінгі тіпті де ұзақ уақыт ұшу міндетін қаратын ғарышкерлердің денсаулығын қамтамасыздандыруға негіз қалаған.
1: Өз хабарымыз. 20-ші кезекті Азия дентәрбие жарысы 9-ші айдың 19-ші күні Жапонияда басталды.

0: Бұл салтында ерлер баскетбол спортшысы Ху Мингшуан, әйелдер бокс спортшысы У Үй, Жунго вәкілдер үйірмесінің топ ұстаушысы болып, Жунго ден тәрбие вәкілдер үйірмесін бастап алаңға кірді. Екі кезекті Азия спортшысында Жунго ден тәрбие вәкілдер үйірмесі жиыны 815 спортшы жіберді. Олар 38 үлкен түр, 369 шағын түр бойынша жарысқа қатынасады. 20-ші кезекті Азия спорт жарысында жиыны 43 үлкен түр, 71 бөлімше түр, 469 шағын түр бойынша жарыс орналастырылды. Алдағы 10-неше күнде Азиядағы 45 мемлекет пен районнан шамамен 11 мың спортшы жарыс алаңында ерлікпен шайқас жасап, өнерлерін әйгілейді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік темір жол тобынан ұғысуынша 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша пойызбен жолға шыққан жолаушы саны 3 миллиард 320 миллион адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3,9% артып, тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары өрі жаратылған. Саяхат, серуен, экологиялық күтіну, төңкерістік орындарды зерттеу үйрену сияқты базар қажетіне сәйкесіп, теміржол тараулары жиыны 2501 саяхат пойызын қатынатып, желі бойындағы мәдениет саяхат кәсібінің дамуын жебеді.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік санды мәлімет мекемесі мен оқу-ағарту министрлігінен ұсынша елімізде цифрлы экономика саласындағы әмбебап дарындыларды жедел жетілдіру мақсатында жаңа шаралар алға қойылды. Бұл мемлекеттік цифрлы экономика оқытуына жетекшілік ету комитетін құру ірі модель сияқты жаңа техникалық жабдықтардың сабаққананың нақты жаттығуымен тоғысуын ілгерілету. Жоғары мектептердің сәйкесті есептеу қуатына қызмет өтеу сияқтыларды қамтиды. Қазір бүкіл ел бойынша 300-ден астам жоғары мектепте цифрлы экономика кәсіп ашылды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі мемлекеттік кеңестің азаматшасына толмағандардың интернеттен ақаусыз, қауіпсіз пайдалануын қамтамасыздандыру жөніндегі белгілемесінің пікір алу нұсқасын жариялады. Әрі ашық пікір алып, тұтынушыларды парықтау, мазмұн, цифрлық басқару және азаматшасына толмағандардың үлгі құрылысы төңірегінде жүйелі орналастыру жасап, еліміздің азаматшасына болмағандарды торапта қорғау түзімі жүйесін анағұрлым кемелдендірді.
0: Өз хабарымыз. 13-ші кезекті Жібек жолы халықаралық кино мерекесі 9-ші айдың 19-ші күні кеште Шанси өлкесінің Шиян қаласында ашылды. Осы кезекті кино мерекесінде 6-ші Жібек жолы сыйлығын бағалау халықаралық ауыз күйіс және кәсіп саласы селбестігі, ғылым-техникада жаңалық ашу және жаңа кәсіп күйін жетілдіру, кино қою және мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау сияқты мазмұндар қамтылды. Жібек жолы халықаралық кино мерекесі 2014 жылы басталған, бір белдеу бір жолды бірге құру жүлгісіндегі халықаралық мәдениет ауыз күйіс қимылы.
1: Өз хабарымыз. Емендегі Құсай қарауылары 9-ші айдың 19-ші күні қыруар оқ жолындық басқарылмалы бомбы, шарлаушы басқарылмалы бомбы және ұшқышсыз ұшақпен Сауд Арабияның астанасы Риядтың түйінді нысанасына және Сауд Арабия мемлекеттік мұнай серіктігінің Янбу қаласындағы құрылғыларына екі рет әскери әрекет қозғағандығын, екі ретті қимылдың да сәтті болғандығын, нысаналы өңірде кең көлемді өрт апаты туылғандығын жариялады. Бұл Сауд Арабия жақтың әуе шабуылын үздіксіз қозғау, сондай-ақ Йеменнің Меккеге шабуыл жасағандығын жазғыру сияқты әрекеттеріне қайтарған қарымжысы. Сауд Арабия жетекшілік еткен Көбейн бірлескен армиясының мәлімдемешісі 9-ші айдың 19-ші күні былай деді. Сауд Арабияның әуе шабуылынан қорғану қосыны сол күні таңсәріде Йемен Құсай қарулы күштерінің Сауд Арабияның астанасы Рияд қатқан оқ жолындық басқарылмалы бомбасын тосты. Йемен Құсай қарулы күштері шабуылды үрдіс күшейтіп, Риядтағы жай бұқара мен халықты құрылғыларға шабуыл жасауға ұрынды. Бірақ бәрі де сәтсіздікке ұшырады. Түркияның сыртқы істер министрі 9-ші айдың 19-ші күні былай деді. Түркия Сауд Арабияның қазіргі ақш пен Иран арасында қақтығысқа араласқысы келмейді. Сауд Арабияның қақтығысу ниеті жоқ. Соғысты аяқтатуды мақсат еткен қатысты жобалар әрқайсы жақтарға жеткізілді. Ол тағы былай деді. Түркия Меккенің ортақ қорғаныс келісіміндегі уәдесінде тұрады, әрі Сауд Арабияға әскери техника жағынан көмек беруі мүмкін. Сауд Арабия, Түркия және Пакистан 8-ші айдың 7-ші күні Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қойды.

0: келісінде былай деп белгіленген: үш елдегі әрқандай бір елге қарулы шабуыл жасау, үш елге бірдей шабуыл жасау деп қаралады.
1: Өз хабарымыз, жергілікті уақыт 9 айдың 19 күні бас станция тілшісінің Иранның аты жөнін айтқысы келмейтін жоғары дәрежелі саққұлақ қайраткерінен ұғысуынша, Катар мен Пакистан жарастырушы жақ ретінде Иранға ақш келіссөз өткізуге дайындалған әрі келісімге келді.

0: Ақшостан бұрын осы түсіністік ескертпе хатына ендігі ары қызықпайтындықтарын білдірген болатын. Алайда болашақтағы әрқандай келісім жөнінен алып айтқанда, бұл ескертпе хаттың мәндік мазмұны Иран жөнінен әлде төтенше маңызды. Иранның соғыс қозғау ойы жоқ, өйткені бұл қақтығыс Иран мен осы өңірдегі елдердің мүддесіне, сондай-ақ ақш пен анағұрлым кең халықаралық қоғамның мүддесіне де үйлеспейді. Сақұла қайраткер былай деді, ақш осы ескертпе хаттың мәндік мазмұнын жүйеден жауласу әрекетін тоқтату, құрсаулауды күшінен қалдыру, сондай-ақ Иранның мұнай экспорт етуіне жол беру сияқтыларды тиянақтандырса, Иран ядро мәселесі мен жазалауды күшінен қалдыру мәселесі жөніндегі келіссөзді дереу атқарады. Иран Хормоз бұғазы мәселесі жөнінде Оманмен ортақ танымға келді, алайда құрсаулау әлде жалғасса, әрі ақш пен келісімге келе алмайтын болса, Иран Хормоз бұғазын қайтадан ашпайды.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 19-ші күні ақш армиясы орталық қолбасшылық штабының қолбасшысы Брат Купер бейне экранда сөз сөйлеп, Хормуз бұғазы тасымалымен ақш армиясының осы өңірдегі әрекет жағдайын жариялады. Купер былай деді, Хормуз бұғазы негізгі кеме жолындағы су минасы тазаланып болды. Неше мың кеме Хормуз бұғазынан өтті. Шығанақ районындағы селбестік серіктерінің Хормуз бұғазынан тасып шығарған өңделмеген мұнай мөлшері 1 миллиард баррелден асты. Өткен екі аптада осы район арқылы тасымалданған мұнай, зат және сұйытылған табиғи газ мөлшері өткен 6 айдан бергі ең жоғары деңгейге жетті. Купер ақштың құрсаулауында Иранның қатысты тасымал жол арқылы экспорт еткен мұнайы нөлге тең болды деді.
0: Өз хабарымыз тілшінің 9 айдың 19-ші күні ұғысуынша Конго Кимшаса денсаулық сақтау министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілгенше, қазірге дейін осы елде осы кезекті Эбола індетіне шалдыққан адам 7500-ден асқан. Мұның ішінде 3600-ден астам адам қайтыс болып, 1800-ден астам адам сауыққан. Індеттің өлім мөлшері тең жарымына таяған. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Гүлнәр Спайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
3: Дүние дидар бағдарламасын бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы.
3: Көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібі мен сиырлы өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны ұқсас кездегіден жеке-жеке 16.7% және 15.7% артты. Жасанды зерде, адам тәрізді робот сияқты озық салаларға қосылған капитал сомасы ұқсас кездегіден 101.6% артты. Таяуда жарияланған 8-ші айдағы желілі санды мәліметтер Жұңғының жасау кәсібінің жоғары деңгейге бет алып дәрежесі жоғарылаған пәрменді арнына әйгіледі.
1: Таныстыруға қарағанда өткен 5 жылда Қазақстанның электронды сауда базары күрт артып, сауда көлемі 2020 жылғы 476 миллиард теңгеден 2025 жылы 3 триллион 900 миллиард теңгеге жетіп, қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасындағы салыстырмасы 15%-ке жеткен. Цифрлы тұтынудың жедел кеңеюі Қазақстан экономикасының артуындағы жаңа жарқын түйінге айналды.
3: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Я тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі дүние жүзі экономикасына қуат түстеп, селбесу арқылы болашақты бірге жаратты. Жұңғоның озық жасау кәсібі қалайша дүние жүзіне бет алды деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 16.7% және 15.7% артты. Жасанды зерде адам тәрізді робот сияқты озық салаларға қосылған капитал сомасы былтырғы ұқсас мезгілдегіден 101.6% артты. Таяуда жарияланған 8-ші айдағы желілі санды

0: элементтер жұңғының жасау кәсібінің жоғары деңгейге бет алып, дәрежесі жоғарылаған пәрменді арнына егіледі. Байқаушылар былай деп қарады. Озық жасау кәсібі жұңғы экономикасының артуындағы тірек және кәсіп өзгерісінің қозғалтқышы ғана емес, оның да маңыздысы дүние жүзі кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуды жебейтін, халықаралық кәсіп саласы селбестігін тереңдететін, сондай-ақ дүние жүзінің жасыл типке бұрылыс жасауын жебейтін маңызды күшке айналып, дүние жүзі экономикасының ұзақ уақыт орнықты артуына қозғаушы күш әзірледі. Шынжын қаласындағы Мата жаңалға шоғылым техника шекті серіктігінің өндіріс сехында зерделі сифрлы микроскоптар соңғы сапа тексеруінен өтіп қорапталып, кеденнің бақылау басқаруынан өткеннен кейін топқа бөлініп Испанияға жөткелуде. Серіктіктің таныстыруына қарағанда бұл өнімдердің ішіне яй кескін парықтау алгоритмі орнатылып, клетка құрылымын оптимотты парықтап, биологиялық ерекшелікті көрсетіп, шетелдегі тұтынушылардың алқауына бөлінген. Биыл алдыңғы 8 айда машина электр өнімдерінің жұңғының экспорт жалпы сомасындағы салыстырмасы 60%-тен асты. Литий батереясы, автомобиль, өнеркәсіп роботы және кеме экспорты жеке-жеке 34.4%, 47.1%, 13%, 29.8% артты. Өнім құрылымының жаңалыққа, зерделілікке, жасылдыққа қарай бет алу ерекшелігі көрнекті болды. Жаңа энергиядан релісті қатынастан жасанды зердеге, жоғары деңгейлі емдеу жабдықтарына дейін, онан өнеркәсіп интернеті зерделі жасау жүйесін шешу жобасына дейін, жұңғының озық жасау кәсібі ендігары дүние жүзі базарын өнімдермен қамдаушы жаққан емес, онан да маңыздысы бүкіл жер шары кәсібінде жаңалық ашудың қайнар көзіне өндіру қамдау тізбегінің орнықты таған тасына айналды. Таяуда Бразилияның Сан-Паулу қаласында өткізілген халықаралық тұтыну түріндегі электрон өнімдері және отбасы электр жабдықтары көрмесінде зерделенген көп негізді жұңғы өнімдері Латын Америкасында қаридарларға ұнады. Бразилияның Мартис электрлі сапар сауда бас бақылаушысы Керсин Пайва былай деді. Мен көрген барлық өнімдердің ішінде жұңғы өнімдерінің сапасы жақсы, жасалуы зерлі, өнім түрі мол, тұрпаты да кемелді. Бұлардан да маңыздысы саудаланғаннан кейін тағы кемелді қолдау қызмет өтеуі бар. Кәсіптік қайраткерлер былай деп атап көрсетті. Дүние жүзіндегі ең кемелді сәйкесімділігі ең толық өнеркәсіп жүйесін тірегеткен жұңғының жасау кәсібі өзекті ұсақ бөлшектерден, жоғары деңгейлі жабдықтардан жүйелі шешу жобасына дейінгі тұтас тізбекті қамдау қуатын сомдап, дүние жүзі кәсіп тізбегінің паршалану және қамдау тізбегінің толқу қауіп-қатеріне өнімді төтеп берді. Кезекте жұңғының жасау кәсібі өнімді сыртқа шығарудан, техниканы сыртқа шығаруға, жабдықпен қамдаудан жоба арқылы қуат істеуге, тауарларды шетелге шығарудан, экологияны шетелдерге бет алдыруға дейінгі қарыштап өрленуді жүзеге асырды. Жұңғының үздіксіз қалқыраға бет алдырған жаңалғашу пайдасы дүние жүзі жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға дем беруде.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Қазақстанның электронды сауда экономикасының дамуы тездеп, жұңғы мен Қазақстанның электронды сауда селбестігі үздіксіз тереңдеді, нақтыланды деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Таяуда Қазақстан сауда және бір тұлғаландыру министрлігі электронды сауда текшесінде сатуға тыйым салынған және шекті сатылатын тауарлар тізімдігін ресми жариялап, өнім түрлерін бақылау басқару ережесін ашалап, кәсіп саласының ережеге үйлесу жүйесін ақаусыздандырып, Қазақстанның электронды сауда экономикасының жүйелі дамуына түзімдік негіз қалады. Министр Арман Шақ Қалиоптың таныстыруына қарағанда, өткен 5 жылда Қазақстанның электронды сауда базары күрт артып, сауда көлемі 2020 жылғы 476 миллиард теңгеден 2025 жылы 3 триллион 900 миллиард теңгеге жетіп, арту мөлшері 7 еседен асып, қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасындағы салыстырмасы 15%-ке жеткен. Сонымен цифрлы тұтынудың жедел кеңеюі Қазақстан экономикасының артуындағы жаңа жарқын түйінге айналды. Қазақстанда интернеттің жалпыласу мөлшері үздіксіз жоғарылап, цифрлы негізді құрылғы үздіксіз кемелденіп, Қазақстанның электронды саудасының дамуына маңызды негіз қалады. Қазір Қазақстанның интернеттің жалпыласу мөлшері 92,9%-ке, әлеуметтік қарым-қатынас медиа тұтынушылар салыстырмасы 75,7%-ке жетті. Қазақстан мемлекеттік санақ мекемесінің ең жаңа санды мәліметіне қарағанда, 2025 жылы осы елдің интернет арқылы тауар сатып алған және қызмет өтеу қабылдаған халық саны 32,1% ұстаған. Шамамен әр 3 адамның ішінде бір адам тораптан тауар сатып алған. Тұтыну бұйымдарынан қарағанда киім-кешек, аяқ киім және дене тәрбие бұйымдары 71,3% сатып алу мөлшерімен бірінші орында. Азық-түлік 45,2% мөлшермен екінші орында тұрса, безену бұйымдары мен үй жиһаздары 33,2% ұстаған. Жаңа электрондық сауда сияқты ашалай бөлінген салаларда да тез арту жағдай жарыққа шығуда. Сонымен бірге Қазақстан таяу жылдардан бері мемлекеттің электрондық өкімет істері текшесіне қызмет өтеудің қамту көлемін үздіксіз кеңейтіп, әкімшілік қызмет өтеудің цифрлануын типін өзгертуді ілгерілетті. Банк кәсібінде цифрлы экология жедел қалыптастырылып, тұрғындардың күнделікті төлеу рәсімиеті қарапайымдастырылып, қарыз карточкасымен есеп аудару, желіде қарыз карточкасымен төлеу сияқты цифрлы төлеу тәсілдерінің жалпыласуы жеделдеген. Электрондық сауда базары көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты, тұтынушылардың тауар жеткізу жағында күшке ие мерзімге болған талап үздіксіз жоғарылаған. Осыған меңзес, Қазақстан қамбада сақтау, зат айналымы жақтарындағы олқылықтарды күш сала толықтап, жеткізу жүйесінің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуде. Кезекте Қазақстанда 10 зат айналым орталығы құрылды және Астана қаласы мен Алматы қаласында ірі тұрпатты қамбада сақтау жеткізу орталығы құрылып, тауар айналымы мен жеткізу өнімділігі жоғарылатылды. Электронды сауда текшелері Астана мен Алматы қаласында тапсырысты сақтау бір жақты ету орталығынан үшеуін жаңадан құруды жоспарлады. Жалпы ауданы 291 мың шаршы метр. Бұған жалпы 200 миллион Америка доллары қаржы қосылады. Салынып болғаннан кейін төңіректегі өңірлерге жеткізу өнімділігі анағұрлым артады. Жұңғы мен Қазақстанның электронды сауда және зат айналымы саласындағы селбестігі үздіксіз тереңдеп, Қазақстанның электронды саудасының дамуына жаңа қозғауыш күш қосты. Қазақстан пошта серіктігі мен Жұңғы Юантун жедел жолдама серіктігі бірлесіп қаржы қосып, серіктік құрып, күндік орташа зат жеткізу мөлшері 30 мыңға жетті. Жедел жеткізу торабы бүкіл елдегі 3 мыңнан астам пункті қамтыды да. Жұңғы кәсіпорындары Алматы облысында Тенди порты нысанын құруды жоспарлады. Екі жақ зат айналымы информация жүйесін ұштастыру, көп формалы ұласпалы тасымал, жалпылық тасымал орталығы және соңғы бекет құрылысы сияқты салаларда ішкерлік селбесті көрсетеді. Бұдан сырт Қазақстан пошта серіктігі Жұңғы Жеңдун серіктігімен селбестікті ілгерілетіп, өңірлік базарға бағытталған қазақ орыс тілдеріндегі Жеңдун текшесін бірге ашып, шекараттаған электронды сауданың даму өрісін онан ары кеңейтуде. Кәсіптік қайраткерлер былай деді: Қазақстанның электронды сауда экономикасын дамытуы өз елінің тұтынуының цифрлануына бұрылыс жасаудағы реал қажетіне үйлесумен бірге өңірлік зат айналымы торабының орнын жоғарылатып, шекараттаған сауда кеңістігін кеңейтудегі маңызды шара. Зат айналымы негізді құрылғыларының үздіксіз кемелденуіне, саясаттық қолдау ортасының сапалылануына байланысты. Осы елдің электрондық сауда экономикасы орнықты арту жағдайын сақтауынан үміт бар. Жобаға сай Қазақстан үкіметі 2029 жылға барғанда электрондық сауданың қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасындағы салыстырмасын 18,5%-ке жоғарылатып, жергілікті жасау, бөлшек сату, қызмет өтеуі және орта шағын кәсіпорындардың анағұрлым кең өңірлік базармен тоғысуын жебеуге күш салмақшы. Жарайды қадірменді тыңдарман, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Кәне келіңдер, көтеріңдер, кәне.
3: Ең соңғы ромка, мен тағы көлік айдаймын.
4: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
5: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
4: Тора бір күн көлік айдадың ғой, демалсаңшы.
5: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
6: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды.
3: ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рейм. Оның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызғарушы болмаңыз.
6: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
7: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
6: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
7: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
8: Ах, кептерім, сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызыныкі. Музикасы Қадыл Ахметұлыныкі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Салайын әнге, сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

Келіндер ай, сөзін жазған Изан Нұрадиқызы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма радио тыңдаушылар, бағдарламамызды бастаймыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндары Көксағыздан мол өнім алынып, қабауданың ерекше кәсіп саласы ауылдық стақты гүлдендіруге дейін берді. Қорла қаласы Жаңашар ауылындағы жаңаша диқандар қол телефонмен ауыл шаруашылық өнімдерінің өндірілген жерінен базарға дейінгі бұлттық терминалды тұтастырды. Хасупиннің 20 жылдық әлеуметтік игілік жолы. Ауыл шаруашылығы ауылдық стақ министрлігі бүкіл еліміздің балық шаруашылығын дамытудың 15-5 жылдық жобасын басып тұрады деген мазмұндар беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Соңғы күндері Қап ауданы Көлбай қалашығы Сартақтай қыстағында қатыздарда қарбалашығыдай жарқа шықты. Синжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясы сынақ ретінде кейін 60 мың жердегі көк сағыз қазып жинау мезгілін қарсы алды. Атыз басында машиналар гүрілдеп, жұмыскерлер қарбаласты қатысып, сынақ атызы мол өнімді қарсы алды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз көк сағыздан мол өнім алған жағдаймен танысайық. Көк сағыз желім шығаратын бақ-бақ деп те аталады. Күрделі гүлділер тұқымдасына жататын бақ-бақ туысына жататын көп жылдық шөп тектес өсімдік. Шапырақты каушик ағашы ал берген шашақ гүлмен бірге дүниежүзіндегі үш үлкен желім шығаратын өсімдік деп аталады. Бұл суыққа, құрғақшылыққа, сортаңға, құнарсыздыққа төзімді. Суық өңірлерге егуге үйлеседі. Каушигі негізінен етті тамырында сақталады. Тамырын сындырғанда ақ түсті коллой тағып шығады. Айырып

алынған табиғи каучуктың сапасы ыстық белдеуде өсетін каучук ағашынан өндірілген каучукпен қарайлас келеді. Балон, медициналық өнімдер сияқты өнеркәсіп салаларында кеңінен қолданылады. Ол еліміздің көп негізді табиғи каучукпен қамдауды кеңейтіп, шет жалғай жерлерді жандандырудағы ерекше стратегиялық дақыл саналады. Осыретті сынақ ретінде егілген жердің обасындық өнімі 1000-1200 кг-ға жетіп, кейінгі кең көлемде үлгі көрсетіп жалпыластыруға бағалы атыс санды мәліметін топтады.

қазып жинау жұмысы алдымен төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыс істеуге қабылдады. Көптеген шаруа отбасылары сынақ арызында барып қазып сұрыптау жұмысына қатынасты. Жұмыс істеушілердің күндік кірісі 200-300 юаньға жетті. Бұл ғылыми зерттеудің жетістіктерін тинақтанымен бірге жергілікті бұқараның сол жердің өзінде кірісін арттыруына жетекшілік етті. Қаба ауданы Көлбай қалашығының тұрғыны Люде үйдің іргесінде көксағыз қазып жинау жұмысына қатынасып, әр күні ойдағыдай кіріс кіргіземіз, үйге де қарайла саламыз, отбасының кірісін де арттыра аламыз деді. Олар осында ерекше дақылды егуді ерекше қолдайды. Келесі қадамда Қаба ауданы Синжаң ауыл шаруашылық ғылым академиясы мен технологиялық селбестікті үздіксіз күшейтіп, көксағыз сынағынан үлгі көрсетуге сүйеніп, ғылыми зерттеу мен шаруа отбасылар бірлескен даму үлгісі жөнінде ізденіс жасап, ерекше дақылдарды егіп арқылы бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, Қаба ауданының ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш қосады. Синжаң ауыл шаруашылық ғылым академиясы дақыл зерттеу орнының көксағыз зерттеу тақырыбының мүшесі Ваң Вейпинг Қаба ауданының климат шарт жағдайы көксағыздың өсуіне үйлеседі. Осы ретке 60 мұлық сынақ арызының жалпы тұлғалық өсу жағдайы жақсы болып, өнім мөлшері межелі нысанаға жетті. Біз атыз санды мәліметін жинауды үздіксіз жақсы істеп жетілдіріп, технологиясын үздіксіз сапалландырып, көксағызды жергіліктендіріп, егу үлгісін ішкерлей қарастырып, ғылыми зерттеу тәжірибе жетістіктерін халықты ауқаттандырып, қыстақты гүлдендірудің ерекше кәсібіне айналдыруға құлшынып, ауыл қыстақ кәсіп саласының дамуына дем береміз деді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі Шахзы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Бірімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы алқап. Санжа облысының батысындағы таулы өңір Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Қызылсу облысы Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде. Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Аталған өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі Бірімжі қаласы Санжа облысының шығысында, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде 5-6 балл боран соғады. Тарбағатайдың Сарғусы Майтас жел өтті. Алтайдың Ноқай жел өтті. Бірімжінің Ұланбай Құяншы жел өттерінде 7-8 балл боран соғады. 21 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде

Шақазы қаласы Үрімжі қаласының оңтүстігі Санджы облысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде. Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсуай аймағындағы таулы өңірде. Баянгүлін облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде жаңбырлас қар немесе қар жауады. Мұнда Левізен аңғарында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлін облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжан, оңтүстік Шинжанның батысы, шығыс Шинжанның кей жерінде батыс солтүстіктен Бесбұлақ айналасында жел еседі, желеттерінде 7-8-9 балл боран соғады. Үрімжіде бүгін күн ашық, кейде бұлтты, 17-29 Цельсий градустық ыстық.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бұл айдарда біз Корла қаласының Жаңашар ауылына барып, бір топ жаңаша

диқандарды таныстырайық. Қорлы қаласы Жаңашар ауылында мынадай бір топ жаңаша диқан бар. Олар кетпендерін тастап, қол телефон сынды болса жаңа егіс сайманын қолына алып, арыздағы жылыжайларды тіке тарату бөлмесін айналдырды. Сөйтіп бір қол телефон бір торап желісі. Ауыл шаруашылық өнімдерінің өндірілген жерінен базарға дейінгі ұлттық терминал жолын тұтастырды. Қаладағы дүкеннен ауылық стақтағы жылыжайға дейін Жаңашар ауылы Сяуи бақшасының жауапшысы Ваң Чуи бір қол телефонмен ауыл шаруашылығын бұл экономикасын жалғады. Ваң Чуи қол телефон тұғын дұрыстап қойып, сол күнгі тіке таратуды бастады. Камераның алдында бол жаңа ғана үзіп алған бір шарбақ шие қызанақты ұстап көрсетті. Сары түсті жеміс күн нұрында жарқырап көрінеді. Шие қызанақтың қабығы жұқа, еті қалың, тістеп қалсаңыз болды, аузыңыз шырынға толады. Ол сөйлей жүріп бір түйірін алып аузына салып жіберіп, өте тәтті. Синжаңда күн ыстық болатындықтан қант құрамы айтарлықтай жиналады деді. Тіке тарату бөлмесіндегі тапсырыс ескертпесінің дыңылдаған үні толастамады. Жан күйерлер тапсырыс беріп жатып, оны толығырақ түсіндіруге құзады.

Әс жүзінде шиегі қызғызанақ оның жылы жайындағы қосалқы Уралдағы өнім ғана. Ваң Чуйда жалпы 7 жылы жай бар. Мұның ішінде 2 жылы жайды қосқанда көлемі 4000 шаршы метрден асады. Оған көбілік жылан қияқ Африка күрінкейі, Раушан күл, Үшпұрыш күлді алқор сияқты 400 түрден астам күл шөбегіледі. Тағы оның ең кереметі етжеңді өсімдіктер. Етжеңді өсімдіктерді алғашты кетаратып сатуды сынап көрген кезде бір күндік сатылым сомасы 2-3 мың юан ғана болатын. Ол күліп тұрып, ол кезде ештеменді білмейтінмін. Өзім кескін түсіріп камераға қарап сөйлей беретінмін. Ақырын-ақырын шығар жолды таптым. Қазір жанкүйерлерім 8 мыңнан асқанымен бәрі де жергілікті орындағы сенімді жанкүйерлер. Тапсырыс беруі өте жақсы деді. Ваң Чуй бұрын бір серіктестікте материал дайындаушы болып істейтін. Кейін келе күл және етжеңді өсімдіктерді сатып, бір жылы жайдан бастап істеп, бір жағынан егіп, бір жағынан үйреніп, кәсібім барған сайын жақсарта түсті. Алғашында тыңайтқыш беруді де дұрыс істей алмайтын, кітап ақтарып, адамдардан сұрап, сынап көріп, ақырын-ақырын баптауды да үйренді. Қазір оның жылы жайында күлчөп қана емес, жеміс-жиде көкөніс егіледі. Сонымен бірге мектептің зерттеу үйрену қимылын үстіне алып, бір жылда 300 мың юаннің үстінде кіріс кіргізеді.

Ол егін егу кетке таратуды қосу кеңселеп отырудан қарбылас болғанымен орнықты болады деді. Ваң Чуюй үнемі төңіректегі диқандардың тіке таратып, зат сатуына көмектеседі. Кімнің үйіндегі көкөніс сатылмай қалса, ол тіке тарату бөлмесінде қайта-қайта айтып, азды көпті көмегін көрсетеді. Ол тіке тарату дейтін бұл жұмысты бір адам алып жүре алмайды. Бір топ адам ғана қыстақтағы жақсы нәрселерді түгел сыртқа шығара алады. Бір қол телефон, бір торап желісі арзыдағы нәрселерді сатып жібереді. Бұл жұмыс татиды деп ойлайды.

Ваң чүйіге оқсамайтыны жаңы шарауылы Ағдөн қыстағындағы шүйенің тіке тарату жолы сан реткі жымжыластықтан басталды. Ол үш мүжерге тауқсаны саңырауылығын құлағын егет. Бұрын бүкілде желденді сылы толайым сатуға сүйен өтін. Саңырауылақ қайта-қайта өсіп шыққаны мені сатылу жолы өте тар болатын. Ол қол телефонын алып жылы жайға

Сүйен сол кезде қатты торығып, қол телефонға қарап, өз-өзіме күбірлеп далаға сөйлескендей болатынмын, деді. Бұрылыс өткен жылы туылды. Сүйен Жаңашар ауылындағы электронды сауда тікет таратып шеберлігі жүйесі курсына қатынасып, есеп нөмірінің орнын тұрақтандырудан, сөз сөйлеу өнеріне дейін кескін түсіруден, жанкүйерді іске қосуға дейін, ол аз-аздан үйреніп қайта-қайта жаттығады. Тәрбиелеу аяқтағаннан кейін ол әр күні тұрақты түрде екі рет тіке таратады. Таңертең бір рет, түстен кейін бір рет. Жылыжай тіке тарату бөлмесі болса, саңырауқұлақ ең жақсысы оның сыйлы қонақтары болады.

Дәл қазір Шияның тіке тарату бөлмесіндегі адам саны 180 адам айналасында орнықты болып, бір ретке тіке таратудағы сатылым сомасы ең жоғары болғанда 12,000 юанға жетеді. Шиян күліп тұрып, қазір оқсамайды. Тіке тарату басталысымен кейбіреулер асыға күтіп отырады. Шолып өңіріп өте қызады. Сөзімнің екпіні де сенімге толы болады үсті дейді.

Тауық саны саңырау құлағын сатудан сырт ол төңіректегі егіншілік отбасыларына көмектесіп помидор, яңжау ми, кілегей дәмді қияр сияқты жеміс жидек көкөністерді уәкілдік етіп сатып, сатылым сомасы 20 мың юаннан асты. Шүйен, олардың еккен нәрселері сапалы өнімдер, тек сатуды білмейді. Менің сататын жолым бар. Көмектесе алады екен мүмкіндігінше көмектесемін деді.

Қорлада ваң чүйімен, ваң чүйімен, шүйен сияқты жаңаша дейқандар үздіксіз жарқа шығуда. Жақсы егуден жақсы сатуға дейін, жылы жайға қарап отырудан жылы жайға сүйеніп байуға дейін. Осы бір топ жаңаша дейқандар бір қол телефон, бір торап желісі арқылы бұлттық терминалда атызбен базарды тұтастыратын алтын көпір салып, сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасады.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

Енді сіздерге Қасопиннің 20 жылдық әлеметтік игілігі жолын әңгімелейік. Соңғы күндері Қасопиннің еріктілермен бірге қарбаластыққа түсті. Көпшілік мейірі сүйіспеншілік жеткізетін қалта-қалта киім-кешектер мен аяқ киім, бас киімдерді түрге айырып реттеп, жәшікке салып, қораптап, келер аптада Қашқар аймағының Пайзақ ауданына бір тұтас жөнелтіп, сол жердегі жалғызілік қарттарға және отбасында қиыншылығы бар оқушыларға жылуға атауды жоспарлады.

Қасу Пин 59 жаста. Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібашы ұрайыны, яғни жаңа қалар ұрайыны. Арғын ауылы, Сәңгін қыстағының адамы. Ол тілчеге жас кезімде үйде аға іні әпеке сіңілдерім көп болды. Тұрмысымызда бұндай барда емес еді деді. Ол күйеуімен бірге егін егіп асқан ашып, жайым ашып күн көретін. Жапа машақатты көре жүріп күн көрісіп біртіндеп жақсарды.

Қасупин қыстақта егін еккен кезде көрші қолаңдар өзара көмектескенді жақсы көретін еді. Қарапайым қыстақ салты мені терең әсерлендірді. Тұрмысымыз жақсарғаннан кейін ауылдастарыма қарымжы қайтарып қажеті түскен адамдарға мүмкіндіктің барынша көмектесуді ойладым деді. 2006 жылы көктемде бұл әлеуметтік игілік істеріне ресми атсалыса бастады. Бастапқы негізінен қыстақтағы жалғызілік қарттардан хал сұрады. Сол жылы күзде бөле інісі Қашқар Көнешір ауданынан қайтып келіп оған сол жердегі бір бақытсыз отбасының әңгімесін баяндап, әкелері машина шырғалаңынан қайтыс болып, шешесі екі баланы жалғыз бағып қағып оқытып жатқанын, отбасында экономикалық қиыншылық бар екенін айтады. Хасупин

Хабарларымыз ауыл шаруашылығы аулық стақ министрлігі таяуда бүкіл еліміздің балық шаруашылығын дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып тарату жөніндегі оқытыруды жариялады. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда балық шаруашылығы су айдынның көлемі орнықтылықты сақтап, сауда тұлғаларының өміршеңді күші үздіксіз күшейіп, балық шаруашылығы кәсіп құрылымы үздіксіз сапаланып, сапалы су өнімдермен қамдау мөлшері көрнекті артып, сапаның өнімді жоғарылауы мен санның үйлесімді артуын жүзеге асырады. Құрылғы балық шаруашылығының осы замандану деңгейі орнықты жоғарылап, өзекті технологиялық жабдықтардан қамал алуы тездетіліп, ірі санды мәлімет жасанды зерденің

қолданылуы анағұрлым кеңейеді. Чаңжаң өзеніндегі су организмдерінің кемелділік көрсеткіші үздіксіз жоғарылап, теңіз мұхит балық шаруашылығы байлығының құлдырауы баяулап, сирек кездесетін бағалы түрлер шоғыры орнықтылық барысында артады. Балық шаруашылығын жөнге салу қаты көнекті күшейіп, теңіз мұхиттағы балықшы кемелердің қауіпсіз өндіріс жағдайы орнықты болады.

Күзілік бидайдегі үйлесет мезгілдегі ауыл шаруашылығы ауа-райы көрсеткішімен Шинжаның 9-шы айдағы күз маусымдағы климат беталысы межелеуге негізделгенде межемен 2026 жылы бүкіл Шинжаның басым көпсанды жерлеріндегі күзілік бидайдегі үйлесет мезгілі жыл аяғына таяйды. Мұның ішінде Құлыстай ойпаты Санжа облысының шығыс бөлігінде 9-шы айдың орта шенінде Санжа облысының шығыс бөлігінен басқа солтүстік Шинжаңнан Тянь-Шань таулы өңірлеріндегі басқа бидай өңірлерінде 9-шы айдың соңғы шенінде болады. Ілияң ғары Байынғұлин облысының бидай егетін өңірлері Ақсу аймағының көп бөлім бидай егетін өңірлерінде 9-шы айдың соңғы шенінен 10-шы айдың басына дейін. Қашқар аймағы Қызылсу облысы Қотан аймағының бидай егетін өңірлерінде 10-шы айдың бас шенінен орта шеніне дейін болады. Жарық ағасына бидай егудің үйлесімді мезгілі әдеттегі күздік бидай егудің үйлесімді мезгілінен 15 күн айналасында жай болады.

таяуда Чершен аудандағы 10 мың мулық шекілдеуікте моланым алынды. Тұтасқан шекілдеуік атысындағы шекілдеуіктің дәні толық салбыраған табақшасы діңдер майыстыр боры балаңы қарбыластыққа түсті. Чершен ауданы Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіне орналасқан, бұл арада аумақты сортаң жер бар. Соңғы жылдары жергілікті орын топырақты құнарландыруды өрістетіп, өлшемдендіріп, егуді тиянақтандырып, су мен тыңайтқышты үлгілестіруді және атызыз баптауды сапалландырып, бұрынғы ең сортаң жерлерді шаруалардың кірісін арттыратын атызға өзгертіп, бұрынғы сортаң жерлерді өміршеңдік күшке ие етті.

радиомызды тыңдап отырған тыңдаушылар, Алтын Алқаптың берілімін аяқтаймыз. Тікелей жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 15.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 20 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 10 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады. Температура 17-де 29 Цельсий градус, шығыс оңтүстіктен 4-де 5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Жан Чинвей мемлекеттік халық құрылтай тұрат комитетінің тексеру зерттеу группасын бастап, Шинжаңға келіп тексеру зерттеу жүргізді.
0: Хубэй өлкесінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі Шинжаңға келіп бағыттамалық көмектесу және селбесі даму қызметтерін тексерді, түйілістірді.
2: Шинжаң Уйғыр автономиялы районының білім меншік құқығының 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылып, 2030 жылға барғанда Шинжаңның Жібек жолы экономикалық белдеуіндегі білім меншік құқығы жағындағы қуатты районды негізден құратындығы айқындалды.
0: 2026 жылғы Бингтуанның бірінші топтағы жаңа өнімдерін, жаңа технологияларын сараптау тізімдігі жарияланды.
2: Үрімжі қаласы балық арқылы суды тазарту, балық арқылы су ортасын қорғау сынды, экологиялық тәсілмен Хуньянчжи су қоймасында балық шаруашылығы байлығын қорғау, көбейту, қоя беру қимылын өрістетті.
0: 2026 жылғы Құба түздегі Меруерт Шықыз марафон жарысы 10 айдың 2 күні басталады.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 9 айдың 14 күнінен 18 күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Чан Чинвей мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тексеру зерттеу группасын бастап Шинжаңға келіп, цифрлы экономиканы жебеу заңын шығару және тас жол заңына өзгеріс енгізу жөнінде заң шығару тексеру зерттеуін жүргізді. Әрі әңгіме мәжілісін ашты. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл әңгіме мәжілісіне қатынасты. Шинжаңдағы кезінде тексеру зерттеу группасындағылар Үрімжі қаласына, Тұрпан қаласына барып, кәсіпорын, ауыл қалашық, әлеуметтік аумақ, шипақана, тас жол, ақалы пункті, жалпылық қатынас тасымал қолбасшылық орталығын аралап, цифрлы технологияның кәсіптің дамуына қуат істеуі, жол торы жобасы құрылысы, сондай-ақ айналымды бақылау тексеру сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі оқысты. Әрі әңгіме мәжілісінде Шинжаңның қатысты қызмет мәліметтері мен ұсыныс пікірлерін тыңдады.

0: Ада. Чжан Чинвэй тексеру зерттеу группасы атынан Шинжаңның цифрлы экономикасының дамуында, тас жол құрылысы айналымында, сондай-ақ қатысты заң түзім құрылысында қол жеткен келелі табыстарын толық тұрақтандырды. Ол Шинжаңның бас шузи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл, жаппай дәйектілендіріп, цифрлы экономика, қатынас тасымал сияқтылардың жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгірілетіп, Шинжаң ерекшелігіне ие осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, социалистік осы замандаған Шинжаң құруға нық қадам тастауын ілгірілетуін үміт етті. Чжан Чинвэй былай деп аса дәріптеді. Цифрлы экономиканы жебеу заңын шығару, тас жол заңына өзгеріс енгізу, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, тамаша заң арқылы дамуды жебеп, шеберлікпен басқаруға кепілдік етудің маңызды шарасы. Тексеру зерттеу группасы әр жақтың алға қойған ұсыныс пікірлерін ішкерлей зерттеп, толық қабылдап, заң жобасының анағұрлым ғылыми, кемелді болуын ілгірілетіп, заң шығару сапасын күш сала жоғарылатып, заң шығару қызметінің даму қажетіне, бұқараның тілегіне үйлесуіне мүмкіндік жасайды. Қатысты жақтар заң шығару жалпы барысын үгіттеуді, түсіндіруді күшейтіп, үгітті тексеру зерттеу, дайындау, пікір алу, қарау, шығару сияқты буындармен сабақтастырып, халық тілегін кеңінен қабылдап, халықтың ақыл парасатын шоғырландырып, заңның өнімді атқарылуына қоғамдық негіз қалау керек. Зүмірі тобыл тексеру зерттеу группасындағылардың көңіл бөліп жетекшілік еткеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Бас шузи Си Цзиньпиннің цифрлы экономиканы дамыту, қатынаста қуатты ел жөніндегі маңызды байымдыларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастырулары, талаптары бойынша партия орталық комитеті Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің заң шығару аяқалысына тығыз ілесіп, қатысты жергілікті заң ережелерді шығарып, өзгеріс енгізіп, кемелдендіріп, қатысты заң ережелерінің атқарылу жағдайын бақылауды күшейтіп, қатысты жақтарды санды мәлімет факторларын базарландырып, орналастыру реформасын үздіксіз тереңдетуге қозып, тас жол істерінің баянды дамуына үйлесетінін басқару, күту тізімін үздіксіз кемелдендіріп, заңмен басқару күші арқылы жаңа сапалы өндіргіш күштерді анағұрлым ойдағыдай жетілдіріп, дамытып, қатынас маңызды негізді құрылғы құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет етіп, Шинжаңның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына халық құрылтайының күш қуатын арнау керек. Мемлекеттік халық құрылтай қазына экономика комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Тян Гуоли, қатынас тасымал министрлігінің орынбасар министрі Ван Ган, мемлекеттік санды мәлімет мекемесінің бастығы Люлия Хунг, мемлекеттік халық құрылтайының ішінара уәкілдері қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 16-шы күннен 18-шы күніне дейін Хубей өлкесінің партия үкімет уәкілдері үйірмесі Шинжаңға келіп, бағыттама көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйлестірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, бас шузи Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжаңға бағыттамал көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитеті Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, Шинжаңға бағыттама көмектесуімен екі жердің нақты селбестігінің үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Хубей өлкелік парткомының шузи Гуанчжо Оу, автономиялы райондық парткомының шузи Чан Сяожиан, автономиялы райондық парткомының орынбасар шузи, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірі Тобыл, автономиялы райондық парткомның орынбасар шузи Бин Туанның Чжунвэйі Хэ Чжуньюй қатысты қимылдарға қатынасты. 9-ші айдың 18-ші күні Хубей өлкесі, Синьцзян Уйғур автономиялы районы және Синьцзян өндіріс құрылыс пин туаны бағыттама көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды.

0: Чын Сяожиан автономиялы райондық парткөм үкімет және Биңтуан атынан Хубейдің Синьцзян қызметін зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Синьцзян қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Синьцзян құрылысына дамуына көмектесіп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келел табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығы мен социалистік түзімнің орасан зор абзалдылығын толық айгіледі. Ұлт мәселесін шешудің джунгоша дұрыс жолының мығым өміршен күшін айгіледі. Джунға ұлты берекелі шаңырағын айгіледі. Хубей өлкесі ұзақ уақыттан бері Синьцзянға көмектесу қызметтің күш салалгерлетіп, Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына маңызды үлес қосып, партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батылда еклендіру саяси жауапкершілігін толық айгіледі. Синьцзян 10-ші реткі мемлекеттік Синьцзянға бағыттама көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлетен ақтандырып, Хубейдің озық тәжірибелерін мұқият үйреніп, және үлгі алып, Синьцзян мен Хубейдің селбесуін ұштасуын күшейтіп, Синьцзянға бағыттама көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатады. Екі жердің араласуын, іштесуін, тоғысуын тереңдетіп, жастар мен өрендердің ауыс түйісі және мәдениет, саяхат селбестігін күшейтіп, жұңхауылты ортақ тілге танымының жор жүрегіне анағұрлым терең ұялауын ілгерілетеді. Осы заманғы химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу, бақша районын бірге құру сияқты селбестікті күшейтіп, кәсіпте тең игілікке кенеліп, дамуды жебейді. Сауда зат айналымы арнасын іркілісіздендіріп, Джунго Еуропа кезекші пойызын жоғар сапамен қатынатып, Орта Азия мен Еуропа базарын бірге ашады. Оқуағарту емдеу сияқты жақтарда үйірме құрау үлгісінде Синьцзянға көмектесу тебін артырып, халық тұрмысын үздіксіз жақсартып, әр ұлт бұқарасына Синьцзянға бағыттама көмектесу әкелген анағұрлым көп құтырысты сезіндіреді.
1: Куанжу Оу, Хубей өлкелік партком өлкелік үкімет атынан Синьцзян Уйғур автономиялы районы мен Синьцзян өндіріс құрылыс Биңтуанның ұзақ уақыттан бері Хубейдің дамуына зор күшпен қолдау көрсеткеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Соңғы жылдары Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзянды заңмен басқаруды, Синьцзянды ынтымақтаса орнықтыруды, Синьцзянды мәдениетпен әрлендіруді, халықты байытып, Синьцзянды гүлдендіруді, Синьцзянды баянды көркейтуді бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Синьцзян әмәлиятында сүбелі табыстарға қол жеткізіп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін көрнекті күшейтті. Хубей, Синьцзянның күш сала дамып, халықты байытып, шекараны гүлдендіру сынды озық ұстанымын, шекараны орнықтырып, шекараны бекемдеу, халқыны бекемдеу сынды күшті жауапкершілігін, қажырлық пен шаруашылық құру, ерлік пен күрес жүргізу рухын мұқият үйреніп, орта бөлік өңірлердің еңсе көтеруінің маңызды стратегиялық тірегін жедел құру саяси жауапкершілігін мықтап арқалап, жоғары сапалы дамуда тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетеді. Біз жаңа дәуірдегі Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметін ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай істеп, Хубей мен Синьцзянның абзалдылығын тиянақ етіп, ғылым технологияда жаңалық ашу, кәсіпті дамыту, сыртқа есік ашу сияқты салалардағы ұштасуды күшейтіп, селбестік өрісін үздіксіз кеңейтіп, сәйкесті жоғары сапалы дамуды жебейміз. Оқу ағарту жағынан Синьцзянға көмектесуді, емдеу жағынан Синьцзянға көмектесуді, жұмыстандыру жағынан Синьцзянға көмектесуді тереңдетіп, жұртқа мейір сыйлайтын, халық тұрмысына тиімділік жасайтын бір топ нысандарды атқарып, халық бұқарасының қоторысын үздіксіз арттырамыз. Туыстасу, жұп құрау, мәдениет ауыс түйісі, өзіра үлгі алу сияқты қимылдарды кең көлемде өрістетіп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, ұлттар ынтымағының негізін үздіксіз бекемдеп, социалистік осы замандаған Синьцзян құруға Хубейдің анағұрлым зор күш-қуатын қосамыз. Әңгіме мәжілісінде Синьцзянның Хубейдің қатысты басшылары жеке-жеке автономиялы районның және Биңтуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Хубей мен ауыс-түйіс, селбестік жағдайын, Хубейдің экономикалық қоғамдық дамуын және бағыттамалы көмектесу қызмет жағдайын таныстырды. Екі жақ көмек атау салтын өткізді. Синьцзяндағы кезінде Хубей өлкесінің партия, үкімет уәкілдер үйірмесі Ақсу аймағына және Бингтуан бірінші шысы Арал қаласын

0: барып, завод, кәсіпорын, мектеп, шипахана, ауыл қыстақты көркейтуден үлгі көрсету базасы, тарихи мәдениет алаң сарайлары сияқты нақты орында қызмет тексеріп, Шинжанға көмектесу міндетінің тиянақтануын ілгерілетіп, негізгі сатыдағы әр ұлт бұқарасына амандасып, Шинжанға көмекке келген кәдір дарындылардан қал сұрады. Үрімжі қаласында уәкілдер үйірмесі автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық табыстар көрмесін экскурсиялады. Хубай өлкесінің басшыларынан Хэ Ляньжун, Ху Ябо, автономиялы район мен Бингтанның басшыларынан Юсіп Жәммәмет, Қадин Кәбенұлы, Ли Ган, Мұқият Жармұқаметұлы, Шөбин қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 17-ші күнінен 19-ші күніне дейін Санси өлкесінің партия үкімет вәкілдері үйірмесі Синьцзянға келіп, бағыттама көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйлістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, бас шуши Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, Партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттама көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруын тиянақтандырып, Шинжанға бағыттама көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Санси Шинжан селбестігінің анағұрлым зор өнімділікке қол жеткізуін ілгерілетті. Санси өлкелік парткомның орынбасары Шуйжи, өлке бастығы Лу Тонлян, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шуйжи, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, Санси өлкелік саяси кеңестің төрағасы Чан Чунлин, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шуйжи, автономиялы районның үнемділік істері жауапты орынбасар төрағасы Чан Юнчун қатысты қимылдарға қатынасты. 9-шы айдың 17-ші күні Санси өлкесі Синьцзян Уйғыр автономиялы районы және Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуаны бағыттама көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Еркін Тұнияз, автономиялы райондық партком үкімет Бингтуан және бүкіл Синьцзяндағы әр ұлт кадрлармен бұқарасы атынан Санси өлкесінің зор күшпен қолдағанына және қалтқысыз көмектескеніне алғыс айтты. Ол екі өлке районның бас шуши Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей дәйектендіріп, 10-шы реткі мемлекеттік Синьцзянға бағыттама көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруларын тиянақтандырып, көмір, жаңа энергия, жасыл ауыл шаруашылық сияқты абзал кәсіп селбестігін тереңдетіп, осы заманданған ерекшелікке ие кәсіп жүйесін бірге сомдауын, екі жақтың есік ашу селбестігін тереңдетіп, іш пен сырт бірлесіп, сәйкесті дамудың жаңа жүлгесін қалыптастыруын, екі жердің араласуын, іштесуін, тоғысуын тереңдетіп, жұңқауылды ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдеуін. Қатар дарындылар ауыз түйісін селбестігін тереңдетіп, ақыл парасат жағынан Синьцзянға көмектесудің өнімділігін үздіксіз жоғарлатуын үміт етті.
0: Лу Дунлян Санши өлкелік партком өлкелік үкімет атынан автономиялы район және Бингтуанның қол жеткізген тарихи табыстарына құрметпен қарады. Автономиялы районның және Бингтуанның ұзақ уақыттан бері Саншидің экономикалық қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағандығына алғыс айтты. Ол былай деді: 15-ші 5 жылдық жаңа жорығына қадам тастағанда, Санши партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруын мұқият тиянақтандырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, Шинжанға жаппай көмектесуге, Шинжанға дәлме-дәл көмектесуге, Шинжанға ұзақ уақыт көмектесуге табанды болып, көмек қабылдаған жердің іш жүзінде қажетімен тығыз ұштастырып, энергия, кәсіп, мәдениет, саяхат сияқты жақтарда селбестікті тереңдетеді. Фэнхэ өзені Тяньшаньмен тұтасты. Санши мен Шинжан берекелі шаңырақ сияқты маркаларды үздіксіз жарқыратып, араласудың, іштесудің, тоғысудың жаңа жағдайын үздіксіз ашып, Санши Шинжан достық көлінің Тяньшань алабында мәңгі құлпырашылуына мүмкіндік жасайды. Әңгіме мәжілісінде екі жақтың қатысты басшылары автономиялы район мен Бингтуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Санши мен ауыз түйіс селбестік жағдайын, Сәншидің экономикалық қоғамдық дамуы мен бағыттамалы көмектесу қызметінің жағдайын жеке-жеке таныстырды. Шинжаңдағы кезінде Сәнши өлкөсінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі үрімжі қаласына, Санжа Хуйзу автономиялы болысына және Бингтуан 6-шы шысы Шонжу егіс алаңына барып, автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық табыстар көрмесін экскурсиялады. Кәсіп бақшасы, егіншілік базасы, мектеп, шипахана, қарттарды күтімдеу құрылымдары, түйінді кәсіпорындарға барып, бағыттамалық көмектесуді және екі жақтың селбестігін ілгерілету жағдайын тексеріп, Шинжанға көмекке келген кадрларға, дарындыларға амандасып, олардан қал сұрады. Сәнши өлкөсінің басшыларынан Дон Сяою, автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Чжу Лифэн, Ха Цзыңъоу қатысты қимылдарға қатынасты.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Синьцзян Уйғур автономиялы районының білім меншік құқығының 15-ші бесжылдық жобасы таяуда басып таратылып, 2030-шы жылға барғанда Синьцзянның Жібек жолы экономикалық белдеуіндегі білім меншік құқығы жағындағы қуатты районды негізінен құратындығы айқындалды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Жобада білім меншік құқығын заңмен басқаруды қамтамасыздандыруды күшейту, білім меншік құқығын қорғауды күшейту, білім меншік құқығын айналдырып кәдеге жарату, пайдалану өнімділігін жоғарылату сияқты жеті жақтан заң ереже жүйесін кемелдендіру, әділеттілік қорғауды күшейту, жоғары құнды патентті жетілдіру, өңірлік ерекшелікке ие марка жарату сияқты 25 түрлі түйінді міндет орналастырылған. Районымыз білім меншік құқығын қорғау, пайдалану, қызмет ету жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, тұтас қоғамның жаңалық ашу, жасампаздық өміршеңдік күшін жан-жақты тасқындатуда. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, дарындылар технология орталығына білім меншік құқығына қызмет өтейтін 39 құрылым шоғырланған. Жылдық ақыл кеңес беру мөлшері 100-ден асады. Бірбекеттік білім меншік құқығына әлеуметтік қызмет өту тұғыры ғылым технологияда жаңалық ашушы кәсіпорындарға тұтас тізбекті қызмет өтеді. Синьцзян Шэнчжоу Шихан ғылым технология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Уан Хайян бір патентке өтініш ету уақыты бұрынғы 1-2 жылдан қазіргі 6 айға қысқарды. Кәсіптік қызмет өту құрылымдары біздің зерттеу ашу барысындағы білім меншік құқығы қауіп-қатерінен сақтануымызға көмектеседі. Білім меншік құқығы шоғырланған өңірлердің ұдайланған тәрбиелеу және кәсіпорындарды ұштастыру қимылы кәсіпорнымыздың білім меншік құқығын басқарудағы олқылықтарын толықтады деді. Қазір Шинжаңда 12598 түрлі өнімді тапқырлық патенті, 85227 түрлі өнімді қолданылмалы жаңа тип патенті бар. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, білім меншік құқығы мекемесі, білім меншік құқығы әлеуметтік қызмет өту басқармасының бастығы Ван Шенжун, жобада түйінді міндет арнаулы инженерия, нақты чара бірлескен міндет жүйесі орнатылып, түрлі жаңалық ашу тұлғаларының пішінсіз мал-мүлік құны жандандырылып, патент жағырапиялық белгі сияқты білім меншік құқығының жаңа сапалы өндіргіш күшке, ауыл қыстақты көлдендіруге қуат үстейтін іш жүзіндік өнімділігі толық әйгіленді деді.
0: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесінің Шинжаң бөлімше мекемесі шекарааралық финансты қызмет ету тұғырына сүйеніп, 109 сыртқы сауда кәсіпорнының 20 миллиард 700 миллион юан қарыз беретін сенімділікке ие болуына дем берді. 137 кәсіпорын 6 миллиард 800 миллион юанды қаржы құрап, бұл ұқсас мезгілдегіден 1.4 есе артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Тапсырыс толастамағанда зат сатып алып, запас сақтағанда алдымен қаржы толықтауға тура келетіндіктен қаржы қысымы барған сайын арта түседі. Синьцзян, Янгуан, Люйди, ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі таяуда қыруар өнімдерді шоғырлы сатып алғандықтан қаржы айналымы қиыншылыққа тап болды. Алайда сенімді сауда санды мәліметінің арқасында кәсіпорын шекарааралық финансты қызмет ету тұғырының тексеруінен сәтті өтіп, Жунго банкесі Шинжаң бөлімше банкесінің 30 миллион юанға жуық қаржы құрау қолдауына ие болды. Серіктестіктің қазына меңгерушісі Себин, сыртқы сауда сипатты кәсіпорындар жөнінен алғанда нақты мал-мүлік аздау болады. бірақ осы тұғыр арқылы банкке финанс құрылымдарының қолдауына дер кезінде ие болдық деді. Шекарааралық финансты қызмет өтеу тұғырын мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі 2019 жылы бастамашылықпен құрған. Тұғыр шетел ақшасы, кеден, пажы, жүнгі экспорт, аманат, қарыз қамсыздандыру серіктестігі сияқты түрлі сыртқы сауда өзекті санды мәліметтерін біріктіріп тұтастырып, кемелді сенімді кәсіпорындардың сауда санды мәліметтерін қалыптастырып, банкенің сенімділік беруіне негіз әзірлейді. Чунго банкесі, Шинжан бөлімше банкесі, саудалық банке бөлімінің бас меңгерушісі Сяофан Ин бұрынғы ең қиын түйін болса кәсіпорындардың шекарааралық есеп жабу кәсібі көп деген банкеге бытырай орналасқан. Сауданың мән-жайын тексеруде тек кәсіпорынның қағаз материалына ғана сүйенетін біз. Қазір біз тұғыр арқылы кәсіпорын саудасының жалпы бейнесін толық қалпына келтіріп, сауда мән-жай жөніндегі шынай информациясы жөніндегі олқылықтарды толықтай алдық деді. Қазір Шинжан экспорттық жиып алуға тиісті қарыз ақша арқылы қаржы құрау, экспорт сенімділігі қамсыздандыру талоны мен қаржы құрау сияқты кәсіптік ахуалдарды тиянақтандырды. Әрі шекарааралық сауданың қаржы құрауға қызмет ету үлгісін үздіксіз жоғарылатып, кәсіпорындардың қаржы құрауда дәстүрлі кепілге қойылатын заттарға иек сүйеуін төмендетті. Қазіргі дейін тұғыр 300 неше кәсіпорынның 17 миллиард 500 миллион юан сауда қаржы құрауына дем берді. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі, Шинжан бөлімше мекемесі, шетел ақшасын тексеріп бір жақты ету басқармасының орынбасар бастығы Бейхайбо, қарастылығымыздағы 11 шетел ақшасына белгіленген банкенің Чунго экспорт аманат қарыз қамсыздандыру серіктестігі мен банке қамсыздандыру селбестігі ескертпе қатына қол қоюына жетекшілік еттік. Келесі қадамда біз кәсіптік бөгеттерді, қиын мәселелерді үздіксіз жинап, бір-бірлеп шешуді ілгерілетеміз деді.
1: Toyota 2026 жылға бірінші топтағы Бинтуанның жаңа өнімдерді, жаңа технологияларды сараптау тізімдігі жарияланды. Бұл 11 жаңа өнім, 5 жаңа технологияны қамтып, Бинтуанның өнеркәсіп кәсіпорындарының ғылым технологияда жаңалыққа шығу қуаты мен кәсіп саласы дәрежесін жоғарылату көмескі күшін толғай келеді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір помидор мәнерлеудің өндірудің тамаша мезгілі. Бинтуандағы помидор өнімдерін өндіретін бір кәсіпорында автоматты сұрыптау, сумен айналмалы жуу, жоғары температурада микроб жою сияқты жалпы барыстық автоматтандырылған жабдықтар толық іске қосылды. Соңғы жылдары серіктестік назарды помидор мәнерлеу буындағы су сарбетінің мөлшері көп болу мәселесіне шоғырландырып, технологиялық зерттеу ашуды күшейтіп, автоматтандырылған айналмалы судан пайдалану жүйесін жасампаздықпен жобалады. Жаңа технология атқарылғаннан бері серіктестік помидор мәнерлеуде жылына 216 мың текше метр лас суды азығыстырды. Бұл технология жиыны 4 түрлі қолданылмалы жаңаша патент пен 3 түрлі жұмсақ бөлшек авторлық құқығына қол жеткізіп, Бинтуанның 2026 жылғы бірінші топтағы жаңа өнімдерді, жаңа технологияларды сараптау тізімдігіне енгізілді. Серіктестіктің бас инженері Ян Чуанджа, келесі қадамда серіктестігіміз помидорды мәнерлеу барысында пайда болған қосымша өнімдерді, мысалы, помидор қабығы қалдығын ішкерлей ашып, зерттеу ашуға ұсынылымды арттырып, ештемесін қалдырмай толық пайдалануды, жүзеге асыруды жоспарлауда деді. Соңғы жылдары Бинтуан ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы кәсіп саласында жаңалық ашуға жетекшілік етіп, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру негізгі желісін тығыз арқау етіп, назарды абзалыққа ие кәсіп салаларына шоғырландырып, оныры ғылым технологияда жаңалық ашу инженериясын ішкерлей атқарып, соңғы 3 жылда өнеркәсіп технологиясын жаңалау нысаннан жиыны 720-дан астамын атқарып, бұрылыс жасаған кәсіпорындардың өнім құнының арту қарқыны жаңаламаған кәсіпорындардан орта есеппен 12% пойнт жоғары болып, өндіріс өнімділігі жалпы тұлғалық жақтан 15%-ден астам жоғарылады. Бинтуанның тұңғыш топтағы арнайы кемелді ерекше жаңа орта шағын кәсіпорын ретінде Шинжан Ипархан Дәмдеуіш саттар шекті жана серіктестігі дәмдеуіш саттар кәсіп саласымен 25 жыл ішкерлей шұғылданып, 26 түрлі патент құғын алды. 2026 жылы бірінші топтағы бейін туанның жаңа өнімдерін, жаңа технологиясын сатып,

Қаптау тізімдігінде серіктестік зерттеп жасаған әдемі лаванда майы таңдалды. Серіктестік зерттеу ашу орталығының жауаптысы Чао Юйчжи, көмір қышқыл газын асқын кризистік экстратакциялау технологиясы қолданылды. Тұтас барыста еріткіштің қалдығы болмайды. Лаванданың құрамын бүлдірмейді. Оның таза майының тазалығы да біршама жоғары, сонымен бірге

0: жауаптысы пән жәншин тілшіге, біз негізінен шынайы дәмге мән береміз. Атап айтқанда, есімізде қалған көне дәмдерді сақтап қалып, көпшіліктің алаңсыз, нағыз қолөнер айгүлшілерін жеуіне мүмкіндік жасадық. Әр жылы осы кезде тапсырыс өте көп болады. Біз үстемелеп жұмыс істеп, жоңчу базарын қамдауды қамтамасыз етеміз, деді. Сиху қаласындағы бір азықтылық мәнерлеу зауытының өндіріс цехында да қарбалас жағдай жарыққа шықты. Қызметкерлер жұмыс тәртібі бойынша айгүлше мәнерлеу жасау қызметін қатаң көрсетті. Цехтің жауаптысы Ван Фун тілшіге, біздің әр күнгі өнім мөлшеріміз шамамен 300 кг. Бұл айгүлшелердің бір бөлігіне алдын ала тапсырыс берілді. 1,5 тоннадан 2 тонна айналасында тапсырыс берілді. 9-шы айдан кейін тапсырыс мөлшері көрнекті артты, деді. Алармандардың түрліше негізді қажетін қанағаттандыру үшін жер-жердегі айгүлше зауаттары ерекше айгүлшелерді арт-артына шығарды. Кері ауданындағы бір азықтылық серіктестігі биыл тұңғыш рет етті соңғылы айгүлшесін шығарып, роза гүлі, жаңғақ, қатты қабықты жеміс және етті соңғыланы араластырып қимаға енгізіп жасап, алармандардың жақсы бағасына ие болды. Серіктестіктің бас меңгерушісі Джоу Синлун, базарға шығарылғаннан бері алармандардың бағасы өте жақсы, тапсырыста өте көп, деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Хубей өлкесі назарды оқу-ағартудың сапасын жақсарту, емдеу арқылы халыққа тиімділік жасау сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, Ақсу аймағымен және Бингтуан бірінші шысы, Арал қаласымен дәлме-дәл ұштасып, Синьцзянға бағыттама көмектесу қызметтерін тыңғылықты ілгерілетіп, жергілікті бұқараны Синьцзянға көмектесу жетістіктерінен шынайы игіліктендірді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Күзгі оқу маусымынан бастап, Хубейден Синьцзянға көмекке келген алғашқы топтағы 163 оқытушы Ақсу аймағындағы орта бастауыш мектептерге келіп, бірінші шепте оқыту және оқыту зерттеу қызметіне атсалысты. Бұл топтағы оқытушылар тұтас оқу кезеңін көптеген түйінді пәнді қамтып, күнделікті оқытуды шынайы игерумен бірге, пән құрылысы, оқыту зерттеу сапасын жақсарту, оқытушы мен шәкірті, жұп құрау сияқты қызметтерді қатар ілгерілетті. Хубейден Синьцзянға көмекке келген кадр Тоқсу аудандық тәжірибе орта мектебі, Ли Син мектеп аумағының бастығы Юан Шанжун, Хуан Каңның пысып жетілген оқыту зерттеу үлгісінен үлгі алып, үш жылдық оқыту аяқ алысы, ауыр қиын түйіндерден қамалалу сияқты өзекті мазмұндарды жүйелі жобалап, 9 үлкен жоғары мектеп емтиханы пәндерінің пән жобасын қалыптастырып, пәндердің оқыту сапасын түбірінен жоғарылатамыз, деді. Оқу-ағартуды парасат жақтан сүйемелді үміт сыйлады. Емдеу арқылы Синьцзянға көмектесу саламаттылықты қорғады. Хубейден Синьцзянға көмекке келген емдеу мамандары биыл 15 рет кәсіптік технологиялық курс ашып, жергілікті шипагерлердің емдеу өнерін жоғарылатуына көмектесті. Хубей өлкесінің Синьцзянға көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабы денсаулық сақтау саламаттық группасының бастығы, Ақсу аймақтық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің орынбасар меңгерушісі Ван Шаоли, Хубейдағы арт жақтағы 3 А дәрежелі 86 шипахананың сапалы емдеу байлығын шоғырландырып, Хубей Ақсу емдеу селбестік арнасын құрып, Хубейдің сапалы әлеуметтік игілік емдеу байлығын әр ұлт бұқарасына жеткіземіз, деді. Оқысуға қарағанда 15-ші 5 жылдық кезінде Хубей өлкесі әр жылы 379 миллион юан арнаулы қаржы орналастырып, Синьцзянға көмектесу нысандарының жедел тиянақтануын, халыққа тиімділік жасап, нәтиже беруін бар күшпен ілгерілетеді екен.
0: Дәл қазір жаңғақ, күздік шылан, алма сияқты Синьцзянның ерекше жеміс жидектері іркес-тіркес пісіп, бағбандар қарбалас үзіп теріп, мол өнім шаттығына шомды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Маралбас ауданының 200 мың мудан астам жеріндегі жаңғағы жинау мезгіліне өтті. Орман арасында диқандар жаңғағы үзіп сұрыптап, шелекке салды. Әрекеттері жатылған, ретті де ширақы болды. Соңғы жылдары Маралбас ауданының ауыл қалашықтары таңдаулы сорттарды енгізіп, жалпыластырып, жаңғақ егудің өлшемденуін, көлемденуін ілгерілетіп, жеміс өнімінің сапасын үздіксіз жоғарылатты. Маралбас ауданы Ақсақ Марал ауылы Таң базар қыстағының егіншісі Хайыргүл Әбілет биыл жаңғақты ойдағыдай баптап өсіргендіктен өнім мөлшері де жақсы болды. 30 мың жердегі жаңғақтың жалпы өн.

0: мөлшері шамамен 10 тонна дейді. Шарқылық ауданының күздік жыланы да іркес-тіркес пісіп жетіліп базарға салынды. Шарқылық ауданы Тікенлік қалашығы Нұрбақ қыстағының күздік жылан егу базасындағы тұтасқан жап жасыл жылан орманында бұтақта самсыған күздік жыландар толыса пісіп, қабығының жұқалығымен, етінің молдығымен адамды өзіне баурайды. Жас жемістің жаңалығымен дәміне кепілдік ету үшін база ғылыми жас күйінде сақтау және тоңазыту тізбегі зат айналымы жүйесін сәйкестіріп, күздік жыланды ең тамаша күйінде тұтынушылардың қолына жеткізуге күш салды. Шарқылық ауданы алтын жылан кәсіпті кооперативінің алқа меңгерушісі Күншу Чин тілшіге күздік жылан үзу уақыты 9 айдың соңына дейін жалғасады дей келіп, бұл уақыт ең тамаша үзу мезгілі, мейлі оның тәттілігі, уылжыған дәмі болсын ең жақсы кез есептеледі. Біздің әр күнгі үзу мөлшеріміз шамамен 2-3 тонна. Ұшақ арқылы әуе тасымалымен бүкіл еліміздің жер-жеріне жеткізіледі деді. Ауат ауданының Хунфушы алмасы да үзу мезгілін қарсы алды. Жеміс бағында қып-қызыл алма жасыл жапырақтардың арасынан жарқырап көрініп, алма ағашына көрік беріп, көздің жауын алады. Пішіні әдемі, жеміс иісі мұрын жарады. Бағбандар уақытты мықты игеріп, үзу, сұрыптау, қораптау жұмысын өрістетіп, Шинжаңның іші сыртындағы базарларға сатты. Бағбан Гаучун: «Жеміс бақшамыздың 200 му жерінде хунфушы алмасы бар. Биыл алманың сапасы да дәмі де жақсы, тапсырыс бойынша сыртқа жөнелтіп, алманы ойдағыдай сатамыз», деді.
1: Жуықта Үрімжі қалалық ауыл шаруашылығы ауылқыстақ мекемесі, ауылқыстақты күлдендіру мекемесі, Хуңянчы су қоймасында балық шаруашылығы байлығын қорғау, көбейту, қоя беру қимылын өрістетіп, балық арқылы суды тазарту, балық арқылы су ортасын қорғау сынды экологиялық тәсілмен су қоймасы аумағына 260 мың дөңмаңдай балық, қазанбас балық шабақтарын салып, су айдынының экологиялық ортасын жақсартты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар.
0: Осы ретке қоя беруде дөңмаңдай балық, қазанбас балық сынды екі түрлі сүзгіш қоректі шабақ таңдалды. Шабақтың келу қайнары жүйелі, түгелдей су өнімдері карантиннен өтіп, ақаусыз, дертке шалдықпағанына кепілдік етілді. Тасымал көлігінің су шығатын аузы ашылғанда, шабақтар су ағысымен бірге төмен түсіп, 260 мың шабақ Хуңянчы су қоймасына ресми қоя берілді. Үрімжі қалалық ауыл шаруашылығы ауылқыстақ мекемесінің ауылқыстақты күлдендіру мекемесінің орынбасар бастығы Хуа Жаньи былай деп таныстырды: «Біз негізінен дөңмаңдай балық, қазанбас балықтарды қоя бердік. Олар су бетіндегі қалқыма организмдерді, судағы жасыл балдырларды, насекомдардың балапан құрттарын жейді. Су сапасын тазарту мақсатына жетіп, Үрімжінің суының тіпті де тұнық болуына мүмкіндік жасаймыз». Хуңянчы су қоймасы Үрімжі қаласының маңызды су игілігі құрылғысы ретінде тасқыннан сақтану, суару, сумен қамдау сияқты қуаттарды үстіне алып, өңірлік су экологиясының орнықтылығын сақтауда төтенше маңызды. 2025 жылы су қоймасында 400 мыңнан астам дөңмаңдай балық, қазанбас балық көбейтіліп қоя беріліп, бір жыл бақылау тексеру арқылы су сапасы көрнекті жақсарды. Үрімжі су шаруашылығына қаржы қосу дамыту тобы шекті серіктестігі Хуңянчы су қоймасын басқару пункті бастығының көмекшісі Тянчи: «Хуңянчы су қоймасы үшінші түрдегі су сапасынан екінші түрдегі су сапасына негізінен жетіп, көбейтіліп, қоя берілгеннен кейін де мерзім бойынша су сапасын бақылап өлшейміз. Хуңянчы су қоймасы да қойманы шарлау, аумақты шарлау қызметін үздіксіз күшейтіп, су қоймасының қазіргі балық шаруашылығы байлығын бар күшпен қорғайды», деді.
1: Бингтуан 8-ші шысы Шығызы қаласы ұйымдастырған 2026 жылғы Құба түздегі меруерт Шығызы марафон жарысы 10-ші айдың 2-ші күні басталады. Енді станциямыздың тілшісі Дон Жойыңның хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыста жарысқа қатынасушылардың сан салыстырмасы сапалыландырылып, кәсіптік бәсекемен жалпы халықтық дене шынықтыруға тең мән беріледі. Жалпы жарысқа қатынасатын адам саны 9 мың адам болды. Мұның ішінде толық марафон жарысына 1000 адам, жартылай марафон жарысына 8 мың адам қатынасады. Бингтуан 8-ші шысы Шығызы қалалық парткомның тұрақты мүшесі орынбасары Чыңвэй, үгіт бөлімінің бастығы Хоу Чхау: «Осы кезекті жарыс жолының басталу түйіні әскери тыңегеру алаңындағы тыңегеріп, шекараны қорғау ескерткішінің түбі. Мәресі 1 тамыз, қант

0: фабрикасының мәдениет жасампаздығы көшесі екенін айта келіп, жолды жобалау жағында біз азырақ реттеу арқылы жолдың ойлы шұңқырын азайтып, түзу жолды кеңейтіп, жолдың тегістігі мен жайлығын мүмкіндігін барынша жоғарылаттық. Биылғы жарыс жолында белгілі дәрежеде әскери тыңеру мәдениет жүлгесі, қала көрінісі, өнеркәсіп естемесі бірлесу сынды үш түрлі көріністің тоғысуын көп негізді иқуаттың шоғырлануын жүзеге асырдық деді. Жарыс Джунго жеңіл атлетика қоғамының жарыс өткізу өлшеміне тураланып, сыйлау жүйесі қатар жоғарылап, жалпы сыйлық ақша 150 мың юаньға көтеріліп, сыйлық алу қамтымы барынша кеңейді. Шығызы қалалық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының шужиі мекеме бастығы Чан Уэншин толық марафон жарысының ер әйел группалары бойынша алдыңғы 50 шеберге, жартылай марафон жарысының ер әйел группалары бойынша алдыңғы 100 шеберге түгелдей сыйлық ақша беріледі. Жалпы 300 жүгіруші сыйлық ақшадан игіліктен алады деді. Жарыс кезінде Шығызы қаласы желле сәйкесті мәдениет саяхат қимылдарын шығарып, марафон жарысын тұтас қала ат салсатын мәдениет, дене тәрбие, саяхат салтанатына айналдырады. Чан Уэншин былай деді. 9-шы айдың 30-шы күнінен 10-шы айдың 8-шы күніне дейінгі аралықта жарысқа қатынасатын шеберлер өз номерлері бойынша Бингтуан әскери тыңегеру мұражайы, әскери тыңегеру бірінші Лиана, Чжаңжуншан Ляо Чиан экологиялық бақша сияқты көрініс өңірлерінің тиімді саясаттарынан игіліктен еді. Сонымен бірге, меймен сарайлармен сауда чеңберлерімен бірге қимылдап, жүгірушілердің арнаулы тұтынуын арзандату игілігін шығарамыз.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаңдағы тұңғыш ретті жергілікті орынға тіке жеткізу мен шекарааралық электронды сауданы бірлестіру кеденнен өту жаңа үлгісі Қашқар аймағына ресми ірге тепті. Шекарааралық электронды сауда заттары шекара өткелінің мемлекет қақпасына тіке жетіп, шекараға жетісімен тіке шығарылды. Жаңа үлгі тенақтанғаннан кейін зат экспортының кеденнен өту уақыты бұрынғы 3-5 күннен 6-8 сағатқа қысқарып, шекара өткелінің айналым уақыты мен жалпылық зат айналымының өзіндік құны барынша үнемделеді.
0: Мейтуан тұғырының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл Чунчу мемлекет мерекесі демалысында Шинжаңның жалпы тұлғалық мәдени саяхатына тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 50% артқан. Мұның ішінде ұшақ билеті, пойыз билетіне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 51%. Мейман сарай, халықты қоналқыға тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 49%. Көрініс өңіріне алдын ала тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 37% артқан. Үрімчі, Іле, Қашқар, Алтай, Ақсу өтімді жерге айналған.
1: Тяньшан кино студиясы сияқты орындар бірлесіп жасаған құжатты фильм «Вай-вай-вай» футбол командасы таяуда 13-ші кезекті Жібек жолы халықаралық кино мерекесі мен 5-ші кезекті Ханзу тілі құжатты фильм жиналысына кірді. Фильмде Шинжаңдағы тұңғыш мектеп соқырлар футбол командасының дүниеге келуі мен есей бер жетуіне назар аударылып, мүгедек жас өспірімдердің футбол арқылы өмірдің нұр шұғыласын шашқан хикаясы баяндалады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн ашық, температура 10-27 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 13-31 Цельсий градус.
0: Құлжада өткін шаңбыр жауады, температура 14-31 Цельсий градус.
1: Боратырада күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты бар башылады, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты бар башылады, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 14-31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 19-31 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты бар башылады, температура 10-30 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты бар башылады, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты бар башылады, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-28 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 13-те 27 селси градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 14-те 27 селси градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 15-те 25 селси градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Мақсат Нұрғазиннің өлеңіне жазылған Нұрбөбе Нұрымбайқызының Сайрам атты әнін тыңдаңыздар.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, отан, сен менің барымсың, мен отанымды сүйемін. Отан ана, біз өзіңмен мақтанамыз деп қырғыз тілінде шырқалған Асанбек Тұрдының өлеңіне жазылған Мәмет Нұртөкенің әні «Чуңхуаны сүйемін».

Енді бізге дарын сыйлаған, бәрін сыйлаған туған жеріміз бейне алуан гүлдер құлпырашылған бақша іспетті көркем. Туған жер, мен сені сүйемін, өзің арнап ән саламын, көркем келбетіңмен мақтанамын деп шырқалатын ұйғыр тіліндегі туған жер деген әнді тыңдаңыздар. Сөзі мен музыкасын жазған Ғұпыржан Қасым.

Бағдарламамыздың соңында Қыдырхан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің «Сағындым туған ауылды» деген әнін Бақыт Қанашұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен, егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасын егу уақытын өткізіп алса, толықтап ектіруіне бола ма деген мазмұндағы ғылыми сауатты. Онан соң, не үшін Б типті бауыр қабыну ауруын емдеу үнемі соз бидалыққа салынады деген мазмұндағы сауатты. Ал соңында не үшін осы маусымда бетімізді жылы сумен жууымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасының егу уақытын өткізіп алса, толықта бектіруіне бола ма деген мазмұндағы ғылыми сауатты тыңдайсыздар. Таяуда мемлекеттік аурудан сақтану және оны тізгіндеу мекемесі оқу бастау маусымында аурудан ғылыми жолмен сақтанып, жаңа оқу маусымында саламаттықты қорғайық негізгі тақырыбын төңіректей отырып, ақпар жариялау мәжілісін ашып, мектеп тазалығына қатысты қызмет өнімділігі мен мектеп ауласындағы жұқпалы аурудан сақтану және оны тізгіндеуге қатысты ғылыми білімдерді таныстырды. Биыл екінші айда HPV вакцинасының егу қызметін жаппай басталғаннан бері мемлекеттік ауруды тізгіндеу мекемесі, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитет сияқты тараулармен бірге саясаттық түсінік пен үгіт аттанысқа келтіру қызметін кең көлемде өрістетіп, қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды үздіксіз сапалландырып, вакцина егуге қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарылатты. Жер-жер белсене ізден жасап, жергілікті жағдайға қарай істеп, ішсіндік жағдаймен ұштастырып, бір қыдыру шараларды атқарып, HPV вакцинасын егу қызметін ілгерілетті. Қазірге дейін бүкіл еліміз бойынша 5 миллион 200 мыңнан астам вакцина егу жасына үйлесетін қыз бала тұңғыш рет вакцина ектіріп, жалпы тұлғалық қызметтің аяғы алысы сәтті болды.

HPV вирусымен жұғымдалғаннан кейін қандай ауруларға шалдығады? Бұқара қандай шараларды қолданып, жатыр мойынрағынан сақтануы керек? Әлде қашан жұғымдалып болған болса вакцина ектіру керек пе? Қазір адам денесінен байқалған HPV вирусы шамамен 200 түрден асады. Ракқа шалдықтыратын көмескі қуатына қарай жоғары қатерлі және төмен қатерлі екі түрге деп бөлінеді. Жоғары қатерлі HPV мысалы ең көп кезігетін 16-18 типті вирус. Жалғасты жұғымдалуы жатыр мойны, жыныс мүшесі, анос, ауыз жұтқыншақ сияқты орындарда ауыр дәрежедегі ауру өзгерісін тудырады. Тіпті рәк ауруын тудырады. Төмен қатерлі HPV мысалы 6-11 типті сияқтылар. Негізінен жыныс мүшесі, сүйелі сияқты қатерсіз ауру өзгерістерін тудырады. Жатыр мойынрағынан вакцина егу мерзім бойынша тексерілу және ерте диагноз қойып, ерте емделу арқылы өлімді сақтануға және тізгіндеуге болады. Ең әуелі HPV вакцинасын дер кезінде ектіру, қатерлі HPV вирусының жалғасты жұғымдалуын тосып, жатыр мойынрағының туылу мөлшерін өнімді төмендетеді. Бұл біздің бірінші қорғаныс шебіміз. Онан қалса жатыр мойынрағын мерзім бойынша тексерту, біз қанық білетін екі түрлі ракты тексерудің бірі. Жатыр мойынрағын тексерту бұл екінші қорғаныс шебі. Жатыр мойынрағына шалдыққан деп диагноз қойылған әйелдерді жүйелі емдеу, саламаттықты басқару және сауықтырып емдеп, қолдау көрсету сияқты шаралар арқылы жатыр мойынрағынан қаза болу мүмкіндігін азайтып, науқастың өмір сүру сапасын жоғарылатуға болады.

Жұғымдалып болған соң вакцина ектіру керек пе жоқ па деген мәселе әрине ектіру керек деп жауап беруге болады. Егер жеке адамды тексеру арқылы HPV вирусы болымды екендігі байқалса, мұның ішіндегі бір түрлі немесе көп түрлі типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалғандығынан дерек береді. Ал HPV вакцинасы көп түрлі типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалудың алдын алады. Мысалы, қос валентті HPV вакцинасы негізінен 16-18 типті HPV вирусымен жұғымдалудан сақтандырады. Сол арқылы жатыр мойынрағының 70%-дан астамының алдын алады. Сондай ақ HPV вирусымен жұғымдалудан туылған басқа да қатысты аурулардың туылуын төмендетеді. Сондықтан жеке тұлға жөнінен алғанда бір түрлі немесе көп түрлі ерекше типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалған күннің өзінде де вакцина ектіру, вакцинада қамтылған басқа HPV вирусымен жұғымдалудан өнімді сақтанып, сәйкесті саламаттықты қорғауға қуатына етеді. Сол себепті HPV вакцинасын ектірудің позициясы ерте егу, ерте егіліктену болуға тиіс.

Биыл мемлекет 13 жастағы қыз балаларға қос валентті HPV вакцинасын тегін екті. Егер 13 жастағы ақысыз егу уақытын өткізіп алған болсақ, толықтап ектіруге бола ма? Бұдан сырт, егер өз қаражатымен қос валентті HPV вакцинасын ектірген болса, ақысыз егу саясатынан игіліктен ала ма? Мемлекеттік ауруды тізгіндеу мекемесі денсаулық сақтау иммунитет меңгермесінің орынбасар бастығы Фейзия таныстыра келіп, осы жас шамасына сәйкес келетін қыз балаларды мемлекеттік иммунитет жобасы HPV вакцинасын егу қызметімен тегін қамдайды. Қазір жаппай атқарыла бастады. Иммунитеттік жоба вакцинасын тексеру толықтап егу қызметі де тәртіппен ілгерілетілуде. Шартқа үйлесетін осы жас шамасына сәйкес келетін қыз балалардың ата-аналарының дер кезінде балаларын ертіп HPV вакцинасын ектіруін үміт етеміз. Егер түрлі себептерден ақысыз егу уақытын өткізіп алған болса, ата-аналарды тез арада баласын қарасты өңірдегі вакцина егу түйіндеріне ертіп барып, ақысыз толықтап ектіруін ұсыныс етеміз. Егер жас шамасы сәйкес келетін қыз балалар өз қаражатымен бір рет HPV вакцинасын ектірген болса, бұрынғы иммунитет тәртібі бойынша тұтас барысын толықтап ектіруіне болады. Немесе жағдайдан хабардар болып, мақұл болған жағдайда қалған екі валентті HPV вакцинасын тегін ектіруіне болады деді.

0: Бұл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11-де Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12-ден 30-да Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14-те Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Slow Shooting сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Slow Shooting сізге дем береді. 17-ден 30-да Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қорымаштар тізімдігі Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Slow Shooting клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы, келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңдағы тұңғыш топтағы сорсуда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыштың, яғни өзен қышқышы құртшасының қоя берілгені жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында 2030 жылы Шинжаң мемлекеттік сапалы егін малшаруашылық өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып шығатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Ал жарқын есімдер айдарында өнер мен арыжданға бірдей табанды болған қарт ұн тағамдары шебері Мэй Сунбомен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламам Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда Автономия райондық парткомның өтпөлімі, Автономия райондық рухани өркениет құрылысы кеңсесі ұйымдастырған 2026 жылғы Автономия районының қала өркениет құрылысы негізгі тақырыптағы ауыс-түйіс қимылы көрлақ арасында өткізілді. Бұл ретке қимыл мұралды қастерлеп ізгілікке талпыну стилін сәулелендіріп, халық разы болатын қала құруды негізгі тақырып етті. Мұндағы мақсат Чонхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеуді негізгі жел етіп, мұралды қастерлеп ізгілікке талпынатын өркениетті қала құру сынды келелі міндетті көздеп, қала өркениеті құрылысының ауыс-түйіс жасау, өзара үлгі алу текшесін орнатып, тәжірибелермен бөлісіп, ортақ таным ұйыстырып, дамуды бірге жоспарлап, Синжаңның қала өркениеті құрылысы қызметінің тағы да тың сатыға көтерілуін, жаңа жағдай ашуын ілгерілету.

қимыл алаңында ұйымдастырушы жақ Көрлі қаласының ұдайланған баянды қала өркениетінің жаңа тарауын кескіндеу сияқты 10 түрлі қала өркениет құрылысының таңдаулы мысалын жариялады. Бұл мысалдар түгелдей негізгі сата әмәлиятынан алынған. Моральды қастерлеп ізгілікке талпынатын өркениетті қала құру нысанасы мен міндетін тығыз арқау етіп, халықты өзегетуге табанды болып, қаланың негізгі ағымдық құнды сәулелендіру, мәдениет арқылы жүректі нәрлендіру, мәдениет арқылы адам тәрбиелеу, қаланың мәдениетшілік өсін жалғастыру, қала рухын сомдау, мәдени тұрмысты байыту, осы заманғы өркениетті жетілдіру сияқты жақтардағы тәжірибелерін, әдістерін және әмәлияттық ізденістерін жан-жақты игіледі.

қимылда негізгі сатының бірінші себінен келген алты таңдаулы уәкіл партия құрылысы арқылы өркениет әмәлиятына жетекшілік ету. Қауіпсіздік өркениетті қаланың берік негізі. Электр қуаты қызметкерлері қала өркениеті құрылысына аз болса да үлес қосуда. Өркениетті қатынас қала өркениетінің айқын негізі. Бірінші шептегі тазалық қызмет орнында байқалған қала өркениетінің өзгерісі. Ерікті қызмет өтеу арқылы қызмет өтеуді ішкерлей өрістету. Мейір сүйіспеншілік арқылы өркениетті әмәлиятта игілеу сияқты тақырыптарды арқау етіп, әмәлияттық әсермен бөлісіп, қарапайым кадр бұқараның халықтық қала құрылысындағы өркениет келбетін әйгіледі.

Ауыз түйіс өнімділігін анағұрлым тереңдету үшін осы ретке негізгі тақырыптық ауыз түйіс қимылында үстінде көзден кешіру қимылы орналастырылды. Қатынасушылар Көрлі қаласы Ауат ауылы ұсақ дерек қыстағының алмұрт шағын қалашығы, Аққу өзені көрініс өңірі, Хыту лошу алаңы, Чауяң мәлі басқармасы, ынтымақ әлеуметтік аумағы, ынтымақ шағын аумағы сияқты орындарға барып, алмұрт қаласының өркениетті қала құрудағы жанды әмәлиятын нақтылы сезінді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды іле

бізде шарықтатады. 12-ден 30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17-ден 30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Синжаңдағы тұңғыш топтағы сор суда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыштың, яғни өзен қышқысы құртшасының қоя берілгені жөнінде тоқталатын боламыз. Таяуда Синжаңдағы тұңғыш топтағы сор суда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыш Көктоғай ауданының Уша сайы су қоймасына қоя берілді. Бұл Синжаңның өзен қысқышын өсіруінің табиғи өсіруден тұтас барыста жасанды жолмен меңгеру дәрежесіне көтерілгендігін, өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясында шешуші табыстарға қол жеткізгендігін көрсетеді.

Көктоғай ауданы Ертіс өзені мен Үлінгір өзені сынды екі үлкен су жүйесіне орналасқан. Жылдық ағыс мөлшері 4 миллиард 435 миллион текше метрге жетеді. Тұтас аудан бойынша жиыны 20 су қоймасы бар. Пайдалануға болатын су айдыны 47 шаршы километр. Сор су байлығы жеткілікті. Сор су ерекше балық шаруашылығын дамытудың табиғи шарт жағдайын әзірлеген. Ұзақ уақыттан бері бүкіл Шинжаңдағы өзен қысқышы бағымшылығында құртшасы көбінде район сыртынан әкелуге сүйеніп, ұзақ жол тасымалында шығыны зор, құртшаның жергілікті орындағы су айдына үйлесу қуаты әлсіз болып, кәсіп саласының көлемденіп дамуына тұсау болатын бір қиын мәселеге айналған болатын.

Шинжаң ауыл чарбашылығы дашесі қайуанаттар медицина шөенінің доценті Ли Бин таныстыра келіп, 2025 жылы жергілікті орын табиғи сор су айдынына сүйеніп, жасанды жолмен қоя беріп, табиғи өсіру үлгісі сынағын өрістетіп, сор суда өзен қысқышын көлемдендіріп өсірудің мүмкіндігін алғашқы адымда дәлелдеді. Сынақ етілген түймеше қысқыштың қатарға қосылу мөлшері 90%-дан, орташа салмағы 20 граммнан асып, кейінгі технологиялық қамал алуға құнды әмәлияттық тәжірибе топталды деді. Биыл 4-ші айда ғылыми зерттеу ұжымы өзен қысқышының түрліше өсу кезеңіне бағыттай отырып, сор су бағымшылығы су жүйесін септеп, судың температурасы, тұз құрамы, сілтілік дәрежесі сияқты өзекті көрсеткіштерді тұтас барыста дәлме-дәл тізгіндеп, сор суда бағылатын өзен қысқышын жасанды жолмен өсірудің технологиялық жүйесін сәтті құрды. Әрі 5-ші айда жергілікті орында Шинжаңдағы тұңғыш өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясын зерттеу орталығын маңдайшалық асып құрды. Қазір бұл ұжым Шинжаң ККШЕ қысқыш өсіру биоғылым технология шекті серіктестігімен бірлесіп, 80 тоннадан астам түймеше қысқыш жетілдірді.

Либин таныстыра келіп, осы рет қоя берілген түймеше қысқыштың тұтас бағымшылық барысы түгелдей жасанды жолмен меңгеруге болатын ортада орындалды. Бұл Шинжаңның сор суда өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясының тұтас тізбекте дәлелдеуді орындаған, құрт жанына жерсіндіріп өсіру технологиясындағы кедергілердің шешілу үстінде екенін түсіндіреді. Келесі қадамда ұжым осы топтағы түймеше қысқыштың өсу қасиетін қатарға қосылу мөлшерін, сондай ақ сапа көрсеткішін үздіксіз қадағалап, сор су өзен қысқышы бағымшылығын өлшемдендірудің технологиялық параметр жүйесін орнатады. Көктоғай ауданы мектеп пен жергілікті кәсіпорындардың өндіру, оқыту, зерттеу істерінде селбесіп, жаңалық ашуын үздіксіз тереңдетіп, сор су балық шаруашылығының көмескі күшін ашып, ерекше балық шаруашылығының сынақ ету үлгі көрсетуден кәсіп салалануға қарай бет алуын ілгерілетіп, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын сор су өнімдері бағымшылығы жолын қарастырып, ұқсас түрдегі сор су айдындарында су өнімдері бағымшылығын дамытуды әмәлиятты үлгімен қамдайды деді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында 2030 жылы Шинжаң мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып шығатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Таяуда автономия райондық қалалық үкімет ақпарат кеңсесі мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің маңызды қамдау базасын құрып, ауыл-қыстақты жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетейік деген тақырыпта ақпарат жариялау мәжілісін ашып, мыналарды хабарландырды. 2030 жылға барғанда Шинжаң мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып, астық өнім мөлшерін 52 миллиард чың айналасына жеткізіп, Шинжаңнан жылына орта есеппен 10 миллиард чыңнан астам астық жөнелтіледі. Мақта өнім мөлшерін 5 миллион 600 мың тонна айналасында орнықтырып, сапалы мақтаның салыстырмасын 50%-дан асырады. Жеміс орманының өнім мөлшерін 15 миллион 500 мың тонна айналасында орнықтырып, тауарлық жеміс мөлшерін 86%-дан жоғарылатып, жылына орта есеппен бүкіл еліміз базарын 10 миллион тонна айналасында жеміс жидекпен қамдайды. Жасыл мал шаруашылық өнімдерін өндіру қамдау қуатында орнықты жоғарылатып, еттің жалпы өнім мөлшерін 2 миллион 350 мың тоннадан астамға жеткізіп, сүт өнім мөлшерін 1 миллион 700 мың тонна айналасында орнықтырып, Шинжаңнан жылына орта есеппен 150 мың тоннадан астам сиыр еті, 200 мың тоннадан астам сүт өнімдерін жөнелтеді. Өңірлік ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру қамдау көлемінде орнықты кеңейтіп,

Автономия райондық партком ауылықстақ қызмет кеңсесінің меңгерушісі, Автономия райондық ауыл шаруашылық ауылықстақ меңгермесі партия басшылық группасының шужия Сие Еңжоу таныстыра келіп, 15-ші 5 жылдық кезінде Синжаң астықты орнықтыруға, мақтаны сапалландыруға, жеміс шаруашылығын күшейтуге, мал шаруашылығын гүлдендіруге, ерекше кәсіп саласын жебеуге табанды болып, сапаны өнімділікті жоғарылатып кірісті арттырып, сапа және көлем сынды екі тетікті арқау етіп, құрылымды сапалландыру, бастамашыларды жетілдіру, сапаны жоғарылату, әйгілі марка жарату, өнімділікті арттыру, негізді күшейту жағына үздіксіз күш салады деді. Синжаң мақта, жеміс орманы, мал шаруашылығы сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндіріс құрылымы мен сорт құрылымын одан ары сапалландырып, бүкіл еліміз бойынша ықпалды ауыл шаруашылығы өнімдерін және жоғары деңгейлі азық-түлік өңдеу базасын тұлғалап, бастамашы кәсіпорындарды түрлері бойынша жетілдіріп, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеудің түйінді тізбегін қалыптастырып, астық егуден дастарханға ас болып шығуға, мал бағымшылығынан ет өнімдерін өңдеуге, ауыл шаруашылығы өндірісінде өнімді өнеркәсіп өнімдерін айналдыруға дейінгі жұмыстарды толық жанды істейді. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапалануы мен сапа қауіпсіздігі деңгейін жоғарылатып, әйгілі марка арқылы ауыл шаруашылығын күшейту әрекетін ішкерлей атқарып, сапалы ауыл шаруашылығы өнімдері базарын жан-жақты кеңейтіп, жасыл азық-түлік, органикалық ауыл шаруашылығы өнімдері, жағрапиялық белгі өнімдері, әйгілі ерекше сапалы жаңаша ауыл шаруашылығы өнімдерін куәландырудың жалпы санын 3500-ге жеткізіп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапа қауіпсіздігін дағдылы бақылау тексерудің толымдық салыстырмасын 98%-дан жоғары деңгейде сақтап, Синжаң дәмі жақсы өнімдер тізімдігіндегі өнімдерді 2000-ға жеткізеді.

Мұнан сырт Синжаңдағы астықты экономикалық дақылдарды жем-шөпті біртұтас жоспарлауды, егін, орман, мал, балық шаруашылығын қатар жүргізуді, өндіру, өңдеу, сатуды ұластыруды, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты тоғыстыруды ілгерілетіп, шағын шаруа отбасыларының мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдері маңызды қамдау базасы құрылысына әшкерлей атсалысуға жетектеп, шаруалардың кірісін арттыруды үздіксіз жебейді. Егістік жерді қорғау мен құруды жаппай күшейтіп, жоғары өлшемді егінжай құрылысын жоғары сапалы ілгерілетіп, су байлығын ғылыми орналастыруда, шоғырлы, үнемді, жоғары өнімді пайдалануды күшейтіп, осы замандаған тұқым шаруашылығы базасын құрып, жергілікті жағдайға қарай ауыл шаруашылығы жаңаша өндіргіш күштерін дамытып, ауыл шаруашылығының апаттан сақтану, апат зиянын азайту жүйесі құрылысын күшейтіп, ауыл шаруашылығы негізгі құрылғыларының деңгейін жоғарылатуды ілгерілетеді. 14-ші 5 жылдық кезінде Синжаңның астық өнімі жиыны 16 миллиард 980 миллион жың артып, арту мөлшері бүкіл еліміз бойынша бірінші орын еліп, жылына 10 миллиард жыңнан астам астықты ресми шығарып, еліміздің батыс бөлік астық қамбасына айналды. Мақтаның өңірлік орналасуы мен кәсіп саласы құрылымы үздіксіз сапалыланып, өнім мөлшері өртіс көп жыл бүкіл еліміздің 90%-дан астамын еледі. Синжаңның сапалы сиыр қой еті бүкіл елімізде өтімді болды. Ақсудың алмасы, көрланың алмұрты, пайзаваттың шинмейі сияқты әйгілі сапалы ерекше жеміс-жидек өнімдері еліміз іші сыртына әйгілі. Өңделетін помидор, қызылбұрыш, мақсары сияқты ерекше дақылдар егілген жер аумағы мен өнім мөлшері де бүкіл еліміз бойынша бірінші орын иеледі.

Шейіңжоу 15-5 жылдық мезгілі Синжаңның мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің маңызды қамдау базасын құрудағы мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізетін шешуші мезгілі. Синжаң байлық артықшылығын, өңірлік орын абзалдылығын, кәсіп саласы негізін және қоршаған ортаның көтерімділік қуатын тиянақ етіп, бүкіл еліміз бойынша ең сапалы астық қамбасын, жеміс бақшасын, мал фермасын, балықшылық алаңын күш сала құрып, анағұрлым көп сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің бүкіл елімізге дүние жүзі

Жарқын есімдер айдарында өнер мен арыжданға бірдей табанды болған қарт ұн тағамдары шебері Мэй Сунбомен танысатын боламыз. Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданының Қостолағай қалашығында көкөніс базарындағы ұн тағамдарын мәнерлейтін шағын дүкен көптеген көне тұрғындардың есінде. Көкөніс базарына 30 неше жыл тамыр тартқан осы ұн тағамдарын мәнерлеу дүкені бір ұрпақ адамдармен бірге жасасып келеді. Мэй Сунбо дәл осы дүкеннің жауаптысы. Биыл 60 жастағы Мэй Сунбо қарша дайынан үлкендерге ілесіп ұн тағамдарын жасауды үйреніп, шынайы өнеріне сүйеніп керемет алқауға ие болды. Ол жасаған мома, кеспе, пірәндік қалашықтағы көрші-қолаңдарын қамдап қана қоймай, төңіректегі аудан қалалардағы бұқараны арнайы келіп сатып алуға баурады.

Мейсің боғын тағамдарына терең сүйіспеншілік орнатқан. Ол көне өнерден жазбай қойған жоқ. Қайта өлшемді өзіксіз жақсартып, жаса өнерін жақсартып, жаңа өнімдерді жасауды сынап көрді. Жасының біртінде бұлғайына байланысты, оның қолында 20 неше ұн тағамы, өлшемі жиналғанымен, шағын шеберхананың өндіріс шарт жағдайымен шектеліп, көптеген өнімді көптеп өндіру қиынға соғады. Бұл оның көңіліндегі бір үлкен өкінішке айналады. Мейсің Бо жергілікті үкіметке өзінің кәсіп саласының болашақтағы дамытуы жөніндегі ойға түйгендерін айтады. Жергілікті үкімет осы кәсіптің даму болашағын байқап, қаржылай сүйемелдеумен бірге оған орын сәйкестіріп, 1700 шаршы метрлік өндіріс сауат үйі мен 300 шаршы метрлік жұмыс үйін салып берді. 2025 жылы 4 айда Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданы Синмяндау азық-түлік өндіру шекті серіктестігі ресми тіркеуге алынып құрылады. 60-ты алқымдаған Мейсің Бо екінші рет шаруашылық құрып, жеке саудагерден кәсіп орнының жауаптысына айналады.

Бұрын шағын шеберханалар қолымен өндіруге сүйенетіндіктен өндіру қуаты төтенше шекті болатын. Қазір завод үйлеріне мома, кеспе сияқты өнімдерді өндіретін автоматтандырылған жабдықтар септеліп, оны илеуден бастап тұтас барыста машиналы жұмыс жүргізу жүзеге асты. Қазір серіктестікте 10 қызметкер бар. Жиыны 28 ұн өнімдері түрін тіркеуге алынып, 13 түрлі өнімді өндіріске қосты. Мома, прәндік, сары созба, таспаша, кеспе сияқты ерекше өнімдердің бәрі толық. Сондай-ақ көп түрлі қарастық, жеміс-жидек, көкөніс қосылған ұн тағамдарын да өндіреді. Шинжаңның сапалы бидай шикізатына сүйеніп кәсіпорын азықтылық қоспасын қоспауға табанды болып, сапалы шикізатпен ұста өнеріне сүйеніп, ұн тағамдарының негізгі дәмін сақтады.

Мейсунбо сапаға қатаң талап қоюға табанды болды. Оның қарауынша ұн тағамдарын жасауда үш өткелді ойдағыдай меңгеру керек екен. Бірінші, ұнның сапасы, ұнды жіндіктей мәнерлеу дәрежесі, су құрамы сияқтылар дайын өнімге маңыздық қал жасайды. Екінші, тұз, жұмыртқа, суды дәлме-дәл сәйкестіру, бұларды беталды өзгертуге болмайды. Үшінші, ұн илеу, қамыр тындыру, қамырды жазу уақытын қатаң тізгіндеу. Ол тіпті өнімді тез тоңазытып, сол күйінде сақтау уақытында қайта-қайта сынақ етіп ізденді. Салауатының өзгеруі жауапкершіліктің ауыр қысымын ала келді. Мейсунбо шағын шеберханадан тез арада кәсіпорынға айналу түс көргенімен бірдей болды. Бірақ қысым да зорайды. Жергілікті

Ондағы адамдар бізден 30 жыл пірәндік алды. Бұл сенімнен айырылуға болмайды, деді. Бұрын шағын шеберханада өнім сатқанда сулияу қалтаға салынысымен ақ сатылатын. Қазір азық-түлік қауіпсіздігі, жұмысшылардың жұмыс жүргізу қауіпсіздігі, кәсіпорын тізімін арнаға түсіруде түгелдей босаңсуға болмайды. Мейсунбо әр күні дерлік цехта болып, сол күнгі өндірістің тұтас барысын қадағалайды. Ол жұмысшы қызметкерлерді қолма-қол тәрбиелеуге табанды болып, бір жыл уақыт жұмсап, бір топ ысылған жұмысшыны тәрбиелеуді жоспарлады.

Мейсунбо сыртқа сату кәсібін ұлының жауапты болуына тапсырды. Кәсіпорын сату ұжымын құрып, Қарамайлы қаласының Тарбағатай аймағының желіден тысқары сату арнасын ашты. Қазір Шәуесек қаласында Қарамайлы қаласында тұрақты аларман қайнар қалыптасты. Жергілікті орындағы кейбір құрылыс әтіреттері де кәсіпорынға сатып алу тапсырысын береді. Көкөніс базарындағы кішкентай шеберханадан осы заманданған азық-түлік сауатына дейін жас 60-тан асқан осы қарт ұн тағамдары шебері өнер мен аржұданға бастан аяқ табанды болды. Оның ең үлкен арманы сапалы ұн тағамдарын тіпті де көп тұтынушының дастарханына жеткізу болып отыр.

Енді тұтас районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синжаның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының батысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда биік орташа таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжаның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжа облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын, Майтас жел өтінде, Алтай аймағының Ноқай жел өтінде, Үрімжі қаласының Ұланбай, Құңянчы сияқты жел өттеріндегі мезеттік жел 7-8 балл айналасында болады. Тұтас Синжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

9-шы айдың 21-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғурин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле Аңғары, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғурин облысының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 баллан аясында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-9 баллға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

9 айдын 22 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы

өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдайсыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма радио тыңдаушылар, бағдарламамызды бастаймыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндары Көксағыздан мол өнім алынып, қабауданың ерекше кәсіп саласы ауылдық стақты гүлдендіруге дейін берді. Қорла қаласы Жаңашар ауылындағы жаңаша диқандар қол телефонмен ауыл шаруашылық өнімдерінің өндірілген жерінен базарға дейінгі балттық терминалды тұтастырды. Хасопинің 20 жылдық әлеуметтік игілік жолы. Ауыл шаруашылығы ауылдық стақ министрлігі бүкіл еліміздің балық шаруашылығын дамытудың 15-5 жылдық жобасын басып тұрады деген мазмұндар беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Соңғы күндері Қап ауданы Көлбай қалашығы Сартақтай қыстағындағы атыздарда қарбалас жағдай жарыққа шықты. Синжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясы сынақ ретінде кейін 60 мың жердегі көк сағыз қазып жинау мезгілін қарсы алды. Атыз басында машиналар гүрілдеп, жұмыскерлер қарбаластыққа түсіп, сынақ атызы мол өнімді қарсы алды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз көк сағыздан мол өнім алған жағдаймен танысайық. Көксағыз желім шығаратын бақ-бақ деп те аталады. Күрделі гүлділер тұқымдасына жататын бақ-бақ туысына жататын көп жылдық шөп тектес өсімдік. Үш жапырақты каушик ағашы ал берген шашақ гүлмен бірге дүниежүзіндегі үш үлкен желім шығаратын өсімдік деп аталады. Ол суыққа, құрғақшылыққа, сортаңға, құнарсыздыққа төзімді. Суық өңірлерге егуге үйлеседі. Каушигі негізінен етті тамырында сақталады. Тамырын сындырғанда ақ түсті коллой тағып шығады. Айырып алынған табиғи каушиктің сапасы ыстық белдеуде өсетін каушик ағашынан өндірілген каушикпен қарайлас келеді. Балон, медициналық өнімдер сияқты өнеркәсіп салаларында кеңінен қолданылады. Ол еліміздің көп негізді табиғи каушикпен қамдауды кеңейтіп, шет жалғай жерлерді жандандырудағы ерекше стратегиялық дақыл саналады. Осы ретке сынақ ретінде келген жердің обасындық өнімі мыңда 1200 килограммға жетіп, кейінгі кең көлемді үлгі көрсетіп жалпыластыруға бағалы атыз санды мәліметін топтады.

қазып жинап жұмыс алдымен төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыс істеуге қабылдады. Көптеген шаруа отбасылары сынақ атызында барып қазып сұрыптау жұмысына қатынасты. Жұмыс істеушілердің күндік кірісі 200-300 юаньға жетті. Бұл ғылыми зерттеудің жетістіктерін тиянақтарымен бірге жергілікті бұқараның сол жердің өзінде кірісін арттыруына жетекшілік етті. Қаба ауданы Көлбай қалашығының тұрғыны Люде үйдің іргесінде көк сағыз қазып жинау жұмысына қатынасып, әр күні ойдағыдай кіріс кіргіземіз, үйгере қарайлас аламыз, отбасының кірісін де арттыра аламыз деді. Олар осында ерекше дақылды егуді ерекше қолдайды. Келесі қадамда Қаба ауданы Синжан ауыл шаруашылық ғылым академиясы мен технологиялық селбестікті үздіксіз күшейтіп, көк сағыз сынағынан үлгі көрсетуге сүйеніп, ғылыми зерттеу мен шаруа отбасылар бірлескен даму үлгісі жөнінде ізденіс жасап, ерекше дақылдарды егіп арқылы бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, Қаба ауданының ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш қосады. Синжан ауыл шаруашылық ғылым академиясы дақыл зерттеу орнының көксағыз зерттеу тақырыбының мүшесі Ван Вейпин Қаба ауданының климат шарт жағдайы көксағыздың өсуіне үйлеседі. Осы ретке 60 мұлық сынақ атызының жалпы тұлғалық өсу жағдайы жақсы болып, өнім мөлшері межелі нысанаға жетті. Біз атыз санды мәліметін жинауды үздіксіз жақсы істеп жетілдіріп, технологиясын үздіксіз сапалдандырып, көксағызды жергіліктендіріп, егу үлгісін ішкерлей қарастырып, ғылыми зерттеу тәжірибе жетістіктерін халықты ауқаттандырып, қыстақты гүлдендірудің ерекше кәсібіне айналдыруға құлшынып, ауыл қыстақ кәсіп саласының дамуына дем береміз деді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі Шахзы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Бірімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы алқап. Санжа облысының батысындағы таулы өңір Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Қызылсу облысы Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде. Байғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Аталған өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі Бірімжі қаласы Санжа облысының шығысында, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде 5-6 балл боран соғады. Тарбағатайдың Сарғусы Майтас желеті, Алтайдың Ноқай желеті, Бірімжінің Ұлан Байқұянши желеттерінде 7-8 балл боран соғады. 21 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде. Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжа облысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде. Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде. Байғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде жаңбырлас қар немесе қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 7-8-9 балл боран соғады. Үрімжіде бүгін күн ашық, кейде бұлтты, 17-29 Цельсий градус ыстық.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бұл айдарда біз Корла қаласының Жаңашар ауылына барып бір топ жаңаша диқандарды таныстырайық. Корла қаласы Жаңашар ауылында мынадай бір топ жаңаша диқан бар. Олар кетпендерін тастап, қол телефон сынды осы жаңа егіс сайманын қолына алып, атыздағы жылы жайларды тіке тарату бөлмесін айналдырды. Сөйтіп бір қол телефон бір торап желісі. Ауыл шаруашылық өнімдерін өндірілген жерінен базарға дейінгі ұлттық терминал жолын тұтастырды. Қаладағы дүкеннен ауылдық стақтағы жылыжайға дейін Жаңашар ауылы Шауи бақшасының жауапшысы Ван Чуи бір қол телефонмен ауыл шаруашылығының бұл экономикасын жалғады. Ван Чуи қол телефон тұғын дұрыстап қойып, сол күнгі тіке таратуды бастады. Камераның алдында бол жаңа ғана үзіп алған бір шарбақ шие қызғанақты ұстап көрсетті. Сары түсті жеміс күн нұрында жарқырап көрінеді. Шие қызғанақтың қабығы жұқа, еті қалың, тістеп қалсаңыз болды, аузыңыз шырынға толады. Ол сөйлей жүріп бір түйірін алып аузына салып жіберіп, өте тәтті. Синжаңда күн ыстық болатындықтан қант құрамы айтарлықтай жиналады деді. Тіке тарату бөлмесіндегі тапсырыс ескертпесінің дыңылдаған үні толастамады. Жан күйерлер тапсырыс беріп жатып, оны толығырақ түсіндіруге құзады.

Әшшөзінде шиегі қызғызанақ оның жылы жайындағы қосалқы Уралдағы өнім ғана. Ваң Чуида жалпы 7 жылы жай бар. Мұның ішінде 2 жылы жайды қосқанда көлемі 4000 шаршы метрден асады. Оған көбілік жылан қияқ, Африка күрінкейі, Раушангүл, үшпұрыш күлді, Алқор сияқты 400 түрден астам күл шөбегіледі. Тағы оның ең кереметі етженді өсімдіктер. Етченді өсімдіктерді алғашты кетаратып сатуды сынап көрген кезде бір күндік сатылым сомасы 2-3 мың юан ғана болатын. Ол күліп тұрып, ол кезде ештеменді білмейтінмін. Өзім кескін түсіріп камераға қарап сөйлей беретінмін. Ақырын-ақырын шығар жолды таптым. Қазір жанкүйерлерім 8 мыңнан асқанымен бәрі де жергілікті орындағы сенімді жанкүйерлер. Тапсырыс беруі өте жақсы деді. Ваң Чуи бұрын бір серіктестікте материал дайындаушы болып істейтін. Кейін келе күл және етченді өсімдіктерді сатып, бір жылы жайдан бастап істеп, бір жағынан егіп, бір жағынан үйреніп, кәсібім барған сайын жақсарта түсті. Алғашында тыңайтқыш беруді де дұрыс істей алмайтын, кітап ақтарып, адамдардан сұрап, сынап көріп, ақырын-ақырын баптауды да үйренді. Қазір оның жылы жайында күлчөп қана емес, жеміс-жиде көкөніс егіледі. Сонымен бірге мектептің зерттеу үйрену қимылын үстіне алып, бір жылда 300 мың юаньнің үстінде кіріс кіргізеді.

Ол егін егу кетке таратуды қосу кеңселеп отырудан қарбылас болғанымен орнықты болады деді. Ваң Чуюй үнемі төңіректегі диқандардың тіке таратып, зат сатуына көмектеседі. Кімнің үйіндегі көкөніс сатылмай қалса ол тіке тарату бөлмесінде қайта-қайта айтып, азды көпті көмегін көрсетеді. Ол тіке тарату дейтін бұл жұмысты бір адам алып жүре алмайды. Бір топ адам ғана қыстақтағы жақсы нәрселерді түгел сыртқа шығара алады. Бір қол телефон, бір торап желісі арзыдағы нәрселерді сатып жібереді. Бұл жұмыс татиды деп ойлайды.

Ваң чүйіге оқсамайтыны жаңы шарауылы Ағдөң қыстағындағы шүйенің тіке тарату жолы сан реткі жымжыластықтан басталды. Ол үш мүжерге тауқсаны саңырауылығын құлағын егет. Бұрын бүкілдей желден тіс сылы толайым сатуға сүйен өтін. Саңырауылық қайта-қайта бөсіп шыққаны мен сатылу жолы өте тар болатын. Ол қол телефонын алып жылы жайға қарап кескін түсіріп тіке таратады. Бірақ тіке тарату бөлмесінде өнемі бірнеше адам ғана болып, жарым күн сөйлесе де ешкім аңыс білдірмейтін.

Сүйен сол кезде қатты торығып, қол телефонға қарап, өз-өзіме күбірлеп далаға сөйлескендей болатынмын деді. Бұрылыс өткен жылы туылды. Сүйен Жаңашар ауылындағы электронды сауда тикет тарату шеберлігі жүйесі курсына қатынасып, есеп нөмірінің орнын тұрақтандырудан, сөз сөйлеу өнеріне дейін кескін түсіруден, жанкүйерді іске қосуға дейін, ол аз-аздан үйреніп қайта-қайта жаттығады. Тәрбиелеп аяқтағаннан кейін ол әр күні тұрақты түрде екі рет тіке таратады. Таңертең бір рет, түстен кейін бір рет. Жылыжай тіке тарату бөлмесі болса, саңырау құлақ ең жақсы оның сыйлы қонақтары болады.

Дәл қазір Шияның тіке тарату бөлмесіндегі адам саны 180 адам айналасында орнықты бол. Бір ретке тіке таратудағы сатылым сомасы ең жоғары болғанда 12,000 юанға жетеді. Шиян күліп тұрып, қазір оқсамайды. Тіке тарату басталысымен кейбіреулер асыға күтіп отырады. Шолы өңіріп өте қызады. Сөзімнің екпіні де сенімге толы бола түсті дейді.

Тауық саны саңырақ ұлағын сатудан сырт ол төңіректегі егіншілік отбасыларына көмектесіп помидор, яң жауми, кілегей дәмді қияр сияқты жеміс жидек көкөністерді уәкілдік етіп сатып, сатылым сомасы 20 мың юаннан асты. Шүйен, олардың еккен нәрселері сапалы өнімдер, тек сатуды білмейді. Менің сататын жолым бар. Көмектесе алады екен мүмкіндігінше көмектесемін деді.

Қызылорда Ваң Чюймен, Ваң Чюймен, Шиян сияқты жаңаша дейқандар үздіксіз жарқа шығуда. Жақсы егуден жақсы сатуға дейін, жылы жайға қарап отырудан жылы жайға сүйеніп байуға дейін, осы бір топ жаңаша дейқандар бір қол телефон, бір торап желісі арқылы бұлттық терминалда атызбен базарды тұтастыратын алтын көпір салып, сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Чоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

тұстағының адамы. Ол тілшеге жас кезімде үйде аға іні әпеке сіңілдерім көп болды, тұрмысымызда ондай бардам емес еді деді. Ол күйеуімен бірге егін егіп асқан ашып, жәйім ашып күн көретін. Жапа машақатты көре жүріп күн көрісіп біртіндеп жақсарды.

Тасу пин қыстақта егін еккен кезде көрші қолаңдар өзара көмектескенді жақсы көретін еді. Қарапайым қыстақ салты мені терең әсерлендірді. Тұрмысымыз жақсарғаннан кейін ауылдастарыма қарымжы қайтарып қажет түскен адамдарға мүмкіндіктің барынша көмектесуді ойладым деді. 2006 жылы көктемде бұл әлеуметтік игілік істеріне ресми атсалыса бастады. Бастапқы негізінен қыстақтағы жалғызылық қарттардан хал сұрады. Сол жылы күзде бөле інісі Қашқар Көнешір ауданынан қайтып келіп оған сол жердегі бір бақытсыз отбасының әңгімесін баяндап, әкелері машина шырғалаңынан қайтыс болып, шешесі екі баланы жалғыз бағып-қағып оқытып жатқанын, отбасында экономикалық қиыншылық бар екенін айтады. Хасу Пин, сол күні кеште аунақшып ұйықтай алмадым. Келесі күні күйеуіммен ақылдасып, алдымен бір баланың оқуына қаржылай көмек беруге бекідік деді. Әке шешесі қаршадайынан оған адам болуда сөз жоқ, ізгі істерді көбірек істеуді үйреткен еді.

Су Пинг әлгі балаға 3200 юан ақша жібереді. Содан бастап бұл қарттар күтімханасына барып, қарттардан қал сұрап, көмекке мұқтаж балаларға киім-кешек жинап, қыруар ізгістерді істеп, көмектесу сүйемелдеу тәжірибелерін топтаумен бірге көптеген еріктілермен де танысады. Бұл еріктілер әр сала әр кәсіптен келген еді. Көпшіліктің ізгістері де оны әсерлендіреді. Су Пинг әлеуметтік игілік қимылымен шұғылдану барысында көптеген шаттыққа бөлендім. Әрі осы сүйіспеншіліктің ұзақ уақыт жалғасуын үміт етемін дейді. Сонымен ол да әлеуметтік игілік ұжымын құрмақшы болады. 2012 жылы ол аға, іні, әпеке, сіңілдердің мейір сүйіспеншілік жеткізу ерікті қызмет өте уәтіретін құрады. Су Пинг еріктілердің ерекшелігіне негізделіп, оларды оқсамаған группаларға бөледі. Сонымен бірге күйеуі мен жанындағы достарын артқы шеп қамтамасыздандыру қызметін үстіне алуға жұмылдырады.

Қасупиннің күйеуі Ша Жэньшин соңғы жылдары қолын босай қалса болды, әйелімен бірге әлеуметтік игілік істерін істеп, автокөлікпен Қашқар, Хотан, Шиху сияқты жерлерге барып, мейірсүйіспеншілік жеткізу бұйымдарын ұсынамыз. Мейлі ауыл қыстақтағы мектептер болсын, әлде негізгі сатыдағы бұқараның үйі болсын, барлық жерде біздің шапқылаған бейнеміз қалды, деді. Айнұр Тұрсын Нияздың үйі Яркен ауданы Башкент қалашығында. Ол отбасымызда әпекелі сіңілі үшеуіміз. Шешем үйде жасы егделеген екі қартқа қарайласады. Бүкіл отбасындағылар әкемнің жұмыс істеп тапқан ақшасына сүйенеді, деді. 2021 жылы Хысупин қыстаққа зат тартып еткенде, олардың жағдайын ұғысып дереу көмек қолын созуға бекиді. Әр жылы 5000 үйбен оқуға көмек қаражатын беруден сұрт мерзім бойынша отбасындағыларға киім кешек, аяқ киім, бас киім сияқты заттарды сатып алып беріп отырады.

Қаржылай көмекке ие болған Алым Қадыры 7 жылдан бері Хысупинг менің оқуыма қаржылай көмек беріп келеді деді. Қазір ол да әлеуметтік игілік жолына түсті. Алым, Хысупинг апай бейне бір шоқ жарық сияқты менің алға басып жолымды нұрландырды. Мен де осы мейірсүйіспеншілікті жалғастырып, үйренген медициналық білімдерім арқылы тіпті де көп мұқтаж адамдарға көмектескім келеді деді. Келер жылы оқу табысқаннан кейін еріктілермен бірге негізгі сатыға барып әлеуметтік игілік қимылдарына қатынасамын деді.

Қасу пиң тек балалардың қасына барғанда бар боларға не қажет екенін шынайы білуге болатындығын айтты. Әр жолы қоштасқанда көмекке ие болған көптеген балалар оны қаумалап, қыз шешей деп шақырады. Бұл оның ең бақытты кезі саналады. Қазірге дейін Қасу пиң 18 балаға қаржылай көмек берді. Олардың кейбіреуі ташыны бітіргеннен кейін қызмет орнына шықты, кейбіреуі жоғары мектептерде жалғасты білім алуда.

қызуының әсерінде оның қызға да әлеуметтік игілік сипатты оқуға көмек беру қимылына қатынасты. Қазір аға іні әпеке сіңілдеріме ер жеткізу ерікті қызмет өте әтіретіндегі еріктілер 180 адамға жетті. Ұжым 80 неше сыйлық жалаушасын 100-ден астам танк куәлігін тапсырып алып, барлық еріктілердің болмашы бодауына куә болды.

Ерікті Таң Яньин 12 жылдың алдында досының таныстыруымен Хысу Пингмен танысқанын, кейін онымен бірге түрлі әлеуметтік игілік қимылдарына қатынасқанын айта келіп, өз күшіме сүйеніп, нағыз қажетке мұқтаж адамдарға көмектесемін. Бұл бір өте керемет істейді.

Қасыпин, қазір менің жүргізіп отырған құрылыс серіктестігімнің кірісі тұрақты. Бұдан былай ұжымды әлеуметтік игілікті соңына дейін жалғастыруға бастаймын деді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысының батысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысы Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсуай аймағындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірдің жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі Үрімжі қаласында, Санжа облысының шығысы Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде қиыс шығыстан бес балайын аласында жел еседі. Мұнда Тарбағатайдың сарғусы майтас жел өтті, Алтайдың ноқай жел өтінде. Үрімжінің Ұланбай, Құнянши жел өттерінде 7-8 балл боран соғады. Жиырма бірі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде

аз жаңбыр жабады. Орташа биіктаулы өңірде жаңбыр араласқан немесе қар жабады. Мұнда Іле өзені аңғарында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғанин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжан, оңтүстік Шинжанның батысында, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8-9 бал боран соғады. Үрімжіде бүгін күн ашық, кейде бұлтты, 17-29 селсий градус ыстық болады, шығыс оңтүстіктен 7-8 бал боран соғады.

Хабарларымыз ауыл шаруашылығы аулық стақ министрлігі таяуда бүкіл еліміздің балық шаруашылығын дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып тарату жөніндегі оқытыруды жариялады. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда балық шаруашылығы су айдынның көлемі орнықтылықты сақтап, сауда тұлғаларының өміршеңді күші үздіксіз күшейіп, балық шаруашылығы кәсіп құрылымы үздіксіз сапаланып, сапалы су өнімдерімен қамдау мөлшері көрнекті артып, сапаның өнімді жоғарылау мен санның үйлесімді артуын жүзеге асырады. Құрылғы балық шаруашылығының осы замандану деңгейі орнықты жоғарылап, өзекті технологиялық жабдықтардан қамал алуы тездетілді. Әрі санды мәлімет жасанды зерденің қолданылуы анағұрлым кеңейеді. Чаңжаң өзеніндегі су организмдерінің кемелділік көрсеткіші үздіксіз жоғарылап, теңіз мұхит балық шаруашылығы байлығының құлдырауы баяулап, сирек кездесетін бағалы түрлер шоғыры орнықтылық барысында артады. Балық шаруашылығын жөнге салу қуаты көрнекті күшейіп, теңіз мұхиттағы балықшы кемелердің қауіпсіз өндіріс жағдайы орнықты болады.

Күздік бидайдегі үйлесет мезгілдегі ауыл шаруашылығы ауа райы көрсеткіші мен Шинжаның 9-шы айдағы күз маусымдағы климат беталысын межелеуге негізделгенде межемен 2026 жылы бүкіл Шинжаның басым көпсанды жерлеріндегі күздік бидайдегі үйлесет мезгілі жыл аяғына таяйды. Мұның ішінде Құлыстай ойпаты Санжа облысының шығыс бөлігінде 9-шы айдың орта шенінде Санжа облысының шығыс бөлігінен басқа солтүстік Шинжаңнан Тяньшан таулы өңірлеріндегі басқа бидай өңірлерінде 9-шы айдың соңғы шенінде болады. Іле Аңғары Байынғолин облысының бидай егетін өңірлері Ақсу аймағының көп бөлім бидай егетін өңірлерінде 9-шы айдың соңғы шенінен 10-шы айдың басына дейін. Қашқар аймағы Қызылсу облысы Қотан аймағының бидай егетін өңірлерінде 10-шы айдың бас шенінен орта шеніне дейін болады. Жарық ағасына бидай егудің үйлесімді мезгілі әдеттегі күздік бидай егудің үйлесімді мезгілінен 15 күн айналасында жай болады.

таяуда Чершен ауданындағы 10,000 молық шегілдеуіктен моланым алынды. Тұтасқан шегілдеуік атысындағы шегілдеуіктің дәні толық салбыраған табақшасы діңдері майыстыр борып алаңы қарбыластыққа түсті. Чершен ауданы Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіне орналасқан, бұл арада аумақты сортаң жер бар. Соңғы жылдары жергілікті орын топырақты құнарландырып өрістетіп, өлшемдендіріп, егуді тиянақтандырып, су мен тыңайтқышты үйлестіруді және атызыз баптауды сапаландырып, бұрынғы иенін сортаң жерлерді шаруалардың кірісін арттыратын атызға өзгертіп, бұрынғы сортаң жерлерді өміршеңдік күшке ие етті.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 19.
3: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында
2: бал дәурен.

0: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, және балақайлар балдәурен бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Таяуда Паскам ауданының 2026 жылғы 4-ші кезекті Чинхуян сауытының таласы орта бастаушы мектеп оқушыларының күзгі доп түрлері спорт жарысы және 1-ші кезекті Чинда сауытының таласы мектеп білеспе баскетбол жарысы түрлі жарыс тәртібін орындап табыспен аяқталды. Жарыс кезінде осы аудандағы орта мектептерден, орта дәрежелі кәсіптік мектептерден келген баскетбол спортшылар бір алаңда бәсекелесіп, жаңа дәуірдегі Паскам жастары мен өрендерінің дене шынықтырып, белсене алға басатын рухани бет бейнесін әйгіледі. Сол күні орталау мектеп, орта мектеп ұлдар қыздар группасының аға жүлдегерлік жарысы реті бойынша өткізілді. Төрешінің ысқыры күні шығысы мен жарысқа қатынасушылар дереу жарысқа қатынасып, тез қарқынмен топ алып жүріп, өзара топ жеткізіп, секіріп, кәрге топ тастап белсенді қорғады. Әрі реткі тартымды шабуылдар мен табысты қорғаныстар алаң сыртында жарысты тамашалап отырған оқытушы оқушылардың медет беріп айқайлаған үнімен ласты. Жарыс алаңындағы команда мүшелері іштей сәйкесіп, батылдықпен шайқас жасап, батылдықпен белдесіп, баскетбол ойнау технологиясымен бәсекелесіп қана қоймай, ынтымақтаса селбесетін, оңай оспақ бәзгешпейтін дене тәрбие рухында игіледі. Паскам аудандық 2-ші орта мектептің орта мектеп группасында ұлдар баскетбол командасының шебері Зүлпіқар Абдығани жарыс алаңында көпшілік өзара сәйкесі белдікпен алғым тұлып қарсыласының нақты уатын дергезінде аңдай білумен бірге өздерінің ерік жігерінде шыңдады. Біз баскетбол алаңында қайсарлықпен сайысу рухын құлшына үйренудің қозғаушы күшіне айналдырамыз деді. Паскам аудандық 4-ші орта мектептің орталау мектеп группасында ұлдар баскетбол командасының шебері Әбдішүкір Ибрахим: «Ол менің аудан дәрежелі көлемді баскетбол білеспе жарысына тұңғыш рет қатынасуым. Әрқайсы мектептердегі күшті қарсыластарымнан көп нәрселерді үйрендім. Жарыс тек ұтылуға емес, соның да маңыздысы бізге қарсыласын құрметтеуді, төрешіге бойсынып үйретеді. Осындай тамаша жарыс текшесінің болғанына ерекше алғыс айтамын. Бұдан кейін мен дене шынықтыруға табанды боламын», деді.

Поскам аудандық 4-ші орта мектептің орталау мектеп группасында қыздар баскетбол командасының шебері Паридам Әбілемет осы бірнеше күнде саптастармен тізе қоса шайқас жасау маған ынтымақтаса селбесудің күшін сезіндірді. Бұл жолы қымбатты достықпен өсіп, жетілу тәжірибесіне ие болды. Мектепке қайтып барғаннан кейін мен табандылықпен топ ойнаймын. Жарыс алаңындағы жеңіліске мойынсал болмау рухын жайшылықтағы үйрену барысында қолданамын деді. Поскам аудандық 8-ші орта мектептің Шанхайдан Синжанға көмекке келген баскетбол жаттықтырушысы Пан Чың Шанхайдың Синжанға бағыттамалы көмектесуіндегі жастар мен өрендердің армаға қанат қағу желес қимылдардың бірі ретінде. Біз дене тәрбие жарыстарын дәнекер етіп, Поскам жастар мен өрендердің кәсіптен сыртқы тұрмысын байытып, жасөспірімдердің ерік жігерін шыңдауды үміт етеміз. Бұдан кейін де үздіксіз текше әзірлеп, жергілікті орындағы жастар мен өрендердің ақаусыз дамуына, арманға құлаш сермеуіне дем береміз деді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін көпшілікке Сәнши өлкесі Датун қаласы Зойын ауданы Чаңжачаң қыстағындағы көпшілік жақын тартып жасылдандыру генерал деп атап кеткен Чаң Ленин атайдың әңгімесін баяндаймыз. 2025 жылы 5-де Чаң Ленин атай 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың мұрал үлгісі болып бағаланды. Чаң Ленинның бала кезінде отбасы өте кедей, 4 жасында әкесі дүние салады, 6 жасында шешесі қайта бас құрайды. Ол тек жасы егделеген ата әжесімен бірге тұрмыс кешіреді. Кейін әжесі де дүниеден өтіп атасы да ауырып төсек тартып қалады. Ең қиын сәттерде ол бір қазан ботқа қайнатып, бірап ішкен күндерде де бастан кешкен болатын. Демек қыстақтағы ауылдастар оған астық беріп, оны үйіне шақырып тамақтандырғандықтан ғана аман қалады. Ол үнемі мен барлық отбасының тамағын жей бер жеттім. Ауылдастарым болмаса, мен осы күнге дейін өмір сүре алмайтын едім дейді. 1964 жылы 19 жастағы Чаң Ленин ауылына кетіп әскер болады. Қыстақтағы ерейел қаржасы демей оны шығарып салуға келеді. Ыстық мома мен жұмыртқаны оның қалтасына салып беріп оған әскери бөлімде жақсы істеуді тапсырады. Әскери бөлімде ол барын сала үйреніп, жанын сала істеп, қарапайым жауынгерден бірте-бірте республиканың генералына айналады. Екі жылы 58 жастағы Чаң Ленин Қыбы өлкелік әскери районының орынбасары Сылың Вәні қызмет орнынан зейнетке шығады. Ол ауылына қайтып келгеннен кейін ауылдастары тұрған там үйлер кірпіш үйге айналғанын. Бірақ таулардың таптақыр болып құлазып құмды бұраның бұрынғыдан да күшейгенін байқайды. Ол кішкентай кезінде ұйқыдан оянғанда терезе текшесіне жарым кезіс қалыңдықтағы топырақ жиналып, көктемде жел соққанда күндіз үйде шам жағылатынын есін алады.

Ол барлық адам ойлаған, ойламаған мынадай бекінбе келеді. Жұбайын ертіп ауылына қайтып, қағыртауға ағаш екпекші болады. Туыстары оны ақымақ екенсің дейді, бірақ Чжаң Ляньин, мен зейнетке шықтым, бірақ партия мүшесіндік салауатым әлі бар. Ата мекеніме деген ең үлкен қарымжым, кейінгі ұрпақтарды құмды боранның азабынан құтылдыру болып табылады дейді.

Ауылдастарды уайымнан арылту үшін жаңлейін орман құқығына, жер құқығына ие болмау, егілген ағаштарды түгелдей коллективке тапсырып беру жөнінде әскери уәде береді. Бұл уәдесі барлық адамды таңғалдырады. Ағаш егу үшін көп ақша жұмсалады. Жол жасау, құдық қазу, ағаш қаламшасын сатып алу үшін ол өмір бойы жинаған 300 000 юаньнің ақшасын тез арада жұмсап тауысады. Ол амалсыздан ұл қыздарынан көмек сұрайды. Олы бар болғаны 100 000 юань жиған тергенін алып шығады. Үлкен қызы жаңа сатып алған жаңа үйін 200 000 юаньға кепілге қояды. Кіші қызы 30 000 юаньға кәсіп ауыстыру қаражатымен құдаласқан кездегі ата-енесі берген 20 000 юаньды да әкесіне береді. Ол жұбайымен бірге тақыр қайраңда шатыр тігіп, күндіз құрылыс жүргізуге ұйымдастырып, кеште жан-жағынан желгеулеген шатырда түнейді. Сол үйінде күндіз бен түннің температура парқы зор болып, өзен қайраңында жел қатты соғатын еді. Жұбайы екеуі сонда бір айға жуық түнеп, үй салынып болғанға дейін табандылықпен жалғастырды. Бірінші жылы Чаң Ленген ауылдастарын бастап 10 000 түп қаламша егеді, бірақ жарым айдан кейін ағаш қаламшасы бүршіктемей қайта тұтасалап бойынша сарғайып қурап қалады. Сол кезде көзіне жас алмайтын осы генерал тау қойнауында қураған ағаш қаламшаларына қарап тұрып көз

жасын көлдетеді. Ауылдастар оны бәзгешуге насихаттап, біздің бұларға ағаш егуге келмейді ғой дейді. Бірақ Чаң Ленин бұл айтылымға сенбейді. Ол жарым дорба топырақты арқалап Тайюаньға барып құмды тізгіндеу мамандарын іздейді. Қаламша таңдаудан егуге дерттер бізден сақтанудан суыққа қарсы тұруға дейін топтық ұяына дейін сұрастырып бірде бір жай жапсарды қағыс қалдырмайды. Бірте бірте ол қаламша егудің әдісін іздеп табады. Ол ағаш егетін қыстақ тұрғындарына бұл ағаштың тамырын өз баламызды құшақтағандай құшақтап еппен тіктеп асықпай егейік деп қадағалайды. ...2011 жылы Чаң Ленинға өкпе ірігіне шалдыққан деп диагноз қойылып, өкпесінің оң жақ қанатын кесіп тастап, операциясын жасатып, 5 ай химиялық жолмен емделеді. Ауру жағдайы енді ғана жақсара бастаған кезде, ол шипагер мен отбасындағылардың қарсылығына қарамай қыстаққа қайтып келеді. Күндіз күрек көтеріп, тауға шығып, шұқанақ қазып ағаш ексе, кеште үйдегі топырақ сыпыда жатып, аспа өкіл құйдырып емделеді. Осылайша ол рәкпен белдесе жүріп ағаш егеді. 2014 жылы 5 айда ол 5 мың жерге ағаш егу нысанасын ақыры орындап бітіреді.

Ракка каршы эмделген 12 жылда ол әр күні ауру азабына күлімсірей төтеп беріп, яңгы бейін билебен әйтіп жүреді. Чол жүргенде жастардан да жылдам жүретін еді. Арада 20 жыл өте шықты. Чаң Ленин ауылдастарын бастап ауылдағы қағыр тау мен қағыр беткелерге 2 миллион 200 мың тұбаға шегіп 22 мың мудан астам жерді жасылдандырды. Ол жетілдірген қаламшаның түрі 28 жетіп 300 мың тіптен астамы мектеп, әскери бөлім және төңіректегі қыстақтарға тегін берілді. Осы орман шаруашылығы жетістігінің жалпы құны мөлшерімен 60 миллион юаньнан асады. Бірақ Чаң Ленин бір фын да алмай, барлығын коллективке ақысыз тапсырып берді. Оның құлшынуында Жан Яшан қыстағы сарығымен көмкерілген қылтанақсыз жерден жасыл жерек жамылған экологиялық меруетке айналады. Әрі Сәнші өлкесіндегі экологиялық бау-бақшадан үлгі көрсететін қыстақ болып бағаланады. Жан Ленин атайдың әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Бір адам басқалардың сүйіспеншілігіне бөлінсе, мейірі сүйіспеншілікті жадында сақтап, жақсылықты біліп оған қарымды қайтарып қолына іс келетін болған кезінде мүмкіндіктің барынша басқаларға ата мекеніне қарымды қайтару керек. Оның зейнетке шығып тып-тыныш рақатқа кенелуіне болатын еді, бірақ құнарсыз тақыртауға тайсалмай тамыр тартып өмірінің жартысын ата мекеніне арнап барлық жетістіктерін ауылдастарына тегін қалдырды. Ағаш қаламшасы құрап қалса да стекері шегінбеді. Ірак ауруына шалдықса да бірінші шепте табанды болды. Нағыз табандылық құрған емес, қайта күн сайын табандылық көрсетіп және жауап кешілік арқалау болып табылады. Бұл бізге мынаны ұғындырады. Өмірдің құны байлыққа ие болуды емес, қайта қалтқысыз бодау беруде. Көңілін үнемі ізгі ниетпен суарып, сүйіспеншілікпен жауап кешілікке берік болғанда адам мәңгі жас қалпында тұрмақ.

Енді ғылым дүрені ғылымға мән берейік айдарын тыңдаңыздар. Не үшін бұлттың пішіні үздіксіз өзгеріп тұрады, тұрақты қалпын сақтай алмайды. Балақайлар бастарынды көтеріп аспанға қарасаңдар, аспандағы бұлттардың ерекше ғажайып екенін байқайсыңдар. Ол бірде жұмсақ мақта кәмпитке ұқсаса, бірде жүгірген кішкентай хайуанатқа ұқсайды. Көп өтпей бұрынғысына мүлде ұқсамай қалады. Көптеген балақайлар не үшін бұлттар тұрақты бір пішінді сақтамайды деп қайран қалады.

іс жүзінде бұлт қатты зат емес, оны сипауға, ұстауға болмайды. Ол сансыздаған ұсақ су тамшылары мен ұсақ мұз кристалдарынан құралады. Бұл ұсақ түйіршіктер жоғары кеңістікте қалықтап жүреді, бос күйде жиналады. Тұрақты пішіні де қатты сыртқы қабығы да болмайды. Бұл бұлттың қалағанша пішінін өзгертуіне болатын бірінші себебі болмақ.

Ал бұлтты тоқтаусыз түрлендіретін нағыз сиқыршы аспандағы жел. Жоғары кеңістікте жел үнемі соғып тұрады. Жел күшінің үлкен кішілігі жел бағыты кез келген уақытта өзгеріп отырады. Жел бұлттан өткенде осы ұсақ су тамшылары мен мұз кристалдарын ақырын созып итеріп бұлттың жиегін үрлеп таратады, ұзартады. Бұл бейне бізді мақтан ақырын үрлесек, мақтаның бейнесінде дереу өзгеріс туылатынына ұқсайды.

Бұдан сыр даладағы су буы да тоқтаусыз өзгеріп отырады. Жер бетіндегі су буы үздіксіз жоғары кеңістікке көтеріліп, ұсақ су тамшыларына айналып бұлтты біртіндеп ұлғайтады. Сонымен бірге бұлттағы ұсақ су тамшылары да біртіндеп сейіліп буланады. Бұлт бір жағынан тыңнан қосылған су тамшыларымен үлкейіп, енді бір жағынан тоқтаусыз сетінеп азаятындықтан пішіні табиғи түрде тұрақты болмайды.

Сондықтан бұлт мәңгі тұрақты қалпын сақтай алмайды. Бұлт сәт сайын өзгеше бейнеге енеді. Қас қағымда саңғы бұлған бұлттарда зеңгір көкті ерекше қызықты, ерекше көркем бейнеге енгізеді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық. Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19-дан 30 минут. Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластыру

Бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытың клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен, егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасын егу уақытын өткізіп алса, толықта бектіруіне бола ма деген мазмұндағы ғылыми сауатты. Онан соң, не үшін Б типті бауыр қабыну ауруын емдеу үнемі соз бидалыққа салынады деген мазмұндағы сауатты. Ал соңында не үшін осы маусымда бетімізді жылы сумен жууымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасының егу уақытын өткізіп алса, толықта бектіруіне бола ма деген мазмұндағы ғылыми сауатты тыңдайсыздар. Таяуда мемлекеттік аурудан сақтану және оны тізгіндеу мекемесі оқу бастау маусымында аурудан ғылыми жолмен сақтанып, жаңа оқу маусымында саламаттықты қорғайық негізгі тақырыбын төңіректей отырып, ақпар жариялау мәжілісін ашып, мектеп тазалығына қатысты қызмет өнімділігі мен мектеп ауласындағы жұқпалы аурудан сақтану және оны тізгіндеуге қатысты ғылыми білімдерді таныстырды. Биыл екінші айда HPV вакцинасын егу қызметін жаппай басталғаннан бері мемлекеттік ауруды тізгіндеу мекемесі, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитет сияқты тараулармен бірге саясаттық түсінік пен үгіт аттанысқа келтіру қызметін кең көлемде үстетіп, қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды үздіксіз сапалландырып, вакцина егуге қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарылатты. Жер-жер белсене ізденіс жасап, жергілікті жағдайға қарай істеп, ішсіндік жағдаймен ұштастырып, бір қыдыру шараларды атқарып, HPV вакцинасын егу қызметін ілгерілетті. Қазірге дейін бүкіл еліміз бойынша 5 миллион 200 мыңнан астам вакцина егу жасына үйлесетін қыз бала тұңғыш рет вакцина ектіріп, жалпы тұлғалық қызметтің аяқ алысы сәтті болды. HPV вирусымен жұғымдылғаннан кейін қандай ауруларға шалдығады? Бұқара қандай шараларды қолданып, жатыр мойынрағынан сақтану керек? Әлде қашан жұғымдалып болған болса вакцина ектіру керек пе? Қазір адам денесінен байқалған HPV вирусы шамамен 200 түрден асады. Ракқа шалдықтыратын көмескі қуатына қарай жоғары қатерлі және төмен қатерлі екі түрге деп бөлінеді. Жоғары қатерлі HPV мысалы ең көп кезігетін 16-18 типті вирус, жалғасты жұғымдалу жатыр мойыны, жыныс мүшесі, анос, ауыз жұтқыншақ сияқты орындарда ауыр дәрежедегі ауру өзгерісін тудырады, тіпті рәк ауруын тудырады. Төмен қатерлі HPV мысалы 6-11 типті сияқтылар, негізінен жыныс мүшесі, сүйелі сияқты қатерсіз ауру өзгерістерін тудырады. Жатыр мойын рәгінен вакцина егу мерзім бойынша тексерілу және ерте диагноз қойып, ерте емделу арқылы өлімді сақтануға және тізгіндеуге болады. Ең әуелі HPV вакцинасын дер кезінде ектіру, қатерлі HPV вирусының жалғасты жұғымдалуын тосып, жатыр мойынрағының туылу мөлшерін өнімді төмендетеді. Бұл біздің бірінші қорғаныс шебіміз. Онан қалса жатыр мойынрағын мерзім бойынша тексерту, біз қанық білетін екі түрлі ракты тексерудің бірі. Жатыр мойынрағын тексерту бұл екінші қорғаныс шебі. Жатыр мойынрағына шалдыққан деп диагноз қойылған әйелдерді жүйелі емдеу, саламаттықты басқару және сауықтырып емдеп, қолдау көрсету сияқты шаралар арқылы жатыр мойынрағынан қаза болу мүмкіндігін азайтып, науқастың өмір сүру сапасын жоғарылатуға болады.

Жұғымдалып болған соң вакцина ектіру керек пе жоқ па деген мәселе әрине ектіру керек деп жауап беруге болады. Егер жеке адамды тексеру арқылы HPV вирусы болымды екендігі байқалса, мұның ішіндегі бір түрлі немесе көп түрлі типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалғандығынан дерек береді. Ал HPV вакцинасы көп түрлі типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалудың алдын алады. Мысалы, қос валентті HPV вакцинасы негізінен 16-18 типті HPV вирусымен жұғымдалудан сақтандырады. Сол арқылы жатыр мойынрағының 70%-дан астамының алдын алады. Сондай ақ HPV вирусымен жұғымдалудан туылған басқа да қатысты аурулардың туылуын төмендетеді. Сондықтан жеке тұлға жөнінен алғанда бір түрлі немесе көп түрлі ерекше типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалған күннің өзінде де вакцина ектіру, вакцинада қамтылған басқа HPV вирусымен жұғымдалудан өнімді сақтанып, сәйкесті саламаттықты қорғауға қуатына етеді. Сол себепті HPV вакцинасын ектірудің позициясы ерте егу, ерте егіліктену болуға тиіс.

Биыл мемлекет 13 жастағы қыз балаларға қос валентті HPV вакцинасын тегін екті. Егер 13 жастағы ақысыз егу уақытын өткізіп алған болсақ, толықтап ектіруге бола ма? Бұдан сырт, егер өз қаражатымен қос валентті HPV вакцинасын ектірген болса, ақысыз егу саясатынан игіліктен ала ма? Мемлекеттік ауруды тізгіндеу мекемесі денсаулық сақтау иммунитет меңгермесінің орынбасар бастығы Фейзия таныстыра келіп, осы жас шамасына сәйкес келетін қыз балаларды мемлекеттік иммунитет жобасы HPV вакцинасын егу қызметімен тегін қамдайды. Қазір жаппай атқарыла бастады. Иммунитеттік жоба вакцинасын тексеру толықтап егу қызметі де тәртіппен ілгерілетілуде. Шартқа үйлесетін осы жас шамасына сәйкес келетін қыз балалардың ата-аналарының дер кезінде балаларын ертіп HPV вакцинасын ектіруін үміт етеміз. Егер түрлі себептерден ақысыз егу уақытын өткізіп алған болса, ата-аналарды тез арада баласын қарасты өңірдегі вакцина егу түйіндеріне ертіп барып, ақысыз толықтап ектіруін ұсыныс етеміз. Егер жас шамасы сәйкес келетін қыз балалар өз қаражатымен бір рет HPV вакцинасын ектірген болса, бұрынғы иммунитет тәртібі бойынша тұтас барысын толықтап ектіруіне болады. Немесе жағдайдан хабардар болып, мақұл болған жағдайда қалған екі валентті HPV вакцинасын тегін ектіруіне болады деді.

Толықтап түсіндіре кетуге тиістісі, егер жас шамасы сәйкес келетін қыз балалар өз қаражатымен 4 валентті немесе 9 валентті HPV вакцинасын ектірген болса, иммунитеттік жоба вакцинасын ектірген деп қаралады. Қайталай егудің қажеті жоқ. 4 валентті 9 валентті HPV вакцинасы жатыр мойынрағының алдын алудан сырт, өткір сулы сүйел сияқты аурулардың туылуынан да сақтандырады. Ата-аналар баланың денсаулық қажеті сияқты ішіндік жағдайларды жан-жақты ойластырып, мемлекеттің ақсыз иммунитеттік жоба вакцинасын ектіруді таңдауына, немесе өз қаражатымен 9 валентті, 4 валентті вакциналарды ектіруіне болады.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Аталған айдарда не үшін бұтиіпті бауыр қабыну ауруын емдеу үнемі соз бидалыққа салынады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Бүгін біз неше 10 миллион адамға саятын, бірақ ұзақ уақыт елеусіз қалған бауырдың ақаусыздығы мәселесіне созылмалы бұтиіпті бауыр қабыну ауруына назар аударамыз. Бұтиіпті бауыр қабыну ауруын емдеу неліктен соз бидалыққа салынады? Бірінші, бұтиіпті бауыр қабыну вирусымен жұғымдарудың алғашқы мезгілінде ауру белгісі жасырын болады. Бұтиіпті бауыр қабыну вирусы бауыр клеткасында ақырын-ақырын қайта көбейіп, бауыр клеткасы біртіндеп зақымдалады. Бұл барыста ешқандай ауру белгісі болмауы мүмкін. Дәрменсіздену, ішке бу, сарыдақ пайда болу сияқты көрнекті ауру белгілері байқалғанда, бауырдың зақымдалуы біршама асқынған болады. Екінші, аурудан намыстану адамды шипагерге көрінуге батылдық ете алмайтын күйге кіріп тарайды. Басқалардың кемсітуінен алаңдап, жұқпалы ауру бар деген аттан қорқып, көптеген адам үн-түнсіз қалып, емдеруден бас тартып, ең тамаша емдеу орайын өткізіп алады. Үшінші, үш үлкен емдеу жаңсақтығы жұғымдаушыларды екіктеп алады. Бірінші, жаңсақтық ауру белгісі болмаса емдерудің қажеті жоқ деу. Вирустың ауру белгісі болмағанымен денені зақымдауын тоқтатпайтындығын, нағыз жайсыздану жағдайы көрілген кезде екінің бірінде аурудың алғашқы мезгілінің әлдеқашан өтіп кеткен болуы мүмкін екендігін білуіміз керек.

Екінші жаңсақтығы жаңа емдеу әдісін күтіп, дәрі ішпей тұра тұру керек деу. Бір бөлім адамдар функциялық емдеп сауықтыру жөніндегі ұғымдарды естіп алады да, қазіргі жүйелі емдеуді кешеуілдетеді, бірақ вирус аяқ алысын тоқтатпайды. Кешеуілдетіп дер кезінде емделмесе бауыр қатаю, бауыр рагы, тіпті бауыр қызметінің әлсіреу сияқты салмақты аурулар пайда болуы мүмкін. Үшінші жаңсақтық дәрінің бауыр мен бүйректі зақымдауынан алаңдап, дәріні өз бетімен тоқтату. Мұндай әдістің қауіп-қатері өте жоғары болып, вирустың қайтадан қабындауына, бауыр қызметінің шұғыл нашарлауына себепші болуы мүмкін. Оның үстіне созылмалы ауруға бауыр қызметінің шұғыл әлсіреуі қосылып, науқастың денесінде нашар зардап тудырады. Ықыласты ескерту, егер әрқандай бір түрдегі жайсыздану болса болғаны, дер кезінде жауапты шипагермен байланыс жасау, емдеуді өз бетімен тоқтатпау керек. Қандай адамдар ырықтылықпен саралап тексертуі керек? Ересек адамдар өмірінде кемінде бір рет ботипті бауыр қабыну ауруын саралап тексеріп, көмескі қауіп-қатерді ерте байқау керек. Егер тексеру нәтижесі болымды болса, шипагердің жетекшілігінде жүйелі басқарып, шартқа үйлесетіндер вирусқа қарсы емдеуді ертерек бастау керек. Емдеудің шарты төмендеуде, қамту көлемі кеңеюде, тіпті де көп адам аурудың аяқ алысын тіпті де ерте тосу орайына ие болды.

Ендеше жүйелі емдеу қаншалық маңызды? Бірінші, вирусты тексеріп шыға алмайтын деңгейде тізгіндеу керек. Жүйелі вирусқа қарсы емдеуді қабылдау арқылы вирустың қайта қабындап көбейтуін өнімді тежеп, бауыр қатаю, бауыр рагының туылу қатерін төмендетуге болады. Екінші, жүйелі емдеу функциялық емдеп сауықтыруды жүзеге асырудың алғы шарты және негізі. Функциялық емдеп сауықтыру денедегі вирустың бүкілдей жойылатындығына уәкілдік етпейді. Болашақта функциялық емдеп жазуды жүзеге асыру орайын мықты игерудің тетігі ұзақ уақыт вирусқа қарсы жүйелі емдеуде. Орнықты күйдегі вирусты тежеу мен шешуші көрсеткішті белгілі деңгейге жеткізгенде ғана функциялық емдеп сауықтыру жобасын қабылдаудан үміт күтуге болады. Үшінші, жоғары сапалы ақаусыз тұрмыспен қауышу керек. Қазір бірінші шептегі вирусқа қарсы дәрі-дәрмек мемлекеттің емдеу қамсыздандыру тізімдігіне енгізіліп, сипалылығы мен қауіпсіздігі бірдей әзірленіп, емдеудің өнімділігі мен ауыртпалыққа төзімділігі барынша жоғарылады. Жүйелі емдеуге табанды болғанда жұғымдалушы ауру жағдайын бүкілдей тізгіндей алады. Бұл бауырдың ақаусыздығын сақтап, қалыпты тұрмысқа қайта оралудағы шешуші қадам. Б-типті бауыр қабыну ауру күнделікті жанасу барысында жұға ма? Б-типті бауыр қабыну ауру негізінен қан, анадан балаға жұғысу және жыныстық жанасу арқылы таралады. Бірге тамақтану, қол алысу, құшақтасу, кеңсе бұйымдарын ортақ пайдалану сияқты күнделікті барыс келіс арқылы таралмайды. Таралу жолын ғылыми тану арқылы қорғануды жақсы істеуге, әрі қажетсіз үрей мен кемсітуді азайтуға болады. Сыр білдірмеймін деп денсаулыққа нұқсан жеткізбеу, арықта түрде тексерілу, ерте диагноз қойдырып, ерте емделу, жүйелі емделу тиіс. Мұның әрбір буыны бауырдың ұзақ болашақта ақаусыздығы мен жоғары сапалы саламат тұрмысқа саяды.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттарын тымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерлетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Аталған айдарда не үшін осы маусымда бетімізді жылы сумен жууымыз керек деген мазмұндағы шағын сабақ тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстырылған саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз таңертең бет жуатын судың температурасын суық судан жылы суға өзгертіп, тері саңылауын тітіркендірмеу. Жаз күндері бет қолды суық сумен жуғанда тері саңылауы жиырылып, лезде сергіп сала береміз. Бірақ тоғызыншы айдың басында терінің бетіндегі майдың бөлініп шығуы азая бастайды. Суық су тері май безін шектендіріп тітіркендіріп, оның рефлекстік сипатты тіпті де көп май бөліп шығару арқылы теріні қорғауына түрткі болады. Бұл керісінше терінің сыртқы бетінің майлы ішкі бөлігінің құрғақ болуы жағдайын тудырады. Бетті жылы сумен жуғанда бетіндегі кірді жайлап кетіруге болады. Бұл терінің май пердесін бүлдірмейді. Жуып болған соң тыртыспайды әрі май шықпайды.

Таңертең бет жуатын судың температурасын қолдың сырты болымсыз жылулықты сезетін дәрежеде, шамамен 30 градус айналасында меңгерсе болады. Бетті өте ыстық сумен де, мұздай суық сумен де жумау керек. Жуып болған соң құрғақ орамалмен ақырын басып суын сіміртсек болғаны. Бүгін бет жуатын судың температурасын жылыман күйде теңгеріңіз. Беттің үйлесу қарқыны термометрден де тез болады.

0: Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Сылушитин клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Мақсат Нұрғазиннің өлеңіне жазылған Нұрбөбе Нұрымбайқызының Сайрам атты әнін тыңдаңыздар.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, отан, сен менің барымсың, мен отанымды сүйемін. Отан ана, біз өзіңмен мақтанамыз деп қырғыз тілінде шырқалған Асанбек Тұрдының өлеңіне жазылған Мәмет Нұртөкенің әні «Чуңханы сүйемін».

Енді бізге дарын сыйлаған, бәрін сыйлаған туған жеріміз бейне алуан гүлдер құлпырашылған бақша іспетті көркем. Туған жер, мен сені сүйемін, өзің арнап ән саламын, көркем келбетіңмен мақтанамын деп шырқалатын ұйғыр тіліндегі туған жер деген әнді тыңдаңыздар. Сөзі мен музыкасын жазған Ғұпыржан Қасым.

Бағдарламамыздың соңында Қыдырхан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің «Сағындым туған ауылды» деген ән Бақыт Қанашұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20:30 минут.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 20 күні, жексенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, солтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Синьцзянның батысындағы Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғұлын облысының, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады, орташа және биік таулы өңірлерде қарарлас жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлердің шынара орындарында орташада қалың жаңбыр жауады, жоғарыда айтылған өңірлердің шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел өтінде 8-9 балл боран соғады. Алдағы 3 күнде Ілиянғарының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері сияқты жерлерде жалпы жауын-шашын мөлшері біршама мол болады, шынары жерлерде қысқа

0: Ақтық күшті жауын шашын, нажағайлы боран, бұршақ сияқты күшті конвекциялық ауа райы өзгерісі туылады. Кейбір жерлерде тасқын және лай көшкіні, сырғыма сияқты геологиялық апаттардан сақтану керек. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 17 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты

0: етін батыл орындап, социалистік осы заманданған Шинжан құрылысын іш жүзіндік нәтижелермен әлгерлету керек деді.
1: Алдыңғы 8 айда Шинжан темір жол чегіра өткеліндегі Джунго Европа Ортазия кезекші поездерінің қатынау мөлшері мен зат мөлшері бірдей артты.
0: Районымыз шегарадан кіріп ақша төлеуді қолайландыру деңгейін жаппай жоғарылатты.
1: Қоңыр күзде Теншан алабында жүгері, мақта, алмұрт сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінен мол өнім алынды.
0: Чончу мемлекет мерекесі демалысы таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі базарларда зат мол, баға орнықты болып, сатып алу сату күсет болды.
1: Алтайдан Қомға дейінгі тас жолдың сәйкесті құрылғылары дәрежесін жоғарылатып, демалыс кезіндегі жолаушы тасымалының қауырт төрлеуін қарсы алды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 20-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасының Шинжан Ұйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс бинтанын бақылау тексеру жағдайын аңыз ету мәжілісі Үрімжіде ашылды. Автономиялы райондық парткомның шудия, Бингтан парткомының бірінші шудия, бірінші джыңвия Чэн Сяоджан позиция білдіріп сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғаудың саяси жауапкершілігін шынайы арқалап, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелерді реттеу түзету келелі саяси міндетін батыл орындап, жоғары деңгейде қорғау арқылы жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болып, социалистік осы заманданған Шинжан құруға күш салу керек. Чэн Сяоджан былай деді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі бас шуди Си Цзиньпин өзі жобалап, өзі орналастырып, өзі ілгерілеткен келелі түзілістік жаңалық ашу және келелі реформа шарасы. Партия орталық комитетінің бір тұтас орналастыру бойынша, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы Шинжанға келіп бақылау тексеру жүргізіп, Шинжанның экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғау қызметіне жан-жақты жүйелі тексеру жүргізді. Бұл қызмет өнімділігін тұрақтандыру болумен бірге, мәселелер мен жетерсіздіктерді де шындықты іс жүзінен іздей отырып атап көрсетті. Ортаға қойған реттеу түзету пікірі талмау жерді дәп басып тауып, нақты жарамды болып, аса күшті бағыттамалық және жетекшілік сипатқа ие. Біз шын пейілімізбен қабылдаймыз. Тізім бойынша түгел қабылдаймыз. Орталықтың бақылау тексеру группасының талабы бойынша, реттеу түзетуді, тенақтандыруды қаз қалпында ойдағыдай игеріп, реттеу түзетудің іс жүзіндік нәтижесі арқылы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындаймыз.
0: Чэн Сяоджан былай деп баса дәріптеді. Мәселені бағдар етуге табанды болып, шеге қағу рухымен реттеу түзетуді, тиянақтандыруды ойдағыдай игеріп, бақылау тексеруде аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетудің кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Реттеу түзету жауапкершілігін қатайтып, партия мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалауға, тең игеріп бірге басқаруға табанды болып, жергілікті партия үкімет басшы кадрларының экологиялық ортаны қорғау жауапкершілік тізімін қатаң тиянақтандыру. Автономиялы райондық партком, үкімет және Бингтон басшылық алқасы реттеу түзету жауапкершілігін арқалап, бастамашылдық пен жалпы жақтан игеру, әр дәрежелі партия өкімет орындарының бірінші басшылары, жауапты жолдастары және қатысты тараулардың жауапты жолдастары жауапкершілікті ырықтылық пен арқалап, тиянақтандыруды мықты игеріп, бақылау тексеруде аңыз етілген мәселелердің бір-бірлеп тиянақтануына, барлығына жауап қайтарылуына кепілдік ету қажет. Қызмет шараларын егжей-тегжейлендіріп, реттеу түзету жобасын ғылыми жасап, реттеу түзету негізгі тұлғасын, реттеу түзету нысанасын, реттеу түзету уақыт шегін және реттеу түзету шараларын бір-бірлеп айқындап, түрлер бойынша шара қолданып, дәлме-дәл ілгерілетіп, есеп тәптері формасында басқарып, тізімдік формасында ілгерілетіп, тұйық айналым тізімі бойынша тізімнен өшіріп, реттеу түзетудің тиянақтануына шынайы кепілдік ету керек. Реттеу түзету өлшемін қатайтып, ғылыми, жаппай, түбегейлі реттеу түзетуге, бақылау тексеруде аңыз етілген мәселелердің түрін түрлендірмеуге, қаз қалпында болуына, талғам жасамауға табанды болып, реттеу түзету аяғалысын бақылау тек

0: зеруді және өнімділігін қадағалауды күшейтіп, қоғамның бақылауын ырықтылық пен қабылдау керек. Тәртіпті атқаруды, жауапкершілікті қозастыруды қатайтып, мәселенің астарында сақталған шіріктесу әрекеттерін қатаң тексеріп біржақтетіп, реттеу түзету жауапкершілігін тиянақтандырмаған, реттеу түзету шараларын пәрменді атқармаған, реттеу түзетуді ойдағыдай тиянақтандырмаған, бұқараның аңысы күшті, ауыр зардап тудырғандардың жауапкершілігін қатаң қозастыру, жауапқа тарту тиіс. Қызмет механизмін ақаусыздандырып, табанда түзету мен баянды орнатуды өзара ұштастыруға табанды болып, ұлайынанған орналастыру мен мәселелерді икемді байқаудың, мәселені дер кезінде шешудің баянды механизмін кемелдендіріп, бір мәселені шешіп, бір түзімді кемелдендіріп, бір топ саңлауды бітеуді жүзеге асыру керек. Бингтон мен жергілікті орын бірлесіп қимылдауға табанды болып, Бингтон мен жергілікті орын бір тұтас жүйе ұстанымын берік орнатып, Бингтон мен жергілікті орынның қоршаған ортаны қорғау және мәселелерді реттеу түзетуін бір тұтас жоспарлап ілгерілетуді, бірге ақылдасып, бірге басқаруды, бірге сақтанып, бірге оңауды ілгерілету керек. Чэн Сяочжаң былай деп баса дәріптеді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру бойынша реттеу түзетуді орай етіп, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, жетістіктерден ойдағыдай пайдаланып, экологияны алдымен ескеріп, жасыл даму жолымен бұлжымай жүріп, Шинжаңның экологиялық өркениет құрылысымен экологиялық ортаны қорғау деңгейін жаппай жоғарылату керек. Экологиялық ортаның сапасын үздіксіз жақсартып, ластануды дәлме-дәл оңауға, ластануды ғылми оңауға, ластануды заң бойынша оңауға табанды болып, ашық аспанды, тұнық суды, таза топырақты қорғау шайқасын үздіксіз ойдағыдай жүргізіп, Тяньшанның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғыры атмосферасының ластануынан бірлесіп сақтану, бірлесіп тізгіндеу сияқты түйінді қызметтерді ішкерлей ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының маңайындағы орта мәселесін күш сала шешу қажет. Мемлекеттің экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып, қорғауды және жүйелі басқаруды бір тұтас жоспарлап, маңызды экологиялық жүйені қорғау және қалпына келтіру келелі инженериясын атқаруды ілгерілетіп, Таклимакан шөлі жиегін торлау жетістіктерін бекемдеп және жоғарылатып, түйінді өңірлердегі жерасты суын қалыптан тыс ашуды басқаруды тереңдетіп, экологиялық жүйенің алуан түрлілігін, орнықтылығын, баяндылығын жоғарылату керек. Жасыл төмен көмірқышқыл газды дамуды жедел ілгерілетіп, көмірқышқыл газын ығыстыруды тізгіндеу, көмірқышқыл газын бейтараптандыруды белсене орнықты ілгерілетіп, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілін атқарып, жасыл төмен көмірқышқыл газды кәсіптерді күш сала дамытып, байлықты үнемді, шоғырлы, жоғары өнімді пайдалануды күшейтіп, жалпы халықтың үнемшілдік танымын, ортаны қорғау танымын, экология танымын күшейтіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын ілгерілету тиіс. Басқару қорғау түзілісі механизмін ақаусыздандырып, экологиялық орта заңнамасын мұқият дәйектілендіріп атқарып, экологиялық орта саласындағы жергілікті заң ереже шығаруды кемелдендіріп, экологиялық ортаны бақылау басқару, заң атқару қабілеті құрылысын күшейтіп, экологиялық ортаны басқару өнімділігін шынайы жоғарылату керек.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 19-шы күні 2026 жылғы автономиялы районның заңмен басқарылатын үкімет құрылысын жұмыс басында ілгерілету мәжілісі Құмыл қаласының Ижоу районында ашылды. Мәжіліс Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің заңмен басқарылатын жұңго құрылысы жөніндегі шешімдерін орналастыруларын дәйектілендіріп тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша идеяны бірлікке келтіріп, тәжірибе ауыстырып, көрнекті мәселелерді ақылдасып шешіп, заңмен басқарылатын үкімет құрылысын тереңдетудің түйінді қызметтерін орналастырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулар екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын нысанасын мықтап игеріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу

0: негізгі желісін мықтап арқау етіп, міндетті заң бойынша атқару қабілет деңгейін үздіксіз жоғарылатып, функциясы ғылыми, ұқық пен жауапкершілігі заңда белгіленген, заң атқаруы қатаң, жария, әділ, зерделі, жоғары өнімді, пәк, адал, халық разы болатын, заңмен басқарылатын үкімет құруды жеделдету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Әр дәрежелі үкіметтер мен үкімет тараулары әкімшілікті заң бойынша жүргізу деңгейін шынайы жоғарылатып, Шинжаңның 5 үлкен стратегиялық орны және 15-ші 5 жылдықтағы жоғары сапалы дамудың түйінді салаларын арқау етіп, жылдық заң шығару қызмет жоспарын ғылыми жасап, реформа, даму, орнықтылық қажетіне үйлеспейтін өлшемді құжаттарды дер кезінде адақтау керек. Заңды әділ өркениетті атқаруды қатаң арнаға түсіріп, екіге қайшылық жасау, төрт орынсызды арнаулы оңауды үздіксіз тереңдетіп, өндіріс қауіпсіздігі, мәдениет, саяхат, халық тұрмысы, егістік жерді қорғау, мәдени мұрағаттарды қорғау сияқты әкімшілік заң атқарудағы түйінді салаларды қадағалап, қарасты жер мен кәсіпті бақылау басқару жауапкершілігін тиянақтандыру керек. Үкімет пен сот мекемесінің, үкімет пен прокуратураның бірлесіп әрекеттенуін үздіксіз тереңдетіп, халық құрылтайының заңдық бақылауын, саяси кеңестің демократиялық бақылауын, тәртіп тексеру, бақылау тексерудің бақылауын біртұтас жоспарлап, саяси заңның түрлі бақылау байлығын біріктіріп, бұқараның арыз-шағым арнасын іркіліссіздендіру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландыру керек. Үкіметтің уәдені орындау механизмін ақаусыздандырып, бір істі жоғары өнімділікпен тындыру реформасын тереңдетіп, үкіметтік қызмет өтеудің бір торда бір тұтас бітіру және өлке аралық бір тұтас бітіру қолайлығын үздіксіз жоғарылату керек. Әкімшілік қызмет құқығын реттеудің кейінгі жұмыстарын ойдағыдай істеп, негізгі сатының қиыншылығын белсене шешіп, икемді реттеуді, бағалауды ойдағыдай істеп, төменге бере алатын, өткізіп ала алатын, ойдағыдай пайдалана алатын, бақылай алатын болу керек. Шетелге қатысты заңмен басқару құрылысын күшейтіп, Джунго Ортазия заң ғылымы оқу-ағарту одағынан ойдағыдай пайдаланып, Шинжаң еркін сауда сынақ районының заңмен басқару құрылысын ілгерілету керек. Арзарман қызметін заңмен басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, әкімшілік қайта қарау мен арзарман қызметін ұштастыруды күшейтіп, қайшылықтар мен қауіп-қатерлерден өркен күйінде сақтанып, тау бастан шешу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Заңмен басқарылатын үкімет құрылысын анағұрлым көрнекті орынға қойып, партияның жаппай басшылығына табанды болып, әр жақтың жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, заңмен басқарылатын үкіметті бірге құрудың мығым біріккен күшін ұйыстыру керек. Мәжіліс автономиялы райондық қалық үкіметінің заң шығаруға кеңес беретін мамандарының уәкілдеріне ұсыныс куәлігін таратты. 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі автономиялы районның заңмен басқарылатын үкімет құрылысы жағдайын және автономиялы район дәрежелі әкімшілік қызмет құқығын реттеу қызметінің жалпы тұлғалық аяғалысын хабарландырды. Орталық мемлекетті жаппай заңмен басқару комитеті кеңсесінің 3-ші топтағы мемлекеттік заңмен басқарылатын үкімет құрылысынан үлгі көрсететін өңірлер мен нысандарға атақ беру жөніндегі қаулысы оқылды. Бұратала қаласы мемлекеттік заңмен басқарылатын үкімет құрылысынан үлгі көрсететін қала, аудан, район болып бағаланды. Қатысты аймақ облыс қалалардың, тараулардың жауапты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі. Уан Гохы, Панши, Әзез Мұса мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 20-ші күні автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің шетелге қатысты заң шығаруды зерттеу кеңес беру базасы Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясында маңдайшалық асып құрылды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Сумрат Обыл маңдайшалық беру салтына қатынасты, әрі маңдайшалық ташты. Сумрат Обыл былай деп атап көрсетті. Қазір қалғаралық бәсеке барған сайын түзім, ереже, заң талас тартысы жағында бейнеленуде. партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Жинпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті шетелге қатысты заңмен басқару құрылысына өз көлің мән беріп, шетелге қатысты заңмен басқару құрылысында ырықсыз түрде тосқындыққа ұшыраудан ырықты түрде орналастыруға дейінгі сәйкес

0: атқарудан жүйелі басқаруға дейінгі қарыштауды жүзеге асырып, еліміздің шетелге қаратылған қарсы шара қолдану заң жүйесінің анағұрлым жүйелі икемді болуын ілгерілетіп, күрестің нақты өнімділігін жоғарылатуда пәрменді заңмен басқару кепілдігін сәулелендірді. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті функциялық ролын толық сәулелендіріп, шетелге қатысты заң шығаруды зерттеуді тереңдетіп, Шинжанға қатысты сыртқы күреске қызмет өтеді. Зумрат Обыл былай деп баса дәріптеді: шетелге қатысты заң шығаруды зерттеу, кеңес беру базасын құру, Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Шинжаңға қатысты сыртқы күрестің қажетіне үйлесудің табиғи талабы, сондай-ақ партия орталық комитетінің шетелге қатысты заң мен басқару құрылысы жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын және автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарын дәйектілендірудің, тиянақтандырудың маңызды шарасы. Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясы, Шинжаң қоғамдық ғылымдарын зерттеудің биігі, партком мен үкіметтің маңызды жаңаша парасат қоймасы ретінде шетелге қатысты заң шығаруды зерттеу, кеңес беру, дәлелдеу жақтарында берік негізге және өзгеше абзалдылыққа ие. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитет партия басшылық группасы бір тұтас жоспарлап орналастырып, Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясы сияқты төрт орынға сүйеніп, шетелге қатысты заң шығаруды зерттеу, кеңес беру базасын құрып, халық құрылтайының заң шығару қажетімен парасат қамбасы зерттеу байлығының дәлме-дәл ұштасып, қос бағытта күш істеп, ұқсас мәселеге бірге жауап қайтаруын ұйғарды. Зумрат Обыл мыналарды талап етті: шетелге қатысты заң шығару қызметінің дұрыс саяси беталысын мақтап егеріп, шетелге қатысты заң шығару қызметін мемлекеттің сыртқа есік ашу жалпы жағдайымен, мемлекетті жаппай заңмен басқару жалпы жағдайымен саналы түрде тоғыстырып, ел ішіндегі заңмен басқару мен шетелге қатысты заңмен басқарудың қос бағытта ұштасуын бір тұтас жоспарлап ілгерілету барысында ғылыми зерттеу орындарының ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Жергілікті орындардың шетелге қатысты заң шығару функциялық орнын мықтап игеріп, Шинжаңға қатысты сыртқы күреске заңмен басқару бойынша төтеп беру жөніндегі зерттеуді күшейтіп, сыртқа есік ашудың жоғары деңгейдегі заң шығару жөніндегі зерттеуді тереңдетіп, анағұрлым көп зерттеу жетістіктерін жоғары сапалы заң, ереже, түзім және саясаттық ұсыныстарға айналдыру қажет. База айналымын басқару түзімін орнатып және кемелдендіріп, Жібек жолы экономикалық белдеуі бойындағы елдердің заң ғылымын зерттеу құрылымдары мен ілми ауыс-түйісті және селбестікті күшейтіп, қоғамдық пікір қауіп-қатерінен сақтану және оны тізгіндеу және сөз таратуды зерттеуді күшейтіп, Шинжаңды тиянақ еткен келелі жағдайға қызмет өтейтін ерекшелігі айқын, жоғары деңгейдегі шетелге қатысты заң шығару ақыл парасат қоймасы текшесін қалыптастыру керек. Базаның дарындылар абзалдылығына және халық құрылтайының заң шығару нақты істер абзалдылығына сүйеніп, бүкіл елдегі қатысты мектептер мен құрылымдармен бірлесіп селбесуді күшейтіп, бірлесіп тексеру, зерттеу жүргізуді, бірлесіп қамал алуды ұдайландырып, өрістетіп, Шинжаңның шетелге қатысты заңмен басқару қызметіне тіректі күш сомдау және жетілдіру керек. Уаң Мингшан қатынасты.
1: Станциямыздың хабары: Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Лиу Чунлей жолдасты Шинжаң Уйғыр автономиялы райондық парткомының мүшелігіне, тұрақты мүшелігіне және автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің шузилігіне тағайындауды бекітті.
0: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Станциямыздың хабары: алдыңғы 8 айда Қорғас Алатау сағасы теміржол шекара өткелдерінде қатынаған Джунго Еуропа Ортазия кезекші пойыздері 12473-ке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 5% артқан, 25 миллион 100 мың тонна зат өткізіп, ұқсас мезгілдегіден 8.2% артқан. Жыл басынан бері Шинжаңның импорт-экспорт саудасы гүлденіп, теміржол қос шекара өткелінің тасымалына анағұрлым көп орай әкелді. Шинжаңның темір жол тараулары Джунго-Қазақстан темір жолының қарым-қатынасын селбестігін тереңдетіп, кең релісті ауыр жүк басқан поезд өткізіп,

0: тексеру өткізіп алуды жеделдетіп, пойыз ағынының өтетін жолын икемдірет деп, кеденді шекаралық тексеруді сәйкестіріп, жұмыс уақытын қысқартып, Джунго Еуропа Ортазия кезекші пойыздерінің қарқынының үдей түсуіне дем берді. Джунго Еуропа Ортазия кезекші пойыздерінің қатынау өнімділігін жоғарлату үшін Шинжаңның темір жолтыраулары кезекші пойыздарды алдымен ауыстырып тиеу, алдымен группаға бөлу, алдымен жөнелту сынды қамтамасыз ету механизмін қатаң тиянақтандырып, адам күшін машина жабдықтарды орналастыруды икемді реттеу арқылы әрқайсы кезекші пойыздар мен жұмыс буындарының ұштасуы, сәйкесуі сияқтыларды күшейтіп, тәулік бойы тоқтаусыз пойыз қабылдап, жөнелтіп, шекарадан кіріп шығатын кезекші пойыздардың тез жалғануын, тез ауыстырылуын, тез жөнелтілуін бар күшпен қамтамасыз етті. Қазір Қорғас теміржол шекара өткелі арқылы қатынайтын Джунго Еуропа Ортазия кезекші пойыздарының желісі 91-ге жетіп, 18 мемлекетке, 46 қалаға және районға тұтасты. Алатау сағасы теміржол шекара өткелі арқылы қатынайтын Джунго Еуропа Ортазия кезекші пойыздарының желісі 129-ға жетіп, 21 мемлекетке тұтасты.
1: Биыл районымыз екілікпен іркіліссіз сатып алу, бір күнопкамен бажы қайтару сияқты жаңалық ашу шаралары арқылы шетелдік саяхатшылардың, сауда қызметкерлерінің, шетелдік оқушылардың төлеу әрекетіне анағұрлым қолайлық тудырды. Бірінші айдан 8-ші айға дейін районымыздың шекара сыртындағы банке картушкаларымен жиыны 243 мың рет сауда жасалып, былтырғы сәйкес мезгілдегінің 2 есесіндей болды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Екілікпен іркіліссіз сатып алуда екілікті бір рет жаймалау арқылы тұтас арнамен ақша төлеуге болады. Бұл шекара сыртындағы банке картушкасын, шекара сыртындағы электронды ақша қапшығын және ел ішіндегі негізгі жылжымалы төлеу тәсілін жаппай қамтиды. Шинжаң халықаралық үлкен базар көрініс өңірінде кептірілген жеміс дүкенін ашатын Шаншау Ганг тілшіге. Қазір шетелдік саяхатшылардың зат сатып алып, есеп жабуы төтенше қолайлы дей келіп, осы екілікпен іркіліссіз сатып алу қызмет өтеуінен пайдаланғаннан бері, шетелдік саяхатшылардың да екілікті жаймалап тікелей төлеуіне болатын болды. Шетел ақшасымен есеп жабудың әурешілігінен алаңдаудың қажеті жоқ деді. Шинжаңның сыртқа есік ашу деңгейінің үздіксіз жоғарылауына байланысты Шинжаңға келіп саудамен шұғылданған, саяхаттаған шекара сыртындағы қайраткерлер үздіксіз артты. Қазір бүкіл Шинжаңда 60100 саудагер шекара сыртындағы банке картышкасымен төлеуді қолдады. Шекара аралық екілікпен қызмет өтеу 37 мемлекет пен районның шекара сыртындағы 228 электронды ақша қапшығын қамтыды. Бүкіл райондағы 14 өзекті сауда шеңбері екілікпен іркіліссіз сатып алудан үлгі көрсету жағдайын қалыптастырды. 1500-ден астам саудагер екілікті өзара жаймалауды, өзара тұтастыруды жүзеге асырып, бір кнопкамен бажы қайтару реформасына сүйеніп, бір реткі сатып алысымен қайтаруда шекара 100700 юаньға жетті деді.
0: 9-шы айдың 16-шы күніне дейін Алатау сағасы шекті
1: ірі базарларға апарып сатумен әбігер болды. Ол былай деді. Биыл қысқыштар түгелдей жергілікті орында экологиялық бағылған, зат қайнары жеткілікті, сапасы тұрақты, Чаушықтың жергілікті базарын қамдауды толық қамтамасыз ете алады. Қазір қысқыштың сақталған нақты зат мөлшері шамамен 2 тонна. Сонымен бірге базамыздағы сауытты балық, сазан балық, алабуға, шортан сияқты ерекше су өнімдерімен де қамдайды. Мерекенің жақындауына байланысты жер-жердегі гүлшөп базарлар да сатудың қауырт мезгілін қарсы алды. Саудагерлер гүлшөп запас мөлшерін арттырып, тұтынушылардың қажетін қанағаттандырды. Ақсу қаласы Хуаняо үй базарында көптеген қала тұрғындары түбекте өсірілген гүлдерді сатып алуға келді. Базардағы саудагер Ван Линлу: адам әдеттегіден біресе көп, адам ағыны да әдеттегіден сәл жоғары. Сондықтан затты бұрынғыдан жеткілікті дайындадық, түрі де толық деді. Шинжаң жақсы жер.
0: Чонгчу мерекесі, мемлекет мерекесі сынды қос мереке таяп қалды. Алтай қом таш жолы, жол бойындағы Зарияттау, Асу, Қоналқы сияқты қызмет өтеулерді жақсартып,

0: Ленье бойындағы саяхатқа қызмет өтеу сапасын жоғарлатып, береке кезіндегі өз көлігімен саяхаттаушылардың қауырт арту мезгілін қарсы алуға бар күшін салды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Алтай Қом тас жолы көркем күзгі көрінісінің арқасында солтүстік Шинжаңдағы өз көлігімен саяхаттаушылар үшін өтімді көрініс дәлізіне айналды. Мереке кезінде өз көлігімен саяхаттаушылардың қауырт арту мезгілін қарсы алып, саяхатшыларға тіпті де жақсы қызмет өтеу үшін ленье бойындағы қызмет өтеу түйіндері дәрежесін үздіксіз жоғарылатты. Алтай Қом тас жолы мүші қызмет өтеу орталығы 18 жаңа энергиялы тез зарядтау бағанасын іске қосып, өз көлігімен саяхаттаушылардың жаңа энергиялы көліктеріне энергия толықтау қиын болу мәселесін өнімді шешті. Қызмет өте орталығы тағы Ерен базар, Ассу, әлеуметтік тазалық үй сияқты құрылғыларды сәйкестіріп салып, саяхатшылар жол бойы тынығатын, бой жазатын, керек жарағын сатып алатын маңызды бекетке айналды. Жаңсулық саяхатшы Лу Яфи бұл жақтағы қызмет өте аумағын алып айтсақ, ең әуелі жол бойындағы көптеген жоғары қарқынды тас жол қызмет өте аумағының құрылғыларынан да кемелді сезілді. Мысалы, бұл жақтағы тез зарядтау және қызмет өте районының негізді құрылғылары тағы ішіп жем жағы өте кемелді екен деді. Алтай Қом тас жолындағы тұмба, Фэнгуан, Чэнлин негізгі тақырыптық лагері де сынақ ретінде іске қосылу кезеңіне өтті. Лагер жол бойындағы түнгі қоналқы олқылығын толықтап, саяхатшылардың тау қойнауында түнеп, тыныш орманда жұлдызды аспанды тамашалауды тікелей сезінуіне мүмкіндік жасап, Алтай Қом тас жолының саяхат кәсіпкүйін онан ары байытты. Хунандық саяхатшы Лю Фан, Алтай Қом тас жолынан тұмба ормандығына келдім. Бұларының көрінісі ерекше көркем, жатақ орны да өте жақсы екен, біз жаңағына жатар орнымызды алдық, осы жақтың кешкі көрінісін сезінгіміз келеді деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-де 29 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн ашық, температура 10-да 27 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 13-де 31 Цельсий градус.
0: Құлжада өткен шаңбыр жауады, температура 14-де 31 Цельсий градус.
1: Бураталада күн бұлттайды, температура 15-де 29 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлттап бар башылады, температура 19-да 30 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 16-да 30 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-де 31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 19-да 31 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлттап бар башылады, температура 10-да 30 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлттап бар башылады, температура 23-де 36 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлттап бар башылады, температура 15-де 29 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-де 28 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-де 27 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 14-де 27 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 15-де 25 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Аханқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тинкілентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғақ ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, және балақайлар балдәурен бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Таяуда Паскам ауданының 2026 жылғы 4-ші кезекті Чинхуян сауытыны таласы орта бастаушы мектеп оқушыларының күзгі доп түрлері спорт жарысы және 1-ші кезекті Чинда сауытыны таласы мектеп білеспе баскетбол жарысы түрлі жарыс тәртібін орындап табыспен аяқталды. Жарыс кезінде осы аудандағы орта мектептерден орта дәрежелі кәсіптік мектептерден келген баскетбол спортшылар бір алаңда бәсекелесіп, жаңа дәуірдегі Паскам жастары мен өрендерінің дене шынықтырып белсене алға басатын рухани бет бейнесін әйгіледі. Сол күні орта мектеп, орта мектеп ұлдар қыздар группасының аға жүлдегерлік жарысы реті бойынша өткізілді. Төрешінің ысқырығына шығысымен жарысқа қатынасушылар дереу жарысқа қатынасып, тез қарқынмен топ алып жүріп, өзара топ жеткізіп, секіріп, кәрге топ тастап белсенді қорғады. Әрі реткі тартымды шабуылдар мен табысты қорғаныстар алаң сыртында жарысты тамашалап отырған оқытушы оқушылардың медетбері байқалаған үнімен ласты. Жарыс алаңында команда мүшелері іштей сәйкесіп, батылдықпен шайқас жасап, батылдықпен белдесіп, баскетбол ойнау технологиясымен бәсекелесіп қана қоймай, ынтымақтаса селбесетін, оңай оспақ бәз кешпейтін дене тәрбие рухында игіледі. Паскам аудандық 2-ші орта мектептің орта мектеп группасында ұлдар баскетбол командасының шебері Зүлпіқар Абдығани жарыс алаңында көпшілік өзара сәйкесі белдікпен алғым толып қарсыласының нақты уатын дергезінде аңдай білумен бірге өздерінің ерік жігерінде

Қосқам аудандық 4-ші орта мектептің орталау мектеп группасында қыздар баскетбол командасының шебері Паридам Әбілемет осы бірнеше күнде саптастармен тізе қоса шайқас жасау маған ынтымақтаса селбесудің күшін сезіндірді. Бұл жолы қымбатты достықпен өсіп жетілу тәжірибесіне ие болды. Мектепке қайтып барғаннан кейін мен табандылықпен доп ойнаймын. Жарыс алаңындағы жеңіліске мойынсал болмау рухын жайшылықтағы үйрену барысында қолданамын деді. Қосқам аудандық 8-ші орта мектептің Шанхайдан Синьцзянға көмекке келген баскетбол жаттықтырушысы Пан Чың Шанхайдың Синьцзянға бағыттамалы көмектесуіндегі жастар мен өрендердің армаға қанат қағу желес қимылдардың бірі ретінде біз дене тәрбие жарыстарын дәнекер етіп, Қосқам жастары мен өрендерінің кәсіптен сыртқы тұрмысын байытып, жасөспірімдердің ерік жігерін шыңдауды үміт етеміз. Бұдан кейін де үздіксіз текше әзірлеп, жергілікті орындағы жастары мен өрендердің ақаусыз дамуына, арманға құлаш сермеуіне дем береміз деді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін көпшілікке Сәнши өлкесі, Датун қаласы, Зойын ауданы, Жаңжа-Чаң қыстағындағы көпшілік жақын тартып жасылдандыру генерал деп атап кеткен Чаң Ленин атайдың әңгімесін баяндаймыз. 2025 жылы 5-де Чаң Ленин атай 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың мұрал үлгісі болып бағаланды. Чаң Ленин бала кезінде отбасы өте кедей еді. 4 жасында әкесі дүние салады. 6 жасында шешесі қайта бас құрайды. Ол тек жас егделеген ата-әжесімен бірге тұрмыс кешіреді. Кейін әжесі де дүниеден өтіп атасы да ауырып төсек тартып қалады. Ең қиын сәттерде ол бір қазан ботқа қайнатып бірап ішкен күндерде де бастан кешкен болатын. Демек қыстақтағы ауылдастар оған астық беріп оны үйіне шақырып тамақтандырғандықтан ғана аман қалады. Ол үнемі мен барлық отбасының тамағын жей бер жеттім. Ауылдастарым болмаса мен осы күнге дейін өмір сүре алмайтын едім дейді. 1964 жылы 19 жастағы Чаң Ленин ауылына кетіп әскер болады. Қыстақтағы ерейел қаржас демей оны шығарып салуға келеді. Ыстық мома мен жұмыртқаны оның қалтасына салып беріп оған әскери бөлімде жақсы істеуді тапсырады. Әскери бөлімде ол барын сала үйреніп, жанын сала істеп, қарапайым жауынгерден бірте-бірте республиканың генералына айналады.

2003 жылы 58 жастағы Чжан Леньин КБ өлкөлік әскери районының орынбасары Сылыңвәні қызмет орнынан зейнетке шығады. Ол ауылына қайтып келгеннен кейін ауылдастары тұрған там үйлер кірпіш үйге айналғанын. Бірақ таулардың таптақыр болып құлазып құмды бұраның бұрынғыдан да күшейгенін байқайды. Ол кішкентай кезінде ұйқыдан оянғанда терезе текшесіне жарым кезіс қалыңдықтағы топырақ жиналып, көктемде жел соққанда күндіз үйде шам жағылатынын есін алады.

Ол барлық адам ойлаған, ойламаған мынадай бекінбе келеді. Жұбайын ертіп ауылына қайтып, қағыртауға ағаш екпекші болады. Туыстары оны ақымақ екенсің дейді, бірақ Чжаң Ляньин, мен зейнетке шықтым, бірақ партия мүшесіндік салауатым әлі бар. Атамекеніме деген ең үлкен қарым жым, кейінгі ұрпақтарды құмды боранның азабынан құтылдыру болып табылады дейді.

Ауылдастарды уайымнан арылту үшін жаңлиын орман құқығына, жер құқығына ие болмау, егілген ағаштарды түгелдей коллективке тапсырып беру жөнінде әскери уәде береді. Бұл уәдесі барлық адамды таңғалдырады. Ағаш егу үшін көп ақша жұмсалады. Жол жасау, құдық қазу, ағаш қаламшасын сатып алу үшін ол өмір бойы жинаған 300 мың юаньнің ақшасын тез арада жұмсап тауысады. Ол амалсыздан ұл қыздарынан көмек сұрайды. Олы бар болғаны 100 мың юань жиған тергенін алып шығады. Үлкен қызы жаңа сатып алған жаңа үйін 200 мың юаньға кепілге қояды. Кіші қызы 30 мың юань кәсіп ауыстыру қаражатымен құдаласқан кездегі ата-енесі берген 20 мың юаньды да әкесіне береді. Ол жұбайымен бірге тақыр қайраңда шатыр тігіп, күндіз құрылыс жүргізуге ұйымдастырып, кеште жан жағынан желгеулеген шатырда түнейді. Сойында күндіз бен түннің температура парқы зор болып, өзен қайраңда жел қатты соғатын еді. Жұбайы екеуі сонда бір айға жуық түнеп, үй салынып болғанға дейін табандылықпен жалғастырды. Бірінші жылы Чан Лянген ауылдастарын бастап 10 мың түп қаламша егеді, бірақ жарым айдан кейін ағаш қаламшасы бүршіктемейді, қайта тұтасалап бойынша сарғайып қурап қалады. Сол кезде көзіне жас алмайтын осы генерал тау қойнауында қураған ағаш қаламшаларына қарап тұрып көз жасын көлдетеді. Ауылдастары оны бәзгешуге насихаттап, біздің бұларға ағаш егуге келмейді ғой дейді, бірақ Чан Лянген бұл айтылымға сенбейді. Ол жарым дорба топырақтар қалап, Тайюанға барып құмды тізгіндеу мамандарыңыз дейді. Қаламша таңдаудан егуге дерттер бізден сақтанудан суыққа, қарсы тұруға дейін, топтық яғына дейін сұрастырып, бірде бір жай жапсарды қағыс қалдырмайды. Бірде бірде ол қаламша егудің әдісін іздеп табады. Ол ағаш егетін қыстақ тұрғындарына бұл ағаштың тамырын өз баламызды құшақтағандай құшақтап, еппен тіктеп, асықпай егейік деп қадағалайды.

2011 жылы Чжан Линьинға өкпе ірігіне шалдыққан деп диагноз қойылып, өкпесінің оң жақ қанатын кесіп тастау операциясын жасатып, 5 ай химиялық жолмен емделеді. Ауру жағдайы енді ғана жақсара бастаған кезде ол шипагер мен отбасындағылардың қарсылығына қарамай қыстаққа қайтып келеді. Күндіз күрек көтеріп тауға шығып шұқанақ қазып ағаш ексе, кеште үйдегі топырақ сыпыра жатып аспа өкіл құйдырып емделеді. Осылайша ол рәкпен белдесе жүріп ағаш егеді. 2014 жылы 5 айда ол 5 мың жерге ағаш егу нысанасын ақыры орындап бітіреді.

Қарсылыққа қарсы емделген 12 жылда ол әр күні ауру азабына күлімсірей төтеп беріп, яңғы бейін билеп ән айтып жүреді. Жол жүргенде жастардан да жылдам жүретін еді. Арада 20 жыл өте шықты. Жаңыл енген ауылдастарын бастап ауылдағы қағыр тау мен қағыр беткейлерге 2 миллион 200 мың түп ағаш егіп, 22 мың мудан астам жерді жасылдандырды. Ол жетілдірген қаламшаның түрі 28 жетіп, 300 мың түптен астамы мектеп, әскери бөлім және төңіректегі қыстақтарға тегін берілді. Осы орман шаруашылығы жетістігінің жалпы құны мөлшерімен 60 миллион юаньнан асады. Бірақ Чжан Линьин бір фунт та алмай, барлығын коллективке ақысыз тапсырып берді. Оның құлшынуында Жан Яшан қыстағы сарығы мен көмкөлген қылтанақсыз жерден жасыл желек жамылған экологиялық меруетке айналады. Әрі Сәнші өлкесіндегі экологиялық бау-бақшадан үлгі көрсететін қыстақ болып бағаланады. Жан Ленин атайдың әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Бір адам басқалардың сүйіспеншілігіне бөлінсе, мейірі сүйіспеншілікті жадында сақтап, жақсылықты біліп оған қарымша қайтарып қолына іс келетін болған кезінде мүмкіндіктің барынша басқаларға ата мекеніне қарымды қайтару керек. Оның зейнетке шығып тыныш рақатқа кенелуіне болатын еді, бірақ құнарсыз тақыртауға тайсалмай тамыр тартып өмірінің жартысын ата мекеніне арнап барлық жетістіктерін ауылдастарына тегін қалдырды. Ағаш қаламшасы құрап қалса да стекері шегінбеді. Ірәк ауруына шалдықса да бірінші шепте табанды болды. Нағыз табандылық құрған емес, қайта күн сайын табандылық көрсетіп және жауап кешілік арқалау болып табылады. Бұл бізге мынаны ұғындырады. Өмірдің құны байлыққа ие болуды емес, қайта қалтқысыз бодау беруде. Көңілін үнемі ізгі ниетпен суарып, сүйіспеншілікпен жауап кешілікке берік болғанда адам мәңгі жас қалпында тұрмақ.

Енді ғылым дүрені ғылымға мән берейік айдарын тыңдаңыздар. Не үшін бұлттың пішіні үздіксіз өзгеріп тұрады, тұрақты қалпын сақтай алмайды. Балақайлар бастарынды көтеріп аспанға қарасаңдар, аспандағы бұлттардың ерекше ғажайып екенін байқайсыңдар. Ол бірде жұмсақ мақта кәмпитке ұқсаса, бірде жүгірген кішкентай хайуанатқа ұқсайды. Көп өтпей бұрынғысына мүлде ұқсамай қалады. Көптеген балақайлар не үшін бұлттар тұрақты бір пішінді сақтамайды деп қайран қалады.

іс жүзінде бұлт қатты зат емес, оны сипауға, ұстауға болмайды. Ол сансыздаған ұсақ су тамшылары мен ұсақ мұз кристалдарынан құралады. Бұл ұсақ түйіршіктер жоғары кеңістікте қалыптап жүреді, бос күйде жиналады. Тұрақты пішіні де қатты сыртқы қабығы да болмайды. Бұл бұлттың қалағанша пішінін өзгертуіне болатын бірінші себебі болмақ.

Ал бұлтты тоқтаусыз түрлендіретін нағыз сиқыршы аспандағы жел. Жоғары кеңістікте жел үнемі соғып тұрады. Жел күшінің үлкен кішілігі жел бағыты кез келген уақытта өзгеріп отырады. Жел бұлттан өткенде осы ұсақ су тамшылары мен мұз кристалдарын ақырын созып итеріп бұлттың жиегін үрлеп таратады, ұзартады. Бұл бейне бізді мақтан ақырын үрлесек, мақтаның бейнесінде дереу өзгеріс туылатынына ұқсайды.

тамшыларын айналып бұлтты біртіндеп ұлғайтады. Сонымен бірге бұлтта ұсақ су тамшыларда біртіндеп сейіліп буланады. Бұлт бір жағынан тыңнан қосылған су тамшыларымен үлкейіп, енді бір жағынан тоқтаусыз сетіне базаятындықтан пішіні табиғи түрде тұрақты болмайды.

Сондықтан бұлт мәңгі тұрақты қалпын сақтай алмайды. Бұлт сәт сайын өзгеше бейнеге енеді. Қас қағымда сан құбылған бұлттарда зеңгір көкті ерекше қызықты, ерекше көркем бейнеге енгізеді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп,
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 22.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Хуанху өзені Хуашия даласын нәрлендірді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жасампаздықпен түрлендіруді, жасампаздықпен дамытуды күш сала жебейді. Елімізде жасау кәсібін жоғары деңгейге ойыстыру қарқыны тездетілді. Жер-жерде түрлі формадағы бұқаралық мемлекет қорғаныс тәрбиесі қимылы қанат жайдырылды. Емен Құсай қарауылары Сауди Арабия жақтың тұтқиыл шабуыл жасағандығын айтты. Түркия жақ Сауди Арабияға әскери техникалық көмек беруі мүмкін екендігін айтты. Ақш Иранмен келіссөз өткізуге дайындалып болғандығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: Хуашия даласын ендей өтетін Хуанху өзені Жунхуа өркениетін жетілдірген ана өзен. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: Хуанху өзен жөнге салудың түйіні қорғауда, тетігі басқаруда. Қазір Хуанху өзені бойындағы 9 өлке автономиялы район тұтас ағарда бір тұтас жоспарлау танымын берік орнатып, жоғары мен төмен бірлесіп қимылдап, селбесіп жөнге салып, Хуанху өзенін халыққа бақыт жарататын бақыт өзеніне айналдырды. Күз басындағы Хуанху атырауында қамыс үлпілдектері тербеліп, тамаша табиғи көрініс қалыптасады. Әр жылы неше миллион жыл құстары осы араға келіп қыстайды. Бұрын бұл ара олардың оңтүстікке баратын жолындағы демалып аялдайтын жер ғана болатын. Биыл бақылау тексеру қызметкерлері бұл арадағы жыл құстары санының барған сайын көбейіп бара жатқан жаңа жағдайын байқады. Қызыл төбел тырна, шығыс аққұтаны,

0: қара тұмсық шағала, ақ тырналар арт-артынан осы арада ұя салып қоныстануда. Жыл құстарының бұрынғы аялдамасы қазір олардың тұрақтап тұрып, өсіп өрбейтін маңызды мекеніне айналды. Экологияның өзгеруі идеяның өзгеруінен, стратегияның өзгеруінен бастау алады. Партияның 18-ші құрылтайынан бері бас шузи Си Цзиньпин Хуанхэ өзенінің жоғары, орта, төменгі ағарын түгел аралап, Хуанхэ өзені алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму әңгіме мәжілісін үш рет басқарып ашып, Хуанхэ өзенін қорғауда Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі мен баянды дамуына саятын болашақтық ұлы жоспар деңгейіне көтеріп, Хуанхэ өзені алабының экологиясын қорғауды және жоғары сапалы дамуды келелі мемлекеттің стратегиялық деңгейіне көтерді. Хуанхэ өзені 9 өлке автономиялы районды ендей өтеді. Экологиялық ортаны жөнге салудың маңызды түйіні саналады. Бас шузи Си Цзиньпин жоғарғы төменгі ағарды негізгі тармақ ағарларды оң сол жағалауды біртұтас жоспарлауды талап етті. Су мен құм қатынасын реттеу сынды маңызды түйінді мықты игеруді баса дәріптеп, Хуанхэ өзені алабының экологиясын жаппай қорғау, жаппай сәйкестіру жағдайын үздіксіз кемелдендіруді айқындады. Су аз, құм көп, су мен құм қатынасының сәйкеспеуі Хуанхэ өзенінің ең көрнекті қайшылығы. Сондықтан Хуанхэ өзенін барынша қорғау, барынша жөнге салуды жүзеге асыруда. Ең әуелі сәйкесті шара қолдану арқылы су мен құмның тепе-теңдігін қайта сомдау керек. Жанси өлкесінің Тунгуан ауданы Хуанхэ өзенінің сар топырақты үстірттен ағып өтетін ең соңғы бөткелі. Осы екі күнде Тунгуан су райы пункетінің жаңа ұрпақ фотоэлектрлі құм өлшеу аспабы нақ майданда лайқұм санды мәліметін үздіксіз жинауда. Соңғы 10 жылдан бергі санды мәліметпен салыстырғанда, бұл арадан ағып өткен әр текше метр Хуанхэ суындағы лайқұм мөлшерінің 25.9 килограммнан 5.11 килограммға азайғаны анықталды. Хуанхэ өзенінің лайқұмдары қалай азайған? Сары топырақты үстірт Хуанхэ өзеніндегі лайқұмның басты қайнары. Қазір бұл арада өртіс ілгерілетіліп жатқан үштерісті қорғаныс орман құрылысының арқасында сай жылғаларда жасыл қалтқы қалыптасты. Салынып болған 60200 тоспа 10 миллиард 700 миллион тонна лайғымды бөгіп, әр жылы Хуанхэ өзеніне құйылатын лайғымның жалпы мөлшерін азайтты. Ал өзен арнасына құйылған лайғымдар ірі елдің маңызды инженериясы болған Сяолаңди, Сәмінша сияқты су қоймалары шоғырмен жасанды тасқын шыңына айналдырып, су ағысының қозғау шықша арқылы теңізге жеткізіледі. Таяуда Хуанхэ өзенінің жоғарғы орта ағарындағы түйінді су қоймалары бірлесіп, құмығыстыру, көп қамба селбесіп күш салу арқылы тұтас ағардағы су мен құм қатынасын жалғасты теңшеп орналастырды. Селбесіп жөнге салу дегеніміз бір тұтас жоспарлап, бірлесіп қимылдау, әрі жергілікті жағдайға қарай істеу дегендік. Хуанхэ өзенінің жоғарғы орта төменгі ағарының экологиялық ерекшелігі ұқсамайды. Сондықтан қорғау жөнге салу әдістерінің де өзіндік салмағы бар. Хуанхэ өзенінің қайнар көзінде Синхайдың Голо деген жеріндегі 3142 малшы экологиялық ортаны қорғаушыға айналып, Жұңхуа су манарасын қорғады. Орта ағарда Шанси өлкесі Сүйді ауданы Синдянго Бақша районы жасыл куәлікті есептеуді түйінді сынақ етіп, құмды азайту, жасылдықты арттыру сияқты жөнге салу өнімділігін өлшеуге болатын санды мәліметке айналдыра. Кейінгі
1: экологиялық өзгерісін зерттеп, кеңістік бекетінде бір жылдық ұшу салмақсыздануының физиологиялық әсерінен сақтану және адам алып ұшып ай шарын барлаудағы қорғану техникасын қатар дәлелдеп, кейінгі тіпті де ұзақ уақыт ұшу міндетін атқаратын ғарышкерлердің денсаулығын қамтамасыздандыруға негіз қалаған.
0: Өз хабарымыз. 20-ші кезекті Азия ден тәрбие жарысы 9-шы айдың 19-шы күні Жапонияда басталды. Ашылу салтында ерлер баскетбол спортшысы Ху Мингшуан, әйелдер бокс спортшысы Уи, Жунго уәкілдер үйірмесінің топ ұстаушысы болып, Жунго ден тәрбие уәкілдер үйірмесін бастап алаңға кірді. Екі кезекті Азия спорт жарысында Жунго ден тәрбие уәкілдер үйірмесі жиыны 815 спортшы жіберді. Олар 38 үлкен түр, 369 шағын түр бойынша жарысқа қатынасады. 20-ші кезекті

0: Азия спорт жарысында жиыны 43 үлкен түр, 71 бөлімше түр, 469 шағын түр бойынша жарыс орналастырылды. Алдағы 10 күнде Азиядағы 45 мемлекет пен районнан шамамен 11 мың спортшы жарыс алаңында ерлікпен шайқас жасап, өнерлерін әйгілейді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік темір жол тобынан ұғысуынша 1-ден 8 айға дейін бүкіл ел бойынша пойызбен жолға шыққан жолаушы саны 3 миллиард 320 миллион адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.9% артып, тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары өре жаратылған. Саяхат, серуен, экологиялық күтіну, төңкерістік орындарды зерттеу үйрену сияқты базар қажетіне сәйкесіп, теміржол тараулары жиыны 2501 саяхат пойызын қатынатып, желі бойындағы мәдениет саяхат кәсібінің дамуын жебеді.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік санды мәлімет мекемесі мен оқу-ағарту министрлігінен ұғысуынша, елімізде цифрлы экономика саласындағы әмбебап дарындыларды жедел жетілдіру мақсатында жаңа шаралар алға қойылды. Бұл мемлекеттік цифрлы экономика оқытуына жетекшілік ету комитетін құру, ірі модел сияқты жаңа техникалық жабдықтардың сабаққананың нақты жаттығуымен тоғысуын ілгерілету, жоғары мектептердің сәйкесті есептеу қуатына қызмет өтеу сияқтыларды қамтиды. Қазір бүкіл ел бойынша 100-ден астам жоғары мектепте цифрлы экономика кәсіп ашылды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі мемлекеттік кеңестің азамат жасына толмағандардың интернеттен ақаусыз, қауіпсіз пайдалануын қамтамасыздандыру жөніндегі белгілемесінің пікір алу нұсқасын жариялады. Әрі ашық пікір алып, тұтынушыларды парықтау, мазмұн, цифрлық басқару және азамат жасына толмағандардың үлгі құрылысы төңірегінде жүйелі орналастыру жасап, еліміздің азамат жасына толмағандарды торапта қорғау тізімі жүйесін анағұрлым кемелдендірді.
0: Өз хабарымыз. 13-ші кезекті Жібек жолы халықаралық кино мерекесі 9-шы айдың 19-шы күні кеште Шанси өлкесінің Шиян қаласында ашылды. Осы кезекті кино мерекесінде 6 Жібек жолы сыйлығын бағалау халықаралық ауыс-күйіс және кәсіп саласы селбестігі, ғылым-техникада жаңалық ашу және жаңа кәсіп күйін жетілдіру, кино қою және мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау сияқты мазмұндар қамтылды. Жібек жолы халықаралық кино мерекесі 2014 жылы басталған, бір белдеу бір жолды бірге құру жүлгісіндегі халықаралық мәдениет ауыс-күйіс қимылы.
1: Өз хабарымыз. Емендегі Құсай қарауылары 9 айдың 19 күні қыру бар оқ жолындық басқарылмалы бомбы, шарлаушы басқарылмалы бомбы және ұшқышсыз ұшақ пен Сауд Арабияның астанасы Риядтың түйінді нысанасына және Сауд Арабия мемлекеттік мұнай серіктігінің Ямбу қаласындағы құрылғыларына 2 әскери әрекет қозғағандығын, 2 қимылдың да сәтті болғандығын, нысаналы өңірде кең көлемді өрт апаты туылғандығын жариялады. Бұл Сауд Арабия жақтың әуе шабуылын үздіксіз қозғау, сондай-ақ Йеменнің Меккеге шабуыл жасағандығын жазғыру сияқты әрекеттеріне қайтарған қарымжысы. Сауд Арабия жетекшілік еткен көбен бірлескен армиясының мәлімдемешісі 9 айдың 19 күні былай деді. Сауд Арабияның әуе шабуылынан қорғану қосыны сол күні таңсәріде Йемен Құсай қарулы күштерінің Сауд Арабияның астанасы Риядқа қатқан оқ жолындық басқарылмалы бомбасын тосты. Йемен Құсай қарулы күштері шабуылды үрдіс күшейтіп, Риядтағы жай бұқара мен халықты құрылғыларға шабуыл жасауға ұрынды. Бірақ бәрі де сәтсіздікке ұшырады. Түркияның сыртқы істер министрі 9 айдың 19 күні былай деді. Түркия Сауд Арабияның қазіргі ақш пен Иран арасында қақтығысқа араласқысы келмейді. Сауд Арабияның қақтығысу ниеті жоқ. Соғысты аяқтатуды мақсат еткен қатысты жобалар әрқайсы жақтарға жеткізілді. Ол тағы былай деді. Түркия Меккенің ортақ қорғаныс келісіміндегі уәдесінде тұрады, әрі Сауд Арабияға әскери техника жағынан көмек беруі мүмкін. Сауд Арабия, Түркия және Пакистан 8 айдың 7 күні Мекке ортақ қорғаныс келісіміне қол қойды. Келісімде былай деп белгіленген: 3 әрқандай бір елге қарулы шабуыл жасау, 3 бірдей шабуыл жасау деп қаралады.
0: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 19 күні бас станция тілшісінің Иранның аты жөнін айтқысы келмейтін жоғары дәрежелі саққұлақ қайраткерінен ұғысуынша, Катар мен Пакистан жарастырушы жағы ретінде Иранға ақш келіссөз өткізуге дайындалған әрі келісімге келген. сондай-ақ келісім барысын

0: ілгерілету жағында мұқият позиция ұстанғанын айтқан. Саққұлақ қайраткер былай деп атап көрсетті: Иран жөнінен алғанда ақш Исламабад түсіністік ескертпе хатына қайта оралса, әрі ондағы тармақтарды атқарса, Иран да бірнеше күн ішінде осы ескертпе хатты атқаруды қалпына келтіруге дайындалады. Алайда Иран шынайы әрі сенімді кепілдікке ие болуды, қайталай шабуылға ұшырамауына кепілдік етуді талап етті. ақш осыдан бұрын осы түсіністік ескертпе хатына ендігі ары қызықпайтындықтарын білдірген болатын. Алайда болашақтағы әрқандай келісім жөнінен алып айтқанда, бұл ескертпе хаттың мәндік мазмұны Иран жөнінен әлде төтенше маңызды. Иранның соғыс қозғау ойы жоқ, өйткені бұл қақтығыс Иран мен осы өңірдегі елдердің мүддесіне, сондай-ақ ақш пен анағұрлым кең халықаралық қоғамның мүддесіне де үйлеспейді. Саққұлақ қайраткер былай деді: ақш осы ескертпе хаттың мәндік мазмұнын жүйеден жауласу әрекетін тоқтату, құрсаулауды күшінен қалдыру, сондай-ақ Иранның мұнай экспорт етуіне жол беру сияқтыларды тиянақтандырса, Иран ядро мәселесі мен жазалауды күшінен қалдыру мәселесі жөніндегі келіссөзді дереу атқарады. Иран Хормоз бұғазы мәселесі жөнінде Оманмен ортақ танымға келді. Алайда құрсаулау әлде жалғасса, әрі ақш пен келісімге келе алмайтын болса, Иран Хормоз бұғазын қайтадан ашпайды.
1: Өз хабарымыз: жергілікті уақыт 9 айдың 19 күні ақш армиясы орталық қолбасшылық штабының қолбасшысы Брат Купер бейне экранда сөз сөйлеп, Хормоз бұғазы тасымалымен ақш армиясының осы өңірдегі әрекет жағдайын жариялады. Купер былай деді: Хормуз бұғазы негізгі кеме жолындағы су минасы тазаланып болды. Неше мың кеме Хормуз бұғазынан өтті. Шығанақ районындағы селбестік серіктерінің Хормуз бұғазынан тасып шығарған өңделмеген мұнай мөлшері 1 миллиард баррелден асты. Өткен екі аптада осы район арқылы тасымалданған мұнай, зат және сұйытылған табиғи газ мөлшері өткен 6 айдан бергі ең жоғары деңгейге жетті. Купер ақштың құрсаулауында Иранның қатысты тасымал жол арқылы экспорт еткен мұнайы нөлге тең болды дейді.
0: Өз хабарымыз: тілшінің 9 айдың 19 күні ұғысуынша, Конго Кимшаса денсаулық сақтау министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілгенше, қазірге дейін осы елде осы кезекті Эбола індетіне шалдыққан адам 7500-ден асқан. Мұның ішінде 3600-ден астам адам қайтыс болып, 1800-ден астам адам сауыққан. Індеттің өлім мөлшері тең жарымына таяған. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарып қызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Күләнұр Спайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
3: Дүние дидар бағдарламасын бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы.
3: Көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібі мен сиырлы өнімдер жасау кәсібінің артқан құны ұқсас кездегіден жеке-жеке 16.7% және 15.7% артты. Жасанды зерде, адам тәрізді робот сияқты озық салаларға қосылған капитал сомасы ұқсас кездегіден 101.6% артты. Таяуда жарияланған 8-ші айдағы желілес санды мәліметтер Жұңғының жасау кәсібінің жоғары деңгейге бет алып дәрежесі жоғарылаған пәрменді арынына әйгіледі.
1: Таныстыруға қарағанда өткен 5 жылда Қазақстанның электронды сауда базары күрт артып, сауда көлемі 2020 жылғы 476 миллиард теңгеден 2025 жылы 3 триллион 900 миллиард теңгеге жетіп, қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасындағы салыстырмасы 15%-ке жеткен. Цифрлы тұтынудың жедел кеңеюі Қазақстан экономикасының артуындағы жаңа жарқын түйінге айналды.
3: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Я, тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі дүние жүзі экономикасына қуат үстеп, селбесу арқылы болашақты бірге жаратты, жұңғоның озық жасау кәсібі қалайша дүние жүзіне бет алды деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 16.7% және 15.7% артты. Жасанды зерде, адам тәрізді робот сияқты озық салаларға қосылған капитал сомасы былтырғы ұқсас мезгілдегіден 101.6% артты. Таяуда жарияланған 8-ші айдағы желілес

0: экономикасының ұзақ уақыт орнық тартуына қозғаушы күш әзірледі. Шынжың қаласындағы Мата жаңалға шоғылым техника шекті серіктігінің өндіріс сеқында зерделі сифрлы микроскоптар соңғы сапа тексеруінен өтіп қорапталып, кеденнің бақылау басқаруынан өткеннен кейін топқа бөлініп, Испанияға жөткелуде. Серіктіктің таныстыруына қарағанда, бұл өнімдердің ішіне яй кескін парықтау алгоритмі орнатылып, клетка құрылымын оптимотты парықтап, биологиялық ерекшелікті көрсетіп, шетелдегі тұтынушылардың алқауына бөлінген. Биыл алдыңғы 8 айда машина электр өнімдерінің жұңғоның экспорт жалпы сомасындағы салыстырмасы 60%-тен асты. Литий батереясы, автомобиль, өнеркәсіп роботы және кеме экспорты жеке-жеке 34.4%, 47.1%, 13%, 29.8% артты. Өнім құрылымының жаңалыққа, зерделілікке, жасылдыққа қарай бет алу ерекшелігі көрнекті болды. Жаңа энергиядан рельсті қатынастан жасанды зердеге, жоғары деңгейлі емдеу жабдықтарына дейін, онан өнеркәсіп интернеті зерделі жасау жүйесін шешу жобасына дейін, жұңғоның озық жасау кәсібі ендігары дүниежүзі базарын өнімдермен қамдаушы жаққан емес, онан да маңыздысы бүкіл жер шары кәсібінде жаңалық ашудың қайнар көзіне өндіру қамдау тізбегінің орнықты таған тасына айналды. Таяуда Бразилияның Сан-Паулу қаласында өткізілген халықаралық тұтыну түріндегі электрон өнімдері және отбасы электр жабдықтары көрмесінде зерделенген көп негізді жұңғы өнімдері Латын Америкасында қаридарларға ұнады. Бразилияның Мартис электрлі сапар сауда бас бақылаушысы Керсин Пайва былай деді. Мен көрген барлық өнімдердің ішінде жұңғы өнімдерінің сапасы жақсы, жасалуы зерлі, өнім түрі мол, тұрпаты да кемелді. Бұлардан да маңыздысы саудаланғаннан кейін тағы кемелді қолдау қызмет өтеуі бар. Кәсіпті қайраткерлер былай деп атап көрсетті. Дүние жүзіндегі ең кемелді сәйкесімділігі ең толық өнеркәсіп жүйесін тірегеткен жұңғының жасау кәсібі өзекті ұсақ бөлшектерден, жоғары деңгейлі жабдықтардан жүйелі шешу жобасына дейінгі тұтас тізбекті қамдау қуатын сомдап, дүние жүзі кәсіп тізбегінің паршалану және қамдау тізбегінің толқу қауіп-қатеріне өнімді төтеп берді. Кезекте жұңғоның жасау кәсібі өнімді сыртқа шығарудан, техниканы сыртқа шығаруға, жабдықпен қамдаудан жоба арқылы қуат істеуге, тауарларды шетелге шығарудан, экологияны шетелдерге бет алдыруға дейінгі қарыштап өрленуді жүзеге асырды. Жұңғоның үздіксіз қалқыраға бет алдырған жаңалық ашу пайдасы дүние жүзі жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға дем беруде.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Қазақстанның электронды сауда экономикасының дамуы тездеп, жұңғы мен Қазақстанның электронды сауда селбестігі үздіксіз тереңдеді, нақтыланды деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Таяуда Қазақстан сауда және біртұлғаландыру министрлігі электронды сауда текшесінде сатуға тыйым салынған және шекті сатылатын тауарлар тізімдігін ресми жариялап, өнім түрлерін бақылау басқару ережесін ашалап, кәсіп саласының ережеге үйлесу жүйесін ақаусыздандырып, Қазақстанның электронды сауда экономикасының жүйелі дамуына түзімдік негіз қалады. Министр Арман Шақ Қалиоптың таныстыруына қарағанда, өткен 5 жылда Қазақстанның электронды сауда базары күрт артып, сауда көлемі 2020 жылғы 476 миллиард теңгеден 2025 жылы 3 триллион 900 миллиард теңгеге жетіп, арту мөлшері 7 еседен асып, қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасындағы салыстырмасы 15%-ке жеткен. Сонымен цифрлы тұтынудың жедел кеңеюі Қазақстан экономикасының артуындағы жаңа жарқын түйінге айналды. Қазақстанда интернеттің жалпыласу мөлшері үздіксіз жоғарылап, цифрлы негізді құрылғы үздіксіз кемелденіп, Қазақстанның электронды саудасының дамуына маңызды негіз қалады. Қазір Қазақстанның интернеттің жалпыласу мөлшері 92.9%-ке, әлеуметтік қарым-қатынас медиа тұтынушылар салыстырмасы 75.7%-ке жетті. Қазақстан мемлекеттік санақ мекемесінің ең жаңа санды мәліметіне қарағанда, 2025 жылы осы елдің интернет арқылы тауар сатып алған және қызмет өтеу қабылдаған

0: халық саны 32,1% ұстаған. Шамамен әр үш адамның ішінде бір адам тораптан тауар сатып алған. Тұтыну бұйымдарынан қарағанда киім-кешек, аяқ киім және дене тәрбие бұйымдары 71,3% сатып алу мөлшерімен бірінші орында. Азық-түлік 45,2% мөлшерімен екінші орында тұрса, безену бұйымдары мен үй жиһаздары 33,2% ұстаған. Жаңа электрондық сауда сияқты ашалай бөлінген салаларда да тез арту жағдай жарыққа шығуда. Сонымен бірге Қазақстан таяу жылдардан бері мемлекеттің электрондық өкімет істері текшесіне қызмет өтеудің қамту көлемін үздіксіз кеңейтіп, әкімшілік қызмет өтеудің цифрлануын типін өзгертуді ілгерілетті. Банк кәсібінде цифрлы экология жедел қалыптастырылып, тұрғындардың күнделікті төлеу рәсімиеті қарапайымдастырылып, қарыз карточкасымен есеп аудару, желіде қарыз карточкасымен төлеу сияқты цифрлы төлеу тәсілдерінің жалпыласуы жеделдеген. Электрондық сауда базары көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты, тұтынушылардың тауар жеткізу жағында күшке ие мерзімге болған талап үздіксіз жоғарылаған. Осыған меңзес, Қазақстан қамбада сақтау, зат айналымы жақтарындағы олқылықтарды күш сала толықтап, жеткізу жүйесінің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуде. Кезекте Қазақстанда 10 зат айналымы орталығы құрылды және Астана қаласы мен Алматы қаласында ірі тұрпатты қамбада сақтау жеткізу орталығы құрылып, тауар айналымы мен жеткізу өнімділігі жоғарылатылды. Электронды сауда текшелері Астана мен Алматы қаласында тапсырысты сақтау бір жақты ету орталығынан үшеуін жаңадан құруды жоспарлады. Жалпы ауданы 291 мың шаршы метр. Бұған жалпы 200 миллион Америка доллары қаржы қосылады. Салынып болғаннан кейін төңіректегі өңірлерге жеткізу өнімділігі анағұрлым артады. Жұңғы мен Қазақстанның электронды сауда және зат айналымы саласындағы селбестігі үздіксіз тереңдеп, Қазақстанның электронды саудасының дамуына жаңа қозғаушы күш қосты. Қазақстан пошта серіктігі мен Жұңғы Юантун жедел жолдама серіктігі бірлесіп қаржы қосып, серіктік құрып, күндік орташа зат жеткізу мөлшері 30 мыңға жетті. Жедел жеткізу торабы бүкіл елдегі 3 мыңнан астам пункті қамтыды. Жұңғы кәсіпорындары Алматы облысында Тенди порты нысанын құруды жоспарлады. Екі жақ зат айналымы информация жүйесін ұштастыру, көп формалы ұласпалы тасымал, жалпылық тасымал орталығы және соңғы бекет құрылысы сияқты салаларда ішкерлік селбесті көрсетеді. Бұдан сырт Қазақстан пошта серіктігі Жұңғы Жеңдун серіктігімен селбестікті ілгерілетіп, өңірлік базарға бағытталған қазақ орыс тілдеріндегі Жеңдун текшесін бірге ашып, шекараттаған электронды сауданың даму өрісін онан ары кеңейтуде. Кәсіптік қайраткерлер былай деді: Қазақстанның электронды сауда экономикасын дамытуы өз елінің тұтынуының цифрлануына бұрылыс жасаудағы реал қажетіне үйлесумен бірге өңірлік зат айналымы торабының орнын жоғарылатып, шекараттаған сауда кеңістігін кеңейтудегі маңызды шара. Зат айналымы негізді құрылғыларының үздіксіз кемелденуіне, саясаттық қолдау ортасының сапалылануына байланысты. Осы елдің электрондық сауда экономикасы орнықты арту жағдайын сақтауынан үміт бар. Жобаға сай Қазақстан үкіметі 2029 жылға барғанда электрондық сауданың қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасындағы салыстырмасын 18,5%-ке жоғарылатып, жергілікті жасау, бөлшек сату, қызмет өтеуі және орта шағын кәсіпорындардың анағұрлым кең өңірлік базармен тоғысуын жебеуге күш салмақшы. Жарайды қадірменді тыңдарман, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кәне келіңдер, қойдыңдар, кәне.
2: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
3: Ақырынра қайдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
4: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
3: Тора бір күн көлік айдадың ғой, демалсаңшы.
4: Тағы біраз шыдай, енді ең соңғы бір рет кіре тартай.
5: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
6: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма? Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады.

0: ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
0: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
2: Ақ кептерім, сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызыныкі. Музикасы Қадыл Ахметұлыныкі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Салайын әнге, сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

келіндер ай сөзін жазған Изан Нұрадиқызы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 20-шы күні, жексенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, солтүстігі Шыхызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Синьцзянның батысындағы Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолын облысының, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады, орташа және биік таулы өңірлерде қарарлас жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлердің шынара орындарында орташада қалың жаңбыр жауады, жоғарыдағы айтылған өңірлердің шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады, жел өтінде 8-9 бал боран соғады. Алдағы үш күнде Іле аңғарының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері сияқты жерлерде жалпы жауын-шашын мөлшері біршама мол болады. Шынара жерлерде қысқа уақыттық күшті жауын-шашын, нарыжағайлы боран, бұршақ сияқты күшті конвекциялық ауа райы өзгерісі туылады. Кейбір жерлерде тасқын және лай көшкіні, сырғыма сияқты геологиялық апаттардан сақтану керек. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 17 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэн Сяожян орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасының Синьцзян Ұйғыр автономиялы районы мен Синьцзян өндіріс құрылыс Пингтуанын бақылау тексеру жағдайын аңыз ету мәжілісінде позиция білдіріп, сөз сөйлеп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру, реттеу түзету міндетін батыл орындап, социалистік осы заманданған Синьцзян құрылысын іс жүзіндік нәтижелермен ілгерілету керек деді.
3: Алдыңғы 8 айда Синьцзян темір жол шекара өткеліндегі Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздерінің қатынау мөлшері мен зат мөлшері бірдей артты.
1: Районымыз шекарадан кіріп ақша төлеуді қолайландыру деңгейін жаппай жоғарылатты.
3: Қоңыр күзде Теншан алабында жүгері, мақта, алмұрт сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінен мол өнім алынды.
1: Чончу мемлекет мерекесі демалысы таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі базарларда зат мол, баға орнықты болып, сатып алу сату күсет болды.
3: Алтайдан Қомға дейінгі тас жолдың сәйкесті құрылғылары дәрежесін жоғарылатып, демалыс кезіндегі жолаушы тасымалының қауырт өрлеуін қарсы алды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 20-шы күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасының Синьцзян Ұйғыр автономиялы районы мен Синьцзян өндіріс құрылыс Пингтуанын бақылау тексеру жағдайын аңыз ету мәжілісі Үрімжіде ашылды. Автономиялы райондық парткомның Шузия, Пингтуан парткомының

0: бірінші судья, бірінші Джингвэя Чэнь Сяочан позиция білдіріп сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғаудың саяси жауапкершілігін шынайы арқалап, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңсап еткен мәселелерді реттеу түзету келелі саяси міндетін батыл орындап, жоғары деңгейде қорғау арқылы жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай тірек болып, социалистік осы замандан ған Синьцзян құруға күш салу керек. Чэнь Сяочан былай деді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі бас шуди Си Цзиньпин өзі жобалап, өзі орналастырып, өзі ілгерілеткен келелі түзілістік жаңалық ашу және келелі реформа шарасы. Партия орталық комитетінің бір тұтас орналастыру бойынша, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы Синьцзянға келіп бақылау тексеру жүргізіп, Синьцзянның экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғау қызметіне жан-жақты жүйелі тексеру жүргізді. Бұл қызмет өнімділігін тұрақтандыру болумен бірге, мәселелер мен жетерсіздіктерді де шындықты іс жүзінен іздей отырып атап көрсетті. Ортаға қойған реттеу түзету пікірі талмау жерді дәп басып тауып, нақты жарамды болып, аса күшті бағыттамалық және жетекшілік сипатқа ие. Біз шын пейілімізбен қабылдаймыз. Тізім бойынша түгел қабылдаймыз. Орталықтың бақылау тексеру группасының талабы бойынша, реттеу түзетуді тенақтандыруды қаз қалпында ойдағыдай игеріп, реттеу түзетудің іс жүзіндік нәтижесі арқылы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындаймыз.
1: Чэнь Сяочан былай деп баса дәріптеді. Мәселені бағдар етуге табанды болып, шеге қағу рухымен реттеу түзетуді, тиянақтандыруды ойдағыдай игеріп, бақылау тексеруде аңыс етілген мәселелерді реттеу түзетудің кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Реттеу түзету жауапкершілігін қатайтып, партия мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалауға, тең игеріп бірге басқаруға табанды болып, жергілікті партия үкімет басшы кадрларының экологиялық ортаны қорғау жауапкершілік тізімін қатаң тиянақтандыру. Автономиялық райондық партком, үкімет және Бингтон басшылық алқасы реттеу түзету жауапкершілігін арқалап, бастамашылдықпен жалпы жақтан игеру, әр дәрежелі партия өкімет орындарының бірінші басшылары, жауапты жолдастары және қатысты тараулардың жауапты жолдастары жауапкершілікті ырықтылықпен арқалап, тиянақтандыруды мықты игеріп, бақылау тексеруде аңыс етілген мәселелердің бір-бірлеп тиянақтануына, барлығына жауап қайтарылуына кепілдік ету қажет. Қызмет шараларын егжей-тегжейлендіріп, реттеу түзету жобасын ғылыми жасап, реттеу түзету негізгі тұлғасын, реттеу түзету нысанасын, реттеу түзету уақыт шегін және реттеу түзету шараларын бір-бірлеп айқындап, түрлер бойынша шара қолданып, дәлме-дәл ілгерілетіп, есеп тәптері формасында басқарып, тізімдік формасында ілгерілетіп, тұйық айналым тізімі бойынша тізімнен өшіріп, реттеу түзетудің тиянақтануына шынайы кепілдік ету керек. Реттеу түзету өлшемін қатайтып, ғылыми, жаппай, түбегейлі реттеу түзетуге, бақылау тексеруде аңыс етілген мәселелердің түрін түрлендірмеуге, қаз қалпында болуына, талғам жасамауға табанды болып, реттеу түзету аяғалысын бақылау тексеруді және өнімділігін қадағалауды күшейтіп, қоғамның бақылауын ырықтылықпен қабылдау керек. Тәртіпті атқаруды, жауапкершілікті қозастыруды қатайтып, мәселенің астарында сақталған шіріктесу әрекеттерін қатаң тексеріп бір жақты етіп, реттеу түзету жауапкершілігін тиянақтандырмаған, реттеу түзету шараларын пәрменді атқармаған, реттеу түзетуді ойдағыдай тиянақтандырмаған, бұқараның аңысы күшті, ауыры зардап тудырғандардың жауапкершілігін қатаң қозастыру, жауапқа тарту тиіс. Қызмет механизмін ақаусыздандырып, табанда түзету мен баянды орнатуды өзара ұштастыруға табанды болып, ұлайланған орналастыру мен мәселелерді икемді байқаудың, мәселені дер кезінде шешудің баянды механизмін кемелдендіріп, бір мәселені шешіп, бір тізімді кемелдендіріп, бір топ саңлауды бітеуді жүзеге асыру керек. Бингтон мен жергілікті орын бірлесіп қимылдауға табанды болып, Бингтон мен жергілікті орын бір тұтас жүйе ұстанымын берік орнатып, Бингтон мен жергілікті орынның қоршаған ортаны қорғау және мәселелерді реттеу түзетуін бір тұтас жоспарлап ілгерілетуді, бірге ақылдасып,

0: бірге басқаруды, бірге сақтанып, бірге оңауды ілгерілету керек. Чэн Сяочжаң былай деп бастады әріптеді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру бойынша реттеу түзетуді орай етіп, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, жетістіктерден ойдағыдай пайдаланып, экологияны алдымен ескеріп, жасыл даму жолымен бұлжымай жүріп, Шинжаңның экологиялық өркениет құрылысымен экологиялық ортаны қорғау деңгейін жаппай жоғарылату керек. Экологиялық ортаның сапасын үздіксіз жақсартып, ластануды дәлме-дәл оңауға, ластануды ғылми оңауға, ластануды заң бойынша оңауға табанды болып, ашық аспанды, тұнық суды, таза топырақты қорғау шайқасын үздіксіз ойдағыдай жүргізіп, Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғыры атмосферасының ластануынан бірлесіп сақтану, бірлесіп тізгіндеу сияқты түйінді қызметтерді ішкерлей ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының маңайындағы орта мәселесін күш сала шешу қажет. Мемлекеттің экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып, қорғауды және жүйелі басқаруды бір тұтас жоспарлап, маңызды экологиялық жүйені қорғау және қалпына келтіру келелі инженериясын атқаруды ілгерілетіп, Таклимакан шөлі жиегін торлау жетістіктерін бекемдеп және жоғарылатып, түйінді өңірлердегі жерасты суын қалыптан тыс ашуды басқаруды тереңдетіп, экологиялық жүйенің алуан түрлілігін, орнықтылығын, баяндылығын жоғарылату керек. Жасыл төмен көмірқышқыл газды дамуды жедел ілгерілетіп, көмірқышқыл газын ығыстыруды тізгіндеу, көмірқышқыл газын бейтараптандыруды белсене орнықты ілгерілетіп, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілін атқарып, жасыл төмен көмірқышқыл газды кәсіптерді күш сала дамытып, байлықты үнемді, шоғырлы, жоғары өнімді пайдалануды күшейтіп, жалпы халықтың үнемшілдік танымын, ортаны қорғау танымын, экология танымын күшейтіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын ілгерілету тиіс. Басқару қорғау түзіліс механизмін ақаусыздандырып, экологиялық орта заңнамасын мұқият дәйектілендіріп атқарып, экологиялық орта саласындағы жергілікті заң ереже шығаруды кемелдендіріп, экологиялық ортаны бақылау басқару, заң атқару қабілеті құрылысын күшейтіп, экологиялық ортаны басқару өнімділігін шынайы жоғарылату керек.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 19-шы күні 2026 жылғы автономиялы районның заңмен басқарылатын үкімет құрылысын жұмыс басында ілгерілету мәжілісі Құмыл қаласының Ижоу районында ашылды. Мәжіліс Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің заңмен басқарылатын жұңго құрылысы жөніндегі шешімдерін орналастыруларын дәйектілендіріп тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша идеяны бірлікке келтіріп, тәжірибе ауыстырып, көрнекті мәселелерді ақылдасып шешіп, заңмен басқарылатын үкімет құрылысын тереңдетудің түйінді қызметтерін орналастырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулар екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, міндетті заң бойынша атқару қабілет деңгейін үздіксіз жоғарылатып, функциясы ғылыми, ұқық пен жауапкершілігі заңда белгіленген, заң атқаруы қатаң, жария, әділ, зерделі, жоғары өнімді, пәк, адал, халық разы болатын заңмен басқарылатын үкімет құруды жеделдету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Әр дәрежелі үкіметтер мен үкімет тараулары әкімшілікті заң бойынша жүргізу деңгейін шынайы жоғарылатып, Шинжаңның 5 үлкен стратегиялық орны және 15-ші 5 жылдықтағы жоғары сапалы дамудың түйінді салаларын арқау етіп, жылдық заң шығару қызмет жоспарын ғылыми жасап, реформа, даму, орнықтылық қажетіне үйлеспейтін өлшемді құжаттарды дер кезінде адақтау керек. Заңды әділ өркениетті атқаруды қатаң арнаға түсіріп, екіге қайшылық жасау, 4 орынсызды арнаулы оңауды үздіксіз тереңдетіп, өндіріс қауіпсіздігі, мәдениет, саяхат, халық тұрмысы, егістік жерді қорғау, мәдени мұрағаттарды қорғау сияқты әкімшілік заң атқарудағы түйінді салаларды қадағалап, қарасты жермен

0: тәртіпті бақылау басқару жауапкершілігін тиянақтандыру керек. Үкімет пен сот мекемесінің, үкімет пен прокуратураның бірлесіп әрекеттенуін үздіксіз тереңдетіп, халық құрылтайының заңдық бақылауын, саяси кеңестің демократиялық бақылауын, тәртіп тексеру, бақылау тексерудің бақылауын біртұтас жоспарлап, саяси заңның түрлі бақылау байлығын біріктіріп, бұқараның арыз-шағым арнасын іркіліссіздендіру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Заңмен басқарылатын шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландыру керек. Үкіметтің уәдені орындау механизмін ақаусыздандырып, бірісті жоғары өнімділікпен тындыру реформасын тереңдетіп, үкіметтік қызмет өтеудің бір торда бір тұтас бітіру және өлке аралық бір тұтас бітіру қолайлығын үздіксіз жоғарылату керек. Әкімшілік қызмет құқығын реттеудің кейінгі жұмыстарын ойдағыдай істеп, негізгі сатының қиыншылығын белсене шешіп, икемді реттеуді, бағалауды ойдағыдай істеп, төменге бере алатын, өткізіп ала алатын, ойдағыдай пайдалана алатын, бақылай алатын болу керек. Шетелге қатысты заңмен басқару құрылысын күшейтіп, Джунго Ортазия заң ғылымы оқу-ағарту одағынан ойдағыдай пайдаланып, Синьцзян еркін сауда сынақ районының заңмен басқару құрылысын ілгерілету керек. Арзарман қызметін заңмен басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, әкімшілік қайта қараумен арзарман қызметін ұштастыруды күшейтіп, қайшылықтар мен қауіп-қатерлерден өркен күйінде сақтанып, тау бастан шешу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Заңмен басқарылатын үкімет құрылысын анағұрлым көрнекті орынға қойып, партияның жаппай басшылығына табанды болып, әр жақтың жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, заңмен басқарылатын үкіметті бірге құрудың мығым біріккен күшін ұйыстыру керек. Мәжіліс автономиялы райондық қалық үкіметінің заң шығаруға кеңес беретін мамандарының уәкілдеріне ұсыныс куәлігін таратты. 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі автономиялы районның заңмен басқарылатын үкімет құрылысы жағдайын және автономиялы район дәрежелі әкімшілік қызмет құқығын реттеу қызметінің жалпы тұлғалық аяғалысын хабарландырды. Орталық мемлекетті жаппай заңмен басқару комитеті кеңсесінің 3-ші топтағы мемлекеттік заңмен басқарылатын үкімет құрылысынан үлгі көрсететін өңірлер мен нысандарға атақ беру жөніндегі қаулысы оқылды. Боратала қаласы мемлекеттік заңмен басқарылатын үкімет құрылысынан үлгі көрсететін қала, аудан, район болып бағаланды. Қатысты аймақ облыс қалалардың, тараулардың жауапты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі. Ван Гохы, Панши, Әзез Мұса мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 20-шы күні автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің шетелге қатысты заң шығаруды зерттеу кеңес беру базасы Шинжан қоғамдық ғылымдар академиясында маңдайшалық асып құрылды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Сумрат Обыл маңдайшалық беру салтына қатынасты, әрі маңдайшалық ташты. Сумрат Обыл былай деп атап көрсетті. Қазір қалғаралық бәсеке барған сайын түзім, ереже, заң талас тартысы жағында бейнеленуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Жинпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті шетелге қатысты заңмен басқару құрылысына өз көлің мән беріп, шетелге қатысты заңмен басқару құрылысында ырықсыз түрде тосқындыққа ұшыраудан, ырықты түрде орналастыруға дейінгі сәйкесті атқарудан жүйелі басқаруға дейінгі қарыштауды жүзеге асырып, еліміздің шетелге қаратылған қарсы шара қолдану заң жүйесінің анағұрлым жүйелі икемді болуын ілгерілетіп, күрестің нақты өнімділігін жоғарлатуда пәрменді заңмен басқару кепілдігін сәулелендірді. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті функциялық ролын толық сәулелендіріп, шетелге қатысты заң шығаруды зерттеуді тереңдетіп, Шинжанға қатысты сыртқы күреске қызмет етеді. Сумра тобыл былай деп баса дәріптеді. Шетелге қатысты заң шығаруды зерттеу, кеңес беру базасын құру, Ши Жинпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Шинжанға қатысты сыртқы күрестің қажетіне үйлесудің табиғи талабы. Сондай-ақ, партия орталық комитетінің шетелге қатысты заңмен басқару құрылысы жөніндегі шешімдермен орналастыруларын және автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарын дәйектілендірудің, тиянақтандырудың маңызды шарасы. Шинжан қоғамдық ғылымдар академиясы, Шинжан

0: қоғамдық ғылымдарын зерттеудің биігі, парткөм мен үкіметтің маңызды жаңаша парасат қоймасы ретінде шетелге қатысты заң шығаруды зерттеу, кеңес беру, дәлелдеу жақтарында берік негізге және өзгеше абзалдылыққа ие. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитет партия басшылық группасы бір тұтас жоспарлап орналастырып, Шинжан қоғамдық ғылымдар академиясы сияқты төрт орынға сүйеніп, шетелге қатысты заң шығаруды зерттеу, кеңес беру базасын құрып, халық құрылтайының заң шығару қажетімен парасат қамбасы зерттеу байлығының дәлме-дәл ұштасып, қос бағытта күш істеп, ұқсас мәселеге бірге жауап қайтаруын ұйғарды. Зумрат Обул мыналарды талап етті. Шетелге қатысты заң шығару қызметінің дұрыс саяси беталысын мақтап егеріп, шетелге қатысты заң шығару қызметін мемлекеттің сыртқа есік ашу жалпы жағдайымен, мемлекетті жаппай заңмен басқару жалпы жағдайымен саналы түрде тоғыстырып, ел ішіндегі заңмен басқару мен шетелге қатысты заңмен басқарудың қос бағытта ұштасуын бір тұтас жоспарлап ілгерілету барысында ғылыми зерттеу орындарының ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Жергілікті орындардың шетелге қатысты заң шығару функциялық орнын мақтап игеріп, Шинжанға қатысты сыртқы күреске заңмен басқару бойынша төтеп беру жөніндегі зерттеуді күшейтіп, сыртқа есік ашудың жоғары деңгейдегі заң шығару жөніндегі зерттеуді тереңдетіп, анағұрлым көп зерттеу жетістіктерін жоғары сапалы заң, ереже, түзім және саясаттық ұсыныстарға айналдыру қажет. База айналымын басқару түзімін орнатып және кемелдендіріп, Жібек жолы экономикалық белдеуі бойындағы елдердің заң ғылымын зерттеу құрылымдары мен ілми ауыс-түйісті және селбестікті күшейтіп, қоғамдық пікір қауіп-қатерінен сақтану және оны тізгіндеу және сөз таратуды зерттеуді күшейтіп, Шинжанды тиянақ еткен келелі жағдайға қызмет өтейтін. Ерекшелігі айқын, жоғары деңгейдегі шетелге қатысты заң шығару ақыл парасат қоймасы текшесін қалыптастыру керек. Базаның дарындылар абзалдылығына және халық құрылтайының заң шығару нақты істер абзалдылығына сүйеніп, бүкіл елдегі қатысты мектептермен, құрылымдармен бірлесіп селбесуді күшейтіп, бірлесіп тексеру, зерттеу жүргізуді, бірлесіп қамал алуды ұдайландырып, өрістетіп, Шинжанның шетелге қатысты заңмен басқару қызметіне тіректі күш сомдау және жетілдіру керек. Уаң Мингшан қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Лиу Чунлей жолдасты Шинжан Уйғыр автономиялы райондық парткомының мүшелігіне, тұрақты мүшелігіне және автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің шузилігіне тағайындауды бекітті.
0: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Станциямыздың хабары. Алдыңғы 8 айда Қорғас Алатау сағасы теміржол шекара өткелдерінде қатынаған Джунго Еуропа Ортазия кезекші пойыздері 12473-ке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 5% артқан. 25 миллион 100 мың тонна зат өткізіп, ұқсас мезгілдегіден 8.2% артқан. Жыл басынан бері Шинжанның импорт-экспорт саудасы гүлденіп, теміржол қош шекара өткелінің тасымалына анағұрлым көп орай әкелді. Шинжанның теміржол тараулары Джунго-Қазақстан теміржолының қарым-қатынасын селбестігін тереңдетіп, кең релісті ауыр жүк басқан поезды өткізіп, беру өткізіп алуды жеделдетіп, поез ағынының өтетін жолын икемдірет деп, кеденді шекаралық тексеруді сәйкестіріп, жұмыс уақытын қысқартып, Джунго-Еуропа-Ортазия кезекші поездерінің қарқынының үдей түсуіне дем берді. Джунго Еуропа Ортазия кезекші поездерінің қатынау өнімділігін жоғарылату үшін Шинжанның теміржол тараулары кезекші поездарды алдымен ауыстырып тиеу, алдымен группаға бөлу, алдымен жөнелту сынды қамтамасыз ету механизмін қатаң тиянақтандырып, адам күшін машина жабдықтарды орналастыруды икемді реттеу арқылы әрқайсы кезекші поездар мен жұмыс буындарының ұштасуы, сәйкесуі сияқтыларды күшейтіп, тәулік бойы тоқтаусыз поез қабылдап, жөнелтіп, шекарадан кіріп шығатын кезекші поездардың тез жалғануын, тез ауыстырылуын, тез жөнелтілуін бар күшпен қамтамасыз етті. Қазір Қорғас теміржол шекара өткелі арқылы қатынайтын Джунго Еуропа Ортазия кезекші поездарының желісі 91-ге жетіп, 18 мемлекетке, 46 қалаға және районға тұтасты. Алатау сағасы теміржол шекара өткелі арқылы қатынайтын Джунго

0: Еуропа Орта Азия кезекші поездарының желісі 129-ға жетіп, 21 мемлекетке тұтасты.
1: Биыл районымыз екілікпен іркіліссіз сатып алу, бір кнопкамен бажы қайтару сияқты жаңалық ашу шаралары арқылы шетелдік саяхатшылардың, сауда қызметкерлерінің, шетелдік оқушылардың төлеу әрекетіне анағұрлым қолайлық тудырды. Бірінші айдан 8-ші айға дейін районымыздың шекара сыртындағы банке карточкаларымен жиыны 243 мың рет сауда жасалып, былтырғы сәйкес мезгілдегінің 2 есесіндей болды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Екілікпен іркіліссіз сатып алуда екілікті бір рет жаймалау арқылы тұтас арнамен ақша төлеуге болады. Бұл шекара сыртындағы банке карточкасын, шекара сыртындағы электронды ақша қапшығын және ел ішіндегі негізгі жылжымалы төлеу тәсілін жаппай қамтиды. Синьцзян халықаралық үлкен базар көрініс өңірінде кептірілген жеміс дүкенін ашатын Шаншау Ганг тілшіге. Қазір шетелдік саяхатшылардың зат сатып алып, есеп жабуы төтенше қолайлы дей келіп, осы екілікпен іркіліссіз сатып алу қызмет өтеуінен пайдаланғаннан бері, шетелдік саяхатшылардың да екілікті жаймалап тікелей төлеуіне болатын болды. Шетел ақшасымен есеп жабудың әурешілігінен алаңдаудың қажеті жоқ деді. Синьцзянның сыртқа есік ашу деңгейінің үздіксіз жоғарылауына байланысты Синьцзянға келіп саудамен шұғылданған, саяхаттаған шекара сыртындағы қайраткерлер үздіксіз артты. Қазір бүкіл Синьцзянда 60100 саудагер шекара сыртындағы банке карточкасымен төлеуді қолдады. Шекара аралық екілікпен қызмет өтеу 37 мемлекетпен районның шекара сыртындағы 228 электронды ақша қапшығын қамтыды. Бүкіл райондағы 14 өзекті сауда шеңбері екілікпен іркіліссіз сатып алудан үлгі көрсету жағдайын қалыптастырды. 1500-ден астам саудагер екілікті өзара жаймалауды, өзара тұтастыруды жүзеге асырып, бір кнопкамен бажы қайтару реформасына сүйеніп, бір реткі сатып алысымен қайтаруда шекарадан шығып, бажы қайтару жұмысын бітіру уақыты 5 минут айналасына қысқарды. Құрылыс банкесі, Синьцзян бөлімше банкесі, сауда бөлімі, Торап финанс орталығының орынбасар меңгерушісі Матау таныстырып, қазір біздің құрылыс банкеміздің саудагерлердің ақша тапсырып алу екілігі 37 мемлекетпен районның электронды ақша қапшығының төлеуіне қолдау көрсетті. Алдыңғы 8 айда сауда сомамыз 2,100,700 юанға жетті деді.
0: 9-шы айдың 16-шы күніне дейін Алатау сағасы шекара өткелінен биыл шекарадан кіріп шыққандар 200 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 36,2% артып, 2025 жылдағы 200 мың адам реттен 84 күн бұрын асып, шекара өткелінен өту өміршен күші үздіксіз тасқындады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 9-шы айдың 18-ші күні тілші Алатау сағасы тасжол шекара өткелінің жолаушыларды тексеру залынан Қазақстаннан келген жолаушылардың шекарадан кіріп шығу рәсімін өтеп жатқанын, шекара өткелінің шекарадан кіріп шығу тәртібінің реттелгенін көрді. Қазақстандық жолаушы Парида Дүйсен былай деді: «Мен үнемі Қазақстан мен Джунго арасында жүремін. Екі елдің шекарасында шекарадан өтуге қызмет өтеу деңгейі өте жоғары. Шекаралық тексерушілердің қызмет өтеу сапасы да өте жақсы. Позициясы ықыласты. Осы арадан кеденнен өту кешірмем айтарлықтай». 2025 жылы 11 айдың 20 күні шетелдіктердің шекарадан кіру карточкасын торапта толтыру жаппай тиянақтанғаннан бері Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті кеденнен өтуге қызмет өтеу үлгісінің дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, зерделендіру мен ыңғайландыруды бірлестіру, бір тұлғаланған кеденнен өтуге қызмет өтеу жүйесін орнатты. Сипырландырып тексеру тәсіліне сүйену арқылы санды мәліметтерді көп, жолаушыларды аз жүгіртіп, бір адамды тексеру уақытын барынша қысқартып, шекара өткелінің кеденнен өту өнімділігін шынайы жоғарылатты. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінің міндет өтеу 3-ші әтіретінің халық сақшысы Жан Өнжин былай деді: «Біз сақшы күшінің орналасуын сапаландырып, тексеру арнасын толық ашып, интернетте мәлімдеген санды мәліметтермен бірлестіріп, қауырт мезгілге алдын ала тұжырым жасап, дәлмелі реттеп меңгеріп, тез тексеріп өткізіп, шекара өткелінің жоғары деңгейде есік ашуын және жоғары сапалы дамуын анағұрлым берік кеденнен өту кепілдігімен қамдадық».
1: Қазір Санжо

0: облысындағы 1 миллион 500 мың мудан астам жерге егілген жүгері жинау мезгіліне өтті. Әрқайсы аудан қалалар ашық ауа райын мақти керіп, машиналасқан оруды бар күшпен ілгерлетіп, күзгі астықтың түгелдей қамбаға енуіне кепілдік етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 9 айдың 19 күні Манас ауданы Сусатқан ауылы Минма экологиялық қыстағының жүгерілігінде 4 тұқымдық жүгеріге арнаулы пайдаланылатын комбайн атыз қырлары арасында арлы-берлі тоқтаусыз қайшалысып, масақ өзу, қабығын аршу, дән масағын жинау, сабан топанды ұнтақтап атызға қайтару сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір жолда орындап, алтын сары жүгері дәнін астық таситын автокөлікке тоқтаусыз тиеді. Егінші Жан Жүнші тілшіге: «Биыл біз 5000 мудан астам жерге жүгері ектік. Бәрде жоғары өлшемді егіс атызы, су үнемдеу өнімділігі жоғары, тұтас барыстық машиналандырып тазарту мөлшері 100%-ға жетеді. Межемен жармай айналасында түгелдей жиып алынады. Биылғы өнім мөлшері ең жоғары болғанда мұ басынан 500 килограммнан асады. Біз тапсырысты ауыл шаруашылығымен шұғылданамыз, сатудан да алаңдамаймыз, өнімділігі ерекше жақсы», деді. Биыл Санжоблысы дерттербезге төзімді 11 сапалы жүгерінің жетекші сортын таңдап алып, кең тар аралықта егу, ғылыми, тығыз егу сияқты өлшемденген егіншілік үлгісін сәйкесті жалпыластырып, жүгерінің 100 мудан қамал алу, 1000 муды құру, 10000 мудан үлгі көрсету үлгі атызынан 16-сын құру, жарғақсыз жүгері егуді түйінде сынақ ету арқылы, түйін арқылы көлемді жетектеп, жүгері егудің өлшемдену, шоғырлану, жоғары өнімді болу деңгейін жоғарлатуды ілгерілетті. Облыс бойынша жүгерінің мұ басындық орташа өнімі 980,123 килограмм, жалпы өнімі 1,555,800 тонна болатындығы межеленуде. Мұның ішінде тауарлық жүгерінің мұ басындық орташа өнімі 1,023,168 килограмм, тұқымдық жүгерінің мұ басындық орташа өнімі 483,119 килограмм болды. Санжу облыстық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі егіншілік және егіс дәрілерін басқару бөлімі, ауыл шаруашылығын машиналандыруды басқару бөлімінің бастығы Гуанжың Шуан: «Қазір Санжу облысының жүгері егу, жинау, жалпы барысының машиналану мөлшері 100%-ға жетіп, бір күндік машиналасқан күзгі жиын терін жұмыс қуаты 150 мың мудан асады. Межемен 10 айдың орта шенінде жүгері ору қызметі жаппай орындалып болады», деп таныстыра келіп: «Біз назарды астық қауіпсіздігі мен тұқым шаруашылығын гүлдендіруге шоғырландырып, сапалы тұқым, тамаша әдіс, озық машина, тамаша технология арқылы сәйкесті күш салып, 3 дәрежелі ауыл шаруашылық технологиясын төменге түсіріп, үлгі нұсқасы арқылы жетекшілік етіп, машиналардың зиянын азайтып, сапасын жоғарылатып, жүгері кәсібінің орнықты мол өнім алуын жан-жақты қамтамасыз етіп, кәсіп саласының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыру арқылы Санжы ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем береміз», деді.
1: Қоңыр күзде Ақсу қаласының 1,200,000 мол жердегі мақтасы жинау мезгіліне өтті. Кейін көсілген атызда мақта сабағы аппақ мақта қауашақтарына толып, осы заманданған мақта жинау машиналары ары-бері қайшалысып, жинау тайлау жұмыстарын бір жолда бітірді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 9 айдың 19 күні Ақсу қаласы Люйюан қалашығы Жойфын қыстағының мақта атысында 4 ірі тұрпатты мақта жинау машинасы алдын ала белгіленген жолды бойлап орнықты ілгерлеп, дәлме-дәл жұмыс жүргізіп, сабақтағы мақта талшығын жоғары өнімділікпен үзіп, автоматты түрде тайлап пішіндеді. Мақташы Байбауха: «Тұтас барыстық машиналасқан жұмыс жүргізу, мақтаны теру, жинауға анағұрлым уақыт, күш үнемдеді», деп таныстыра келіп: «Биыл 2000 мудан астам жерге мақта ектім. Бұл ерте пісатын мақта. Қазір мақта жинауды бастадық. Мөлшермен 4 мақта жинау машинасы бар. Ауа райы жақсы болса 12 сағатта жинап боламыз. Мақтаның түсімі айтарлықтай. Биыл әр муынан 450 килограмм айналасында өнім алуға болады», деді. Осы рет мақта жинауға дәрежесі шырт жаңа жоғарылатылған ірі тұрпатты зерделі мақта жинау жабдығы пайдаланылып, жұмыс қуаты анағұрлым жақсы, теру дәлдігі жоғары болып, жинау өнімділігі барынша артты. мақташы,

0: барысқа технологиялық жетекшілік етуге ұйымдастырды. Қазір бүкіл қала бойынша 320 мақта жинау машинасы іске қосылып, машиналасқан жинау мөлшері 97%-дан асып. Межемен 10 айдың 25-ші күнінен бұрын жинау міндеті жаппай орындалады. Ақсу қаласы Лео Юан қалашығы парткомының мүшесі Лян Ечің былай деді. Қазір қалашығымызда 840 мың мөлшердегі мақта шоғырлы жинау мезгіліне өтті. Біз ерте дайындалып, ерте орналастыру жасап, сәйкесті ауылшаруашылық машиналары жабдықтарын белсене септеп, жинау терудің әрқайсы түйіндеріндегі бөгеттерді аштық. Сонымен бірге, алдын ала жоспарлап, аңызға кіру ауыздарын түйлістіріп, егіс уақытын мақта игеріп, жинау және кейінгі күзгі бидай тұқымын сіңірудің дайындығын ілгерілетіп, күзгі жиын-терін, күзгі тұқым сіңіру жұмыстарын ақсатпауды бар күшпен қамтамасыздандырамыз.
1: Қоңыр күздің 9-шы айында Корла қаласының 402 мың мол жеріндегі алмұрт жаппай жинап алу мезгілін қарсы алды. Жедел жеткізу зат айналымы кәсіпорындары қызмет өтеуді алдыға жылжытып, жас Корла алмұртының қыстақтан шығып, бүкіл елге сатылуын бар күшпен қамтамасыз етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 9-шы айдың 19-шы күні Корла қаласы Ауат ауылының алмұрт бақшасында бұтақта самсыған жемістен аңқыған қош иіс мұрынды жарады. Жедел жеткізу қызметкерлері сұрыптап, қалтаға, жәшікке салумен әбігер болып, енді ғана үзіп алған алмұртты сол жердің өзінде қораптап, автокөлікке тиеп, бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтті. Алмұрт егетін диқан Шыңбаубау биыл 30 мыңнан астам жерге алмұрт екті. Ол тілшіге: бір бекеттік жеткізу қызмет өтеуі жеміс-жидек тасымалындағы қиын мәселелерді түбегейлі шешті дей келіп, бізге адам жіберіп, атыз басында жинап алу, қораптау қызметін өтеді. Жемісті жөнелтуімізге біршама қолайлы қызмет өтеу тәсілін әзірлеп берді. Недәуір алаңсыз болдық, деді. Корла алмұртының қабығы жұқа, жемісі кіртілдек, шырыны мол. Тасымалдың күшке ие уақытына, жас күйінде сақтау шарт жағдайына қойылатын талабы өте жоғары. Ұзақ жолды тасымалда сарып болу мөлшері зор. Өткірмелеу буындарының көп болуы жемісті сыртқа сатудағы басты қиын мәселе болып келген. Толғақты бөгелу түйіндерін шешу үшін Байынғолин облыстық пошта басқару мекемесі қызмет өтеуді ырықтылықпен алдыға жылжытып, үзген заман қораптау, өндірілген жерден тіке жөнелту үлгісін жаппай атқарып, алмұрттың жаңа дәмін барынша сақтап, тасымалдың шығынын өнімді төмендетті. Сонымен бірге жедел жеткізуді, суық тізбекті электронды сауданы бірлестіру бір тұлғаланған өндіру сату қызмет өтеу тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, ірі электронды сауда тұғырларына сүйеніп, сату арнасын кеңейтті. Синьцзян Шунфэнг тез тасымал шекті серіктестігі, Байынғолин облыстық бөлімше серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Лан Вэнху, өзекті өндірілетін жерден бүкіл елдің жер-жеріне тіке жөнелтіледі. Біз арнаулы ұшақпен қамтамасыз етіп, осы ең қысқа уақыт ішінде ең жақсы кезекші ұшақпен алмұртты тұтынушылардың қолына жеткізуге кепілдік етеміз, деді.
0: Тяньшанды мерге бөлу Шинжанға көмектесу іздері. Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Аңхуй өлкесі Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін Гумауданының мектеп ауласы тәрбиесімен тоғыстырып, ерекше эстетикалық тәрбие сабағы мен қоғамдық топтар қимыл арқылы әр ұлт жастары мен өрендерінің мәдениетпен нәрлендіру барысында көңілді есеп жетуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Гумауданы Аңхуй тәжірибе мектебінде Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет ерекшелігіндегі 14 қоғамдық ұйым оқушылардың жаппай қарсы алуына ие болды. Хуаңми театрының қоғамдық ұйымы Қорғызының жары болуы, Әйел атқосшы, Гүл сезім сияқты классикалық театрлардан үзінді алып, театрдың негізгі өнерінен, әлпетінен, әуеннен бастап игеріп, жаттығуды ұдайландырып өрістетіп, оқушылардың сабақтан сыртқы мәдени тұрмысын байытты. Оқушы Мархаба Мәмет Тоқта, қайта-қайта машығып жаттығуы бізге дәстүрлі театрдың жағымды әуені мен көркемөнерлік әсемдігін сезіндірді, сондай-ақ Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін тіпті де қызу сүюімізге мүмкіндік жасады, деді. Хуаңми театры ғана емес мектеп құрған Фыңяң, Фыңхуа сүреті, фарпор өнері, қаткерлік сияқты көптеген ерекше қоғамдық ұйымдар, нақты гимнастика мен сабақ өту, мәдениет үгіт лекциясы сияқты тәсілдер арқылы оқушыларға қалам тербеу, қолөнер жасау

0: баздық арасында Чонхуаның дәстүрлі мәдениетінің өзгеше құдіретін шынайы сезіндірді. Кума ауданы Анхуй тәжірибе мектебінің Шинжанға көмекке келген оқытушысы Ван Ли, үйірме құру формасындағы көмектесіп сүйемелдеу және саға оқытушылардың жастарды жетелеу инженериясындағы оқытушы шәкірттердің жұп құрау орайынан пайдаланып, жергілікті эстетикалық тәрбие оқытушыларын жетілдіріп, нағыз жақсы деген тұрақтап тұра алатын адам тәрбиелеу қосынын қалдыруға құлшынамыз деді.
1: Чонхуа мерекесі мен мемлекет мерекесі таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі мереке базарларында сатып алу сату бірдей күсет болып, зат мол, баға орнықты болды. Енді станциямыздың жинақ қабарын тыңдаңыздар. Қорғас ауданындағы бір ірі ерен базарда мерекелік тауарлар шоғырлы тізіліп, көздің жауын алады. Чонхуа мерекесіндегі тұтыну өрлеуіне қарата ерен базар көп түрлі айгүлше өнімдерін жаңадан сөреге шығарды. Синьцзян қаймақты айгүлше, айран айгүлше сияқты жергілікті ерекше дәм тұтынушылардың қарсы алуына ие болды. Ерен базардың жауаптысы Ақыда Пұрхат тілшіге. Айгүлше сауғалық қорабы, жаңа жас өнімдер, астық, азықтық май, күнделікті тұтыну бұйымдары сынды түрлі заттарды алдын ала толық дайындап, бағаны қатаң орнықтырып, зат қайнарының жеткілікті болуына кепілдік етіп, көпшілікке қауіпсіз жайлы тұтыну кешірмесін әзірледік деді. Чәуішік қаласындағы әрқайсы ірі сауда сарай, ерен базарлары, теңіз өнімдері, су өнімдері зат қайнарын толық дайындап, мереке кезінде қамдаудың жеткілікті сапасының жақсы болуына кепілдік етті. Зат сөресінде диван қысқышы, болка қысқыш, сауытты балық, алабуға сияқты зат түрлері мол болды. Чәуішік қаласы Аргун қалашығы төменгі қараүңгір қыстағы Бингфун су өнімдері бағымшылығы кәсіптік кооперативінің жауаптысы Ханьян Уд соңғы күндері қысқы шаулап жергілікті ірі базарларға апарып сатумен әбігер болды. Ол былай деді. Биыл қысқыштар түгелдей жергілікті орында экологиялық бағылған, зат қайнары жеткілікті, сапасы тұрақты, Чәуішіктің жергілікті базарын қамдауды толық қамтамасыз ете алады. Қазір қысқыштың сақталған нақты зат мөлшері шамамен 2 тонна, сонымен бірге базамыздағы сауытты балық, сазан балық, алабуға, шортан сияқты ерекше су өнімдерімен де қамдайды. Мерекенің жақындауына байланысты жер-жердегі гүлшөп базарлар да сатудың қауырт мезгілін қарсы алды. Саудагерлер гүлшөп запас мөлшерін арттырып, тұтынушылардың қажетін қанағаттандырды. Ақсу қаласы Хуаняо үй базарында көптеген қала тұрғындары түбекте өсірілген гүлдерді сатып алуға келді. Базардағы саудагер Ван Линлу: «Адам әдеттегіден біресе көп, адам ағыны да әдеттегіден сәл жоғары. Сондықтан затты бұрынғыдан жеткілікті дайындадық, түрі де толық», деді. Шинжан жақсы жер.
0: Чонхуа мерекесі, мемлекет мерекесі сынды қос мереке таяп қалды. Алтай қом тас жолы, жол бойындағы Заряттау, Асу, қоналқы сияқты қызмет өтеулерді жақсартып, Лене бойындағы саяқатқа қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, береке кезіндегі өз көлігімен саяқаттаушылардың қауырт арту мезгілін қарсы алуға бар күшін салды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Алтай қом тас жолы көркем күзгі көрінісінің арқасында солтүстік Шинжаңдағы өз көлігімен саяқаттаушылар үшін өтімді көрініс дәлізіне айналды. Мереке кезінде өз көлігімен саяқаттаушылардың қауырт арту мезгілін қарсы алып, саяқатшыларға тіпті де жақсы қызмет өтеу үшін Лене бойындағы қызмет өтеу түйіндері дәрежесін үздіксіз жоғарылатты. Алтай қом тас жолы Мушу қызмет өтеу орталығы 18 жаңа энергиялы тез зарядтау бағанасын іске қосып, өз көлігімен саяқаттаушылардың жаңа энергиялы көліктеріне энергия толықтау қиын болу мәселесін өнімді шешті. Қызмет өте орталығы тағы ерен базар, ассу, әлеуметтік тазалық үй сияқты құрылғыларды сәйкестіріп салып, саяқатшылар жол бойы тынығатын, бой жазатын, керек жарағын сатып алатын маңызды бекет қайналды. Жаңсулық саяқатшы Лу Яфи Бұл жақтағы қызмет өтеу аумағын алып айтсақ, ең әуелі жол бойындағы көптеген жоғары қарқынды тас жол қызмет өтеу аумағының құрылғыларынан да кемелді сезілді. Мысалы, бұл жақтағы тез зарядтау және қызмет өтеу районының негізді құрылғылары тағы ішіп-жем жағы өте кемелді екен деді. Алтай қом тас жолындағы тұмба, Фэнгуаң, Чэнлин негізгі тақырыптық лагері де сынақ ретінде іске қосылу кезеңіне өтті. Лагер жол бойындағы түнгі қоналқы олқылығын толықтап, саяхатшылардың тау қойнауында түнеп, тыныш орманда жұлдызды аспанды тамашалауды тікелей сезінуіне мүмкіндік жасап, Алтай қом тас жолының саяхат кәсіпкүйін онан ары байытты. Хунандық саяхатшы Лиуфаң, Алтай қом тас жолынан тұмба ормандығына келдім. Бұларының көрінісі ерекше көркем, жатақ орны да өте жақсы екен, біз жаңағына жатар орнымызды алдық, осы жақтың кешкі көрінісін сезінгіміз келеді деді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-де 29 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн ашық, температура 10-да 27 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 13-де 31 Цельсий градус.
0: Құлжада өткін шаңбыр жауады, температура 14-де 31 Цельсий градус.
1: Бұраталада күн бұлттайды, температура 15-де 29 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлттап бар башылады, температура 19-да 30 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 16-да 30 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-де 31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 19-да 31 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлттап бар башылады, температура 10-да 30 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлттап бар башылады, температура 23-де 36 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлттап бар башылады, температура 15-де 29 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-де 28 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-де 27 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 14-де 27 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 15-де 25 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Назар Хасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Чойбұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңдағы тұңғыш топтағы сор суда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыштың, яғни өзен қышқышы құртшасының қоя берілгені жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында 2030 жылы Шинжаң мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып шығатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Ал жарқын есімдер айдарында өнері мен арыжданға бірдей табанды болған қарт ұн тағамдары шебері Мэй Сунбомен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламам Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда Автономия райондық парткомның үгіт бөлімі Автономия райондық рухани өркениет құрылысы кеңсесі ұйымдастырған 2026 жылғы Автономия районының қала өркениет құрылысы негізгі тақырыптағы ауыс түйіс қимылы Көрлі қаласында өткізілді. Бұл ретке қимыл мұралды қастерлеп ізгілікке талпыну стилін сәулелендіріп, халық разы болатын қала құруды негізгі тақырып етті. Мұндағы мақсат Чонхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеуді негізгі желетіп, мұралды қастерлеп ізгілікке талпынатын өркениетті қала құру сынды келелі міндетті көздеп, қала өркениеті құрылысының ауыс түйіс жасау, өзара үлгі алу текшесін орнатып, тәжірибелермен бөлісіп, ортақ таным ұйыстырып, дамуды бірге жоспарлап, Синжаңның қала өркениеті құрылысы қызметінің тағы да тың сатыға көтерілуін, жаңа жағдай ашуын ілгерілету.

қимыл алаңында ұйымдастырушы жақ Корла қаласының ұдайланған баянды қала өркениетінің жаңа тарауын кескіндеу сияқты 10 түрлі қала өркениет құрылысының таңдаулы мысалын жариялады. Бұл мысалдар түгелдей негізгі сатан мәлиятынан алынған. Мұралды қастерлеп, ізгілікке талпынатын өркениетті қала құруын санасы мен міндетін тығыз арқау етіп, халықты өзегетуге табанды болып, қаланың негізгі ағымдық құнды сәулелендіру, мәдениет арқылы жүректі нәрлендіру, мәдениет арқылы адам тәрбиелеу, қаланың мәдениетшілік өсін жалғастыру, қала рухын сомдау, мәдени тұрмысты байыту, осы заманғы өркениетті жетілдіру сияқты жақтардағы тәжірибелерін, әдістерін және әмірлі әттіғыз денстерін жан жақта игіледі.

қимылда негізгі сатының бірінші шебінен келген алты таңдаулы уәкіл партия құрылысы арқылы өркениет әмәлиятына жетекшілік ету. Қауіпсіздік өркениетті қаланың берік негізі. Электр қуаты қызметкерлері қала өркениеті құрылысына аз болса да үлес қосуда. Өркениетті қатынас қала өркениетінің айқын негізі. Бірінші шептегі тазалық қызмет орнында байқалған қала өркениетінің өзгерісі. Ерікті қызмет өтеу арқылы қызмет өтеуді ішкерлей өрістету. Мейір сүйіспеншілік арқылы өркениетті әмәлиятта игілеу сияқты тақырыптарды арқау етіп, әмәлияттық әсермен бөлісіп, қарапайым кәдір бұқараның халықтық қала құрылысындағы өркениет келбетін әйгіледі.

Ауыз түйіс өнімділігін анағұрлым тереңдету үшін осы ретке негізгі тақырыптық ауыз түйіс қимылында үстінде көзден кешіру қимылы орналастырылды. Қатынасушылар Көрлі қаласы Ауат ауылы ұсақ терек қыстағының алмұрт шағын қалашығы, Аққу өзені көрініс өңірі, Хыту лошу алаңы, Чауяң мәлі басқармасы, ынтымақ әлеуметтік аумағы, ынтымақ шағын аумағы сияқты орындарға барып, алмұрт қаласының өркениетті қала құрудағы жанды әмәлиятын нақтылы сезінді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да

SolarShift клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те SolarShift клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. SolarShift сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да SolarShift клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, SolarShift сізге дем береді. 17-30-да SolarShift клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қорымаштар тізімдігі SolarShift клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. SolarShift клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. SolarShift клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. SolarShift клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Синжаңдағы тұңғыш топтағы сор суда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыштың, яғни өзен қышқысы құртшасының қоя белгіні жөнінде тоқталатын боламыз. Таяуда Синжаңдағы тұңғыш топтағы сор суда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыш Көктоғай ауданының Уша сайы су қоймасына қоя берілді. Бұл Синжаңның өзен қысқышын өсіруінің табиғи өсіруден тұтас барыста жасанды жолмен меңгеру дәрежесіне көтерілгендігін, өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясында шешуші табыстарға қол жеткізгендігін көрсетеді.

Көктоғай ауданы Ертіс өзені мен Үліңгір өзені сынды екі үлкен су жүйесіне орналасқан. Жылдық ағыс мөлшері 4 миллиард 435 миллион текше метрге жетеді. Тұтас аудан бойынша жиыны 20 су қоймасы бар. Пайдалануға болатын су айдыны 47 шаршы километр. Сор су байлығы жеткілікті. Сор су ерекше балық шаруашылығын дамытудың табиғи шарт жағдайын әзірлеген. Ұзақ уақыттан бері бүкіл Шинжаңдағы өзен қысқышы бағымшылығында құртшасы көбінде район сыртынан әкелуге сүйеніп, ұзақ жол тасымалында шығыны зор, құртшаның жергілікті орындағы су айдына үйлесу қуаты әлсіз болып, кәсіп саласының көлемденіп дамуына тұсау болатын бір қиын мәселеге айналған болатын.

Шинжаң ауыл чарбашылық дашесі қайуанаттар медицина шөенінің доценті Ли Бин таныстыра келіп, 2025 жылы жергілікті орын табиғи сор су айдынына сүйеніп, жасанды жолмен қоя беріп, табиғи өсір үлгісі сынағын өрістетіп, сор суда өзен қысқышын көлемдендіріп өсірудің мүмкіндігін алғашқы адымда дәлелдеді. Сынақ етілген түймеше қысқыштың қатарға қосылу мөлшері 90%-дан, орташа салмағы 20 граммнан асып, кейінгі технологиялық қамал алуға құнды әмәлияттық тәжірибе топталды деді. Биыл 4-ші айда ғылыми зерттеу ұжымы өзен қысқышының түрліше өсу кезеңіне бағыттай отырып, сор су бағымшылығы су жүйесін септеп, судың температурасы, тұз құрамы, сілтілік дәрежесі сияқты өзекті көрсеткіштерді тұтас барыста дәлме-дәл тізгіндеп, сор суда бағылатын өзен қысқышын жасанды жолмен өсірудің технологиялық жүйесін сәтті құрды. Әр 5-ші айда жергілікті орында Шинжаңдағы тұңғыш өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясын зерттеу орталығын маңдайшалық асып құрды. Қазір бұл ұжым Шинжаң көшпе қысқыш өсіру биоғылым технология шекті серіктестігімен бірлесіп, 80 тоннадан астам түймеше қысқыш жетілдірді. Либин таныстыра келіп, осы рет қоя берілген түймеше қысқыштың тұтас бағымшылық барысы түгелдей жасанды жолмен меңгеруге болатын ортада орындалды. Бұл Шинжаңның сор суда өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясының тұтас тізбекте дәлелдеуді орындаған, құрт жанына жерсіндіріп өсіру технологиясындағы кедергілердің шешілу үстінде екенін түсіндіреді. Келесі қадамда ұжым осы топтағы түймеше қысқыштың өсу қасиетінің қатарға қосылу мөлшерін, сондай-ақ сапа көрсеткішін үздіксіз қадағалап, сор су өзен қысқышы бағымшылығын өлшемдендірудің технологиялық параметр жүйесін орнатады. Көктоғай ауданы мектеп пен жергілікті кәсіпорындардың өндіру оқыту зерттеу істерінде селбесіп, жаңалық ашуын үздіксіз тереңдетіп, сор су балық шаруашылығының көмескі күшін ашып, ерекше балық шаруашылығының сынақ ету үлгі көрсетуден кәсіп салалануға қарай бет алуын ілгерілетіп, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын сор су өнімдері бағымшылығы жолын қарастырып, ұқсас түрдегі сор су айдындарында су өнімдері бағымшылығын дамытуды әмәлиятты үлгімен қамдайды деді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, жоңғар арманын бір ниетпен бірге сомдайық.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында 2030 жылы Шинжаң мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып шығатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Таяуда автономия райондық қалалық үкімет ақпарат кеңсесі мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын құрып, ауыл-қыстақты жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетейік деген тақырыпта ақпарат жариялау мәжілісін ашып, мыналарды хабарландырды. 2030 жылға барғанда Шинжаң мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып, астық өнім мөлшерін 52 миллиард чың айналасына жеткізіп, Шинжаңнан жылына орта есеппен 10 миллиард чыңнан астам астық жөнелтіледі. Мақта өнім мөлшерін 5 миллион 600 мың тонна айналасында орнықтырып, сапалы мақтаның салыстырмасын 50%-дан асырады. Жеміс орманның өнім мөлшерін 15 миллион 500 мың тонна айналасында орнықтырып, тауарлық жеміс мөлшерін 86%-дан жоғарылатып, жылына орта есеппен бүкіл еліміз базарын 10 миллион тонна айналасында жеміс жидекпен қамдайды. Жасыл мал шаруашылығы өнімдерін өндіру қамдау қуатында орнықты жоғарылатып, еттің жалпы өнім мөлшерін 2 миллион 350 мың тоннадан астамға жеткізіп, сүт өнім мөлшерін 1 миллион 700 мың тонна айналасында орнықтырып, Шинжаңнан жылына орта есеппен 150 мың тоннадан астам сиыр еті, 200 мың тоннадан астам сүт өнімдерін жөнелтеді. Өңірлік ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру қамдау көлемінде орнықты кеңейтіп, ерекше егіс дақылдары егілген аумақты 15 миллион мудан асырып, көкөніс өнім мөлшерін 22 миллион тонна айналасына жеткізіп, тауарлану мөлшерін 85%-дан асырады. Автономия район дәрежелден жоғары ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы бастамашы кәсіпорындарды 700-ден асырып, негізгі ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу кәдеге жарату мөлшерін 76%-ға жеткізуге күш салады.

Автономия райондық партком ауылықстақ қызмет кеңсесінің меңгерушісі, Автономия райондық ауыл шаруашылық ауылықстақ меңгермесі партия басшылық группасының шужия Сие Йинчжоу таныстыра келіп, 15-ші бесжылдық кезінде Синьцзяң астықты орнықтыруға, мақтаны сапалыландыруға, жеміс шаруашылығын күшейтуге, мал шаруашылығын гүлдендіруге, ерекше кәсіп саласын жебеуге табанды болып, сапаны өнімділікті жоғарылатып, кірісті арттырып, сапа және көлем сынды екі тетікті арқау етіп, құрылымды сапалыландыру, бастамашыларды жетілдіру, сапаны жоғарылату, әйгілі марка жарату, өнімділікті арттыру, негізді күшейту жағына үздіксіз күш салады деді. Синьцзяң мақта, жеміс орманы, мал шаруашылығы сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндіріс құрылымы мен сорт құрылымын одан ары сапалыландырып, бүкіл еліміз бойынша ықпалды ауыл шаруашылығы өнімдерін және жоғары деңгейлі азық-түлік өңдеу базасын тұлғалап, бастамашы кәсіпорындарды түрлері бойынша жетілдіріп, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеудің түйінді тізбегін қалыптастырып, астық егуден дастарханға ас болып шығуға, мал бағымшылығынан ет өнімдерін өңдеуге, ауыл шаруашылығы өндірісінде өнімді өнеркәсіп өнімдеріне айналдыруға дейінгі жұмыстарды толық жанды істейді. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапалылануы мен сапа қауіпсіздігі деңгейін жоғарылатып, әйгілі марка арқылы ауыл шаруашылығын күшейту әрекетін ішкерлей атқарып, сапалы ауыл шаруашылығы өнімдері базарын жан-жақты кеңейтіп, жасыл азық-түлік, органикалық ауыл шаруашылығы өнімдері, жағрапиялық белгі өнімдері, әйгілі ерекше сапалы жаңаша ауыл шаруашылығы өнімдерін куәландырудың жалпы санын 3500-ге жеткізіп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапа қауіпсіздігін дағдылы бақылау тексерудің толымдық салыстырмасын 98%-дан жоғары деңгейде сақтап, Синьцзяң дәмі жақсы өнімдер тізімдігіндегі өнімдерді 2000-ға жеткізеді.

Мұнан сұрт Синжаңдағы астықты экономикалық дақылдарды жем-чөпті біртұташ жоспарлауды, егін, орман, мал, балық шаруашылығын қатар жүргізуді, өндіру, өңдеу, сатуды ұластыруды, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты тоғыстыруды ілгерілетіп, шағын шаруа отбасыларын мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдері маңызды қамдау базасы құрылысына әшкерлей атсалысуға жетектеп, шаруалардың кірісін арттыруды үздіксіз жебейді. Егістік жерді қорғау мен құруды жаппай күшейтіп, жоғары өлшемді егінжай құрылысын жоғары сапалы ілгерілетіп, су байлығын ғылыми орналастыруды, шоғырлы, үнемді, жоғары өнімді пайдалануды күшейтіп, осы заманданған тұқым шаруашылығы базасын құрып, жергілікті жағдайға қарай ауыл шаруашылығы жаңаша өндіріс күштерін дамытып, ауыл шаруашылығының апаттан сақтану, апат зиянын азайту жүйесі құрылысын күшейтіп, ауыл шаруашылығы негізгі құрылғыларының деңгейін жоғарылатуды ілгерілетеді. 14-ші 5 жылдық кезінде Синжаңның астық өнімі жиыны 16 миллиард 980 миллион жың артып, арту мөлшері бүкіл еліміз бойынша бірінші орын иеліп, жылына 10 миллиард жыңнан астам астықты ресми шығарып, еліміздің батыс бөлігі астық

Шейің жоу 15-5 жылдық мезгілі Синжаңның мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің маңызды қамдау базасын құрудағы мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізетін шешуші мезгілі. Синжаң байлық артықшылығын, өңірлік орын абзадылығын, кәсіп саласы негізін және қоршаған ортаның көтерімділік қуатын тиянақ етіп, бүкіл еліміз бойынша ең сапалы астық қамбасын, жеміс бақшасын, мал фермасын, балықшылық алаңын күш сала құрып, анағұрлым көп сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің бүкіл елімізге, дүние жүзіне бет алуына мүмкіндік жасайды деді.

Жарқын есімдер айдарында өнер мен арыжданға бірдей табанды болған қарт ұн тағамдар шебері Мэй Сунбомен танысатын боламыз. Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданының Қостолағай қалашығында көкөніс базарындағы ұн тағамдарын мәнерлейтін шағын дүкен көптеген көне тұрғындардың есінде. Көкөніс базарына 30 неше жыл тамыр тартқан осы ұн тағамдарын мәнерлеу дүкені бір ұрпақ адамдармен бірге жасасып келеді. Мэй Сунбо дәл осы дүкеннің жауаптысы. Биыл 60 жастағы Мэй Сунбо қаршадайынан үлкендерге ілесіп ұн тағамдарын жасауды үйреніп, шынайы өнеріне сүйеніп керемет алқауға ие болды. Ол жасаған мома, кеспе, пірәндік қалашықтағы көрші қолаңдарын қамдап қана қоймай, төңіректегі аудан қалалардағы бұқараны арнайы келіп сатып алуға баурады.

Мейсің боғын тағамдарына терең сүйіспеншілік орнатқан. Ол көне өнерден жазбай қойған жоқ. Қайта өлшемді өзіксіз жақсартып, жаса өнерін жақсартып, жаңа өнімдерді жасауды сынап көрді. Жасының біртінде бұлғайуына байланысты, оның қолында 20 неше ұн тағамы, өлшемі жиналғанымен, шағын шеберхананың өндіріс шарт жағдайымен шектеліп, көптеген өнімді көптеп өндіру қиынға соғады. Бұл оның көңіліндегі бір үлкен өкінішке айналады. Мейсің бо жергілікті үкіметке өзінің кәсіп саласының болашақтағы дамытуы жөніндегі ойға түйгендерін айтады. Жергілікті үкімет осы кәсіптің даму болашағын байқап, қаржылай сүйемелдеумен бірге оған орын сәйкестіріп, 1700 шаршы метрлік өндіріс завод үйі мен 300 шаршы метрлік жұмыс үйін салып берді. 2025 жылы 4 айда Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданы Синмяндау азық-түлік өндіру шекті серіктестігі ресми тіркеуге алынып құрылады. 60-ты алқымдаған Мейсің бо екінші рет шаруашылық құрып, жеке саудагерден кәсіп орнының жауаптысына айналады.

Бұрын шағын шеберханалар қолымен өндіруге сүйенетіндіктен өндіру қуаты төтенше шекті болатын. Қазір завод үйлеріне мома, кеспе сияқты өнімдерді өндіретін автоматтандырылған жабдықтар септеліп, оның илеуден бастап тұтас барыста машиналы жұмыс жүргізу жүзеге асты. Қазір серіктестікте 10 қызметкер бар, жиыны 28 ұн өнімдері түрін тіркеуге алынып, 13 түрлі өнімді өндіріске қосты. Мома, прәндік, сары созба, таспаша, кеспе сияқты ерекше өнімдердің бәрі толық. Сондай ақ көп түрлі қарастық, жеміс жидек, көкөніс қосылған ұн тағамдарын да өндіреді. Шинжаңның сапалы бидай шикізатына сүйеніп, кәсіпорын азықтылық қоспасын қоспауға табанды болып, сапалы шикізатпен ұстау өнеріне сүйеніп, ұн тағамдарының негізгі дәмін сақтады.

Оның қарауынша ұн тағамдарын жасауда үш өткелді ойдағыдай меңгеру керек екен. Бірінші, ұнның сапасы, ұнды жіндіктей мәнерлеу дәрежесі, су құрамы сияқтылар дайын өнімге маңызды ықпал жасайды. Екінші, тұз, жұмыртқа, суды дәлме-дәл сәйкестіру, бұларды беталды өзгертуге болмайды. Үшінші, ұн илеу, қамыр тындыру, қамырды жазу уақытын қатаң тізгіндеу. Ол тіпті өнімді тез тоңазытып, сол күйінде сақтау уақытында қайта-қайта сынақ етіп ізденді. Салауатының өзгеруі жауапкершіліктің ауыр қысымын ала келді. Мейсун Бо шағын шеберханадан тез арада кәсіпорынға айналу түс көргенімен бірдей болды. Бірақ қысымда зорайды. Жергілікті орындағы адамдар бізден 30 жыл пірәндік алды. Бұл сенімнен айырылуға болмайды деді. Бұрын шағын шеберханада өнім сатқанда сулияу қалтаға салынысымен ақ сатылатын. Қазір азық-түлік қауіпсіздігі, жұмысшылардың жұмыс жүргізу қауіпсіздігі, кәсіпорын тізімін арнаға түсіруде түгелдей босаңсуға болмайды. Мейсун Бо әр күні дерлік цехта болып, сол күнгі өндірістің тұтас барысын қадағалайды. Ол жұмысшы қызметкерлерді қолма-қол тәрбиелеуге табанды болып, бір жыл уақыт жұмсап, бір топ ұсынылған жұмысшыны тәрбиелеуді жоспарлады.

Мейсун бұл сыртқа сату кәсібін ұлының жауапты болуына тапсырды. Кәсіпорын сату ұжымын құрып, Қарамайлы қаласының Тарбағатай аймағының желіден тысқары сату арнасын ашты. Қазір Шәуешек қаласында Қарамайлы қаласында тұрақты аларман қайнар қалыптасты. Жергілікті орындағы кейбір құрылыс әтіреттері де кәсіпорынға сатып алу тапсырысын береді. Көкөніс базарындағы кішкентай шеберханадан осы маңданған азық-түлік сауатына дейін, жасы 60-тан асқан осы қарт ұн тағамдары шебері өнер мен аржұданға бастан аяқ табанды болды. Оның ең үлкен арманы сапалы ұн тағамдарын тіпті де көп тұтынушының дастарханына жеткізу болып отыр.

Енді тұтас районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синжаның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының батысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда биік орташа таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжаның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжа облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 5 балайын аласында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын Майтас жел өтінде, Алтай аймағының Ноқай жел өтінде, Үрімжі қаласының Ұланбай Құңянчы сияқты жел өттеріндегі мезеттік жел 7-8 балайын аласында болады. Тұтас Синжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

9-шы айдың 21-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысы, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғурин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле Аңғары, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғурин облысының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжаң, оңтүстік Синжаңның батысы, шығыс Синжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-9 баллға жетеді. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

9 айдын 22 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Сұлу Шатин клиентінен тыңдайсыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан-күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайымұлы Раянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымұлы Раянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытың клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен, егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасын егі уақытын өткізіп алса, толықта бектіруіне бола ма деген мазмұндағы ғылыми сауатты. Онан соң, не үшін Б типті бауыр қабыну ауруын емдеу үнемі соз бидалыққа салынады деген мазмұндағы сауатты. Ал соңында не үшін осы маусымда бетімізді жылы сумен жууымыз керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасының егу уақытын өткізіп алса толықтап ектіруіне бола ма деген мазмұндағы ғылыми сауатты тыңдайсыздар. Таяуда мемлекеттік аурудан сақтану және оны тізгіндеу мекемесі оқу бастау маусымында аурудан ғылыми жолмен сақтанып, жаңа оқу маусымында саламаттықты қорғайық негізгі тақырыбын төңіректей отырып, ақпар жариялау мәжілісін ашып, мектеп тазалығына қатысты қызмет өнімділігі мен мектеп ауласындағы жұқпалы аурудан сақтану және оны тізгіндеуге қатысты ғылыми білімдерді таныстырды. Биыл екінші айда HPV вакцинасын егу қызметін жаппай басталғаннан бері мемлекеттік ауруды тізгіндеу мекемесі, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитет сияқты тараулармен бірге саясаттық түсінік пен үгіт аттанысқа келтіру қызметін кең көлемде өрістетіп, қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды үздіксіз сапалландырып, вакцина егуге қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарылатты. Жер-жер белсене ізденіс жасап, жергілікті жағдайға қарай істеп, ішсіндік жағдаймен ұштастырып, бірқатар шараларды атқарып, HPV вакцинасын егу қызметін ілгерілетті. Қазірге дейін бүкіл еліміз бойынша 5 миллион 200 мыңнан астам вакцина егу жасына үйлесетін қыз бала тұңғыш рет вакцина ектіріп, жалпы тұлғалық қызметтің аяқ алысы сәтті болды. HPV вирусымен жұқтырғаннан кейін қандай ауруларға шалдығады? Бұқара қандай шараларды қолданып, жатыр мойын рагынан сақтану керек? Әлде қашан жұқтырып болған болса вакцина ектіру керек пе? Қазір адам денесінен байқалған HPV вирусы шамамен 200 түрден асады. Ракқа шалдықтыратын көмескі қуатына қарай жоғары қатерлі және төмен қатерлі екі түрге деп бөлінеді. Жоғары қатерлі HPV мысалы ең көп кезігетін 16-18 типті вирус, жалғасты жұғымдалуы жатыр мойыны, жыныс мүшесі, анос, ауыз жұтқыншақ сияқты орындарда ауыр дәрежедегі ауру өзгерісін тудырады, тіпті рәк ауырын тудырады. Төмен қатерлі HPV мысалы 6-11 типті сияқтылар, негізінен жыныс мүшесі, сүйелі сияқты қатерсіз ауру өзгерістерін тудырады. Жатыр мойын рәгінен вакцина егу мерзім бойынша тексерілу және ерте диагноз қойып, ерте емделу арқылы өлімді сақтануға және тізгіндеуге болады. Ең әуелі HPV вакцинасын дер кезінде ектіру, қатерлі HPV вирусының жалғасты жұғымдалуын тосып, жатыр мойын рәгінің туылу мөлшерін өнімді төмендетеді. Бұл біздің бірінші қорғаныс шебіміз. Онан қалса жатыр мойын рәгін мерзім бойынша тексерту, біз қанық білетін екі түрлі рәкті тексерудің бірі. Жатыр мойын рәгін тексерту бұл екінші қорғаныс шебі. Жатыр мойын рәгіне шалдыққан деп диагноз қойылған әйелдерді жүйелі емдеу, саламаттықты басқару және сауықтырып емдеп, қолдау көрсету сияқты шаралар арқылы жатыр мойын рәгінен қаза болу мүмкіндігін азайтып, науқастың өмір сүру сапасын жоғарылатуға болады.

жұғымдалып болған соң вакцина ектіру керек пе жоқ па деген мәселе, әрине ектіру керек деп жауап беруге болады. Егер жеке адамды тексеру арқылы HPV вирусы болымды екендігі байқалса, мұның ішіндегі бір түрлі немесе көп түрлі типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалғандығынан дерек береді. Ал HPV вакцинасы көп түрлі типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалудың алдын алады. Мысалы, қос валентті HPV вакцинасы негізінен 16-18 типті HPV вирусымен жұғымдалудан сақтандырады. Сол арқылы жатыр мойын рагының 70%-дан астамының алдын алады. Сондай ақ HPV вирусымен жұғымдалудан туылған басқа да қатысты аурулардың туылуын төмендетеді. Сондықтан жеке тұлға жөнінен алғанда бір түрлі немесе көп түрлі ерекше типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалған күннің өзінде де вакцина ектіру, вакцинада қамтылған басқа HPV вирусымен жұғымдалудан өнімді сақтанып, сәйкесті саламаттықты қорғауға қуатына етеді. Сол себепті HPV вакцинасын ектірудің позициясы ерте егу, ерте егіліктену болуға тиіс.

Биыл мемлекет 13 жастағы қыз балаларға қос валентті HPV вакцинасын тегін екті. Егер 13 жастағы ақысыз егу уақытын өткізіп алған болсақ, толықтап ектіруге бола ма? Бұдан сырт, егер өз қаражатымен қос валентті HPV вакцинасын ектірген болса, ақысыз егу саясатынан игіліктен ала ма? Мемлекеттік ауруды тізгіндеу мекемесі денсаулық сақтау иммунитет меңгермесінің орынбасар бастығы Фейзия таныстыра келіп, осы жас шамасына сәйкес келетін қыз балаларды мемлекеттік иммунитет жобасы HPV вакцинасын егу қызметімен тегін қамдайды. Қазір жаппай атқарыла бастады. Иммунитеттік жоба вакцинасын тексеру толықтап егу қызметі де тәртіппен ілгерілетілуде. Шартқа үйлесетін осы жас шамасына сәйкес келетін қыз балалардың ата-аналарының дер кезінде балаларын ертіп HPV вакцинасын ектіруін үміт етеміз. Егер түрлі себептерден ақысыз егу уақытын өткізіп алған болса, ата-аналарды тез арада баласын қарасты өңірдегі вакцина егу түйіндеріне етіп барып, ақысыз толықтап ектіруін ұсыныс етеміз. Егер жас шамасы сәйкес келетін қыз балалар өз қаражатымен бір рет HPV вакцинасын ектірген болса, бұрынғы иммунитет тәртібі бойынша тұтас барысын толықтап ектіруіне болады, немесе жағдайдан хабардар болып, мақұл болған жағдайда қалған екі валентті HPV вакцинасын тегін ектіруіне болады деді.

Толықтап түсіндіре кетуге тиістісі, егер жас шамасы сәйкес келетін қыз балалар өз қаражатымен 4 валентті немесе 9 валентті HPV вакцинасын ектірген болса, иммунитеттік жоба вакцинасын ектірген деп қаралады. Қайталай егудің қажеті жоқ. 4 валентті 9 валентті HPV вакцинасы жатыр мойын рагының алдын алудан сырт, өткір сулы сүйел сияқты аурулардың туылуынан да сақтандырады. Ата-аналар баланың денсаулық қажеті сияқты ішіндік жағдайларды жан-жақты ойластырып, мемлекеттің ақсыз иммунитеттік жоба вакцинасын ектіруді таңдауына, немесе өз қаражатымен 9 валентті, 4 валентті вакциналарды ектіруіне болады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Аталған айдарда не үшін бодиіпті бауырғабыну ауруын емде үнемі соз бидалыққа салынады деген мазымдағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Бүгін біз неше 10 миллион адамға саятын, бірақ ұзақ уақыт елеусіз қалған бауырдың ақаусыздығы мәселесіне созылмалы бодиіпті бауырғабыну ауруына назар аударамыз. Бодиіпті бауырғабыну ауруын емдеу неліктен соз бидалыққа салынады? Бірінші, бодиіпті бауырғабыну вирусымен жұғымдарудың алғашқы мезгілінде ауру белгісі жасырын болады. Бодиіпті бауырғабыну вирусы бауыр клеткасында ақырын-ақырын қайта көбейіп, бауыр клеткасы біртіндеп зақымдалады. Бұл барыста ешқандай ауру белгісі болмауы мүмкін. Дәрменсіздену, ішкебу, сарыдақ пайда болу сияқты көрнекті ауру белгілері байқалғанда, бауырдың зақымдалуы біршама асқынған болады. Екінші, аурудан намыстану адамды шипагерге көрінуге батылдық ете алмайтын күйге кіріп тарайды. Басқалардың кемсітуінен алаңдап, жұқпалы ауру бар деген аттан қорқып, көптеген адам үн-түнсіз қалып, емдеруден бас тартып, ең тамаша емдеу орайын өткізіп алады. Үшінші, үш үлкен емдеу жаңсақтығы жұғымдаушыларды екіде болады. Бірінші, жаңсақтық ауру белгісі болмаса емдерудің қажеті жоқ деу. Вирустың ауру белгісі болмағанымен денені зақымдауын тоқтатпайтындығын, нағыз жайсыздану жағдайы көрілген кезде екінің бірінде аурудың алғашқы мезгілінің әлдеқашан өтіп кеткен болуы мүмкін екендігін білуіміз керек.

Екінші жансақтық жаңа емдеу әдісін күтіп, дәрі ішпей тұра тұру керек деу. Бір бөлім адамдар функциялық емдеп, сауықтыру жөніндегі ұғымдарды естіп алады да, қазіргі жүйелі емдеуді кешеуілдетеді, бірақ вирус аяқ алысын тоқтатпайды. Кешеуілдетіп дер кезінде емделмесе, бауыр қатаю, бауыр рагы, тіпті бауыр қызметінің әлсіреу сияқты салмақты аурулар пайда болуы мүмкін. Үшінші жансақтық дәрінің бауыр мен бүйректі зақымдауынан алаңдап, дәріні өз бетімен тоқтату. Мұндай әдістің қауіп-қатері өте жоғары болып, вирустың қайтадан қабындауына, бауыр қызметінің шұғыл нашарлауына себепші болуы мүмкін. Оның үстіне созылмалы ауруға бауыр қызметінің шұғыл әлсіреуі қосылып, науқастың денесінде нашар зардап тудырады. Ықыласты ескерту, егер әрқандай бір түрдегі жайсыздану болса болғаны, дер кезінде жауапты шипагермен байланыс жасау, емдеуді өз бетімен тоқтатпау керек. Қандай адамдар ырықтылықпен саралап тексертуі керек? Ересек адамдар өмірінде кемінде бір рет ботипті бауыр қабыну ауруын саралап тексеріп, көмескі қауіп-қатерді ерте байқау керек. Егер тексеру нәтижесі болымды болса, шипагердің жетекшілігінде жүйелі басқарып,

жұмысқа үйлесетіндер вирусқа қарсы емдеуді ертерек бастау керек. Емдеудің шарты төмендеуде, қамту көлемі кеңеюде, тіпті де көп адам аурудың аяқ алысын тіпті де ерте тосу орайына ие болды.

Ендеше жүйелі емдеу қаншалық маңызды? Бірінші, вирусты тексеріп шығалмайтын деңгейде тізгіндеу керек. Жүйелі вирусқа қарсы емдеуді қабылдау арқылы вирустың қайта қабындап көбейтуін өнімді тежеп, бауыр қатаю, бауыр рәгінің туылу қатерін төмендетуге болады. Екінші, жүйелі емдеу функциялық емдеп сауықтыруды жүзеге асырудың алғы шарты және негізі. Функциялық емдеп сауықтыру денедегі вирустың бүкілдей жойылатындығына уәкілдік етпейді. Болашақта функциялық емдеп жазуды жүзеге асыру орайын мықты игерудің тетігі ұзақ уақыт вирусқа қарсы жүйелі емдеуде. Орнықты күйдегі вирусты тежеу мен шешуші көрсеткішті белгілі деңгейге жеткізгенде ғана функциялық емдеп сауықтыру жобасын қабылдаудан үміт күтуге болады. Үшінші, жоғары сапалы ақаусыз тұрмыспен қауышу керек. Қазір бірінші шептегі вирусқа қарсы дәрі-дәрмек мемлекеттің емдеу қамсыздандыру тізімдігіне енгізіліп, сипалылығы мен қауіпсіздігі бірдей әзірленіп, емдеудің өнімділігі мен ауыртпалыққа төзімділігі барынша жоғарылады. Жүйелі емдеуге табанды болғанда жұғымдалушы ауру жағдайын бүкілдей тізгіндей алады. Бұл бауырдың ақаусыздығын сақтап, қалыпты тұрмысқа қайта оралудағы шешуші қадам. Б-типті бауыр қабыну ауру күнделікті жанасу барысында жұға ма? Б-типті бауыр қабыну ауру негізінен қан, анадан балаға жұғысу және жыныстық жанасу арқылы таралады. Бірге тамақтану, қол алысу, құшақтасу, кеңсе бұйымдарын ортақ пайдалану сияқты күнделікті барыс келіс арқылы таралмайды. Таралу жолын ғылыми тану арқылы қорғануды жақсы істеуге, әрі қажетсіз үрей мен кемсітуді азайтуға болады. Сыр білдірмеймін деп денсаулыққа нұқсан жеткізбеу, ырықты түрде тексерілу, ерте диагноз қойдырып, ерте емделу, жүйелі емделу тиіс. Мұның әрбір буыны бауырдың ұзақ болашақта ақаусыздығы мен жоғары сапалы саламат тұрмысқа саяды.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Аталған айдарда не үшін осы маусымда бетімізді жылы сумен жууымыз керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстырылған саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз таңертең бет жуатын судың температурасын суық судан жылы суға өзгертіп, тері саңылауын тітіркендірмеу. Жаз күндері бет-қолды суық сумен жуғанда тері саңылауы жиырылып, лезде сергіп сала береміз. Бірақ тоғызыншы айдың басында терінің бетіндегі майдың бөлініп шығуы азая бастайды. Суық су тері май безін шектен тітіркендіріп, оның рефлекстік сипатты тіпті де көп май бөліп шығару арқылы теріні қорғауына түрткі болады. Бұл керісінше терінің сыртқы бетінің майлы ішкі бөлігінің құрғақ болуы жағдайын тудырады. Бетті жылы сумен жуғанда бетіндегі кірді жайлап кетіруге болады. Бұл терінің май пердесін бүлдірмейді. Жуып болған соң тартыспайды әрі май шықпайды.

Таңертең бет жуатын судың температурасын қолдың сырты болымсыз жылулықты сезетін дәрежеде, шамамен 30 градус айналасында меңгерсе болады. Бетті өте ыстық сумен де, мұздай суық сумен де жумау керек. Жуып болған соң құрғақ орамалмен ақырын басып суын сіміртсек болғаны. Бүгін бет жуатын судың температурасын жылыман күйде теңгеріңіз. Беттің үйлесу қарқыны термометрден де тез болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Сылу Шитин клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы, келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма радио тыңдаушылар, бағдарламамызды бастаймыз. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндары Көксағыздан мол өнім алынып, қабауданың ерекше кәсіп саласы ауыл қыстақты гүлдендіруге дейін берді. Қорлы қаласы Жаңашар ауылындағы Жаңаша диқандар қол телефонмен ауыл шаруашылық өнімдерінің өндірілген жерінен базарға дейінгі бұлттық терминалды тұтастырды. ХСОПИ-нің 20 жылдық әлеуметтік игілік жолы. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі бүкіл еліміздің балық шаруашылығын дамытудың 15-5 жылдық жобасын басып таратты деген мазмұндар беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Соңғы күндері Қап ауданы Көлбай қалашығы Сартақтай қыстағындағы атыздарда қарбалашығыдай жарыққа шықты. Синжаң ауыл шаруашылық ғылым академиясы сынақ ретінде кейін 60 мың жердегі көк сағыз қазып жинау мезгілін қарсы алды. Атыз басында машиналар гүрілдеп, жұмыскерлер қарбаластыққа түсіп, сынақ атызы мол өнімді қарсы алды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық қайдарында біз көк сағыздан мол өнім алған жағдаймен танысайық. Көксағыз желім шығаратын бақ-бақ деп те аталады. Күрделі гүлділер тұқымдасына жататын бақ-бақ туысына жататын көп жылдық шөп тектес өсімдік. Үш жапырақты каушық ағашы албергін шашақ гүлмен бірге дүниежүзіндегі үш үлкен желім шығаратын өсімдік деп аталады. Ол суыққа, құрғақшылыққа, сортаңға, құнарсыздыққа төзімді. Суық өңірлерге егуге үйлеседі. Каушығы негізінен етті тамырында сақталады. Тамырын сындырғанда ақ түсті коллой тағып шығады. Айырып алынған табиғи каушықтың сапасы ыстық белдеуде өсетін каушық ағашынан өндірілген каушықпен қарайлас келеді. Балон, медициналық өнімдер сияқты өнеркәсіп салаларында кеңінен қолданылады. Ол еліміздің көп негізді табиғи каушықпен қамдауды кеңейтіп, шет жалғай жерлерді жандандырудағы ерекше стратегиялық дақыл саналады. Осы ретке сынақ ретінде егілген жердің обасындық өнімі 1000-1200 килограммға жетіп кейінгі кең көлемді үлгі көрсетіп жалпыластыруға баға

қазып жинап жұмыс алдымен төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыс істеуге қабылдады. Көптеген шаруа отбасылары сынақ атысында барып қазып сұрыптау жұмысына қатынасты. Жұмыс істеушілердің күндік кірісі 200-300 юаньға жетті. Бұл ғылыми зерттеудің жетістіктерін тинақтарымен бірге жергілікті бұқараның сол жердің өзінде кірісін арттыруына жетекшілік етті. Қаба ауданы Көлбай қалашығының тұрғыны Люде үйдің іргесінде көк сағыз қазып жинау жұмысына қатынасып, әр күні ойдағыдай кіріс кіргіземіз, үйге де қарайла саламыз, отбасының кірісін де арттыра аламыз деді. Олар осында ерекше дақылды егуді ерекше қолдайды. Келесі қадамда Қаба ауданы Синжан ауыл шаруашылық ғылым академиясы мен технологиялық селбестікті үздіксіз күшейтіп, көк сағыз сынағынан үлгі көрсетуге сүйеніп, ғылыми зерттеу мен шаруа отбасылар бірлескен даму үлгісі жөнінде ізденіс жасап, ерекше дақылдарды егіп арқылы бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, Қаба ауданының ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш қосады. Синжан ауыл шаруашылық ғылым академиясы дақыл зерттеу орнының көксағыз зерттеу тақырыбының мүшесі Ван Вейпин Қаба ауданының климат шарт жағдайы көксағыздың өсуіне үйлеседі. Осы ретке 60 мұлық сынақ атысының жалпы тұлғалық өсу жағдайы жақсы болып, өнім мөлшері межелі нысанаға жетті. Біз атыз санды мәліметін жинауды үздіксіз жақсы істеп, жетілдіру технологиясын үздіксіз сапалландырып, көксағызды жергіліктендіріп егу үлгісін шікелей қарастырып, ғылыми зерттеу тәжірибе жетістіктерін халықты ауқаттандырып, қыстақты гүлдендірудің ерекше кәсібіне айналдыруға құлшынып, ауыл қыста кәсіп саласының дамуына дем береміз деді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі Шахзы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Бірімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы алқап. Санжа облысының батысындағы таулы өңір Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Қызылсу облысы Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде. Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Аталған өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі Бірімжі қаласы Санжа облысының шығысында, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде 5-6 балл боран соғады. Тарбағатайдың сарғусы майтас жел өтеді. Алтайдың ноқай жел өтеді. Бірімжінің ұлан байқұянши жел өттерінде 7-8 балл боран соғады. 21 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде. Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжа облысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде. Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде. Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде жаңбырлас қар немесе қар жауады. Мұнда Леузен аңғарында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бұл айдарда біз Корла қаласының Жаңашар ауылына барып бір топ жаңаша диқандарды таныстырайық. Корла қаласы Жаңашар ауылында мынадай бір топ жаңаша диқан бар. Олар кетпендерін тастап, қол телефоны сынды болса жаңа егіс сайманын қолына алып, арыздағы жылы жайларды тіке тарату бөлмесін айналдырды. Сөйтіп бір қол телефон бір торап желісі. Ауыл шаруашылық өнімдерін өндірілген жерінен базарға дейінгі бұлттық терминал жолын тұтастырды. Қаладағы дүкеннен ауылық стақтағы жылыжайға дейін Жаңашар ауылы Шауи бақшасының жауапшысы Ван Чуи бір қол телефонмен ауыл шаруашылығын бұлт экономикасын жалғады. Ван Чуи қол телефон тұғын дұрыстап қойып, сол күнгі тіке таратуды бастады. Камераның алдында бол жаңағына үзіп алған бір шарбақ шие қызғанақты ұстап көрсетті. Сары түсті жеміс күн нұрында жарқырап көрінеді. Шие қызғанақтың қабығы жұқа, еті қалың, тістеп қалсаңыз болды, аузыңыз шырынға толады. Ол сөйлей жүріп бір түйірін алып аузына салып жіберіп, өте тәтті. Синжанда күн ыстық болатындықтан қант құрамай.

айтарлықтай жиналады деді. Тіке таратып бөлмесіндегі тапсырыс ескертпесінің дыңылдаған үні толастамады. Жан күйерлер тапсырыс беріп жатып, оны толығырақ түсіндіруге құзады.

Әс жүзінде шиегі қызғызанақ оның жылы жайындағы қосалқы Уралдағы өнім ғана. Ваң Чуида жалпы 7 жылы жай бар. Мұның ішінде 2 жылы жайды қосқанда көлемі 4000 шаршы метрден асады. Оған көбілік жылан қияқ Африка күрінкейі, Раушан күл, Үшпұрыш күлді алқор сияқты 400 түрден астам күл шөбегіледі. Тағы оның ең кереметі етженді өсімдіктер. Етченді өсімдіктерді алғашты кетаратып сатуды сынап көрген кезде бір күндік сатылым сомасы 2-3000 юан ғана болатын. Ол күліп тұрып, ол кезде ештеменді білмейтінмін. Өзім кескін түсіріп камераға қарап сөйлей беретінмін. Ақырын-ақырын шығар жолды таптым. Қазір жанкүйерлерім 8000-нан асқанымен бәрі де жергілікті орындағы сенімді жанкүйерлер. Тапсырыс беруі өте жақсы деді. Ваң Чуи бұрын бір серіктестікте материал дайындаушы болып істейтін. Кейін келе күл және етченді өсімдіктерді сатып, бір жылы жайдан бастап істеп, бір жағынан егіп, бір жағынан үйреніп, кәсібін барған сайын жақсарта түсті. Алғашында тыңайтқыш беруді де дұрыс істей алмайтын, кітап ақтарып, адамдардан сұрап, сынап көріп, ақырын-ақырын баптауды да үйренді. Қазір оның жылы жайында күлчөп қана емес, жеміс-жиде көкөніс егіледі. Сонымен бірге мектептің зерттеу үйрену қимылын үстіне алып, бір жылда 300 мың юаннің үстінде кіріс кіргізеді.

Ол егін егуге тіке таратуды қосу кеңселеп отырудан қарбылас болғанымен орнықты болады деді. Ваң Чуюй үнемі төңіректегі диқандардың тіке таратып, зат сатуына көмектеседі. Кімнің үйіндегі көкөніс сатылмай қалса, ол тіке тарату бөлмесінде қайта-қайта айтып, азды көпті көмегін көрсетеді. Ол тіке тарату дейтін бұл жұмысты бір адам алып жүре алмайды. Бір топ адам ғана қыстақтағы жақсы нәрселерді түгел сыртқа шығара алады. Бір қол телефон, бір торап желісі арзыдағы нәрселерді сатып жібереді. Бұл жұмыс татиды деп ойлайды.

Ваң чүйіге оқсамайтыны жаңы шарауылы Ағдөн қыстағындағы шүйенің тіке тарату жолы сан реткі жымжыластықтан басталды. Ол үш мүжерге тауқсаны саңырауылығын құлағын егет. Бұрын бүкілде желден тіс сылы толайым сатуға сүйен өтін. Саңырауылық қайта-қайта өсіп шыққаны мені сатылу жолы өте тар болатын. Ол қол телефонын алып жылыжайға қарап кескін түсіріп тіке таратады. Бірақ тіке тарату бөлмесінде үнемі бірнеше адам ғана болып, жарым күн сөйлесе де ешкім аңсыз білдірмейтін.

Сүйен сол кезде қатты торығып, қол телефонға қарап, өз-өзіме күбірлеп далаға сөйлескендей болатынмын деді. Бұрылыс өткен жылы туылды. Сүйен Жаңашар ауылындағы электронды сауда тикет таратып шеберлігі жүйесі курсына қатынасып, есеп нөмірінің орнын тұрақтандырудан, сөз сөйлеу өнеріне дейін кескін түсіруден, жанкүйерді іске қосуға дейін, ол аз-аздан үйреніп қайта-қайта жаттығады. Тәрбиелеп аяқтағаннан кейін ол әр күні тұрақты түрде екі рет тіке таратады. Таңертең бір рет, түстен кейін бір рет. Жылыжай тіке тарату бөлмесі болса, саңырауқұлақ ең жақсысы оның сыйлы қонақтары болады.

Дәл қазір шияның тіке тарату бөлмесіндегі адам саны 180 адам айналасында орнықты бол. Бір ретке тіке таратудағы сатылым сомасы ең жоғары болғанда 12,000 юанға жетеді. Шиян күліп тұрып, қазір оқсамайды. Тіке тарату басталысымен кейбіреулер асыға күтіп отырады. Шолы өңіріп өте қызады. Сөзімнің екпіні де сенімге толы болады үсті дейді.

Тауық саны саңырау құлағын сатудан сырт ол төңіректегі егіншілік отбасыларына көмектесіп помидор, яң жауми, кілегей дәмді қияр сияқты жеміс жидек көкөністерді уәкілдік етіп сатып, сатылым сомасы 20 мың юаннан асты. Шиян, олардың еккен нәрселері сапалы өнімдер, тек сатуды білмейді. Менің сататын жолым бар. Көмектесе алады екен мүмкіндігінше көмектесемін деді.

Қорлада Ваң Чу Юмен, Ши Ян сияқты жаңаша дейқандар үздіксіз жарқа шығуда. Жақсы егуден жақсы сатуға дейін, жылыжайға қарап отырудан жылыжайға сүйеніп байуға дейін, осы бір топ жаңаша дейқандар бір қол телефон, бір торап желісі арқылы бұлттық терминалда атызбен базарды тұтастыратын алтын көпір салып, сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасады.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

Енді сіздерге Қасопиннің 20 жылдық әлеуметтік игілігі жолында әңгімелейік. Соңғы күндері Қасопин еріктілермен бірге қарбаластық қатысты. Көпшілік мейірі сүйіспеншілік жеткізетін қалта-қалта киім-кешектер мен аяқ киім, бас киімдерді түрге айырып реттеп, жәшікке салып, қораптап, келер аптада Қашқар аймағының Пайзағда ауданына бір тұтас жөнелтіп. Сол жердегі жалғызілік қарттарға және отбасында қиыншылығы бар оқушыларға жылуға атауды жоспарлады.

Хасупин 59 жаста, үрімжі жоғары жаңа технология кәсібашу районы, яғни жаңа қала районы, Аргун ауылы, Сәңгүн қыстағының адамы. Ол тілшеге, жас кезімде үйде аға, іні, әпеке, сіңілдерім көп болды, тұрмысымызда ондай бардам емес еді, деді. Ол күйеуімен бірге егін егіп, асқан ашып, жайма ашып күн көретін. Жапа машақатты көре жүріп, күн көрісіп біртіндеп жақсарды.

Қасупин қыстақта егін еккен кезде көрші қолаңдар өзара көмектескенді жақсы көретін еді. Қарапайым қыстақ салты мені терең әсерлендірді. Тұрмысымыз жақсарғаннан кейін ауылдастарыма қарымжы қайтарып қажеті түскен адамдарға мүмкіндіктің барынша көмектесуді ойладым деді. 2006 жылы көктемде бұл әлеуметтік игілік істеріне ресми атсалыса бастады. Бастапқы негізінен қыстақтағы жалғызілік қарттардан хал сұрады. Сол жылы күзде бөле інісі Қашқар Көнешір ауданынан қайтып келіп оған сол жердегі бір бақытсыз отбасының әңгімесін баяндап, әкелері машина шырғалаңынан қайтыс болып, шешесі екі баланы жалғыз бағып-қағып оқытып жатқанын, отбасында экономикалық қиыншылық бар екенін айтады. Хасупин, сол күні кеште аунақшып ұйықтай алмадым. Келесі күні күйеуіммен ақылдасып, алдымен бір баланың оқуына қаржылай көмек беруге бекідік деді. Әке шешесі қаршадайынан оған адам болуда сөз жоқ, ізгі істерді көбірек істеуді үйреткен еді.

Хасуппинг әлгі балаға 3200 юань ақша жібереді. Содан баста бұл қарттар күтімханасына барып, қарттардан хал сұрап, көмекке мұқтаж балаларға киім-кешек жинап, қыруар ізгістерді істеп, көмектесу семілді тәжірибелерін топтаумен бірге көптеген еріктілермен де танысады. Бұл еріктілер әр сала әр кәсіптен келген еді. Көпшіліктің ізгістері де оны әсерлендіреді. Хасуппинг әлеуметтік игілік қимылымен шұғылдану барысында көптеген шаттыққа бөлендім. Әрі осы сүйіспеншіліктің ұзақ уақыт жалғасуын үміт етемін дейді. Сонымен ол да әлеуметтік игілік ұжымын құрмақшы болады. 2012 жылы ол аға, іні, әпеке, сіңілдердің мейір сүйіспеншілік жеткізу ерікті қызмет өтеу әтіретін құрады. Хасуппинг еріктілердің ерекшелігіне негізделіп, оларды оқсамаған группаларға бөледі. Сонымен бірге күйеуі мен жанындағы достарын артқы шеп қамтамасыздандыру қызметін үстіне алуға жұмылдырады.